0: Čiže u nich sa robia tieto screeningové programy, ako sme ho spomínali, začína sa prvé tým FIT alebo tými testami na okultné krvácanie a alebo kolonoskopiou, ktorá v podstate raz za 10 rokov dokáže pacientovi zaručiť, že ten kolorektálny karcinom tam proste nemá.
1: Spomína sa aj pojem familiárne podmienený kolorektálny karcinom. Čo to znamená v rámci rodiny?
0: Áno. Božiaľ, to sú pacienti, ktorí majú geneticky dané a sú to väčšinou dve teda možnosti, alebo najčastejšie, tzv. Lynchov syndrom, kedy vám vzniká ten kolorektálny karcinom bez toho, aby ste mali polypy v hrubom čreve. To znamená, nemáte ani nejaký varovný signál, že sa vám to stane. A hlavne sa to stáva pacientom, ktorí sú mladí a tie rakoviny sú naozaj agresívne a rýchlo sa šíriace. Našťastie ich je relatívne dosť málo. A druhý typ, to je tá familiárna adenomatózna polypóza, kedy máte v tom hrubom čreve niekoľko stoviek polypov a tým, že ten polyp je vlastne tým spúšťačom, kolorektálneho karcinomu, tak vlastne vám hrozí, že pravdepodobnosťou to je až skoro 100%, že ten karcinom mať budete, kým neurobíme nejaké preventívne vlastne opatrenia.
1: Ak má niekto črevné ochorenie, ako je napríklad ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba, tiež je takým rizikovým pacientom a mal by možno že častejšie chodiť na kolonoskopiu?
0: Tým, že sa venujeme týmto pacientom na našej klinike, tak vieme a stretávame sa s tým, že častokrát trpia napríklad ulceróznou kolitídou, to znamená postihnutím sliznice hrubého čreva na 99%, a to môže mať rôzne intenzity a čím dlhšie to trvá, tak ten pacient má vyššie riziko vzniku kolorektálneho karcinómu v teréne ulceróznej kolitídy. Môže to byť aj menej často, môže to byť aj v Crohnovskej kolitíde.
1: Kedy by mali ľudia spozorniť, ktoré príznaky sú v prípade tej rakoviny hrubého čreva a konečníka už naozaj takým varovným prstom, že sa niečo deje?
0: Krv v stolici. To je jedna. Už nazvime to tá viditeľná, že človek vidí v tej mysle, že je tam krv. Častokrát ale netreba sa vyplašiť, lebo tá krv tam môže byť kvôli hemeroidom, ktoré máme či už vonkajšie alebo vnútorné. Čiže častokrát je to naše vylakanie spôsobené nie tým karcinómom a krvácaním z neho, ale hemeroidmi. Ale bez tak krvácanie. Druhé je taká tá zmena rytmu vyprázdňovania, alebo že ten pacient rapidne schudne a nechce. Prípadne má tú stolicu takú tenkú, volá sa to ako ceruskovitá, že ten lumen čreva je už tak zúžený tým karcinómom, že tá stolica nemá bežnú hrúbku, nazvime to tak, alebo formu, ale má takú ceruskovitú. Pacient môže byť unavený a pritom nerobiť žiadnu veľkú fyzickú aktivitu. Môže mať bolesti brucha. Tých faktorov je niekoľko, alebo je viacero. Zas na druhú stranu, treba si povedať, že kto v dnešnej dobe nemá bolesti brucha, aspoň niekedy, kto sa necíti unavený a myslí si, že teda nie je na to dôvod. Čiže je to, musí to byť súhra tých symptómov, nie len, že jeden vypichnem a teraz mám kolorektálny karcinom. Proste tak to není.
1: Určite by sa mal človek informovať, kedy bol naposledy na tej preventívnej prehliadke. Hovorili sme o tom, že test na okultné krvácanie je veľmi rýchly. Ak ho teda urobí obvodný lekár a zistí, že je pozitívny, pošle hneď človeka na kolonoskopiu, taký postup?
0: Objedná. To je rozdiel. Samozrejme, to vyšetrenie by malo byť urobené do nejakého času. Nie úplne vždy to tak je, ale treba povedať, že teda tým krokom 2 je kolonoskopia a kolonoskopia v viac ako polovice prípadov, keď je ten okultný test na okultné krvácanie pozitívny, tak vyjde negatívne. To znamená, že ten problém, alebo že pacient naozaj nemá kolorektálny karcinom, aj napriek tomu, že ten test na okultné krvácanie mal pozitívny. Čiže to je dobrá správa, nemusí sa pacient hneď vyľakať. Ale potom tam v tej druhej skupine pacientov sú ľudia, ktorí tam sa im nájde polyp, nájde sa im tie hemeroidy, alebo nejaká iná dysplázia, alebo iná lézia na tom hrubom čreve, ktorá potrebuje možno vybrať alebo potrebuje z toho zobrať histológiu, alebo len skontrolovať v čase, či náhodou to predsa len ten kolorektál nebude v budúcnosti. Ale kolonoskopia je číslo 2. A číslo 3, ak sa ten karcinóm tam predsa len potvrdí a zoberieme z neho vzorku, tak nasleduje zobrazovacie vyšetrenie tela. Najčastejšie CT staging, to znamená CT hrudník, brucho, panva, kedy zistíme, že ako je postihnuté črevo a kam sa až šíri a či prípadne už pacient nemá metastázy do niektorých orgánov.
1: Ešte sa vrátim k tej kolonoskopii. Čítala som taký článok, keď som sa pripravovala na reláciu, že viac ako polovica ľudí, ktorí sú teda odporúčení na kolonoskopiu, tam nejde, pretože sa obávajú, že je to bolestivé vyšetrenie. Takže ako je to v súčasnosti?
0: Tí endoskopisti sú neskutočne vymakaní, nazvem to takto vulgárne. Oni proste robia tých kolonoskopií také množstvo, ako na západe by tí doktori prakticky nemali na to čas, alebo neurobili ich. Čiže robia to naozaj precízne, skvelo a tým pacientom, áno, ak ich to bolí, je to možné, lebo môžete mať anatomickú variáciu a to črevo má troška väčší ohýb, alebo teda menší ohýb, alebo predsa len ten nádor tam spôsobí, že je ťažké prejsť tým endoskopom ďalej. Na to máme tzv. Analgosedáciu, kedy vás je možné troška pritlmiť počas tej kolonoskopie, aby vás ten anesteziológ a ten gastroenterológ v podstate tým vyšetrením previedli bez toho, aby ste vy vôbec nejakú bolesť cítili. Čiže sú na to možnosti, ale tá rutina kolonoskopia je vyšetrenie, ktoré sa dá bez problémov zvládnuť.
1: Koľko trvá to vyšetrenie ešte pre zaujímavosť?
0: Záleží to podľa mňa od šikovnosti toho gastroenterológa, ale bavíme sa o desiatkách minút do pol hodiny. Určite.
1: Takže dá sa to spraviť tak, že nebude mať nejaké bolesti, nemusia sa ľudia toho obávať a trvá to niekoľko minút. Dá sa to zvládnuť?
0: Dá.
1: Keď pacient absolvuje ten test, alebo teda kolonoskopiu, má z nej pozitívny výsledok, vy ste už hovorili, že sa, keď sa potvrdí karcinóm, je pre ďalšiu liečbu dôležité aj to, v ktorej časti toho hrubého čreva sa ten karcinóm nachádza?
0: Nevyhnutne. Tým, že sme si už hovorili, že ten konečník, teda ten začiatok hrubého, alebo teda koniec hrubého čreva, podľa toho, ako sa na to pozeráte, je postihnutý, ten sa lieči inak ako zbytok hrubého čreva. Inak povedané, ak urobím kolonoskopiu a viem, že ten nádor mám v 70 cm, tak už anatomicky tušíme, v ktorej lokalite hrubého čreva sa nachádzame. A keď doplníme to zobrazovacie vyšetrenie, tak si ho to presne ešte upresníme to a vieme, že dobre sme v ľavej polovici a ak je ten pacient súci na operačné riešenie, vieme, aký výkon máme robiť. Lebo keby sme nevedeli, že v ktorej lokalite presne ten nádor je, tak to chirurgické riešenie môže byť potom niekedy tak trocha hádaním.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť.

0: I'm not worried.
1: A 10 minút pred 22. hodinou počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a ozvali sa nám už aj posluchači, takže ideme sa venovať ich otázkam. Napísal nám Roman z Bratislavy. Dobrý večer, pozdravujem vášho hostia. Bude mať 65 rokov. Mal som babku, ktorá v roku 1981 umrela na rakovinu hrubého čreva. Pár dní pred smrťou som ju bol navštíviť v nemocnici v Bratislave. Ležala na iske, bola už napojená na dýchacie prístroje. Doktori hovorili, že tie metastázy, ktoré videli, vyzerali ako zrnká ryže. Je to pravda? Môžu mať metastázy takýto tvar?
2: Môžu, záleží, koľko ich je, kde sú uložené a ako sa vysycujú, respektíve, či majú okolo seba napríklad kalcium vychytané, úplne kľudne. Sú pacienti, ktorí majú aj takéto ochorenie.
1: Napísal nám aj poslucháč Ivo. Dobrý večer, môj strýko zomrel na rakovinu hrubého čreva. Odporúčate mi, aby som šiel na kolonoskopiu? Mám 50 rokov a ešte som na takomto vyšetrení nebol. Mám z toho obavy vzhľadom aj na to, že strýko boj s rakovinou prehral. Ďakujem pekne za odpoveď, nech sa vám darí vo vašej práci.
2: To s tým genetickým zaťažením, to nie je úplne také jasné, že ak mám akéhokoľvek, či už vzdialeného alebo blízkeho príbuzného v rodine, že automaticky to bude mať aj ja. Niekedy to môžu byť, že moji rodičia mali kolorektálny karcinom a ja ho vôbec nemusím mať a nemusím ho dostať a nemať na to predispozíciu. Čiže s tým treba byť opatrný, ale už len ten vek nám predisponuje to, že by som si urobil ten test na okultné krvácanie a ak by bol pozitívny, urobil by som si kolonoskopiu.
1: Ono to funguje aj tak, že ak človek nemá aj ten test na okultné krvácanie pozitívny, tak môže požiadať po 50-ke obvodného lekára, aby ho poslal na tú kolonoskopiu?
2: Ak je na to objektívny nejaký fakt, v zmysle má pacient nejaké symptómy, ktoré k tomu ho, že by toho lekára viedli k tomu, že môže mať kolorektálny karcinom, určite môže.
1: A ozvala sa nám aj Zdenka, pekný večer. Často sa zamýšľam nad tým, že naši predkovia jedli z pohľadu dnešného zdravého stravovania veľa nezdravých jedál, zabíjačkové špeciality, slanina, klobásky. Prečo sa dnes hovorí, že jeme nezdravo, keď ani v minulosti tá strava nebola ideálna? Alebo sa mýlim? Ďakujem pekne.
2: Tak poprvé, tí ľudia toľko sa nedožívali, ako sa dožívajú dneska. Čiže vtedy nebol čas, aby sa prejavili všetky tie ochorenia. Po druhé, je tam veľký rozdiel v tom, že tí ľudia pred, nazvime to len 100 rokmi, pracovali o mnoho viac fyzicky, o mnoho náročnejšie a nemali čas riešiť žabomyšie veci niekde v druhej dedine, keď celý deň sa starali o svoje pole a zvieratá. Čiže oni dokázali čiastočne vykompenzovať tú stravu tou fyzickou námahou a fyzickou aktivitou. To vidím ako veľký rozdiel.
1: Dnes sa zameriame na chirurgickú liečbu kolorektálneho karcinómu alebo teda rakoviny hrubého čreva a konečníka. Dá sa povedať, v ktorých štádiách tohto ochorenia nastupujete v rámci liečby vy ako chirurgovia?
2: Tak sú to poprvé tie veľmi skoré štádia, ktoré nie je možné odstrániť alebo zasanovať endoskopicky, teda kolonoskopicky. Vtedy sme v rámci toho multidisciplinárneho

0: tým vyzvaní, aby sme odoperovali to črevo, lebo je to dobré načasovanie, alebo potom je to už v tom neskoršom štádiu, kedy pacienti sú preliečení onkologickou liečbou a ten nádor je zmenšený, zabranili sme jeho ďalšiemu rozširovaniu do okolia, tak vtedy tiež nastupujeme. A ešte teraz ma napadla vlastne tretia možnosť, a to je v akutných prípadoch, kedy pacienti prídu, nazvime to, v zanedbaných štádiách, to znamená, že už nemôžu sa normálne vyprázdniť, nevedia príjmať vôbec stravu, lebo im ten nádor úplne obturoval celý lumen čreva a vtedy je nutné ich akútne odoperovať.
1: My si to postupne rozoberieme, ale sú tam aj nejaké zásady a prístupy, ktoré rozlišujete, aby bolo to onkologicky správne odoperované?
0: Ak sa bavíme o elektívnych pacientoch, to znamená tých naplánovaných, tak prístupov v podstate máme tri. Jeden klasickým rezom, to znamená urobíme 20-25 cm rez podľa toho, aký je pacient veľký, obezný alebo aký je, kde nádor je uložený, a zresekujeme, to znamená odstránime dostatočne veľkú časť čreva pred nádorom aj za nádorom spolu so spádovými lymfatickými uzlinami. To je veľmi podstatné. To znamená, lymfatické uzliny, ktoré drénujú tú časť hrubého čreva, musia ísť s nami, nesmú zostať v bruchu. A toto potom dokážeme urobiť laparoskopicky, to znamená cez príklad 4 malé dierky, a vyberieme znova ten preparát s tými lymfatickými uzliami. Prípadne to dokážeme urobiť v dnešnej dobe roboticky, čo má jednu veľkú výhodu, a to je to, že dokážete sa v tom priestore v bruchu hýbať o mnoho elegantnejšie, viete zájsť tam, kde za normálnych okolností by ste nedokázali, a viete urobiť tými manévrami také úkony, ktoré by ste laparoskopicky nezvládli.
1: Ak nádor zasiahne aj konečník, je možné ho zachrániť, alebo ho musíte odstrániť?
0: Ten konečník, teda tých, nazvime to tých 20 cm posledných, sa ešte rozdeľuje na to rektum, teda, pardon, to rektum sa rozdeľuje na horné, stredné a dolné, a ten konečník, teda posledná časť, podľa tej výšky toho karcinómu, teda ako moc ďaleko je až k zvieračom, podľa toho sa stanovuje aj liečba, že či dokážeme pacientovi ponechať zvierače, a teda análny otvor, alebo musíme ho vybrať, lebo onkologicky proste to správne je a nesmieme ho nechať, lebo proste to ochorenie sa mu veľmi rýchlo vráti. Čiže záleží to od blízkosti k tomu zvieraču a k tým svalom.
1: Kolorektálny karcinóm v tých pokročilých štádiach metastázuje aj do iných orgánov. Čo je to vlastne metastáza?
0: Zhluk buniek toho, ten nádor vytvára alebo je napájaný na cievy, ktoré k nemu privádzajú krv, a zase, ktoré od neho odvádzajú krv. Stane sa, a ja sa stáva bežne, že sa nejaká časť tých buniek, laicky povedané, odtrhne, a tou žilou, ktorá je v podstate jediná, ktorá drenuje celé to črevo, je privádzaná tá krv do pečene, takzvanou vrátnicovou žilou. A v tej pečeni sa zase tá krv ako keby rozleje medzi jednotlivé hepatocity, teda bunky pečene, a zase znova sa potom zbieha, ide do srdiečka. Medzi tým, ako sa rozleje, tak tie bunky sa dokážu prichytiť v tom parenchyme pečene, teda vnútri pečene, a postupným delením a množením v podstate vytvoria metastazy, to znamená také detašované pracovisko primárneho nádoru.
1: To znamená, že ten kolorektálny karcinóm najčastejšie metastázuje do pečene?
0: Pečenie je číslo 1 v percentách, následne sú plúca, ale môže to byť aj kosti, pankreas, iné orgány.
1: Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Prichádzajú pacienti už naozaj v tých pokročilých štádiách, alebo sa to darí zachytiť včas?
0: Ku mne ako ku chirurgovi prichádzajú tí pacienti už, nazvime to, vyfiltrovaní od onkológa, od gastroenterológa. Tým, že prísne fungujeme na multidisciplinárnom týme, teda to znamená, že stretneme sa raz, dvakrát, trikrát za týždeň, podľa toho, aký nádor sa bavíme, stretneme sa ja, chirurg, kolorektálny, radiológ, onkológ, a spolu sa bavíme o tom, že ako danému pacientovi vieme pomôcť, ako vieme mu vybrať prípadne ten kolorektálny karcinom, ako mu vieme vybrať metastázy, či to vieme urobiť v jednom kroku, alebo ako to musíme načasovať. Tých otázok je tam veľa a záleží to od mnohých aj tých faktorov. A ja už dostávam vyfiltrovaných pacientov v podstate, ktorí sú určení pre mňa ako pre hepatálneho chirurga, a ten kolorektálny chirurg už dostáva pacientov pre neho určených, ktorých proste on musí nájsť termín a musí sa o nich postarať.
1: Samozrejme, rozoberieme to podrobnejšie, ale keď to porovnáte možno s minulosťou, tie možnosti chirurgickej liečby sú v súčasnosti dopredu, že ak niekto sa dozvie tú diagnózu, že mám metastázy rakoviny hrubého čreva už v pečení, nie je to ešte koniec.
0: Keď si zoberieme, že tých denovo diagnostikovaných prípadov je plus minus, ako ste hovorili, myslím, 4000 za rok, tak 25% z nich sa diagnostikuje už s metastázami a 50% až 60% z nich tie metastázy počas liečby mať bude. Čiže to je strašné množstvo pacientov, ktorí v minulosti prakticky boli neriešiteľní, pretože sme im nedokázali pomôcť také forme ako dneska. Dnes im vieme pomôcť už aj metodami naopak, že najprv odoperujeme pečeň, pretože vieme, že oni umierajú, tí pacienti, na zlyhania pečenia, nie na ten kolorektálny karcinóm, aj napriek tomu, že on bol prvý. Ale najprv doprejem pečeň, urobím tak sendvičov, že najprv dostane pacient napríklad chemoterapiu, potom ide na operáciu pečenie, znova chemoterapia a potom ide na ten, sa pustíme do toho primárneho tumoru a dokážeme mnohým pacientom, ktorí sa primárne zdali ako neriešiteľní, tak za nejaké obdobie dokážeme v podstate urobiť ako tumor free, to znamená, že sú bez nádorového ochorenia v tele.
1: Prečo to tak v niektorých prípadoch je, že človek má rakovinu hrubého čreva a konečníka, ale zomrie na to, že ten karcinom sa rozšíril v pečení, že tá pečenie je nejak citlivejšia, alebo je to vlastne orgán, bez ktorého sa nedá žiť?
0: Presne tak. Hrubé črevo môžete vybrať celé a pacient s nejakou kvalitou života dokáže žiť dlho. Zatiaľ, čo tá pečeň, ak je postihnutá kolorektálnymi metastázami a je postihnutá naozaj rapídne, to znamená, bavíme sa o 90% parenchymu, čiže len 10% zdravej pečene funguje, tak to ohrozuje pacienta na živote, nie ten kolorektálny karcinom.
1: Stále nám ešte môžete napísať do štúdia vaše otázky, kontakty k nám sú regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo sa ozvite aj na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Dnes je môjim hosťom pán doktor Martin Sirotňák z kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a rozprávame sa o možnostiach chirurgickej liečby metastáz a rakoviny hrubého čreva a konečníka. Hovorili sme o tom tak stručne, že keď má pacient metastázy napríklad v pečení, môže sa nasadiť, alebo teda nasadí sa tá onkologická liečba, po istom čase nasleduje nejaká kontrola, potom nastupuje zase chirurgická liečba. Na základe čoho vy zvažujete, či najskôr budete operovať pečeň alebo teda to hrubé črevo?
1: Záleží to od toho, či ten nádor robí pacientovi nejakú kliniku. V zmysle tom, či sa dokáže najesť a vyprázdniť. Ak sa nedokáže, pristupujeme k operácii toho konečníka, rekta, alebo teda hrubého čreva ako prvé. Ak je to ale tak, že my vieme, že má ten kolorektálny karcinóm a ťažkosti mu nerobí a má popri tom aj metastázy, tak potom už len zvažujeme, kde sú tie metastázy, koľko ich má, kedy sme ich zachytili, aký teoretický výkon mu vieme urobiť alebo nevieme. To je tam strašne veľa otázok. Ale dajme si nejakú simuláciu toho. Máme pacienta, ktorý má karcinóm konečníka a zrazu nevie sa vôbec nájsť, zvracia a nemá žiadnu stolicu už týždeň. Prirodzene nebudete začínať pečeňou, pretože ten jeho hlavný problém je niekde inde a odoperujete najprv to. Buď to odoperujete radikálne, že vyberete celý nádor aj s tými lymfatickými uzlinami, alebo urobíte najprv len stómiu, teda predradíte črevo, zaliečite onkologické a potom ho vyberete celé. Na druhú stranu máte mladého chalana, ktorý má na pravostranné postihnutie, ten má kolorektálny karcinóm na pravej polovici hrubého čreva a mám popri tom 4 metastázy, ale len v nejakej malej lokalite na pečení. Tak viete spojiť tieto dva výkony do jedného, že mu napríklad laparoskopicky odstraníte pravú polovicu hrubého čreva, napojíte mu tenké črevo zase na ten zbytok a rovno mu vyberiete tie metastázy z pečenia. To znamená, že v jednom kroku dokážete pacienta zbaviť aj jedného, aj druhého. A že komu urobiť čo, to je presne predmetom tých seminárov a tých našich dišput s tým onkologom, s tým gastroenterologom. Nemôže sa o tom rozhodnúť chirurg sám. To by bolo nesprávne.
0: Môžeme to aspoň stručne popísať, že koľko trvajú takéto operácie, tie dva príklady, ktoré ste uviedli?
1: Ak sa bavíme o operáciách napríklad na tej pečeni, záleží, aký výkon chceme robiť od úplne jednoduchých, nazvime to hodinových operácií, do jednej hodiny, kedy vybereme len tie metastázy, ktoré sú napríklad povrchovo, až po výkony, ktoré môžu trvať 8-9 hodín, keď ich chceme napríklad urobiť mini-invazívne, lebo nám záleží na tom, aby ten pacient nemal veľký rez, alebo to má veľa svojich benefitov. Konečník a hrubé črevo zase, ak je ten nález jednoduchý, môže trvať do 2 hodín, ak ale máte zložitý nález na rekte, tak tá operácia kľudne môže trvať 4-5 hodín, ak sa napríklad robí tiež mini invazívne a ak to chcete urobiť onkologicky správne.
0: Pečeň nie je jednoliatý celok, ale je zložená z takých viacerých častí. Ja to opäť poviem tak laicky, že metastáza môže v pečení tvoriť nejaký asi uzavretý celok, alebo môžu byť rozptýlené a vy vlastne volíte také rôzne tie operačné prístupy. Napríklad odstraňujete metastázy podľa segmentov, takzvané anatomicky.
1: Áno. Pri kolorektálnych metastázach si môžeme dovoliť aj robiť to neanatomicky, to znamená len ich vyžďobnúť, vulgárne povedané tak, ako ich vidíme, ale s dostatočným lemom zdravého parenchýmu, aby skrátka sme si boli istí, že žiadna tá maligná bunka tam nezostane. A to sú väčšinou relatívne jednoduché operácie, ktoré sa dajú zvládnuť naozaj rýchlo. Ale potom sú metastázy, ktoré sú lokalizované v pečení niekde v hĺbke, pri veľkých cievách alebo žlčových cestách a vtedy si nemôžete dovoliť len to tak vyžďobnúť, lebo poprvé to nevidíte, je to veľmi ťažko urobiť technicky a ten orgán tým, že tá krv tam sa v podstate ako keby až rozlieva a znova sa spája do žíl a do srdiečka ide, tak je veľmi krvácivý. Čiže musíte mať techniky na to, aby ste dokázali z tej pečenia zobrať, nazvime to, aj veľký kus, a popri tom ten pacient mal čo najmenšie krvné straty. V minulosti to technicky nebolo možné, nevedelo sa o tom a prakticky každý, kto mal operáciu na pečení, tak v nejakom pooperačnom období umrel na vykrvácanie alebo na komplikácie. Teraz je to už, dovolím si povedať, raritou, aj keď robíme operačné výkony, ktoré majú svoju morbiditu a mortalitu. Teda pacienti sú chorí alebo majú komplikácie a niektorí aj bohužiaľ umrú na ten výkon, ale to bavíme sa o častokrát naozaj heroických výkonoch, ktoré proste sú posledná šanca na uzdravenie a niekedy ten pacient to proste ten operačný výkon nezvládne. Ale je to našťastie, to bavíme o jednotkách pacientov z toho veľkého púlu, ale je to súčasť našej práce, bohužiaľ.
0: Spomínali ste, že laparoskopický prístup má veľké výhody kvôli tomu, že tie rezy sú tam pomerne drobné, aspoň tak si to predstavujem. Je to kvôli tomu, že keď musíte opakovane toho pacienta operovať, že sa lepšie hoja rany, alebo prečo sú tie výhody, aby sme to vysvetlili aj bežnému poslucháčovi?
1: Jednak ten pacient má o mnoho menšiu bolestivosť po operácii. Za druhé, riziko, že sa mu infikuje tá rana nejakou baktériou, je o mnoho menšie. A tretia, to, čo ste už spomínali, že my sa do toho brucha vieme vrátiť mininvazívne opakovane. Ak urobíte veľký rez, tak ten pacient vytvorí zrasty a niekto ich vytvorí veľmi veľa, niekto o mnoho menej, ale proste tie zrasty má mininvazívne, tých zrastov je tam 10-20 násobne menej. Čiže vy sa dokážete vrátiť k operácii pečení opakovane, 4-5 krát. Nie je to problém. Vo Francúzsku je jedno pracovisko, myslím, ktoré má 21 krát, že dokázali operovať pečeň opakovane. Čiže vy dokážete chirurgicky pomôcť pacientom predlžovať im život za veľmi dobrej kvality. Preto to má technický zmysel.
0: Ak máte pacienta, ktorý má zasiahnutú veľkú časť pečene a po odstránení metastázy by mu ostalo menej ako 20% tkaniva, viete si poradiť nejako? Vy ste mi ukazovali cez pesničku takú fotku, kde ste práve robili podobný prístup jednej pacientke?
1: Máme prakticky dve možnosti. Jedna, kedy naši vážení kolegovia z intervenčnej radiológie nám upchajú žilu, ktorá vyživuje postihnutú časť pečene, a tá zdravá časť zostane úplne normálne prirodzene vyživovaná. To má za následok toho, že keď urobíme kontrolné zobrazovacie vyšetrenie za 4 až 6 týždňov, tak tá zdravá časť pečenia sa nafúkne a tá chorá, ktorá je postihnutá a upchatá, sa mierne zmenší. Čiže my dokážeme zrazu z 20% urobiť 30, čo je už dostatočné percento na to, aby sme si boli istí, že pacientovi sa nič po operácii nestane. A to je jedna možnosť. Druhá možnosť je operačná, kedy máme tých percent, povedzme, že 12. 12 je už naozaj tak málo, že to riziko pooperačného zlyhania pečenie je prakticky rovnajúce sa k 100%. Čiže musíme niečo vymyslieť, aby sme toho pacienta nezabili tou operáciou. Samozrejme, taká operácia nemá zmysel. Tak je na to urobená technika, volá sa to ALPS, kedy vy počas operácie rozdelíte pečeň na, povedzme, tie 3 alebo 4 pätiny. Tá časť tej upcháte prívodnú cievu, rozdelíte tú pečeň v podstate, úplne ho transekujete a z tej zostatkovej pečene ešte dovybráte metastázy, ktoré tam prípadne sú. Pacienta zašijete, zavrete, znovu zobudíte, počkáte 10 dní, on je pod prísnym monitoringom, či tá pečeň nezlyháva, či nemá nejakú infekciu a podobne. A o 10 dní znova pacienta operujete a tú veľkú časť postihnutú metastázami celú vyberiete, lebo ona sa mierne zmenší a dáva priestor narastaniu tej zdravej pečene, z ktorej ste už predtým vybrali metastázy. Takto viete urobiť z tých 12%, povedzme 25, a to už je to percento, ktoré chcete vidieť, aby ten pacient pooperačne nezlyhal.
0: A tam sa vlastne využíva tá schopnosť pečene, že dokáže takto rásť?
1: Je to schopnosť regenerácie pečenia. Ako jediný orgán dokáže zregenerovať prakticky či už svoj parenchym celý alebo svoju časť, ktorá je dostatočne vyživovaná a dokáže ju nafúknuť v prvých dňoch až týždňoch. Ak to dostatočne dlho trvá, tak nie len nafúknuť, ale aj namnožiť tie bunky, ktoré tam sú. Čiže to je tá skvelá regeneračná schopnosť pečenia. Preto ju mám tak rád.
0: Odkiaľ máte know-how na takéto operačné prístupy? Boli ste sa školiť niekde vo svete?
1: Tých pracovisk v Európe, ktoré robia naozaj špičkovú chirurgiu pečenia, nie je zas až tak veľa, ako by sa mohlo zdať. Sú to Nóri, je to pracovisko vo Francúzsku, je to pracovisko v Holandsku, ale naozaj tou mekou chirurgie pečenia z mnohých dôvodov je Ázia. V Ázii sú to aj čínske pracoviská, ale hlavne Južná Korea, kde môj primár a prednosta boli pozrieť tie operačné techniky pred už viacerými rokmi a doniesli úplne neskutočné postupy, dáta a technické tie nuancy, ktoré ten západný svet, ktorý im chýba, a oni to mnohí ani nevideli, ani nechcú veriť, že môže byť na svete pracovisko, ktoré dokáže robiť také obrovské výkony a s takými neskutočne dobrými výsledkami.
0: Tak je to úžasné, že to máme tu v Banskej Bystrici a neviem, či ešte v rámci Slovenska niekde?
1: Anatomické výkony robíme v podstate jediný široko ďaleko v Európe, nie len na Slovensku.
0: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A napísal nám Jozef z Krupiny, takže pozdravujeme ho. Dobrý večer, prajem. Môžem sa opýtať na test zo stolice? Chcel by som vedieť viac ohľadne času odberu zo stolice. Musí sa ten odber urobiť s tyčinkou ihneď, keď človek ide na veľkú potrebu, alebo sa to môže odobrať aj neskôr, prípadne do akého času? Pýtam sa preto, ak by náhodou človek nemal akurát doma test a vizuálne by zhodnotil pohľadom na stolicu, či tam náhodou nie je krv. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ten test je možné opakovať aj vtedy, keď vy vizuálne nevidíte tú krv. Lebo ak tú krv niečo púšťa do toho hrubého čreva, tak ho tam uvidíte aj za deň, za dva, za tri. Čiže nie je nutné urobiť ten test, že hneď v ten daný akt, ale veľmi skrátke, to tyčinkou sa nabere stolica, ktorá ale sa nesmie dotknúť vody alebo nejakého dezinfekčného prostriedku. A prakticky veľmi, ak si ho robíme doma, máme to robiť hneď, ak to zaniesieme do teda lekárovi, všeobecnému lekárovi, mali by sme to robiť do 3 dní, ale vždycky sa hovorí, čím skôr, tým lepšie, aby tá detekcia bola čo najsilnejšia. Čiže nepanikáriť, že teraz vidím krv a musím si hneď urobiť ten test, nie, kľudne to treba odložiť a nemalo by to byť hlavne krvácanie z hemeroidov a to si treba, lebo ak mám, trpím hemeroidmi, tak už väčšinou to viem rozlíšiť, že toto sú hemeroidy zase.
0: A dnes večer sme sa rozprávali o možnostiach chirurgickej liečby metastáz rakoviny hrubého čreva a konečníka. Počas tých chirurgických zákrokov robíte aj špeciálny druh sona. Na čo slúži?
1: Ultrasonografické vyšetrenie pečene robíme preto, aby sme sa dokázali zorientovať a úplne si presne špecifikovať, kde tie metastázy v pečeni sú. Je to veľmi podobné ako sono, ktoré sa robí cez brúšnú stenu, akurát toto prikladáme na pečeň a dokážeme s ním manipulovať, takže v podstate celú pečeň dokážeme prejsť. Tie sona sú strašne kvalitné a citlivé, čiže vidíme aj to, čo je na úrovni 2-3 mm, čo za bežných zobrazovacích vyšetrení nie je možné vidieť. Čiže pomáha nám to zorientovať sa v tej pečeni.
0: Pri odstraňovaní metastáz rakoviny hrubého čreva a konečníka využívate aj taký chirurgický zákrok, pri ktorom sa, opäť to poviem tak laicky, spáli časť pečene, v ktorom je nádor, tak poďme si to ešte popísať.
1: Dá sa to robiť chirurgicky, to my ale nevyužívame, ale my to robíme na intervenčnej radiológii, kedy pod CT kontrolou naši kolegovia radiológovia vizualizujú metastázu, ktorá je pre nás nedostupná, alebo ten pacient je veľmi chorý na to, aby bol operovaný, alebo skrátka je to kombinácia nás a týchto intervenčných radiológov, kedy oni do tej lézie pichnú, do tej metastázy pichnú takú ihlicu, jednu, dve, tri, podľa toho, aká veľká je tá metastáza a tým vysokým kmitaním a teplom ju dokážu spáliť.
0: Aká je prognóza pacientov po týchto operáciách? Spomínali sme viacero prístupov, sú to aj mladí ľudia, starší ľudia.
1: Ak im chirurgicky nepomôžeme, že vôbec, pri tých kolorektálnych metastázach, tak peročné prežívanie na úrovni 10%. Ak im ale chirurgicky pomôžeme, je to jedno, že či mininvazívne, teda laparoskopicky, roboticky alebo klasicky, tak sa dostávame na 50% na 5 rokov. Ale, je tam veľké ale, ak ich operujete tým mininvazívnym spôsobom, tak tých pacientov vy dostávate späť do života o mnoho skôr, ako keď majú taký veľký rez, o mnoho skôr môžu ísť na onkologickú liečbu a častejšie sa do tej pečene dokážete vrátiť a odoperovať ďalšie veci, ktoré sa tam v priebehu času ukážu. Čiže z tých 50% ešte stále dokážete navýšiť to percento tých pacientov, ktorí z toho profitujú. A to už sa bavíme o z tých 10 plus minus na 60 až 70%, čo sú o mnoho lepšie čísla a výhliadky do budúcna.
0: Čiže je to možno taká pozitívna správa aj na záver relácie, že ak niekto ide na kolonoskopiu alebo nedaj Bože mu diagnostikovali práve tento karcinom, tak ešte to nie je konečná.
1: Vôbec nie. A teraz je ten trend, kedy vnímame ochorenie kolorektálnych metastáz ako ochorenie v podstate chronické, ktoré sa s vami nejakým spôsobom tým životom ide ale ak máte okolo seba tým ľudí, ktorí sú odborníci a chcú vám pomôcť, tak dokážete žiť naozaj dlho a vo veľmi dobrej kvalite a častokrát sa viete samozrejme z toho aj úplne vyliečiť.
0: Pre zaujímavosť na záver, koľko robíte ročne operácií metastáz kolorektálneho karcinómu?
1: Presné číslo vám nepoviem, ale bavíme sa zhruba o tých 70 za rok.
0: Môžeme na záver ešte zhrnúť aj v rámci tej prevencie, čo máme vo svojich rukách, ak sa teda chceme vyhnúť tomu, aby sme mali rakovinu hrubého čreva a konečníka a potom aj tie metastázy.
1: Hýbme sa, ak je to možné, hýbme sa v prírode. Jedzme radšej striedmo a s vyššou kvalitou. A ak je to, čo je len troška možné, nerobme si stres, sami sebe stres z toho, čo si ten stres nezaslúži. A snažíme sa troška tešiť z toho nášho okolia krásnej prírody, ktorú tu máme.
0: A ešte by sme mohli zdôrazniť aj to, že mali by sme dbať aj na to stravovanie detí, pretože to je veľká téma aj v súčasnosti.
1: Za obézne deti jednoznačne môže len rodič. Čiže ak my krmíme deti odpadom a nestaráme sa o ich fyzickú aktivitu, je to vizitka nás rodičov. Preto by sme si na to mali dať veľký pozor, pretože tie deti pripravujeme do budúcna s veľkými rizikami na vznik či už ťažkej obezity alebo na vznik nejakých ochorení a aj v neskorších štádiach onkologických ochorení. Čiže dbajme na to.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Martin Sirotniak z kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi, potešením.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Všetky chcú sebe zapliť našu východňarskú Reginu. Šumne pozdravujú to tí, co dneška nemuseli daleko chodziť zo Košicoch, bo sme ostali po včerajšej návšteve Spiša na Above. U Valale, ktorý má u názve Tyš, cožka košické, bo to košický Kliečenov. Opatreče na to, jak sa tu ľudom žije, jaké tu majú tradície i folklór, radosti i starosti a hlavne, jaké narečie. O tým všetkým vám, co nás slucháce, dneška dešli povedzec Gabriel Nikházy, Oto Novák a Iveta Vaculová. No, to tí chlopi, co som ich menovala, asi utoriť nebudú. To mám na starosti len ja. Ale zaž, keby tu neboli, tá darmo by som cožke ja tu ľabdala, bo bez nich by ste me vera vôbec nečuli. Takže to môže, že ich tu vecej treba, jak mne. No, ozdá tak na jednako, no. Ale dojsť už bolo špekulovania, poďme sebe to ten košický Kliečenov predstaviť.
0: Regina v regióne.
1: A kto inší by to mal zrobiť, keď znie jeho richtár Michal Kmec. Ta nám povice, cožka, o to tým vašim valale, jaký je veľký, keľo ľudzi tu žije.
2: Valal Košický Kliečenov leží na úpeci Slanských verchoch pod Argovským priesmykom 23 km od Košic na hlavnej draho do Mialovec. Prvá písomná zmienka je z roku 1384. No a náš valal už radí medzi malé valali, bo u nás žije len 320 ľudí. A valal Košický Kliečenov šedzeli na tri časti. Na Košický Kliečenov, Bordu i Kúpele Borda.
1: No vidíte, do Borda, do kúpeľoch som tam chodzila jak dzecko. Ani som neznala, že vecka po rokoch tu dejdzem guvam vyšilac priamy prenos. A povice, jak sa tu ľudom žije, co ich ceši a co by mohlo buď lepšie, jak je teraz?
2: Ľudom sa tu dobre býva, až na to, že tu nie je vodovod, nie je tu plyn, nie je tu kanál. A preto sebe ľudze zvykli na to, že sa muša jeden na druhého spoľahnúť, alebo muša na susedoch sa spoľahnúť. No a trebalo by nám i novú drahu, trebalo by nám i ostatné veci, ale musím sa pochváliť, že dostali sme dotáciu, tak popravíme to tú drahu na Bordu. Ale máme tu i zrekonštruovaný kultúrny dom šumný, máme tu šumnú materskú školku, detské ihrisko i altánek. Postupne skrašľujeme to ten valal, ale peniežok bar znieť v tej samospráve. Tak robíme, keľo vše dá a keľo nám ten rozpočet dovolí.
1: No, ale šumný to valal by zovne. A povice, ešte, co tu máte také, čím by ste šesteli, ešte môže, že vecej pochváliť, jak toto, co ste spomli doteraz. Je tu ešte cožka také? Abo môže, že jaké akcie tu organizujete?
2: No, organizujeme tu tak cez rok Deň Matiek, potom Deň obce spolupráci s penziónom Oáza. I teraz sobotu sme mali a bardzo dobre bolo. Ďalej robíme také posedenie pri jedličke, kde furt našu dzeci zo školky vystúpia i pozvané hosce. Potom na Vianoce, na perší deň, robíme taký starostovský punč po cerkvi.
1: No,
2: po cerkvi, kde ľudze prídu, každý povie, že co dostal od Ježiška, vypije punč a náš hrádek nám špíva pri tom koledy.
1: No a my učujeme hradek, ale asi nie koledy, bo teraz u lece by to čudné bolo, bo my nemáme pošedzenie pri jedličke, ale pri celkom inakších stromoch, neznám, či by som znala, ktorý, jaký. No a keby tu dachto dešol gu vám na naštivu, co tu nikda nebol u Valale, tak co by ste mu ukázali?
2: Joj, tam veľa vecov by som ukázal. Tak napríklad, začal by som z našu cerkvu, lebo sme ju pred rokom obnovili, zrekonštruovali, potom by som ukázal náš šumný kultúrny dom i z našu kuchňu, i z materskú školu. Prešli by sme i našim tankom a prešli by sme i hore na pomník, bo na pomníku je Sieň bojovej slávy, kde je tam výstava, že sa dá vidieť, jak da kedy sa bojovalo, jak front išol, bo tu boli veľké češké boje počas vojny.
1: No a ešte dačo chce s celým ukázať, však to už ani nestihnú opatrec.
2: Á, dali by sme prešli určite i na bordu kúpele, bo tam je taká rekreačná oblasť, kde organizujú tábory pre dzeci, je tam i fotbalové ihrisko, prelesky, no a i poľovnícka šumná chata tam je.
1: No, všetko možné tu máte. A ja mám pre vás jeden nápad, akú akciu by ste boli hodní zorganizovať. Meranie rýchlosti tu u vás na vašej draže. Bo všetkým ze šatka predpísaná, ale bizovne telo nechodzá to tí ľudze na motoroch.
2: Bizovne nie, len vecej.
1: No, takže toto by bola dobrá akcia. No a máte i veľké plány, bo ste hutoreli, že co, keď budú penieži, tam my vám vinčujeme, že by veľo to tých penieži tu dešlo do Valala, že by všetko, co máte vydumané, še vám podarilo i splniť. To bol Richter Košického Klečenova Michal Kmec a teraz nám zašpívajú folkloristky zo skupiny Hradek.

0: Počuli sme špívac folkloristky zo skupiny Hradek a ja som zvedavá, čom tu Kliečenove nid dáky. Kliečenovčan, čom še voláce Hradek a ozdáše to doznam od vedúcej ženskej časti Hradka Marii Fedorovej a od vedúceho chlopskej časti Jana Šimka, ale perši vás musím pochváliť za to tú špívanku, bo barz dobre ste to vydumali, keď môj frajír odejdze, ta sebe nájdem druhého u okolici. To še mi bačilo tak vyriešený problém. Takže čom nese Kliečenovčan?
1: No, vtedy, keď sme zakladali skupinu, tak máte pravdu, dosť veľa z okolici sa vedavali podľa názvu Valala. No ale tým, že medzi Kliečenovom a Bordu je taký menší kopec a volá sa Hradek, nikto nepovie inak, jak pod Hradkom, tak za to sme sa vedali názov Hradek.
0: Ale to šumný názov. A kedy ste sa dali do kopy keľova špívach, to u vás baví, na nejakým nástroju, na akordeóne asi len?
1: Hej, dali sme sa do kopy v roku 2009, vtedy nás bolo 12 ženoch a 12 chlopoch. No ale znáce, ročky nám neubúdajú, staršie ľudze nevirujú alebo nesú špívať. No tá nás ostalo teraz 5 ženoch a 9 chlopoch. Partia, ktorá má rada náš folklór. Dneška ženom hraje na harmonike Lukáš Valík a chlopom Marian Hruška, ktorý nám hraje bežne na našich vystúpeňoch.
0: A co najčastejší špívace adze?
2: No, najčastejšie špívame pesničky z našho regiónu, ale tým, že sme na hranici s Zabovom a Zemplín, tak sebe rádi zašpívame i zemplínske, na oslavoch, na dne je obce, no špívali sme už aj po chorvátsky, kde nás...
0: I také še znáce naučiť?
2: Dosť to bolo češky, ale naučili sme še.
0: Šikovní ste tedy.
2: Áno, boli sme pozvaní do Chorvátska na jednu akciu, takže sme boli nucené še to naučiť.
0: Veľo špívankov ste še po chorvátsky učili?
2: Nie, len jednu, no. To nám stačilo.
0: Bardzo dobre, mne jak zemplínčankov ceši, že i zemplínske špívace. Hej, a ze vystupujete všadzi i v zahraničiu inzej, jak u tým Chorvátsku?
2: No nie. Len v Chorvátsku sme boli a do Maďarska nerádzi, bo nám barz nerozumie a my ním tež, takže...
0: A no, naučili by ste še po maďarsky nejakú špívanku, keby ste museli.
2: Tri slova z jednej co na každý. A to je všetko asi.
0: A len špívace alebo i tancujece? Máte nejaké pásma?
2: Nie. Len špívame zatiaľ, ale...
0: Ale za to barz šumne. Musím vás pochváliť.
2: Ďakujeme. Ale teraz sme še dali na tanec, máme takého učiteľa, to sme še rozhodli, že musíme dať kde še kušičko posunúť z inzej. Uh-huh. A som začal tancovať, si predstavte.
0: Vy sám, či
2: ja
0: s dákym?
2: Ja s ním, ja s učiteľom a ešte ďalšie. Ale asi daleko nedojdem, bo už mám také toto roky. A
0: som zistil, ja vám budem trimať palce.
2: Že to až tak celkom nie je, jak som sa predstavoval. No ale ďalším to ide celkom dobre.
0: A môžete sa pochváliť za nejakými úspechami? Co ste povyhrávali, aké súťaže?
2: No tak súťaže.
0: Bo ja by som vám dala šické vyhrať. Hej,
2: no bežne, len boli sme na takej darovskej rúži, sme še nejakým pasme, hej, toto.
0: Umiestnili
2: a žiadne také... Zúčastňujeme ešte, že by bodaj bolo, no.
0: Jakže, že by bolo, daj bolo.
2: Do počtu.
0: Však vám hovorím, že ja by vám také všetké ceny dala. Musíte me zavolať do poroty tedy. Dobre? Tak to vydúmame. A povedzte mi ešte, kto vás dvoch privít k špívaniu? Jak to bolo s vami?
1: No, mne privedla mamka, ale ona tiež sebe rada zašpívá a tiež bola folkloristka. Co len pamätám od decka, jak sme išli na motoru u babke, tá furt sme museli dať pesničku špívať, že by nám drahá rýchlejší zbehla.
0: A daleko sa u babke chodzili? Veľo špívankov ste stihli?
1: Tá veľo, lebo na Banské drahá po tých zakrutoch je dosť dlhá.
0: Tá tedy veľo. A pán Šimko, vy ste prevžali to tú chlopskú skupinu od vašeho nebohého strýka. Táto von vás učil, alebo dachto druhý? A von i to ten Hradek zakladal, nie?
2: Áno, spolu sme zakladali, to bolo pred 17 rokami. A minulého roku nás opúšťal, lebo dosť povážnej, ťažkej chorobe. Tak som to prebral, lebo takto to musel prebrať jednoducho. A najakšie snažím, že by sme dali takú stičko fungovali a...
0: A von vás privít ku špívaniu, či ne, tak to druhý?
2: Nie, ako... Ku špívaniu mi dovedol asi môj otec, pravdepodobne, bo veľo špíval. Oni ešte dosť často stretávali na takých akciách všelijakých, jak požiarníci a toto. A potom dáco vyhrali, potom išli o pekác. zobrali buben, harmoniu a špívali. No a my jak dzeci okolo, nie, tam ešte tam špliantali, tá, še na nás dacu nalepilo.
0: Bars dobre še nalepilo, už vás chválim veľo, ale to pravda, bo som vás čula špívať a učujú vás ešte naši poslucháči. A ešte mi povice, či majú ľudze u Klečenove dzeku špívať ešte zabaviac?
2: No majú, kedy jak. Uh-huh. Kedy jak. Keďže dári aj v rodzine, aj tak ľudia ešte rádi zabávajú. Ale ak sú nejaké problémy, tak ťažko sa zabávať.
0: No to hej.

0: Dovariali sme še o folklore a folkloristi vystupujú u krojoch. A to tie kroje treba ušiť. Same še vera neušijú. Ale to nič, bo tu v Košickým Klečenove žije šikovná krajčírka Eva Valiková, ktorá to tie kroje z Našic. Ta mi povice, jak ste še k tomu šicu dostali? Vy ozda vyučená krajčírka, alebo co?
1: Tá vera, že ja nevyučená krajčírka. Ja vychodzala strojnickú priemyslovku,
0: no,
1: ale
0: i
1: to
0: tam
1: škola mi dala dať celku tému mojemu remeslu. Ale ja svedomám, že nie je až také dôležité, co človek vyštudoval, ale keď robí robotu z radosu, tak to i človeka baví.
0: No a jak ste však u tomu dostali od strojariny?
1: Tam od maľučka som šila, babikom som šila, potom som šila, keď som bola staršia, šila som šestrom, bo mi 4 sestry. Tak som šila už také krajšie šaty, to z modely z burdy boli, da kedy še podarili,
0: da kedy...
1: No, vidíte, to poznáte to, jak to je, da kedy še vydarili a da kedy...

0: ešte platno i pohubelo. No ale tá človek ešte furt tomu učí, tak znáte, tak som ešte dostala. Pamätám, jak som rozobrala dedovú vestu. Keď som chcela nájsť, jakže šije kešenka, som ju rozparala, tak som kúkala, jakže to ušilo, no tá, tak som však tomu dostala.
1: Ale vestu na kroju, alebo nejakú ináčšiu, obyčajnú?
0: No to vtedy som ešte kroje nešila, to ja šila také neškajšie šaty.
1: No a to te šaty, to by som neľahčejší šic, jak kroje.
0: Tá je ľahčejší, keď jak.
1: No ale kroje by zo mne neľahko ušiť.
0: Kroje neľahko ušiť, neľahko a ešte keď ktoré barzvy dumujú, táto češi, ale ťažké na tých krojoch je to, že vlastne, že by sme preniesli to tú našu históriu do tých krojov, že by vypatrali tak, jak dakedy vypatrali. Že by tak stali, že by to tie cifry také boli, vyševky také boli, bo to dakedy ľudia mali inače platná, jak my. To teraz Češi, treba špekulovať, jak to urobiť. No,
1: a ktoré kroje ľahčejší šiť? Ženské či chlopské?
0: To je asi rovnako. To záleží, z ktorého regiónu sú, lebo ktoré veci zdobené, ktoré menej zdobené. Takže to je...
1: No ale vy nešijete len pre klečenou, klečenovské?
0: No nie, bo keď sme zakladali hradek, to tak som všetko k tomu dostala. Keď sme zakladali hradek, tak prišla ku mne Gabika Uchaľová, no bola vtedy bývalá starostka. A utorila mi, že no, tak zakladáme hradek a treba še nám obles. Tak ty nám ušiješ toto kroje. No, to bolo 16
1: roky dozadu. Či stece, či nestece.
0: A to bolo 16 roky dozadu. Takže v tým čase, že tu na okolici, vo vedľajších Valaloch, či Čakanovce, či Hrľany, tiež zakladali súbory také folklórne a tiež im trebalo kroje. No tak daj, jak som všetku tému dostala.
1: A to už, keď sa toto kroje pošijece, to už vecké ľudze nehodní ani pribrať, ani schudnúc, že by im boli dobré.
0: Keď schudňu, to je lepší prípad.
1: Tyž sebe dúmam.
0: To sa dá zúžiť. Ale keď priberú, to takedy sa dá povoliť, ale takedy už nie také platná, tá treba ušiť znovu.
1: No a skadzi to te platná berece, bo se utoreli, že dneška už nič také?
0: No, nie také platná, máte pravdu, je to tam väčšinou chodím kupovať do Prahy, do Čechoch.
1: Tam majú také platná na našo kroje?
0: No, na ženské sú brokaty a zamaty. A na chlopské še dajú kúpiť i tu u Košicoch, také na rajtky a na košule a na také, tá dajú še, chlopské še dajú kúpiť i tu. Bar som rada, keď mi takto dá drelich starý, keď takde najze, tak toto je dobre. Také staré.
1: Ja popatrím u ladze, či nemám, no. Bo mám taký kufer lodný z Ameriky a tam mám nejaké staré látky, keď znajdem, pošlem vám po myške. Dobre?
0: Dobre.
1: Dohodnuté sme, bars dobre. Tá vám vinšujem, že by še vám darilo šiť to tým folkloristom šumné kroje. Evke Valíkovej ďakujem a teraz zašpívajú to ty, co to te kroje, noša na sebe.

0: Ja som bola bars prekvapená, keď som všetko doznala, že kronikárku u Košickým Klečenovej je Michaela Valiková. Hej, presne to, tá naša kolegyňa, co pre vás vyšila reláciu Zahrajce mi to tu. Mimka, pýtam sa šumne, povedz mi, jak si še dostala ku kronikárčeniu, bo ja ešte nikde som neštretla takú mladú kronikárku, to furt to tú kroniku starší ľudze píšu.
1: Dajže Bože, dobrý deň. No, Vera, pane, tak je, chceš na dlhší alebo na kratší?
0: Znáš co, to tak akurát.
1: No, ono, ja takých stretla, co už vecej krížikoch na chrypce majú a to tak i dobre, bo kronikár má znať o tým valále, o ktorým píše, v ktorým väčšinou žije. No, ale ja tak k tému dešla, že k bývalým kronikárom od roku 1767, teraz do 2023, bol dedo mojho muža, Pavel Šimko. No, ale on už nemohol, tak mne ju zveril, že by ja to robila, dal mi dôveru, ale aj zodpovednosť.
0: To hej, to
1: no,
0: jedno
1: takže ja sebe to bar zvážim, ale ešte šelem učím, jak to kronikárku treba byť, bo keby tu von bol, tak on by si pohutorel, jak to bolo, jak teraz je, on znal všetko, každý ten sebe zapísal, dáco, mal prehľad, no. Takže mám dobrý vzor a musím sa tu naučiť, jak to treba dobre
0: no,
1: robiť.
0: Ale ja
1: to 3 roky, no to
0: ja dúmam, že ty taká šikovná, že nemáš problém sa nič naučiť. Jak to tá vaša klečenovská kronika vypatra? Lem sa do nej píše, abo i dáco krešli, abo i fotky sa tam lepia?
1: Obrazočky, v ktorých sú, to znám, v Klečenovskej net. Sú 3 mapky, 2 z Klečenova, 1 z Bordy. Paru fotky nalepené sú, ale tá už dneška še nešme lepiť do kroniky, už to musí byť o kreme.
0: Uh-huh. No, to som ani neznala.
1: No, vera Bože. Ale aj inakší Klečenovská kronika, taká jak každá veľká šumná knižka, v ktorej ešte krajšie, šumnejšie písmo, no a veľa múdra v nej jest.
0: No vidíš písmo a ty musíš mať šumné písmo, keď chceš to tú kroniku písať.
1: Podľa predpisoch by som mala mať, bo keď by som barš škare dopísala, tam musím ja napísať kroniku a tak kto šumne píše, by to mal prepísať do tej kroniky, že by to bolo šumne napísané.
0: Ale? Ale no, znáš písať
1: ja
0: šumne,
1: znám,
0: nie?
1: Ja znám,
0: no,
1: ja znám. Priznám sa, že neznám.
0: A znaží toto, co u nej popísano i predtým, jakže sebe ju ty vžala na starost, co tu také významné, že u valále stalo dakedy a na co by še možno, že nemalo zapomnúť.
1: Znám, bo ja už vecej raz ju prešla a co som ešte nikde inde nevidela je toto, že každý kopec, každý les, hora, luka, polo má svoje meno. A to tie mena sú všetky rozpísané v tej kronike, je ich 51. 51 a pri každým choliem veta 2, čom še tak volá. Je, napríklad je tu Banžová a kronikár píše, že to za to, že v 18. storočiu tu boli bandúry alebo banžúry, no a že oni v tom, na tým mestu zbojníkoch byli a mučili, no tak keď banžúry, tá Banžová. Abo veľoše hútori tu o zbojníkoch veľo. V kronike tá i ty reštuje kopec a že tam boli tiež zbojníci, cože spravali k ľudom jak tyrani. Takže za to ty reš. No, takže
0: no,
1: také.
0: Strašné. Abo
1: keď pán starosta hutorel, že nie je tu voda, hej, no, tá ešte v 36. roku tu boli plány robiť na vodovod, ale to za 100 roky še nepodarelo, no tá.
0: Čeká, ešte nie 100 roky. Ešte 11 roky majú čas. Môžeš ešte podarí na 100 ročnicu.
1: Možno.
0: Toto plány neznám, či ešte by fungovali dneška.
1: Ešte taká zabava volávala, ale nebola 100 ročný vodovod. No a významné, keď sa takto pýta, že dzeko Klečenov, tá ja hutorím, že posledný valal pod Dargovom. No už keď s Dargou, no tak druhá svetová vojna, tá v decembru 44 stadzi ľudí evakuovali, vysťahovali, no a akže po 2 mesiacoch toto ľudze vraceli, tá domy zbúrané, stodoly popálené, polia zničené, nebolo ničeho, no a ešte dlho ľudia cerpeli na tú vojnu, bo v lesoch na poľoch ostali miny, granáty, takže i veľa ľudí poumeralo na tú vojnu i po vojne.
0: Joj, táto bar smutné, radšej mi povedz, dáco vešelše, napríklad, či neškajší priamy prenos Budzevecka u kroniky vašej.
1: I s fotkami pomimo.
0: No však za to. No a povedz mi, skadzi, ty bereš čas na tú kroniku pri 2 malkých dzecoch. Joj, bar šumné sú to tie dzeci, bo tu behajú dookola.
1: Prez rok dobre, paru fotky porobím sebe, dáco zapíšem a už ak mi treba kľud, tá už na toto pán manžel dá pozor, ale co ja dávam pozor, to tú kroniku od nich trímem hetka, že by nemá obrázky, ale že by nemala. No, tak.
0: Tak. No a ty veľká folkloristka, taká, co má folklór u šercu svojím, ale nešpívaš tú hradku a hejže?
1: Nešpívam u hradku, špívam už vece jak pol života svojeho, ale v nové
0: to
1: uši... To
0: tak veľo.
1: No, uhol pohľadu. Ale v nové uši som už kvarkeroch, tam vedúcim je Tomáš Ondruš.
0: Hej, no takú sa poznám.
1: I ľudze pri tranzistoroch by mali znať jeho meno. Hej, hej. Bo s tebou... Vše podohvaria každý mešiac, no ale tam, jak som prišla, raz, tá už som tam ostala.
0: Nečudujem všetci, bo von bar zlatý človek. Kto chce priviť ku folkloru?
1: Ja som všetko folklor nezaujímala. My sme tato mali, bo ja zvalala, ale jeden deň bol plagát u nás na škole. Škvarkára robia nábor. A ja nikomu nepovedala, večer pošla. A už som tam ostala jeden raz, druhý raz, tretí raz. A už som rosla s nima, jak škvarkáre, tá i ja. No ale... To potom postupne, už som doma aj slúchala aj starú macari, starého otca, jak bolo, už potom sme povedali, že budeme jej dotrimovať, takže na Andera chodím kukuricu rúcať do oblakoch. Ale to nie tak, že len tradičná kultúra, že sebe vyberám, čo mi páči, prepitujem venec na hlavu, ale to už všetko treba dotrimovať. Ja aj chodzi mi začepená poradne. Z desku, s pantlikami, konťovku na hlavu, len znaš, to nemám rada. Chustečku.
0: Čom?
1: Mne to duší.
0: Stejniňatko.
1: Ja ani rolaky nenosím a Tomáš zná, že ja mne poslednej viaže hustečku, že by som najkračší v nej
0: že by si sa najkračší dušil.
1: Ale nosím ju. Keď vydatá z holú hlavu nepošla, takže ani ja nepojdu.
0: Dobre, a ešte mi povedz, či učíš špívať si svojho dzeci a či ich učíš i po abovsky.
1: Špívame sebe, oni i dacu začujú, abo zatancujeme i pri zahrajce mi tuto už, ak ja drindám, tá už mala pribehňa, už či chcem, či nechcem, tam ušime do konca pesničky. Ale a teda aj dacu pochyca, malé sú ešte, takže same perše po slovensky, ale co budem znať ja, tá budú znať i oni a hazda.
0: A to ten chlop, co tu šedzi a ide teraz hrať ženom, táto tvoj chlop, či jak to?
1: To len môj.
0: No dobre, nedaj ho nikomu.
1: Takého nedám dobrého.
0: Mocno še ceším, že som svoju kolegyňu Michailu Valikovú bola hodná spoznať tak, jak som ju doteraz nepoznala. Ďakujem ti, Miška, a ceším, že na tebe zaš u rozhlaše. A teraz budeš pívať hrádek, ženy zo zhrádka.

0: A teraz som sebe ku mikrofónom zavolala dvoch chlopoch. Jeden robí so železom a to druhý so drevom. Chlopom od železa je Jan Šimko a keď máte pocit, že ste toto meno už dneška čuli, tam máte barz dobrú pamäť, bo toto ten vedúci chlopoch z Hradku. Ale Ole, povedzte mi, co to znamená, že vy chlop od železa? Bo tak mi to Richter nadiktoval, ale co to? To vyše vyučili za nejakého železného chlopa, alebo co?
1: No, kušičko som še na vás pripravil.
0: Dobre.
1: No.
0: Som zvedáva, jak.
1: Hej, vás kušičko z toho vyvedem aj našeho starostu. No, nevyučil som sa za železného chlopa. Ani nestojím pri dajakej távnej peci. Som vyučený na strojar, hej. Ale zaujímavé zamočníctvo. Takže skoro od mladá venujem sa takýmto vecom a takejto výrobe, čo sa týka zamočníctva a tak.
0: Až vrtulník prilecel, aké helikoptéra, co také hutorice veci. Co všetko vydaco i vyrábiace, alebo co robice vlastne?
1: No, za toto roky som vyrobil toho dosť. Už ani všetko nepamätám.
0: Tá, cholem toto spomnice, co pamätáce.
1: No, najviac je asi kapúry, každý zná, co to kapúra, zabradľa.
0: Toto načím radšej.
1: Balkóny, schody, no, dajaké aj stroje. Mám takú malú výhňu, tak aj kujem. Ľudom také najčastejšie dajaké sekače, šekery. Dačo zakalím a tak ďalej. No tak.
0: Takže keď mi budze dať, co treba, môžem dejsť?
1: Samozrejme.
0: Dobre, no a co vás na vašej robote baví, ceši?
1: No, cešíme, keďže mi toto, co som sebe ako predstavil, že tú robotu dokážem tak urobiť, aj urobím a zákazník potom povie, že tá toto robil majster, tá toto me ceší.
0: No táto bizovne by mne cešilo. Povice, či sebe nakrešlice perši? Abo len tak sebe v hlave to predstaviť sa, jak útorice?
1: No bez toho še asi nedá, lebo všetko še robí na mieru, dajakým spôsobom, všetko má dajaké normy. To znamená výška, šírka, dĺžka a tak ďalej, hlavne čo sa týka zabradlí a tak. Takže jednoducho perše musí byť nakres a tak je také dielo.
0: Tak som sebe dumala, len som sebe to chcela overiť.
1: Môžeme skúšať si, ja znam.
0: Nie, chcem znať, jak to, bo som pri vás nebola, keď robíte. A nestal vám pri tej robote dakedy dajaký úraz za to, že pýtam, že chcem znať, či to nebezpečná robota? Že dajaké príplatky by som vám vybavila od toho, tých, co
1: jasné,
0: vám.
1: Možno tak z dajakej robote tam, áno, tam by sa to dalo. Ale u mňa nie. A nie je to až tak nebezpečná robota. Sem tam dajaký malý úraz je, nejaké porezanie, popalenie, alebo spadne vám dáco na nohu. Ale toto všetko som prežil, tu som.
0: Chvala
1: takže,
0: Bohu.
1: Hej, mám bogánče so celovú špicu, takže nohy mám poriadku.
0: Bár, dobre, môžete teraz tancovať, čo učiť.
1: Hej, môžem ísť tancovať.
0: Už sme čuli, aký máte vzťah ku folklóru, ale ešte mi frišno povice, ku narečiu, aký máte vzťah.
1: No, ku narečiu by som povedal, že mám veľmi vkladný vzťah. Som rád, že som hrdý na to, že som východňar, hoci šalený.
0: Všetké sme.
1: To tá tak hútoria, že sme šalené východňare, ale ja še za to neaňbím, no a každý dejaký sme, no takže.
0: Tak, to má buď.
1: Tak to má hej, byť.
0: Ďakujem, baršu, mne to bol Jan Šimko.
2: Regina v regióne.
0: No a od železa prejdeme ku drevu a o stoliarčine še budeme dohovoriať so, s Vincentom Antolíkom i pri vás budem zvedavá, jak ste še ku roboce so drevom dostali.
3: Dobrý deň prajem.
0: I my vám.
3: Tak som sa dostal k tomu, že po základnej škole ZDŠ Bydovcoch, alebo neviem, ako povedať,
0: šumne. Asi tak Bydovcoch, u Bydovcoch.
3: Jak nám, hej, myslím, že každý rozumí. Trebalo na sebe také zamestanie, hej, že by povolanie, ak vtedy, by musel mať každý. V tých časoch, hej, bo tých časoch sme žili. Tak ja pochádzam tak, ako s Rudiancov som mal dvoch, jeden brat je starší, sestra je mladšia, brat je sústružník, vyučený v Košicoch VSS, sestra je mladšia, zdravotná sestra, ja som sebe, no, čo? Takže jak za chlapca, tak som špekuloval dať svoji osobi ukradnúť desku, tak som pohobňal, oči na mne kričal. A veska tak mi pri toto pristúklo, že som izol tak vo sušedoch, dnes nám robili taký bači, taký zvere to okolici tu. A tak sa mi páčilo, tak robota, taká čistá, hladká, šumná, vyrobené zvere. A mi prihlášia rodiča tam do toho. No. Tak mi prihlášili do okresného staveného podniku v Košicoch. No a tam som sa vyučil 3 roky, učňovská škola, barci, to OSP môže aj znáce, že to je. Uh-huh. Už neexistuje, bo to všetko pošlo, jak sa dalo po tej revolúcii, zmizlo. Hej. Takže už tam nie je ani stopy. dobre, ľudia to sú... No, ja som povedal, co? Čo mňa toto?
0: Ale všetko sa vedú domali, nebojte, že?
3: Takže tak, mám doma dielničku tu, mám k tej dielni všetko narediť, čo potrebujem mať. Stolár, hobľovačka, freza, hrubkovačka.
0: Bár dobre, takže k pánu Šimkovi pôjdem sebe dať zo železa zrobiť a k vám môžem sebe dať zrobiť zo dreva. Co znáce všetko zrobiť, povice?
3: Znám všetko zrobiť, čo mi dovolí dielňa. Dvere, stoly, altánok, som altánky robil, dvere, zabradľa ako izbové, tak nože z dreva všetko, všetko z dreva. A no, futrované dvere, jak šeutory, obložkové a také, že dla možnosti a snažím sa, aby to bolo všetko dobre zrobené a kvalitné pre to tých ľudí, som, hej, pre kamarátov, pre dzevke som robil pri strešek mi toho roku na auta, synovi dvere, také futrované, košické poľanke žijú a tak, takže snažím sa, že by to bolo dobre, že by tak to povedal, že táte majster tak odžubal túto robotu, že nie, tá lepšie snažím, že by to bolo dobre zrobené a čisto.
0: A to tá vaša robota krajší pachne, nie?
3: Aj pio,
0: na rozdiel od železa.
3: Ja kedy tak ležím tam sebe v pilovine a toto v borovicu, keď obliem pani, na to znáci, aká tam pachota.
0: No však nemôžem tam jak prísť, kedy páchať s neútorým, že ležec takoj, ale že popáchať znáco, však to musí byť zbašume.
3: Teraz mám
0: čiká
3: takého, pani sa neveli, pri mne leží a ja robím.
0: No, zná co dobre.
3: Zná co
0: ja
3: dobre.
0: Mu nevčudujem.
3: A cepla pri dobrému človeku. Ja som všetko o ženiel Kričenové, takú tu mám zahradu a tu mám manželka, tak to, tu šedzi pri mne, takže...
0: No to bardzo dobre. Takže žiješ vám tu dobre.
3: Mám dobrú ženu, ja spokojný tež, myslím, že i ona, no. A ja som spokojný.
0: To tak by malo byť, že by obi dvojo boli spokojní, bo ja keď len jeden,
3: ja to je nedobre. Ja nedobre, tak.
0: A keby ste mali dať co zrobiť také z dreva, co by znázorňovalo váš valal, co by to také mohlo byť?
3: Tak da kedy, by som povedal, neznam pravým to pomenovať, ale také jak kopanice, veľké také rohy mali, také, také, no a nad tým, co voželi gazdové, tak kedy v zime vyvažali, poviem tak, s prevačením hnoj od kravičkov na poliu, na roľu, s kravičkami alebo s koninkami, tak také, že by taký symbol, že nejaké sa volali, že mám aj poznámku tu, že klačany, klačanky, alebo čo také, že také kortešačky, alebo jak da kedy, tie preteky, co po sanku, také veľké, to môže aj znáce. Takže dačo také, že by to
0: znám, bo mi ukazujete, len posluchači, no,
3: nevidza.
0: Ale ja sebe to znám predstaviť, a oni najrobia už to sú. Ďakujem baršu mne o robote so spachňacím drevom, som še dohvariala so s Vincentom Antolikom a teraz nám zašpívajú ženy zo Zhradka.

0: Už nemáme veľa času, ale že by ste sebe nedumali, že tu uklečeno veľem chlopi šikovní, tá takoj som ku sebe posadzila až tri šikovné ženy a jak z peršuše podohváriam zo z Gabrielu Uchaľovu, o vás som še doznala, že vyrábiace veci z konope. Tá mi povice, co také še dá z konope vyrobiť?
1: Pekný dobrý deň. No, z konope še dá vyrobiť z vece jak 25 tisíc výrobkoch.
0: Keľo ste povedzeli?
1: Vece jak 25 tisíc.
0: To no, neverím.
1: Áno, to na Švece s tým veľo, u nás to tak není, pretože tu na Slovensku je to dosť také, nie je to tak vyvinuté ako v ostatných krajinoch, ale tu napríklad še robia látky, še robia domy, še stavajú tu, izolácie še robia, no všetko možné z tej konopy še dá robiť. Keď 25 tisíc, tak to ani sebe neznáme predstaviť,
0: no
1: co.
0: No hej, ale vy co robíte z tých 25 tisíc?
1: No z toho všetkého, co še tu len dá. Sme vlastne začali tak, že môj muž je poľnohospodár a pošal konopu, bo hľadal takú rastlinu, ktorá nepotrebuje chemické ošetrenie. No a keďže mali sme šemiačka z tej konopy, no tak sme rozmýšľali, co s tým ďalej. No a z toho sme začali vyrábať konopný olej, konopný proteín, mydlá robím. Ale veľa vecí še dá z toho robiť, len na to treba iné stroje.
0: No ale to tiež pachňaca robota, nie? Nie tak môžeš aj s tým drevom. Či môžeš aj vecej?
1: No veľmi je to voňavá robota, lebo keď pôjdete do konopného poľa, to by som každému odporúčala.
0: Da, tak ktorý to by tam môžeš aj rád si pošli?
1: No, pôjsť tam môže každý, kto chce. To je úplne v poriadku. Ale keď sa myšlíte, že z toho budú vešele, to nie.
0: Nie? Nie. Ale pachne tam.
1: Nie, lebo je to konopa technická. My kupujeme také šemiačka, ktoré sú na technické konope. Takže vlastne ona je ošetrená.
0: No dobre, tá vám mocno ďakujem. To bola Gabriela Uchaľová a my še teraz presunieme frišno do kuchni.
2: Regina v regióne.
0: Na samý ostatok še podohváriam so s dvoma kuchárkami, so s dvoma Helenkami, s Fedorovú i Mašlejovú. Tam mi povice frišno cožka o typických jedzeňoch tu u Košickým Klečenove.
3: Typické jedzenie je bandúrky z jušku. To boli sústavne na raňajky, pre chlopov do roboty išli, tá s chlebom to še nasyceli. To boli celý deň sité, nemuseli skoro behať domov lačné. No a inak si jedlo bolo všelijaké, i halušky, i mačanka bola, a zameška bola často, i teraz zameška je často.
0: No, takže robiť sa dá, ktoré jedzenia doteraz. Je,
3: jasné.
0: No dobre, no. A dať sa nám i dajaký starodávny recept?
3: No tak, keď še halušky vareli, tá vše taká dobrá polievka bola. Už som to čula, keď ste minule boli.
0: Včera som čula o tej polievke.
3: Ale oni utvrdili, že i bandúrky do toho dávajú. No. Ale keď máme halušky, tak čom by sme dávali bandúrky? Halušky kúzo chabice a takú polievku sebe zrobíte. Soľky popru a co ja znam, všetko, môžete i octu a máte polievku výbornú, keď ona toto obaríny, keď máte.
0: Dobre.
4: A keď nie, tak dobrý privarok, zrobiť taký šalátový privarok na chytro. Keď sme išli dole z pola, tak sme nazberali šťavel a raz dva sme podbili a na to varené vajíčko, ku tomu bandúrky pučené, bola večera frišná. Toto sa dalo. Chodíme na huby teraz. Polno kozárok bolo. Tak, taká
0: ani
4: mačanka.
0: Ani mi nehutorce, ja som ešte nebola.
4: Toho roku ani ja, no, ale dúfam, že pôjdeme.
0: No,
4: no a taká mačanka hubová fajná a ešte kvašné jušky, keď do toho prichúcice, táto len jedna parada.
0: Joj, tá som i vyhľadla, aj by som dlhšie o tom tých jedzeňoch podohvariala, ale tu už stoja chlopi a sú ešte za špivac, takže by nám to nevyšlo jak včera, keď už nesíli. Tam mi povice ešte nejaké slovička, s ktorými poskúšať sa.
3: No, mám ja slovička polno napísané.
0: Tá polno nestihneme, ale...
3: Ja znam, že nestihneme polno, ale vám poviem, že... No, bujbela. Co to?
0: Bujbela?
3: Bujbela.
0: No neznám, čo to.
3: No táto však to zemplínskeho oného.
0: Jo, tá prebačte, neznám, že no, to zemplínskeho, čo som zo Zemplína.
3: A no. Jak to, že neznáte? No to taký geroček na sukni. Bol krátky geroček.
0: Dobre, poďme ešte dajaké sínoc.
3: Dreli, znáte, čo to?
0: Hej, to znám.
3: Štrompadľa, znáte, čo to?
0: Štrompadľa, asi štrimfle, nie? Také nejaké,
3: hej, hej,
0: nie?
3: Co na štrompadľe boli dávno, hej, hej, hej. Bírky, čo to?
0: Bírky. Neznám, znám
3: bahňatka,
0: takú kabelku.
3: Bahňatka, hernadľa.
0: No češke ste mi vybrali, Ježka.
3: To hernadľa do vlasov spona.
0: No taká. Ja som sebe takú nedávala, tá skazi
3: mám
0: zlac. Nie,
3: mali ste sebe dávať.
0: No to vidíte, ešte môžem, ešte nie všetko straceno.
3: Zohtar, znáte
0: to. Zohtar, to také dáco na jedzenie, nenabíralo, že dáco.
3: To dojeli kravu do neho.
0: A no ale jedzenie to bolo i...
3: Cerlica.
0: Co?
3: Cerlica.
0: Znáte, co už asi skončíme to, tú reláciu.
3: Dobre,
0: ale... Povíce ešte, co to?
3: Dobre, a blancar,
0: ale povíce, co to cerlica, bo najznajú ľudze.
3: Na, ono, na sekanie konopy.
0: No.
3: Konope, jak no, šetru, znáte, cerlica, hej.
0: No, dobre, nič, hej, už skončíme.
3: A ešte, no. Som vám to, blancar, čo to?
0: Malo hanby, chlap píše na nás, blancar. Budú hnívať, povíce, co to dá, co na kroju, nie?
3: Moja stará mača, len to te blancare na sebe navešaš. Co to bolo?
0: No to nie nám.
3: Čička. Reťazky, všelijaké
0: dobre,
3: také.
0: Dobre, dobre.
3: Ale už... ešte z vašeho kraja vám poviem.
0: Paďte na vaše budú chlapi hnívať, že nezaštívajú.
3: Len slúchajte, len vy, len ja znám toto a i vy. Co je to dadovňa?
0: Neznám a ideme už končiť. Dneška ste slúchali priamy prenos
3: zo
0: Abovského Valala Košický Klečenov a voním vám pohutoreli Michal Kmec, Maria Fedorová, Jan Šimko, Eva Valíková, Michaela Valíková, Vincent Antolík, Gabriela Uchaľová, Helena Fedorová a Helena Mašlejová. Špívali ženy i chlopi zo folklórnej skupiny Hradek a o to, že by ste ich čuli, že postarali Gabriel Nikházy a Oto Novák, u Košici na nás merkoval Sergej Kovač. Iveta Vaculová vám ďakuje za to, že ste nás slúchali a potešíme sa, keď z nás budete slúchať i jutre, to, že vám po 4. hodine ozveme zo Zgemerského Valala Páča. Tešíme sa na vás.

Príjemný útorkový letný podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, dnes opäť s podtitulom Hudobný výlet. Vezmeme vás do Horného Srnia, pohraničnej obce, a hrať si budeme ľudové piesne najmä z okolia Trenčína v podaní rôznych interpretov. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Horné Srnie sa nachádza v Trenčianskom kraji v okrese Trenčín. Leží na slovenskej strane Bielých Karpát v ústí Vlárskeho priesmiku na strednom Považí, približne na 18. stupni východnej zemepisnej dĺžky a na 49. stupni severnej zemepisnej šírky. Horné Srnie je typickou pohraničnou obcou. Jej chotár susedí s chotármi obcí patriacimi nielen do vlastného okresu a kraja, ale aj do Zlínskeho kraja, ktorý je už súčasťou Českej republiky. Stred obce Horné Srnie má nadmorskú výšku 257 metrov nad morom. V spomínanom malebnom údolí Vlárskej doliny meandruje pirátska rieka Vlára. Cesta, rieka a lesy poskytovali miesto pre stavbu obydlí už v mladom paleolite. V okolí rieky a priľahlých vrškoch ťažili vlársky radiolarit. Pozostatky púchovskej kultúry, ktorá sa datuje asi 500 rokov pred Kristom, sú dôkazom obývaných vyvýšenín. O hraniciach tejto obce bolo pojednávané už v 12. storočí v súdobých písomných materiáloch. Kráľovská cesta Via Regni, ktorá spájala obidve strany Bielých Karpát, viedla práve cez Horné Srnie. V dávnej minulosti tu premávali koče panstva z Trenčína do Brumova a opačne. Po tejto kráľovskej ceste prešli Kumáni i Husiti. Z bývalej Ostrej hory sú známe zlomky keramiky z 13. a 14. storočia. V katastri obce Horné Srnie sa našiel i meč a sekera z druhej polovice 14. a 15. storočia.

Darovacia listina z roku 1439 je prvý písomný dokument o existencii Horného Srnia. Možno predpokladať, že obec ako rezidenčná jednotka existovala už oveľa skôr, no písomné pramene o tom sa nezachovali. V polovici 15. storočia patrila táto obec hradu Súča. Jej obyvatelia boli prevažne poľnohospodári a neskôr ich doplnili i Valasy. V polovici 16. storočia máme záznam o tom, že v Hornom Srni existuje 7 sedliackých usadlostí, ktoré spravuje Richtár Mikuláš. Remeslá pribudli až začiatkom 17. storočia, najmä postavením mlyna a výrobou sanitry. Stav pohraničia zaznamenal Ján Ámos Komenský na mape z roku 1633. Prvá pečať obce Horné Srnie pochádza z roku 1710.

Od roku 1840 sa deti v Hornom Srni začali učiť v rodnom jazyku v jednotriednej cirkevnej škole, umiestnenej v dome učiteľa Václava Mitúcha. Prvá cirkevná škola bola postavená v roku 1866. Novodobá história školstva v Hornom Srni sa ráta od roku 1934, kedy tu bola postavená základná škola. Začiatok organizovaného priemyselného podnikania sa datuje od roku 1788, kedy sa začala výstavba sklárne. Skláreň, ako aj ďalšie fabriky v Rajkovci, Píla, Mlyn a Valcha, boli realizované v dôsledku pôsobenia rodu Ilešháziovcov v Trenčianskej župe. V roku 1883 založil taliansky podnikateľ Giovanni Battista Pisetta z Trenta v miestach terajšej cementárne vápencový lom, z ktorého dodával vápencové kvádre. V roku 1888 bola otvorená prvá železničná spojnica medzi Moravou a Slovenskom, ktorá viedla aj údolím obce Horné Srnie. Tým sa výrazne skvalitnilo spojenie obce so svetom. Dve murované pece na pálenie slinku, postavené v roku 1895, znamenali začiatok výroby cementu v tejto obci.

Horné Srnie je dodnes veľmi rázovitou pohraničnou obcou a určite ste tadiaľ prechádzali cestou na Moravu. Verím, že sa vám páčil aj hudobný výber piesní z Trenčianska, ktorý bol súčasťou nášho dnešného rozprávania o Hornom Srní. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora sa trochu schladíme a rozprávať budeme o tradičnej ľudovej hudbe Fínska. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bahrajn a Kuvajt hlásili v noci útoky. Spojené štáty zároveň obnovili námornú blokádu iránskych prístavov. Požiar na železnici na severe Nemecka ochromil dopravu. Polícia preveruje podpaľactvo. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď s teplotou do 31 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Opozícia ostro kritizuje rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli spoločnosti Slovnaft. Podľa Progresívneho Slovenska Enviro Resort ignoruje stanoviska odbornej verejnosti, protesty bratislavských samospráv či petíciu. Zároveň tvrdí, že Bratislava druhú spaľovňu nepotrebuje a argumentuje aj možným spaľovaním odpadu zo zahraničia. Michal Kyča z mimoparlamentných demokratov upozorňuje na ohrozenie ovzdušia v okolí rafinérie.
2: Je to obrovský problém, na ktorý poukazujeme, a to ten, že minister Taraba stále nesplnil jednu z vládnych úloh, ktoré mal, a to predstaviť jasnú stratégiu odpadového hospodárstva a energetického zhodnocovania s odpadom.
1: Pokiaľ nezačneme stavať nové spaľovne, budeme, podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, v tomto odvetví jednou z krajín tretieho sveta.
3: To je realita. V Českej republike stavajú niekoľko spaľovní teraz. V Rakúsko má iba 3 v okolí Viedne. To znamená, my keď nebudeme mať naše vlastné, tak budeme odkazaní na to, aby istý typ odpadu od nás brali susedné štáty, aby sme ich za to my platili, cenu, ktorú nám oni určia.
1: Bahrajn a Kuvajt hlásili v noci útoky. Bahrajn vyhlásil protivzdušný poplach a Kuvajt oznámil, že jeho protivzdušná obrana zasahovala proti iránskym dronom, informovali agentúry. Na obe krajiny v uplynulých týždňoch útočil Irán v reakcii na americké údery. Tie podľa americkej armády pokračovali aj v útorok večer. Veliteľstvo americkej armády zároveň oznámilo, že obnovilo námornú blokádu iránskych prístavov. Postup nariadil ešte v pondelok americký prezident Donald Trump. Donald Trump v telefonáte minulý týždeň vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, aby začal sťahovať svoje jednotky z územia Sýrie a Libanonu. Ich prítomnosť podľa neho vyvoláva napätie a mohla by viesť k eskalácii s odvolaním sa na izraelských a amerických predstaviteľov. O tom informoval portál Axios. Včera sa v Ríme za účasti amerických sprostredkovateľov stretli predstavitelia Izraela a Libanonu, ktorí pokračujú v sérii rokovaní zameraných na implementáciu rámcovej dohody, ktorá je zameraná na ukončenie vojny medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizbalah. Železničnú dopravu na severe Nemecka ochromil včera večer požiar, ktorý polícia vyšetruje ako možné podpaľactvo. Incident zastavil premávku na trati medzi Hamburgom a Cuxhavenom. Zrušených bolo viac než 200 vlakových spojov, ktoré nahradila autobusová doprava. Tisíce cestujúcich museli počítať s obchádzkami a výrazným predĺžením cestovného času. Podobný incident narušil železničnú dopravu aj počas uplynulého víkendu na vyťaženej trase medzi Düsseldorfom a Kolínom nad Rýnom. V súvislosti so štvrtkovým odvetným stretnutím predkola Európskej ligy medzi MŠK Žilina a chorvátskym Hajdukom Split na futbalovom štadióne v Žiline prijala polícia viacero bezpečnostných a dopravných opatrení. Zápas vyhodnotili ako rizikový a v meste bude preto zvýšený počet policajných hliadok. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
4: V deň konania zápasu bude o 12. hodiny pre všetky vozidlá uzavretá Uhoľná ulica. Dopravné a pohybové obmedzenia je potrebné očakávať aj v okolí štadióna a v centre mesta. Vodičom odporúčame využiť alternatívne trasy a riadiť sa pokynmi polície. Návštevníkom zápasu odporúčame dostaviť sa na štadión s časovým predstihom. Rozsah prijatých opatrení sa môže meniť v závislosti od aktuálnej bezpečnostnej situácie.
1: Manchester United získal za Aston Villa belgického stredopoliara Juriho Tielemansa. Kapitán belgickej reprezentácie podpísal s anglickým klubom 5-ročnú zmluvu. Za prestup podľa britských médií zaplatili Červení diabli 41 miliónov eur. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, neskôr v západnej polovici prechodne polooblačno, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky aj intenzívne, postupne ubúdanie zrážok. Teplota 21 až 31 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 5 minút.
5: Zelená vlna. Zdravíme na cesty a pozor na rýchlosť už takto skoro ráno na D1 pri Voderadoch v smere do Bratislavy. Tak šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Máme tu 5. teda 5 hodín a 5 minút, nie 5. ale 15. júla Henrich a Egor majú meniny, tak mužské meno Henrich má germánsky pôvod, znamená vládca domu a často sú to ľudia, ktorí sú zruční, vynaliezaví, inteligentní aj nevyspytateľní. A keďže máme za sebou aj taký nočný dážď a dosť intenzívny na niektorých miestach tu na západe, máme zaujímavú pranostiku. Na rozoslanie apoštolov býva 9 búrok. Tak aké bude počasie, či aj dnes zaprší a či padne opäť ďalšia 30-ka, alebo kam až vystúpi ortu teplomera, to sa dozviete o chvíľku, zostaňte s nami.
6: Rádio Regina Západ.

5 hodín 14 minút aktuálny čas, želáme pekné ráno tu na západe. Dnes bude oblačno a zamračené a spočiatku miestami dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, postupne prechodne polooblačno, zrážky už iba ojedinele. Potom k večeru na juhozápade opäť viac oblačnosti a môže byť lokálne aj dusno. Tomu zodpovedá aj najvyššia denná teplota. Tá vystúpi na 26 až 31 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Tak to je počasie. A presný čas bude 14:06.

0: 21 minút. Čo máte radi vy počas leta? Naša kolegyňa Eva Viteková má toho rada viac. Pokoj od hluku mesta, samota, ale dokonca aj zvuk cvrčkov. Kde sa vzali cvrčky? Ale pozor, ich konzumácia. O tom budeme hovoriť.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Aj vy milujete, keď zaspávate a v pozadí pri otvorenom okne počujete cvrlikať cvrčky? Hmyz tu bol dávno pred nami a naši predkovia vedeli, že sa dá aj jesť. V staroveku bol hmyz bežnou súčasťou jedálnička. Prvá zmienka o entomofágii, teda jedení hmyzu v Európe, pochádza z Grécka, kedy Aristoteles vo svojom spise Historia Animalium opisuje, v ktorom štádiu je cikáda najchutnejšia a že najlepšie chutia dospelé samice po oplodnení, pretože sú plné vajíčok. Vedeli ste o tom, že také cvrčky pre svoj život preferujú miesta s teplotou nad 28 stupňov a vysokou vlhkosťou vzduchu? Preto bývajú veľmi hojne v pekárniach, kúpeľoch alebo v teplých pivniciach domov. Taký cvrček domáci, menší ako cvrček stepný, pomerne hlasno cvrká, hodí sa na krmenie menších zvierat, má dobrú rozmnožovaciu schopnosť a cvrček domáci odoláva aj nižším teplotám, takže ho nájdeme skoro všade. V súčasnej dobe konzumujú hmyz viac ako 2 miliardy ľudí. Prevažne sa jedná o štáty Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. V Európe a USA je konzumácia hmyzu silne potlačená kultúrnymi a stravovacími zvyklosťami. Ale ak vám chutia, tak prečo nie? No a inak na internete som našla, že predávajú pražené cvrčky v čokoláde. Už kto vie, ako chutia, či ako čokoláda, alebo ako cvrčky?

0: Pekné ráno, bude pol šiestej. Ak zostanete s nami dnes, môžete získať peknú cenu len za to, že napíšete jeden jediný komentár na našu sociálnu sieť, ale viac o chvíľku. A táto hudba bude znieť aj po pol šiestej tu u nás na Regine Západ a aj pohľad na cesty nasleduje.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Zelená vlna. Zdravíme na cesty krátko po pol šiestej, tie sú aktuálne pokojné, pozor ale na rýchlosť, konkrétne je radar na D1 pri Poderadoch smerom do Bratislavy, takže šťastnú cestu.
9: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Želáme pekné ráno a presný čas 5.35. Teraz je na linke meteorologička Paulina Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a želáme pekné ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Takže povedzme si, ako to vyzerá po takom daždi práve teraz.
1: Aktuálne máme na západe krajiny oblačnú až zamračenú oblohu, prší najmä v Nitrianskom a Trenčianskom kraji, ešte v niektorých okresoch Trnavského kraja, v tých východnejších okresoch Trnavského kraja. A keď sa pozrieme na teplotu, tak aktuálne je v Holiči 19 stupňov, Senica a Kuchyňa Nový dvor majú 18 stupňov, Bratislavské letisko 20, Bratislavská Koliba 19 stupňov, Kráľová pri Senci 19, Bielý kostol pri Trnave 18, Piešťany 20 stupňov, Myjava 18, Trenčín 19, Prievidza 20 stupňov, 19 stupňov je v Kamanovej, 20 stupňov narasy Nitra, Žikava má 18, Levice 19, Mužla 21 stupňov, rovnako Hurbanovo 21 stupňov a Žiharec 20 stupňov. Pofukuje slabý vietor.
0: Pozme si teda výhľad alebo trend na dnešný deň.
1: Keď hovoríme ešte momentálne o aktuálnom ráne, rada by som spomenula, že za noc spadlo na západnom Slovensku zväčša do 10 mm zrážok, ale najväčšie úhrny boli v Kráľovej pri Senci a v Nitre 24 mm na letisku a v Kráľovej pri Senci 21 mm zrážok. Ešte nejaké zrážky spadnú, pretože bude veľa oblačnosti, oblačná až zamračená obloha a spočiatku ešte miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Postupne sa oblačnosť zmenší na také prevažne polooblačno a zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele. K večeru opäť na juhozápade, hlavne v Bratislavskom kraji, bude oblačnosť pribúdať. Lokálne môže byť dusno a dnešná denná teplota dosiahne 26 až 31 stupňov. K tomu bude fúkať slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Aký trend očakávame na ďalšie dni?
1: V ďalších dňoch zajtra o niečo menej oblačnosti, aj menej zrážok. Očakávame takú polooblačnú oblačnosť, cez deň miestami prehánky, inde v noci zrážky len ojedinele. Pardon. Nočná teplota podobná tej dnešnej 19 až 16 stupňov a zajtrajšia denná teplota o niečo vyššia 28 až 33 stupňov.
0: Informovala meteorologička Paulina Valová. Zatiaľ ešte pekné ráno, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia. Rádio Regina Západ.

Ako ste spokojní alebo nespokojní s fungovaním prímestskej dopravy? Ak sa zapojíte práve do tejto témy, máte šancu získať vstupenky na Beckovské slávnosti. Viac o chvíľu.

0: Milióny ciest a Gladiátor, my sa venujeme vašim cestám, pretože je 5.47 a možno práve teraz sa chystáte do práce, do školy, nie sú prázdniny, ale predsa napríklad od septembra, napríklad ale aj k lekárovi. Prímestské autobusy sú pre mnohých naozaj jedinou možnosťou, ako sa dostať práve tam, kam potrebujú. A dnes nás bude zaujímať, ako ste spokojní s fungovaním práve vy. V Trenčianskom kraji platí od mája nový cestovný grafikon a ten vyvolal kritiku najmä medzi cestujúcimi v Novomestskom a Mielskom okrese, predovšetkým z Kopaníc. Barbora Juranová zisťovala, aké pripomienky majú k aktuálnemu cestovnému poriadku ľudia.
1: Zrušili nám všetky autobusy a nikoho to nezaujíma, ako sa dôchodcovia dostanú na starú túru a naspäť k lekárovi a decka do školy. Nikoho to nezaujíma. A chodíme s nákupom peši z Paprade.
2: Ráno sme mali spoj po obede, o jednej, o druhej, o pol štvrtej. Teraz nemáme nič. Ráno o pol osmej a zase naspäť o tri štvrtej na dve. A 3 kilometre môžeme chodiť ako na prechádzku s taškami alebo o paličke.
3: U nás nie je ani obchod na tých Kopaniciach, takže sú ľudia na ten spoj veľmi odkázaní.
4: Napriek tomu teda, že vieme, že cestovalo málo ľudí, ale odrezali ľudí definitívne od sveta. Dôchodci, keď potrebujú ísť lekárovi, idú taxikom, slúčujú to s nákupom a vyjde ich to 30 eur drahšie, čo zaplatia taxík navyše.
0: Tak taká, zdá sa, že je realita aj v regiónoch, preto sa vás pýtame, či ste spokojní s fungovaním prímestskej dopravy, čo by ste na nej chceli zlepšiť. A ak sa zapojíte svojim názorom do našej otázky, máte šancu získať dve vstupenky na blížiace sa beckovské slávnosti, ktoré budú už tento víkend.
5: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: rádia Regina Západ.
1: Minuloročná sezóna otužilcov sa začala filmovým dokumentom Aquabelly z Prandorfa. Tak sa totiž volá partia kamarátok z malej dediny v Levickom okrese. Dokážu vraj zosynchronizovať takmer čokoľvek a môže sa k ním pridať každý, kto sa cíti byť Aquabellou. Ako to dotiahli na filmové plátno, ale aj o svetovom rekorde v nočnom štafetovom plávaní, porozprávajú Monika Slížiková a Silvia Kňazovičová. Dnes o 12.30.
2: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
3: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
2: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
3: My budeme pritom od 9. do pol 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump pohrozil Iránu útokmi na elektrárne a mosty, ak nebude súhlasiť s dohodou. Bez ďalšej konsolidácie môže zadlženosť Slovenska vzrásť na historické maximum, upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a teplota do 31 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Spojené štáty budúci týždeň v Iráne zaútočia na mosty a elektrárne a sú pripravené ich zničiť, pokiaľ sa Teherán nevráti k rokovaciemu stolu a neuzavrie s USA dohodu. Na stanici Fox News to povedal americký prezident Donald Trump. Dodal, že americkí predstavitelia v útorok viedli s iránskymi zástupcami rozhovory. Agentúry pripomínajú, že útokmi na iránske elektrárne a mosty sa Trump nevyhrážal od začiatku konfliktu prvýkrát. Viac ako 300 signatárov na Slovensku sa postavilo za výzvu na odmietnutie deregulácie geneticky modifikovaných organizmov. Proti nariadeniu Európskej únie, ktoré schválil Europarlament, sú okrem všetkých slovenských europoslancov aj viaceré slovenské zväzy či organizácie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD iniciatívu podporuje a dopĺňa, že proti nariadeniu sú napríklad aj Slovinsko či Rakúsko.
2: Ten postoj bude v tom, že pokiaľ tam budú na to tie dôvody, tak sa obrátime žalobou na Európsky súdny dvor.
1: Koordinátori výzvy odovzdali rezortu aj právne analýzy, ktoré potvrdzujú, že regulácia je v rozpore s právom predbežnej opatrnosti Európskej únie. Jeden z koordinátorov, Peter Sudovský, hovorí, že geneticky modifikované plodiny a z nich vyrobené produkty sa dostanú na náš trh bez označenia.
3: Je to v rozpore aj s vedou a hlavne s vôľou občanov. Podľa prieskumov vyjadrilo odpor proti tejto deregulácii. Slovensko patrí medzi najväčších kandidátov, kedy by sa vlastne mohlo postaviť na čelo ochrany práv Európskej únie.
1: Európska komisia v reakcii tvrdí, že spotrebitelia, ktorí sa chcú vyhnúť takto geneticky upraveným rastlinám, sa môžu spoľahnúť na ekologické označenie. Bez ďalšej konsolidácie môže deficit verejných financií na budúci rok vzrásť nad 5% HDP. Zadlženosť krajiny by tak vzrástla na historické maximum 68% HDP. Upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ministerstvo financií argumentuje, že okolité krajiny majú vyššie dlhy ako Slovensko. Podľa vedúceho oddelenia rozpočtových analýz Rady Pavla Majhera je však problémom, že rast dlhu nemáme pod kontrolou.
4: Keď porovnáme roky 2025 a 2027 pre eurozónu, ten dlh rastie z úrovne 88-89% HDP na 91% HDP, to znamená o také 2% body. Pre Slovensko v rovnakom období je ten náraz o takmer 6% bodov a nevidíme tam zatiaľ opatrenia, ktoré by tento raz spomaľovali.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španielski futbalisti postúpili do finále 23. svetového šampionátu. V semifinále uspeli proti Francúzsku 2-0. V prvom polčase premenil pokutový kop Mikel Oyarzabal, po prestávke zvýšil Pedro Poro. Súperom Španielov v boji o titul bude úspešnejší zo zápasu Anglicka s Argentínou, ktorý je na programe dnes o 21. hodine. Dnes bude oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne, miestami dusno, najvyššia denná teplota 26 až 31, v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Zdravíme na ceste krátko po 6. a pozor na nefunkčné semafory, konkrétne na križovatke Rožňavská a Tomášikova v Bratislave pri klientskom centre. Prechádzajte opatrne a na R1 za výjazdom Nitra Jux smerom na Žarnovicu je na hranici odstavený kamión. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Cestujeme do práce z regionu Západ prímeskou dopravou. Pre niektorých je to dobrá správa, pre niektorých zase nie. A preto otázka znie, či ste spokojní, alebo ako ste vy spokojní konkrétne s fungovaním prímeskej dopravy vo vašom regióne. Čo by ste na nej chceli zlepšiť? Napríklad v Novomestskom okrese vyvolal nový cestovný poriadok vlnu kritiky, pretože z grafikonu vypadlo viacero spojov. Aj tejto téme sa budeme venovať teda túto hodinu. Ak sa zapojíte vašim komentárom na našom Facebooku, máte šancu dnes získať peknú cenu, dve vstupenky na Beckovské slávnosti 2026, ktoré budú už tento víkend, teda od piatka 17. do soboty 18. júla. Tak a teraz, čo vám zahráme? Napríklad Abu. A niečo letné. Aj Blondy práve teraz na Regine.

0: Blondy, Maria a spomienka na rok 1999 a teraz spomienka na spisovateľku a horolezca.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 15. júla v roku 1954 dosiahol Dunaj v Bratislave výšku 984 cm. Voda zaplavila rozsiahle územia a 11 000 ľudí museli evakuovať. A ešte jedna udalosť je z roku 2005. Vtedajší minister obrany Juraj Líška oznámil na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne, že armáda od 1. augusta 2005 nebude povolávať brancov na výkon povinnej vojenskej služby. V roku 1922 sa narodila v Haliči spisovateľka a signatárka Charty 77 Hana Ponická.
3: Tak som robila tú kultúrnu publicistiku, ale hockedy aj pre roľnícke noviny, lebo som rada chodila aj na dedinu. Potom som vybavovala sťažnosti. To bola taká ošemetná vec, to nikto nechcel robiť, napríklad pre Pravdu. To som chodila na rozličné pracoviska a mňa to bavilo preto, lebo som videla, ako život ide. Tak aj o tom som aj do rozhlasu som veľa robila.
2: Hana Ponická bola v rokoch 1977 až 89 ako disidentka sústavne sledovaná. Celé toto obdobie nesmela publikovať. Zomrela v roku 2007. V roku 1933 sa narodil v partizánskej Lupči horolezec Ivan Gálfy. Bol organizátorom a vedúci himalajských expedícií. V roku 1981 napríklad viedol expedíciu na horu Kangchenjunga.
4: Táto expedícia, keby som mal charakterizovať, bola taká, že sme sa ponáhľali, aby sme čakali a potom sme čakali, aby sme sa znova ponáhľali. Pretože sme nedostali prejazd cez Irán a Afganistán, tak sme nákladné auto museli naložiť v Bratislave na loď. Odtiaľ to šlo do Čierneho mora, potom ďalej až do Indie, do Dili. To trvalo strašne dlho, že keď sme my prišli do Katmandu, už boli všetky expedície v horách.
2: Ivan Gálfy zomrel v roku 2011.

0: 6 hodín 19,5 minúty. Naši rýchlostní kanoisti majú za sebou väčšiu časť sezóny, v ktorej ich čakajú už iba jedny preteky, a je to koncom augusta majstrovstvá sveta v Poľsku. A dobre sa na šampionát naladila dvojica Baláš Botek. Tá si v nedeľu na svetovom pohári v Montreale vybojovala striebro, a to v K2 na 500 metrov. No a pre slovenskú deblovku je to prvý spoločný medailový úspech po obnovenej spolupráci. Za Adamom Botekom sa stretla Svetlana Barátová.
1: Prekvapení ste z toho striebra? Veľmi pekný výsledok.
2: Ja som to nečakal. V kútiku duše som dúfal, že keď som sa pozrel na tú štartovnú listinu, som mal pocit, že idem na rozjazdu alebo na semifinále, ale tak našťastie sa nám podarilo aspoň chytiť to druhé po dlhej dobe, takže ja som spokojný určite, podľa mňa samo.
1: To vždy možno trošku aj zamrzí, že nie je to prvenstvo, takže bolo ďaleko, že Srbi boli výrazne lepší.
2: Akože zamrzí to, ale tak každá medaila poteší samozrejme. Až tak neboli ďaleko, možno im pomohlo aj to, že bol vietor do chrbta, že to bolo rýchlejšie, nebolo to pomalšie o 10 sekúnd, ak boli rozjazdy a semifinále, takže viacerým podľa mňa pomohol tento vietor do chrbta, ale našťastie sme vedeli na tých posledných 100 metrov vyťažiť zo seba ten maximum, lebo sme vedeli, že tých posledných 150 sa rozhoduje, takže sme radi.
1: Vo finále chýbali možno, že také úplne špičkové posádky Maďarska a Nemecka, ale asi to neznižuje tú hodnotu tej striebornej medaily.
2: Určite nie. Podľa mňa má takú istú hodnotu, že sme mali 5 rozjazd, takže nebolo to ľahké. Mali sme tam silných Portugalcov, Španielov, Poliakov, takže silné lode tam boli. Neboli tam síce tieto dve najsilnejšie, ale podľa mňa to má takú istú hodnotu, takže ja som rád.
1: Po začiatku sezóny sa zlepšujete, tak dá sa povedať, že aj ste už čakali, že kedy preniknete vo svetovom pohári na ten medailový stupienok?
2: Tak najbližšie sme mali Brandenburgu, ale ja som nečakal, že sa nám podarí už tak skoro medaila napríklad. A ja som rád aj tu za medailu, lebo ja som mal aj zdravotné problémy pred cestou, takže ja som ešte tam sa liečil, tam som sa dopoval vitamínmi, čím viacej, aby som sa dal dokopy, tak

0: že pre mňa má ešte preto aj toto takú väčšiu hodnotu trošku, že sme to takto zvládli.
1: Čo vás trápilo?
0: Možno som chytil nejaký vírus, žalúdočné problémy som mal, kĺby ma boleli. Celú sobotu, keď som mohol mať voľno, som preležal, prespal a na druhý deň cestoval, takže neužil som si to až tak. Našťastie som mal veľa času do štartu, takže som sa z toho dostal, takže som rád.
1: Po 5 rokoch ste sa vrátili k zloženiu tejto posádky. Čakali ste, že vám to takto ľahko pôjde, alebo trošku aj prekvapení, že tie výsledky sú dobré, že ste stále vo finále a že asi ten návrat mal zmysel?
0: Jazdilo sa nám vždycky dobre, aj nám to išlo vždycky dobre, takže to sme možno aj čakali, že sa nám pôjde dobre. Nečakal som hneď, že na prvom svetovom pohári dáme finále, lebo vlastne my keď sme jazdili úplne inú trať, to bola K2000, takže tam boli úplne iné tréningy. Tam to nerozhodovalo hneď od štartu jak teraz, ale som prekvapený a som veľmi rád, že nám to takto ide a dúfam, že to bude stále lepšie a lepšie a stále ideme s dobrým pocitom na tie preteky.
1: Už iba jedny preteky vás čakajú v koncom augusta, majstrovstva sveta. Dovtedy, čo máte v pláne a ako tam vyladiť, aby tá forma bola najlepšia?
0: Konečne, lebo s týmto pretekmi mám pocit, že sezóna strašne dlhá, keď toľko to cestujeme. Tak teraz budeme mať ľahší týždeň, ja musím si dám 3 dni voľna určite a potom ku koncu začnem. Týždenne dvakrát budem chodiť do Bratislavy, že na celý deň, potom možno by sme mali ísť ešte do Solnoku, asi na sústredenie, tak tam, že 2 týždne dám takto sústredenia pred pretekom, aby sme vyladili a toto bude asi takto celý tento 5 týždňový blok, či koľko to bude, takže čo najlepšie forme ísť na tie majstrovstvá sveta.
2: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: ABBA a všetko môže byť super aj o 6.30 tu na Regine. Naplno žiť chcem, život stáva niekdy o Martinele. Desmod a Jelen a Plný dom už o chvíľku aj Pohľad na cesty tu na Regine Západ.
1: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Kolona je na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Petržalky. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút a 10 minút v oboch smeroch aj medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch. Inak šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: dom!
1: 6.35 aktuálny čas, teraz je na linke meteorologička Paulina Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Poďme si teda aktuálnu situáciu, ako to vyzerá krátko po pol siedmej.
2: Na západe krajiny je veľa oblačnosti, oblačná až zamračená obloha. Zrážky sa momentálne vyskytujú na záhory v oblasti okresov Skalica, Senica a Myjava, takisto na východe Nitrianskeho kraja a na východe Trenčianskeho kraja, kde občas sa aj zablisne a zahrmí, hlavne v tom Nitrianskom kraji, ale zatiaľ to nie sú nejaké významné búrky. Prinášajú zrážky, na ktoré všetci určite čakajú, pretože tých zrážok máme na západe skutočne málo. Keď sa pozrieme na teplotu, tá sa veľmi nemení, keďže máme veľa oblačnosti. V Holiči aktuálne 19 stupňov, Senica má 19, aj Kuchyňa Nový dvor 19 stupňov, Bratislavské letisko 20, Bratislavská Koliba 19, Kráľová pri Senci takmer 20 stupňov, Bielý kostol pri Trnave 18, Piešťany 20, Myjava 19, 19 stupňov aj v Trenčíne, takmer 20 stupňov v Prievidzi a Kamanovej, Nitra hlási 19,5 stupňa, Žikavej je 18, Leviciach 19, Mužla má 21, Hurbanovo 21 a Žiharec 20 stupňov. Pofukuje slabý vietor.
1: Aké počasie nás čaká počas dňa?
2: Dnešný deň bude v znamení výškovej tlakovej níže, ktorej stred sa udržiava nad Nemeckom a bude ovplyvňovať počasie aj v našej oblasti. Očakávame oblačnú až zamračenú oblohu a miestami dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Postupne sa oblačnosť bude zmenšovať a zrážky budú už len ojedinele. K večeru opäť najmä v oblasti Bratislavy, Bratislavského kraja bude oblačnosť pribúdať a lokálne bude počas dňa, hlavne do poludnia, dusno. Najvyššia denná teplota dosiahne 26 až 31 stupňov a fúkať bude slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.
1: No ešte trend alebo výhľad na ďalšie dni.
2: Zajtra by tých zrážok malo byť menej, aj menej oblačnosti, väčšinou malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky s tým, že nočná teplota bude na úrovni 19 až 14 stupňov a denná teplota o niečo vyššia 28 až 42 stupňov.
1: Toľko Paulina Valová z SHMu. Pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia. Rádio Regina Západ.

0: Suzy Quatro spievala a o 5 minút bude 6:45.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Pozor na vynaliezavých podvodníkoch. Tento týždeň hovoríme o podvodoch na senioroch, či už ide o telefonických alebo tých internetových podvodníkoch. O tom sme už aj hovorili, ale dnes bude reč o podomových predajcoch, ktorí používajú rôzne triky a tvrdia, že ponuka platí iba dnes. No a budú nás nútiť k rýchlemu podpisu zmluvy. Okrem toho niektorí sa vydávajú za pracovníkov úradu alebo nejakej poisťovne či energetickej spoločnosti. Maria Babinská oslovila Ľubicu Galisovú, prezidentku občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším.
2: Takých prípadov je veľmi veľa. Neponúkajú len tovar, ale ponúkajú rôzne služby. To znamená, že vám opravíme strechu, opravíme vám rýny, vymalujeme vám a oni sa potrebujú potom dostať aj do bytu. A hlavne povedzme si pravdu, že oni dokážu oklamať aj mladého, ale lepšie sa im darí u starších ľudí, pretože sú dôverčivejší a veľa razy si neoverujú. To znamená, že ponúkajú všetko možné. Nie len to, že ponúkajú dajme tomu tovary, služby, ale prídu, že prišli z nejakého úradu a že potrebujú niečo podpísať. Ale potrebujú, dajme tomu, zaplatiť. No žiaden úrad neurobi to, že príde domov, aby ste niečo zaplatili. Vy potrebujete to zaplatiť úradnou cestou, to znamená buď priamo na úrade, alebo potom to ide nejakou poštou, ale to si treba overiť.
3: Aký máte názor na tzv. Šmejdov, ktorí už roky úradujú, či už v našich domácnostiach, alebo na nejakých iných miestach, kam pozývajú ľudí, aby im prezentovali tovar?
2: Predvádzacie akcie už fakticky neexistujú. One sú zrušené. A keby niečo také bolo, tak treba to nahlásiť na obchodnú inšpekciu a oni keď tak by niečo predvádzali, tak musia sa ohlásiť aj na tom mestskom úrade alebo obecnom úrade a musia to nahlásiť aj obchodnej inšpekcii. Čiže toto už jednoducho nie je. Môžem povedať, že my sme k tomu prispeli, že toto nie je, ale samozrejme, ak takémuto niečomu dochádza, tak to treba nahlásiť. V každom prípade neísť na také podujatie.
3: Predsa len do domácností títo podomoví predajcovia majú stále právo ísť. Keď ich príjmeme, tak nie je problém.
2: Bo oni majú vo zvyku robiť také rodinné akcie, že tam predvádzajú nejaký tovar.
3: Napríklad nový vysávač.
2: Nový vysávač a oni toho budú predvádzať, ale ho podstatne drahšie zaplatí, ešte je nekvalitný. To znamená, že v žiadnom prípade takéto veci by som nerobila, pretože ja ho môžem kúpiť lacnejšie v normálnej obchode.
0: Zajtra sa zamerieme v našich dobrých radách na susedské vzťahy a tie môžu byť niekedy aj dosť toxické.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Pekné ráno, našou témou je prímestská doprava. Konkrétne poďme do Trenčianskeho kraja. Od mája tam platí nový cestovný poriadok a ten vyvolal kritiku najmä medzi obyvateľmi Novomestského a Mijavského okresu. Tak najväčšie problémy hlásia z Kopaníc, konkrétne z obcí Bzince pod Javorinou a Lubina. Barbora Juranová sa rozprávala so starostom Lubiny Martinom Beňatinským o tom, ako sa obec s takouto novou situáciou vyrovnala, aké riešenie našla pre svojich obyvateľov.
1: Riešili sme to tak, že sme zabezpečili mikrobus, ktorý bude chýbajúce spoje, ktoré nám zrušili, nahradzovať a budeme tie svoje deti a ľudí, ktorí potrebujú voziť či už do Lubiny alebo k spojom, ktoré nasledujú ďalej, či už na Starú Turu alebo do Nového Mesta nad Váhom.
2: V Lubine vypadli 4 spoje. Nahradí ich menšie vozidlo s kapacitou pre 7 ľudí.
1: My sme ten mikrobus dostali v rámci delimitácie z ministerstva vnútra, takže my to máme v zásade zadarmo. Bude jazdiť iba ako miestna doprava, čiže bude nahradzovať tie spoje, ktoré sú napríklad od Frantov, od Klačkov, tam, kde naozaj ten počet cestujúcich je veľmi nízky. U Frantov sú to 2 deti školopovinné, dvojičky z hodou okolností malé, ktoré chodia do prvého ročníka a momentálne zatiaľ ich rodičia musia voziť.
2: Miestny spoj v Lubine začne premávať od septembra. Šoférovať ho bude zamestnanec obecného úradu.
1: Dohodnutí sme s Trenčianskym samosprávnym krajom, že na základe výpočtu, ktorý momentálne prebieha kilometrovného, na počet kilometrov nám budú preplacené náklady, ale cestujúci si to budú aj platiť. Teraz už prebieha aj rokovanie, s akým spôsobom inštalovať tú elektronickú pokladňu do toho mikrobusu. Takže je to premyslené, dúfam, že aj dobre nastavené a pevne verím, že do konca leta to všetko stihneme.
0: Otázka pre vás, či ste spokojní a ako ste spokojní, respektíve nespokojní s fungovaním prímestskej dopravy vo vašom regióne a čo by ste na tom prípadne chceli zlepšiť. Ak nám napíšete na náš Facebook, na Facebook Rádia Regiona Západ, máte šancu získať dnes vstupenky na Beckovské slávnosti 2026 a to sú 2 dni, ktoré doslovia rozňasnia vaše leto. Je to 17. a 18. júla, takže tento piatok a sobotu park pod Beckovským hradom sa zmení na miesto, kde sa stretne dobrá hudba, lokálna história, vône jarmoku a spontánna radosť všetkých generácií. Takže, kto chce ísť na Beckovské slávnosti 2026 tento piatok a sobota, sa určite zapojí do našej otázky v Rádiu Regiona Západ. Ako vždy, na našom Facebooku viac. A teraz noc za deň, 6.52, o 8 minút bude 7 hodín.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Gone gets tough.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Irán pohrozil, že zastaví vývoz ropy a plynu z regiónu Blízkeho východu. Reaguje tak na obnovenie námornej blokády zo strany USA. Komora sestier nesúhlasí s novým systémom vzdelávania všeobecných sestier. Ministerstvo ním reaguje na očakávaný výpadok po ich odchode do dôchodku. Dnes má byť oblačno, dážď aj búrky, teplota do 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Iránske revolučné gardy pohrozili, že zastavia vývoz ropy a zemného plynu z celého regiónu Blízkeho východu. Teherán tak reagoval na obnovenie námornej blokády Iránu zo strany Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že obnoví aj útoky, ktoré časovo neohraničil.
2: Počas poslednej 7-hodinovej operácie v Iráne boli zasiahnuté desiatky cieľov, oznámilo velenie amerických ozbrojených síl. Cieľom je oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump avizoval zintenzívnenie akcií.
3: Na budúci týždeň prídu na rad mosty. Vyradíme z prevádzky všetky ich elektrárne. Zničíme všetky ich mosty, pokiaľ si nesadnú za rokovací stôl a nezačnú vyjednávať.
2: Trumpove vyjadrenia prišli v čase, keď americké síly uskutočnili útoky na Iránu štvrtý deň po sebe a znovu zaviedli námornú blokádu na jeho prístavy v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy reagovali na posledné americké útoky údermi na zariadenia velenia, riadenia logistiky, paliva a vojenského vybavenia patriacich 5. flotile Spojených štátov v Bahrajne. Útoky hlásil aj Kuvajt a jordánska armáda potvrdila zostrelenie troch balistických rakiet. Revolučné gardy zároveň pohrozili.
3: Vývoz ropy a plynu z regiónu bude buď pre všetkých, alebo pre nikoho.
2: Avizovali aj, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý, kým neskončia vojenské operácie proti Iránu. USA blokovali iránske prístavy 2 mesiace do polovice júna, keď obe strany uzavreli dočasnú dohodu. Tá mala vytvoriť 60-dňový priestor na rokovania o iránskom jadrovom programe a ďalších sporných otázkach. Prímer je po obnovení útokov od konca minulého týždňa prakticky skončilo. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia a Spojené kráľovstvo uzavreli poslednú veľkú otvorenú kapitolu Brexitu. Nová dohoda odstraňuje fyzickú hranicu medzi Gibraltárom a Španielskom, no zároveň nemení otázku britskej suverenity nad týmto územím. Dohodu za Európsku komisiu podpísal slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Za jeho prínos dostal od španielského kráľa rad za občianske zásluhy.
4: Hoci si Európska únia a Spojené kráľovstvo ešte v roku 2020 nastavili pravidla budúcich vzťahov po Brexite, Gibraltar do dohody o obchode a spolupráci zahrnutý nebol. Jeho budúci režim zostal predmetom dlhoročných rokovaní. Nakoniec však obe strany dospeli k dohode, ktorá uľahčí život 300 tisíc obyvateľom tohto regiónu, či už na území Španielska alebo Gibraltáru. Pokračuje eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič.
5: V podstate sa nám podarilo nájsť veľmi kreatívne riešenia preto, aby sa nemuseli vykonávať colné kontroly, osobné kontroly pri prekračovaní tejto hranice a podarilo sa nám v podstate nájsť spôsob, ako odstrániť túto poslednú bariéru.
4: Pri prílete na gibraltárske letisko budú cestujúci prechádzať spoločnými britsko-španielskými hraničnými kontrolami. Ambíciou je zaviesť podobný model, aký funguje napríklad pri cestovaní vlakmi Eurostar do Londýna, kde cestujúci absolvujú britskú a francúzsku pasovú kontrolu ešte pred odchodom vlaku. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nesúhlasí s novým systémom vzdelávania všeobecných sestier, ktorý predstavil rezort zdravotníctva. Ide o model 1+4. Od septembra ho začne pilotne testovať 6 stredných zdravotníckych škôl. Ministerstvo tak reaguje na očakávaný výpadok sestier po ich masívnom odchode do dôchodku.
6: Kríza v súvislosti s nedostatkom sestier sa ešte bude prehlbovať, hovorí prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová a dopĺňa, že plánovaná zmena vo vzdelávaní, keď na miesto 7-ročného štúdia všeobecnej sestre bude stačiť 5-ročné, situácii nepomôže.
7: Ak teda máme nedostatok pilotov alebo rušňovodičov, môžeme sa spýtať, že čím skrátime tréning, či neohrozíme tým pasažierov a podobne je to aj u nás.
6: Viceprezident pre problematiku ošetrovateľstva Milan Laurinc vysvetľuje, že podobné riešenie sa neosvedčilo ani v susednej Českej republike.
8: Oni za ten jeden rok nedokázali vyvzdelávať tých študentov, čiže oni ho rozšírili potom na 4 plus 2 a dokonca je to možno 4 plus 2,5 asi. To znamená, problémom bolo a to, na čo upozorňujeme, že ak by to mala byť sestra, musí byť to odborné vzdelávanie zachované v zmysle smernice.
6: Rezort zdravotníctva reaguje, že model 1 plus 4 nie je totožný s modelom 4 plus 1, ktorý bol zavedený v Českej republike. Zo stanoviska vyberáme.
9: Model 1 plus 4 zachováva rovnaké požiadavky na odbornú prípravu ako existujúci model vyššieho odborného vzdelávania v zmysle smernice Európskej komisie. Z hľadiska rozsahu výučby, klinickej praxe, obsahu vzdelávania aj kompetencií absolventa sú oba modely ekvivalentné.
6: Rezort zdravotníctva pracuje na ďalších opatreniach, ktoré bližšie nešpecifikoval. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: 7 hodín 6 minút. Ďalšie programové obdobie eurofondov sa začne rokom 2028. Európska komisia však upravila pravidlá, aby ich čerpanie bolo efektívnejšie a fondy boli ťažšie zneužiteľné. Predstavitelia štátnej správy, samospráv či priemyslu už teraz diskutujú o prioritách, ktoré budú presadzovať. Slovensko totiž môže dostať menej peňazí, čo znamená aj menej projektov.
10: Vládny splnomocnenec pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko upozornil, že Slovensko má síce prisľúbených necelých 20 miliard eur, ale dostať môže menej.
11: Zatiaľ je to orientačne nejakých 19,9 miliardy eur, ale musíme zdôrazniť na úvod, že je naďalej výrazný odpor mnohých členských krajín v takej štedrej politike súdržnosti a poľnohospodárskej politike, najmä tzv. Šetriace krajiny Nemecko, Škandinávia, Benelux.
10: Prostriedky z eurofondov by mohli klesnúť až o 20%. Najvýraznejšia zmena bude v dĺžke čerpania fondov. Momentálne platí pravidlo M plus 3, čo znamená, že peniaze sa mohli dočerpávať aj 3 roky po zafinancovaní projektov, vysvetľuje Branislav Zacharides zo Združenia miest a obcí Slovenska.
12: Tentokrát ten čas na dočerpanie peniazy stanovený pre konkrétny kalendárny rok bude možno 10 mesiacov, možno 12 mesiacov. O to viacej musíme sa zamerať na to, aké investície vieme pustiť už v roku 2028.
10: Medzi prioritami v budúcom období bude zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky, podpora inovácií či modernizácia dopravnej infraštruktúry. Kompletný plán čerpania by mal byť pripravený do konca roku 2027. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
3: Darling Grahamová, sestra zosnulého republikánskeho senátora za americký štát Južná Karolína Lindseyho Grahama, zložila prísahu ako nová členka Senátu USA. Do funkcie nastúpila len 3 dni po bratovej náhlej smrti a dokončí tak jeho funkčné obdobie. Počet nakazených ebolou v Kongu sa zvýšil na vyše 2000 ľudí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie môžu byť skutočné počty nakazených aj niekoľkonásobne vyššie. Organizácia zároveň varovala, že výskyt nových prípadov sa nedarí trasovať. Na ochorenie doteraz zomrelo 754 nakazených. K medzinárodnej vesmírnej stanici sa pripojila ruská vesmírna loď Soyuz. Na jej palube boli jeden americký astronaut a dvaja ruskí kozmonauti. Vo vesmíre strávia 8 mesiacov. Štartu na kozmodrome Bajkonur, ktorý si prenajíma Rusko, sa zúčastnil aj šéf NASA Jared Isaacman. Podľa agentúry AP táto prvá návšteva šéfa NASA na Bajkonure za 8 rokov ukazuje, že vesmírna spolupráca Moskvy a Washingtonu pokračuje napriek napätiu pre ruskú inváziu na Ukrajine.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Český poslanec za motoristov Filip Turek nebude až do rozhodnutia polície o vinníkovi pondelkovej nehody vykonávať funkciu vládneho splnomocnenca pre Green Deal. Ak mu polícia prizná vinu, odstúpi z funkcie. Oznámil to na sociálnych sieťach. Na rezignáciu ho vyzvali premiér Andrej Babiš aj opozícia.
9: Na zázname z kamery auta stojaceho na červenej je vidieť vozidlo prevážajúce nemocničný materiál so zapnutými majákmi a sirénou. Pri prejazde križovatkou do narazilo auto Filipa Turka. Náraz vozidlo odhodil a prevrátil na strechu, len tesne pritom minulo rodinu stojacu nedaleko. Filip Turek preto oznámil, že nebude dočasne vykonávať funkciu splnomocnenca pre Green Deal a snažil sa vyvrátiť niektoré informácie o nehode.
13: Ja chci říci, že som okamžite biežel k tomu pánovi z toho druhého auta. Říkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou, prokazatelně. A za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby bylo v pořádku.
9: Vodič druhého auta utrpel zranění a skončil v nemocnici. Opozícia vyzvala Filipa Turka, aby se vzdal funkcie splnomocnenca a poslaneckého mandátu. Premiér Andrej Babiš ho tiež vyzval na odstúpenie, ako napísal v SMS správe pre Českou televíziu. Citujeme.
14: Ak tá situácia prebehla tak, ako to z tých záberov vyzerá, mal by pán Turek prevziať a rezignovať na pozíciu splnomocnenca. Nebolo ďaleko od oveľa väčšej tragédie.
9: Čestný predseda motoristov Filip Turek uviedol, že ho nehoda mrzí. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Vyše 2000 detí z celého Slovenska má tento rok v lete opäť možnosť zažiť letný tábor spolu so skutočnými vojakmi. Bezplatné tábory organizuje Ministerstvo obrany po druhý krát pre deti z rodín, ktoré sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách.
15: Tábory Misia Delta sú tento rok v 4 lokalitách celých 18 týždňov. Mnohé z detí zažijú tábor vôbec poprvýkrát. Pokračuje moderátor Slovenskej televízie a rozhlasu Patrik Herman.
16: Deti vyberajú starostovia a primátori obcí a miest v spolupráci s vedeniami škôl a učiteľmi. Tí si najlepšie poznajú deti, vedia, ktoré deti potrebujú takúto formu pomoci.
15: V tábore zažijú deti nielen zábavu, ale aj vojenskú disciplínu. Vysvetľuje Matúš Krnác z Brigády vzdušných síl vo Zvolene. Po ňom deti.
17: Skontrolujeme izby, skontrolujeme poriadok, čistotu. Ďalej pokračujeme na nejakú rozcvičku, na to sa deti aj tešia, aj netešia.
18: Musíme si nechávať izby čisté, musíme stať rovno hlavne väčšinou a musíme chodiť v rade.
19: Baví ma tá rozcvička, keď tu robíme a kliky, drepy.
20: Tieto aktivity a súťaže s vojakmi je to veľmi dobrá zábava.
21: Našla som si nové kamarátky a najviac ma bavilo, keď sme v lese stavali bunkre.
15: Počas júla a augusta sa v nich vystrieda spolu takmer 50 vojakov a kadetov. Letné tábory Misia Delta spájajú deti z detských domovov či krizových centier s deťmi príslušníkov ozbrojených síl. Spolu sa učia tímovej práci, pomáhajú si a nachádzajú spoločné priateľstvá. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
22: Španielsko je prvým finalistom 23. svetového šampionátu. Vo včerajšom semifinále v Dallase si poradilo s Francúzskom 2-0, keď v prvom polčase premenil pokutový kop Oyarzabal a po prestávke zvýšil na 2-0. Pedro Poro, Španieli si o titul zahrajú iba druhýkrát v histórii. Zo zlata sa tešili v roku 2010. Finálového súpera spoznajú dnes večer po semifinálovom súboji medzi obhajcom titulu Argentínou a Anglickom. Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss podpísal so Slovenským futbalovým zväzom zmluvu do konca novembra 2027. V zmluve je aj klauzula o predĺžení spolupráce v prípade postupu na Euro 2028 s opciou na ďalší kvalifikačný cyklus, a to na majstrovstvá sveta 2030. Stanonový kormidelník už má za sebou aj dva prípravné zápasy. Futbalistov Slovana Bratislava čaká v druhom predkole Ligy majstrov Iberia Tbilisi. Gruzínsky tým radil v úvodnom dvojzápase estonskú Flóru Tallinn. Prvý duel odohrajú Belasi už na budúci útorok u súpera. Odveta na tehelnom poli bude v stredu 29. júla. Spartak Trnava v generálke na novú sezónu zdolal včera turecký Bešiktaš Istanbul 3-2, keď sa ešte v prvom polčase presadili Azanko, Mehmedi a Filip Trelo.
23: Fantastický pocit proti takémuto súperovi dať gól. Nestáva sa to často a myslím si, že budem si to pamätať do konca svojho života. Proti tomu Bešiktašu to bola veľká motivácia pre všetkých hráčov a dali sme do toho všetko a dobre to dopadlo.
22: Alex Molčan postúpil do druhého kola na Antukovom tenisovom turnaji v chorvátskom Umagu. Francúza Royera zdolal 6-4-7-5 a čaká ho domáci tenista Dino Prižmič. Desiatú etapu Tour de France vyhral Tadej Pogačar. Pre slovinského cyklistu to bol už 24. etapový triumf na tomto podujatí v kariére. Poistil si žltý dres lídra pretekov. Náskok pred druhým Dánom Vingegaardom zvýšil na 3,5 minúty.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministra obrany Roberta Kaliňáka v Prahe príjme jeho český kolega Jaromír Zúna. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navštívi Ukrajinu. V Ríme bude ďalšie kolo priamých mierových rokovaní medzi Izraelom a Libanonom.
0: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes očakávame oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Miestami dusno, najvyššia denná teplota 26 až 31 v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný deň vám želajú editor Tomáš Šandor od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
3: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: 4 na 8 bolo, poďme na cesty tu na západe. Kolóna je v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky. Sú tam cestári, úsek je prejazdný v jednom pruhu, zdržanie 20 minút. Kolóna je aj a to 10 minútová v oboch smeroch medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Ešte na D1 pozor za Trnavou smerom na Voderady, v pravom pruhu je odstavené auto. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Zdravia vás Juraj Zváč a Richard Šimegi, 7 hodín 16 minút, želáme pekné ráno. Meniny dnes má Henrich a Egon, tak všetko najlepšie k dnešným meninám. Aj tí môžu získať pekný darček za jediný komentár na našom Facebooku a to sú vstupenky na Beckovské slávnosti, ktoré budú už tento piatok a sobotu 17. a 18. júla. Aktuálna téma práve vo vašom regióne, či ste spokojní

0: 7.23, o 7 minút bude pol 8. Nejaký maglajs v tom máte možno u vás doma, alebo aj my, alebo aj nie. Čo to slovíčko vlastne znamená? Venujme sa mu práve teraz.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo maglajs alebo magľajs je nespisovný pejoratívny výraz, ktorý znamená zmetok alebo neporiadok.
3: Vznikol z českého slova maglajs, či staršieho maglaj, ktoré vzniklo z názvu bosnianského mesta Maglaj. Pri tomto meste v roku 1878 narazilo rakúsko-uhorské vojsko na nečakane silný odpor bosnianských moslimov a utrpelo tu veľké straty.
2: V slovníku súčasného slovenského jazyka je slovo maglajs, ale aj magľajs. V ňom sú vymenované aj tri odlišné významy tohto slova.
3: Prvý sme už spomenuli. Je to teda nejasná, chaotická situácia, zmetok, veľký neporiadok.
2: Tu sú príklady použitia slova maglajs.
3: Máš tu poriadny maglajs. To bude ale maglajs.
2: Poďme k druhému významu.
3: Ide o neforemnú, často lepkavú masu neurčitého zloženia, o nejaké nechutné jedlo.
2: Napríklad?
3: Lesnivý maglajs, zeleninový maglajs, maglajs z konzervy, jesť kašičky a nechutné maglajzy, namiešať nejaký maglajs, rozvariť niečo na maglajs. Čo to máš na tvári za maglajs?
2: V treťom význame sa slovo maglajs používa v športovom slangu.
3: Ide o prípravok na horčíkovom základe v práškovej, tuhej alebo tekutej podobe, používaný proti poteniu rúk. Ide o magnezit, teda napríklad lesci potrebujú maglajs, alebo vrecko plné maglajzu.
2: Známe sú aj frazeologizmy.
3: Mať v niečom maglajs, teda nevyznať sa v niečom. Alebo dostať sa z maglajzu do firnajzu, teda z nejakej zlej situácie do inej podobnej tiež zlej.

0: Whitney Houston. A keby ste to náhodou netušili alebo si nepamätáte, rok 1990, keď vyšla táto pesnička. A teraz poďme o 36 rokov vlastne neskôr, alebo do súčasnosti máme rok 26 a túto novinku. Mama mala pravdu, Zuzka Smatanová zaspieva svoju aktuálnu novinku aj tu na Regine Západ. A pozrieme sa na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Minuloročná sezóna otužilcov sa začala filmovým dokumentom Aquabelli z Prandorfa. Tak sa totiž volá partia kamarátok z malej dediny v Levickom okrese. Dokážu vraj zosynchronizovať takmer čokoľvek a môže sa k ním pridať každý, kto sa cíti byť Aquabellou. Ako to dotiahli na filmové plátno, ale aj o svetovom rekorde v nočnom štafetovom plávaní porozprávajú Monika Slížiková a Silvia Kňazovičová. Dnes o 12.30.
3: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
4: Kde je náš syn Fridolín?
3: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
4: Len nech ho neobjavia.
3: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. V piatok o 19.
1: Zelená vlna.
0: Aktuálna nehoda pribudla v Nitre na Bratislavskej smerom z centra, kde sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Máme aj kolóny 15 minút, je to na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, kde pracujú cestári, úsek je prázdny iba v jednom pruhu a 10 minút aj v oboch smeroch medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: teraz je na linke meteorologička Paulina Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Aké počasie nás čaká počas dňa?
1: Dnešný deň bude v znamení výškovej tlakovej níže, ktorej stredca udržiava nad Nemeckom a bude ovplyvňovať počasie aj v našej oblasti. Očakávame oblačnú až zavračenú oblohu a miestami dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Postupne sa oblačnosť bude zmenšovať a zrážky budú už len ojedinele. K večeru opäť najmä v oblasti Bratislavy, Bratislavského kraja bude oblačnosť pribúdať a lokálne bude počas dňa, hlavne do poludnia, dusno. Najvyššia denná teplota dosiahne 26 až 31 stupňov a fúkať bude slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.
0: No ešte trend alebo výhľad na ďalšie dni.
1: Zajtra by tých zrážok malo byť menej, aj menej oblačnosti, väčšinou malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky s tým, že nočná teplota bude na úrovni 19 až 14 stupňov a denná teplota o niečo vyššia 28 až 32 stupňov. Počúvaj.

0: Opus pred 3/4 na 8 a máme rok 26 a to je aj rok dobrovoľníctva, preto sa aj dnes budeme venovať práve humanitárnym pracovníkom.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Ak uvažujete o tom, že sa budete venovať dobrovoľníckej činnosti, musíte počítať s výzvami, ktoré vás čakajú priamo na mieste humanitárnej pomoci. Slovo má riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA Stanislav Bielik.
2: Áno, realita je naozaj taká, že väčšina tých ľudí na začiatku sú prekvapení, ak to nechcem povedať rovno šokovaní, s tým, čo vidia, pretože veci, ktoré my tu považujeme za samozrejme a za úplný štandard, vôbec štandardom v týchto krajinách nie sú. Takže prvá vec, ktorou sa ten človek musí vysporiadať, je, že jeho životný štandard ide radikálne dole a musí ísť na nejaké minimum, ktoré on je schopný nejak tak zniesť. To je prvá vec. A druhá vec je, že keď ten človek sa tam zapojí do tej služby, do tej práce, tak zápasí s tým, že tí miestni ľudia možno nevedia elementárne veci, ktoré my považujeme za úplne samozrejme, čiže častokrát musí odpiky riešiť veci, ktoré my sme možno že považovali za samozrejme. Je napríklad taká ako počítačová zručnosť, čo považujeme my úplne za normálne, že učiteľ na strednej škole zapne počítač a s ním robí, ale tam ten učiteľ niektorý to nevie zapnúť a on nevie, čo to je enter, a teraz mu vysvetľuje tie elementárne veci. Tí ľudia sú veľmi šikovní v práci s mobilmi, pretože mobil má každý v hrsti, ale robiť nejakú konkrétnu prácu takúto, tak to je ako pre nich niekedy veľmi zložité. Takže ten dobrovoľník naozaj si niekedy šlapne až na dno.

0: Ste spokojní s fungovaním mestskej alebo teda prímestskej dopravy? Na to sa vás pýtame, pretože od mája jazdia prímestské autobusy konkrétne v Trenčianskom kraji podľa nového cestovného poriadku a ten má priniesť pravidelnejšie spoje, lepšie nadväznosti na vlaky aj efektívnejšie využitie autobusov. No a kým niektorí cestujúci zmeny vítajú, iní hovoria o komplikáciách, ako teda prímestská doprava funguje po novom. Barbora Jurnová oslovila Michala Mazánika z integrovanej dopravy Žilinského a Trenčianskeho kraja, ten sa na tvorbe nového grafikonu aj spolu podieľal.
1: Nová koncepcia regionálnej dopravy mala byť pôvodne spustená až v nasledujúcich obdobiach, až v roku 2027, ale nakoľko tie náklady neúmerne rástli, my hovoríme, že sa rozvierali také nožnice medzi klesajúcim počtom cestujúcich, ktorý bolo treba zastaviť, a neustále rastúcimi nákladmi, tak bolo rozhodnuté, že v okresoch Mijava a Nové Mesto nad Váhom k tomu spusteniu dôjde už skôr.
2: V súčasnosti prevezú prímestské autobusy ročne zhruba 13 miliónov cestujúcich. Ich počet ale v posledných rokoch výrazne klesol.
1: Náklady sa zhruba pohybujú na úrovni 37 miliónov eur, pričom je predpoklad, že ak by nedošlo k nejakému zefektívneniu, tak tie náklady by vzrastli do takej miery, že by boli reálne pre rozpočet Trenčianskeho kraja už neufinancovateľné.
2: Na niektorých linkách už funguje tzv. Taktová doprava. Spoje jazdia v pravidelných intervaloch, rovnako ako napríklad vlaky.
1: Taktová doprava je určite vhodná aj práve v takýchto riedko osídlených regiónoch. Ak je niekde tých cestujúcich veľmi málo, tak naozaj nie je ekonomické im zabezpečiť priamy spoj. Ak im zabezpečíme spoj s prestupom, tak kraju klesnú náklady, pretože my tých ľudí nevezieme až do nejaké veľké vzdialenosti, ale iba do najbližšieho prestupného uzla, kde si ale vedia prestúpiť na viacero ďalších smerov a z tej verejnej dopravy potom vzniká sieť spojení, kedy nemám priamy autobus dvakrát za deň iba do najbližšieho mesta, ale niekoľkokrát denne v pravidelných intervaloch sa viem doviesť do nejakej väčšej obce a tam si prestúpiť na rozličné smery.
0: Čo by ste chceli zlepšiť vy na prímestskej doprave, a teda ste spokojní, áno alebo nie? Ste spokojní teda s fungovaním prímestskej dopravy? Zapojte sa do našej témy. Ak nám napíšete na náš Facebook, máte šancu získať vstupenky na Beckovské slávnosti 2026. A to sú naozaj dva dni, ktoré rozjasnia leto, pretože už tento piatok a aj najbližšiu sobotu sa park pod Beckovským hradom zmení na miesto, kde sa stretne dobrá hudba, lokálna história, vône jarmoku a spontánna radosť všetkých generácií. Takže viac na Facebooku Rádia Regina Západ. A z Reginy Západ presný čas 7:52.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
0: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislava považuje rozhodnutie Enviro Resortu o výstavbe spaľovne Slovnaftu za zlú správu pre mesto. Situácia s pitnou vodou v Nitre sa stabilizovala, no zmeniť to môžu opäť horúčavy. Dnes bude oblačno a zamračené, spočiatku miestami dážď, 26 až 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Najväčšia plánovaná spaľovňa odpadu na Slovensku dostala od Ministerstva životného prostredia zelenú. Kritici hovoria o ďalšom zaťažení regiónu a výsmechu ľuďom. Bratislava označuje rozhodnutie ministerstva za zlú správu pre mesto. Magistrát pripomína, že proti spaľovni sa v minulosti vyjadrili nielen mestskí poslanci, ale aj viaceré mestské časti či bratislavský samosprávny kraj. Mesto zároveň zvažuje podanie rozkladu proti rozhodnutiu ministerstva, pokračuje hovorca magistrátu Peter Bubla.
2: Sme presvedčení, že Bratislava nepotrebuje ďalšiu veľkokapacitnú spaľovňu, keďže všetok v tomto území vyprodukovaný komunálny odpad dokážeme zhodnotiť v našom zariadení ZEVO.
1: Od dnes sa rozšíril okruh sankcií o menšie obecné práce a zvýšili sa pokuty za niektoré priestupky. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorá nadobudla účinnosť. Správny orgán môže uložiť páchateľovi menšie obecné práce v rozsahu od 20 do 150 hodín, v prípade mladistvých od 10 do 75 hodín. Podmienkou je prerokovanie s príslušnou obcou pred uložením sankcie. Pokuty sa zvyšujú pri priestupkoch proti verejnému poriadku. Napríklad v prípade rušenia pokoja alebo znečistenia verejného priestranstva sa horná hranica pokuty zvýšila zo 100 na 300 eur. Situácia s dodávkami pitnej vody v Nitre a okolitých obciach sa stabilizovala. Pomohlo ochladenie a dáž počas minulého týždňa, hovorí riaditeľka Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti odštepného závodu Nitra Margita Kršáková.
3: Zatiaľ voda je, ale že toto teplo, keď príde a tak ďalej, že to bude pokračovať, tak to znovu vyhlásime, znovu bude sa to musieť regulovať, ale voda prioritne nie je určená na polievanie záhrad a tak ďalej, čiže tie vodné zdroje sú neni nevyčerpateľné. A to obmedzenie, čo sme mi dali aj obciam, platí naďalej. Ale neni sú obmedzení z našej strany, lebo bolo aj také, že sme museli aj prerušovať, aj znižovať tlak v sieť.
1: Spoločnosť ako prevádzkovateľ verejného vodovodu koncom júna a začiatkom júla obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji pre zníženú kapacitu vodárenských zdrojov. Škodu približne 720 tisíc eur spôsobil včerajší požiar vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch. Príčinou bola 20-kilogramová propánová fľaša, z ktorej začal počas výrobného procesu unikať plyn a vznietil sa. Hasiči požiar zlikvidovali. Z objektu evakuovali približne 130 zamestnancov.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španielsko je prvým finalistom 23. svetového šampionátu. Vo včerajšom semifinále v Dallase si poradilo s Francúzskom 2-0, keď v prvom polčase premenil pokutový kop Ojar Zabal a po prestávke zvýšil na 2-0 Pedro Poro. Španieli si o titul zahrajú druhýkrát v histórii, zo zlata sa tešili v roku 2010. Finálového súpera spoznajú dnes večer po semifinálovom súboji medzi obhajcom titulu Argentínou a Anglickom. Na západnom Slovensku bude dnes oblačno až zamračené a spočiatku miestami dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Postupne prechodne polooblačno, zrážky len ojedinele, k večeru na juhozápade opäť viac oblačnosti. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Pozrieme sa na cesty, aktuálne vyzerá, ako to aktuálne vyzerá práve teraz. Nehoda je v Nitre na Bratislavskej, smerom z centra sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh a za Liešťanmi smerom na Valaskú Belú v zákrute havarovalo osobné auto, prechádzajte striedavo. Máme kolónu v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky, kde sú cestári, tam je zdržanie 15 minút, 10 na D1 v Bratislave na prístavnom moste zo Zlatých Pieskov a v oboch smeroch 10 minút medzi Novákmi a Hornými Bestenicami. Odstavené auto je na D1 za Trnavou smerom na Bode Rady. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: Západ, Rádio Budík.
5: Pekné ráno aj po 8, teraz je 8 hodín 5 minút, želajú Juraj Zváč a Richard Šimigy. Naša rána téma sa týka prímestskej dopravy, ako ste spokojní s jej fungovaním. Lenka nám píše na našom Facebooku, u nás cestuje autobusom iba syn, a to do a zo školy. Za ostatné mesiace sa spoje v okolí Nového Mesta menili 3-krát, školský autobus je v poriadku, ale pre pracujúcich určite nie. Tí, čo napríklad končia o 14, nestihnú spoj o 14.11, potom ide ďalší o hodinu a tak čakajú samozrejme na ďalší autobus. Milka píše, síce nám viaceré spoje zrušili, iné presunuli, ale vždy sa dokážem dostať tam, kam potrebujem, ale na prímestskú dopravu som odkázaná. Tak napíšte nám na náš Facebook aj vy a máte šancu získať vstupenky na blížiace sa Beckovské slávnosti. A toto je naša hudba túto hodinu.

0: Slovenskej doprave nie som spokojná, nakoľko absolútne nenadvezuje na vlaky, to si píše, myslím, Mírka. Napríklad Milka nám ešte píše, viaceré spoje nám zrušili, iné presunuli, niekedy síce nezmyselne skoro, ale teda viem si poradiť. Aj vy si poradíte, napíšte nám na Facebook Rádia Regina Západ, či ste spokojní s fungovaním prímeskej dopravy a máte šancu získať vstupenky na blížiace sa Beckovské slávnosti a tie budú tento piatok a sobotu. A teraz slúbená novinka, si pre mňa a Beata Dubasová, teraz ráno na Regine, bude 8 hodín 10 minút.
1: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: 8 hodín 12,5 minúty, na rade je náš seriál.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Poďme sa venovať víťazom celoslovenskej literárnej súťaže Slovo, tak absolútnou víťazkou, ktorá sa každoročne oceňuje, táto súťaž oceňuje najlepšie literárne práce detí a mládeže celého Slovenska, tak v najnovšom ročníku sa stala touto víťazkou Ľudmila Tobiášová a porotu zaujala jej próza s názvom Najlepšia kamarátka. V nej citlivo spracovala tému vnútorného prežívania tínedžerky. Beata Repiková oslovila túto absolútnu víťazku celoslovenskej literárnej súťaže Slovo.
2: Nečakala som to vôbec, lebo v podstate toto je len moja druhá súťaž, do ktorej som sa zapojila, takáto literárna. Veľmi som šokovaná a šťastná.
3: Ľudmila sa venovala aktuálnej téme anorexii. Koho trápia spomínané výživové poruchy?
2: Mňa osobne nie, ale napríklad vidím, že ľudí v mojom okolí niektorých to trápi.
3: Všimať si okolie však nestačí.
2: Ja som bola inšpirovaná aj rôznymi knihami, ktoré som čítala už predtým. V podstate vymyslela som si len tú hlavnú postavu mojej poviedky a už som sa potom len do nej vžila.
3: Anorexia sa stáva súčasťou mnohých diskusií v školských kolektívoch.
2: Aj moje kamarátky, je to pravda, že riešime to s nimi v škole, rozprávame sa o tom. Aj na internete sa o tom teraz veľa hovorí, o zdravej výžive a takýchto veciach.
3: Prečo zápasí hlavná hrdinka literárneho diela so spomínanou diagnózou?
2: Tak hlavná hrdinka, v podstate sa ani nedozviete jej meno počas celej poviedky, ale je to vlastne dievča, ktoré sa porovnáva s ostatnými spolužiačkami a s ostatnými dievčatami vo svojom veku a neverí si, ale skončí sa to pozitívne.
3: Čo je dôležité, ak sa ocitneme už v situácii, že sa s niekým porovnávame?
2: Podľa mňa je dôležité mať niekoho blízkeho v živote, komu sa môžete zdôveriť, vlastne kto vás aj podporí, keď máte nejakú ťažkú chvíľu. A hlavne je dôležité povedať si, že nikto nie je dokonalý a je dôležité prijať sám seba, vážiť si sám seba.
3: Aké skúsenosti má Ľudmila s oceneniami v literárnej súťaži Slovo?
2: Píšem už dlhšie, ale v podstate nezapájala som sa veľmi do takýchto literárnych súťaží, ale ja milujem aj čítanie a písať som začala tak spontánne, len nejaké detské rozprávočky a teraz v podstate poviedky.
3: Bude mať poviedka o hlavnej hrdinke, ktorá zápasí s poruchami výživy v ďalšom ročníku literárnej súťaže Slovo. Pokračovanie.
2: Rozmýšľala som, že by som sa zapojila aj do ďalšieho roka a budem nad tým uvažovať.
3: Aká téma teda zaujme?
2: Medzi dvomi svetmi. Mohol by to byť svet dobra a zla, mohol by to byť svet napríklad tu pozemský a nejaký nadpozemský, svet spravodlivosti a klamstva.
3: Zdedila absolútna víťazka súťaže Slovo 2026 talent písať po rodičoch.
4: Kedy si som čítal, teraz menej, pretože ja som síce učiteľ, ale čítam skôr odborné veci, čiže to, čo potrebujem. Jediný impuls, ktorý som jej dal, aby si všetky knihy, ktoré prečíta, zaznamenala. To znamená, čo prečítala, od koho a kedy. Tak to si poctivo píše.
0: Aj zajtra si všimneme ďalších laureátov práve literárnej súťaže Slovo. Ďalšou hrdinkou jedného z úspešných literárnych diel je aj Neviditeľné dievča. Počúvajte nás zajtra.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Sú horúčavy aj v týchto dňoch, najmä v tých ostatných týždňoch a my si radi doprajeme v týchto teplých dňoch aj poriadne vychladené nápoje. A potom po pár dúškoch príde nepríjemné škriabanie alebo bolesť hrdla. Ale môžu za to naozaj studené nápoje alebo je problém niekde inde.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Zvykli to hovorievať naše mami, aj staré mami. Vraj nemáme piť studené, lebo si ním obaríme hrdlo. Či to naozaj platí, pýtam sa zdravotnej sestry Kataríny Reptovej.
3: Ja to poviem z takej mojej skúsenosti, u mňa áno. Ale či to je akože úplne vedecky dokázané, to by som si normálne si pozriem na to nejaké štúdie, či funguje to, že máš obarené hrdlo, ale naozaj či už studené, alebo bublinkové, alebo ľadové môže spôsobiť podráždenie hrdla. Či hneď úplne ten človek chytí zápal, to zase asi úplne nie, hej, musí tam byť nejaký bacíl alebo nejaký mikroorganizmus, hej, že aby z toho vznikol zápal, ale také podráždenie hrdla podľa mňa na 100% áno.
2: Keď sa chceme schladiť zmrzlinou, môžeme si obariť hrdlo?
3: Môžeme, a ono aj cez leto, ono sa napríklad neodporúča dávať ľadové alebo studené, ale vlažné. Dokonca, keď som bola v zahraničí, teda v tropickej krajine, tak sa pil teplý čaj, pretože vy tým, že dáte do toho organizmu studené, vaše telo začne vyrábať ešte viacej energie, ešte viacej tepla a tým pádom sa ešte viacej potíte, pretože ono sa snaží to, čo ste tam dali, to studené do toho tela zohriať na tú teplotu, ktorá má vaše telo, čiže ešte viacej sa potíte. Preto aj v zahraničí vidíte piť napríklad teplý čaj aj cez leto. Čiže neodporúča sa studené a ľadové cez leto. We'll be right back.

0: 80. roky, 8.29 a v 80. aj zostaneme. A Nick Cayman to bude, my sa pozrieme na cesty a bude tu počasie.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
0: 8.30 aktuálny čas, aká je situácia na cestách. Za Liešťanmi smerom na Valašskú Belú sa v zákrute zrazili dve nákladné autá a úsek je neprejazdný, a to v oboch smeroch. Dávajte si pozor aj na kolóny v Bratislave na D2 na moste Lampránkony smerom z Petržalky. Pri cestároch je to 15 minút, 10 na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov a 10 v oboch smeroch medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Inak želáme šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 80 roky máme aj 5 minút po pol deviatej. Na linke je v tejto chvíli meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tak pekné ráno.
1: Pekné ráno.
0: Máme za sebou v podstate takú upršanejšiu noc, alebo noc, ktorá nám sprchlo. Ako to vyzerá ale teraz po pol deviatej?
1: K tej noci by som chcel ešte povedať to, že na niektorých miestach nám aj celkom dobre napršalo, je to pomerne malá plocha, hlavne v okolí Senca, Sládkovičova, Nitry, tak tam na niektorých miestach spadlo aj 20 až 30 mm, ale väčšinou to bolo v rámci západného Slovenska len do 3-4 mm, takže hlavne v nitrianskom kraji naďalej pokračuje obrovské sucho v južnej časti. V tejto chvíli na území západného Slovenska je oblačno až zamračené, len ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, hlavne na krajnom juhozápade, na juhu záhoria. V tejto chvíli sa už len ojedinele vyskytujú prehánky, táž, prípadne búrky, hlavne na pohraničí s Českou republikou a v najvýchodnejšej časti nitrianskeho kraja. Teplota aktuálne je zväčša v rozpetí od 19 do 22-23 stupňov Celzia.
0: To je aktuálna situácia, ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Počas dnešného dňa bude v najbližších hodinách väčšinou oblačno až zamračené, ale v západných okresoch sa už oblačnosť začala zmenšovať a v priebehu predpoludnia sa pravdepodobne oblačnosť do poludnia zväčší postupne už na takmer celom území západného Slovenska. Spočiatku sa ešte ojedinele môžu vyskytovať nejaké prehánky, prípadne občasný dážď, ale popoludní by to už malo byť prakticky bez zrážok. No a popoludní už bude väčšinou prevládať malá oblačnosť, maximálne polooblačná, už len ojedinele nejaké prehánky. Pri takomto počasí najvyššia denná teplota zväčša v rozpetí od 25-26 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 30 alebo 31 na juhu podunajskej nížiny. Vietor buď slabý, premenlivý, prechodne môže byť niekde v južných okresoch aj severozápadný do 4-5 metrov za sekundu.
0: No ešte výhľad alebo trend, ako to bude pokračovať ďalšie dni.
1: Vyzerá to tak, že vo štvrtok, to znamená zajtra, by mala byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, v podstate by to malo byť bez zrážok, v noci môže byť dokonca aj úplne jasno. Nočná teplota bude klesať väčšinou na 19 až 15 stupňov, len ojedinel bude chladnejšie, najvyššia denná teplota zajtra väčšinou 28 až 33 stupňov Celzia. V piatok by malo byť málo oblačnosti a bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota 32 až 36 stupňov Celzia, čiže naozaj veľmi teplo, ale to oteplenie bude len prechodné, pretože cez víkend postupne pribudne oblačnosť, začne sa ochladzovať, bude mať aj veľa zrážok, prehánky, búrky, občasný dážď. No a najvyššia denná teplota pôjde dole a v nedeľu už najvyššia denná teplota väčšinou len 23 až 28 stupňov Celzia.
0: Informoval meteorológ Pavol Beránek. Pekné ráno, do počutia.
1: Podobne, do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: 8.46, pekné ráno a my sa venujeme našej téme vašim názorom. Ste spokojní s fungovaním prímestskej dopravy vo vašom regióne? A potom sa dozvieme aj to, kto získa dve vstupenky na Beckovské slávnosti, ktoré budú už tento piatok a sobotu v parku pod Beckovským hradom. A to sa zmení naozaj na miesto, kde sa stretne dobrá hudba, lokálna história a takisto aj vône jarmoku. Takže poďme na vaše názory, píše nám napríklad Janka. Ja som chcela cestovať s dcérou, ale prišiel zlom, keď mi šofér povedal, že mám zákaz vstupu, pokiaľ chcem ísť s kočíkom, čiže kam mám dať malé dieťa. Keď už bola väčšia, chceli sme chodiť na výlet s autobusom, prestupom na vlak 4 krát sme vlak nestihli, pretože autobus meškal, takže zas ma to odradilo. A začali sme chodiť autom na vlakovú stanicu a odtiaľ radšej na vlak, pretože autobus by ma opäť nezobral, keďže mám ďalšie malé bábetko. To sú aj vaše skúsenosti. Martin píše, prímestská doprava by mala slúžiť ľuďom, mať adekvátne náväznosti a na väčšine Slovenska asi aj trošku lepšie nastavené časy. Ísť 30 km trasu viac ako hodiny, tak to už je dosť. Lucia píše, ja nie som spokojná, keby som sa mala dostať do práce prímestskou dopravou, cestujem 2,5 hodiny na miesto 20 minút, ktoré to mám autom. Takže to sú aj vaše názory. Prímestská doprava, tak tá bola aj témou zasadnutia trenčianskych krajských poslancov. Na stoli mali petíciu nespokojných obyvateľov z novomestských a mijavských Kopaníc. Tí žiadajú návrat pôvodného grafikonu, hovorí Barbora Juronová.
1: Nový grafikon platí v kraji od mája. Pôvodne mal pritom k zmenám dôjsť až v budúcom roku, hovorí Michal Mazánik z integrovanej dopravy Žilinského a Trenčianského kraja, ktorý sa na tvorbe nového cestovného poriadku spolupodieľal.
2: Náklady neúmerne rastli. My hovoríme, že sa rozvierali také nožnice medzi klesajúcim počtom cestujúcich a neustále rastúcimi nákladmi, tak bolo rozhodnuté, že v okresoch Mijava a Nové Mesto nad Váhom k tomu spusteniu dôjde už skôr.
1: Práve v spomínaných regiónoch sa ale zdvihla vlna kritiky. Nespokojní obyvatelia pripravili aj petíciu, ktorú podpísalo zhruba 1500 ľudí.
3: Zrušili nám všetky autobusy a nikoho to nezaujíma.
4: 3 kilometre môžeme chodiť ako na prechádzku s taškami alebo o paličke.
5: U nás nie je ani obchod na tých Kopaniciach, takže sú ľudia na ten spoj veľmi odkázaní.
6: Dôchodci, keď potrebujú ísť lekárovi, idú taxikom, slúčujú to s nákupom a vyjde ich to 30 eur drahšie, čo zaplatia taxik navyše.
1: Prostredníctvom petície žiadali, aby sa vrátil starý grafikon. Michal Mazánik reaguje, že nespokojnosť časti verejnosti pri takýchto veľkých zmenách je pochopiteľná, no išlo by o náklad vo výške 2,5 milióna eur. V časti kraja pritom funguje taktová doprava.
2: Taktová doprava je určite vhodná aj práve v takýchto riedko osídlených regiónoch. Ak je niekde tých cestujúcich veľmi málo, tak naozaj nie je ekonomické im zabezpečiť priamy spoj. Ak im zabezpečíme spoj s prestupom, tak kraju klesnú náklady, pretože my tých ľudí nevezieme až do nejaké veľké vzdialenosti, ale iba do najbližšieho prestupného uzla, kde si ale vedia prestúpiť na viacero ďalších smerov.
1: Poslanci petícii nespokojných cestujúcich napokon nevyhoveli. Podľa zástupkyne petičného výboru Aleny Šoltýsovej je dôležité, že sa vôbec otvorila diskusia na túto tému. Zároveň upozorňuje.
7: Tu nebola povedaná podstatná vec, čo majú robiť ľudia dneska. Bolo tu rozprávané, ako bude integrovaný lístok od novembra, to znamená, nebude sa platiť vyššie cestovné, keď sa opakovane prestupuje, ale toto je problém od mája.
1: Zmeny v grafikone sa výrazne dotkli najmä obcí Bzince pod Javorinou a Lubina, ktorých súčasťou sú aj kopaničiarske osady, hovorí starosta Lubiny Martin Beňatinský.
8: Vyriešili sme to tak, že sme zabezpečili mikrobus, ktorý bude chýbajúce spoje, ktoré nám zrušili, nahradzovať a budeme ľudí voziť či už do Lubiny alebo k spojom, ktoré nasadujú ďalej.
1: Podľa Michala Mazánika je v niektorých prípadoch možné nasadiť na linky menšie autobusy. Každý prípad je ale potrebné posudzovať individuálne.
2: Veľkou nákladovou položkou je práve mzda vodiča. Je veľkou výhodou prístup obce Lubina, ktorá teda poskytla svojho obecného zamestnanca, ktorý bude vodiča robiť iba určitú časť dňa a následne bude mať inú agendu, vďaka čomu je možné tie náklady na vodiča výrazne znížiť.
0: Verejná doprava patrí medzi najnákladnejšie služby u nás. Trenčiansky samosprávny kraj ju zabezpečuje, hoci ju pravidelne využíva približne 10% obyvateľov kraja. Ročné náklady presahujú 35 miliónov eur a každoročne rastú. A teraz potešíme niekoho z vás a porastie aj dobrá nálada. Určite, kto získa voľné vstupenky na Beckovské slávnosti 2026, teda dva dni, ktoré vám rozjasnia leto, bude to už teraz v piatok a sobotu. Park pod Beckovským hradom sa zmení na miesto, kde sa stretne dobrá hudba a lokálna história a tiež vône jarmoku. Takže vstupenky, a to dve voľné vstupenky, dnes získava Simona. My blahoželáme. A teraz Tublatanka a táto pesnička Nekonečná pieseň a vlastne je spomienka na skvelého textára, ktorý prednedávnom 1. júla od nás navždy odišiel. Dá sa povedať aj môj dobrý priateľ Martin Sarvaš. Teraz je 8.50.

0: nekonečná pieseň alebo pieseň, ktorá sa nikdy nekončí. A v podstate naše vysielanie sa začalo kedysi dávno a nikdy sa nekončí, ani sa neskončí. V štúdiu je Hana Rapantová, ktorá to potvrdí. Pekné predpoludnie.
1: Pekné predpoludnie želám všetkým.
0: A pridá aktuality.
1: Áno, áno. Ja myslím, že každý máme nejaké to pekné zákutie, pekné miesto v rámci západného Slovenska, ktoré máme obľúbené. My teda upriamíme pozornosť hneď po 9:00 na niektoré pekné zákutia, konkrétne v Trenčianskych Tepliciach i Považskej Bystrici. Spoznávame počas tohto leta aj mosty západného Slovenska, tak dnes to bude ten v Štúrove, most Márie Valérie. Takisto sa stretneme s drotármi Annou a Milanom Haviarovcami a o 12:30 sa porozprávam s dvoma dámami, ktoré majú zápis v Guinnessovej knihe rekordov ako akvabely z Prandorfa. Mm-hmm. Čo majú konkrétne naozaj spoločné s akvabelami, prezradia sami Monika Sližiková a Silvia Kňazovičová. Myslím si, že je sa na čo tešiť.
0: A Moniku ja poznám osobne z jedného podujatia a ona sa venuje vlastne aj viem, že výrobkom a vlastne regionálnym produktom, čiže je to žena regiónu.
1: Je to tak.
0: Tešíme sa aj na ňu a Hana Rapantová bude s vami, zostaňte aj po 9:00 s nami. Pekne vám želajú Juraj Zváč a Richard Čivigy.
2: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
3: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
2: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
3: My budeme pritom o 9. do 12:00 sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na opravu poškodených terás poskytne dotácie aj bratislavská Petržalka. Súsošie Kalvárie v Senici je po kompletnej obnove opäť na pôvodnom mieste. Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku miestami dážďa 26 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Ústavný súd odmietol sťažnosť na postup Ministerstva životného prostredia pri získaní statusu významnej investície pre prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec Látky. Ústavný súd podľa rezortu konštatuje, že návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii obsahoval odôvodnený podklad pre uznesenie vlády, ktorým bol investičný projekt označený za významnú investíciu. Rovnako dodáva, že z argumentácie sťažovateľov nie je dostatočne zjavná bezprostrednosť ohrozenia životného prostredia. Aktivisti sa v súvislosti s prípravou projektu domáhali zrušenia osvedčenia Ministerstva životného prostredia o významnej investícii. Samosprávy by mali mať viac slobody pri určovaní daní viac podlažných komerčných stavieb. V súčasnosti si môže samospráva účtovať príplatok za podlažie maximálne vo výške 33 centov za meter štvorcový. Ministerstvo financií predložilo na pripomienkovanie návrh novely zákona o miestnych daniach. Hovorca rezortu Pavol Kirinovič vysvetľuje, že samosprávy takéto riešenie požadovali.
2: Rovnako je mimoriadne dôležité zdôrazniť, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov a rodinných domov určených na bývanie. Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení, pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
1: Obce teda nebudú môcť zvýšiť príplatok za podlažie neobmedzene. Toto opatrenie má za cieľ chrániť aj záujem podnikateľského prostredia. Účinnosť novely predpokladá rezort financií od novembra. Bratislavská Petržalka poskytne obdobne ako hlavné mesto dotácie na opravu poškodených pochôdznych terás. Alokovaných pre tento rok je 300 000 eur. Prihlasovanie bude možné online od 1. novembra. Dotácia mestskej časti je koncipovaná ako doplnkový nástroj k mestskej grantovej schéme, informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Nový druh dotácie zavádza všeobecné záväzné nariadenie, ktoré v júni schválilo miestne zastupiteľstvo. Súsošie Kalvárie na mestskom cintoríne v Senici prešlo v uplynulých dvoch rokoch komplexnou obnovou. Osobitne náročná bola obnova sochy Márie Magdalény, ktorá si vyžadovala rozsiahle doplnenie a domodelovanie poškodených častí. Senický primátor Martin Žačovský povedal, že Kalvária má na mestskom cintoríne pre mnohých obyvateľov mesta osobitný význam.
3: Keďže Kalvária bola výrazne náročnejšia rekonštrukcia a bola v zlom stave, tak bola rozdelená na 2 roky a teším sa tomu, že aj farníci nám pomohli a urobili samostatnú zbierku a teda v rámci spolupráce sa nám podarilo krásne rekonštruovať práve túto kalváriu na Senickom cintoríne a myslím si, že opäť máme kus peknej práce za sebou.
1: Futbalistov Slovana Bratislava čaká v druhom predkole Ligy majstrov Iberia Tbilisi. Gruzínsky tím vyradil v úvodnom dvojzápase estonskú Floru Tallinn. Prvý duel odohrajú Belasi už na budúci útorok u súpera. Odveta na tehelnom poli bude v stredu 29. júla. Na západnom Slovensku bude dnes oblačná až zamračená, spočiatku miestami dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Postupne prechodne polooblačno, zrážky len ojedinele, k večeru na juhozápade opäť viac oblačnosti. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehodu hlásite za Liešťanmi v smere do Valaskej Belej, kde sa v zákrute zrazili dve nákladné autá. Úsek je neprijazný v oboch smeroch. Štvrť hodinu v kolóne stratíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky, kde pracujú cestári. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Račianskej v smere do centra aj na diaľničnom obchvate na prístavnom moste v smere zo Zlatých Pieskov. A medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch postojíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Čo je nové v kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach a aké obľúbené miesto majú obyvatelia považsko-bystrického sídliska Rozkvet, to všetko nás bude zaujímať už za okamih. 15. júlovým predpoludním vás budú sprevádzať a peknú stredu vám želajú Ala Kováčová a Hanna Oufrovejter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Z Reginou Západ vás teraz pozývame do trenčianskych Teplíc. Tamojší kúpeľný park sa totiž opäť rozžiaril. Staré a často poruchové osvetlenie nahradili nové moderné LED svietidlá. Tie zvýšia bezpečnosť návštevníkov, znížia spotrebu energie a zároveň zachovajú jedinečnú atmosféru parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Nahrávala Barbora Jurenová.
1: Kúpeľný park v Trenčianskych Tepliciach mal v minulosti až 18 hektárov. Dnes zaberá už iba 8. Zelená oáza patrí tamojším kúpeľom. Ich riaditeľ Michal Vojtáš pred časom povedal.
2: Park bol založený pánom Jozefom Ilešházim okolo roku 1725 a odjakživa bol obľúbeným vychádzkovým miestom nielen teda pre kúpeľných hostí, ale aj pre návštevníkov a to zostalo až do dnešných čias.
1: Problémom ale už bolo osvetlenie parku. Pôvodné lampy zo 70. rokov boli často nefunkčné, prípadne poruchové, potvrdila primátorka mesta Zuzana Frajková-Ďurmeková.
3: Verejné osvetlenie, ktoré tu bolo doposiaľ, tak bolo už naozaj veľmi staré, bolo blikajúce, nesvietilo každú chvíľku, tým pádom bolo to aj dosť nebezpečné. Mali sme mnohokrát sťažnosti, dochádzalo niekedy aj k úrazom, takže aj to je dôležité, aby to prostredie bolo naozaj bezpečné a pekné.
1: Aktuálne už kúpeľný park opäť naplno žiari. Na nové osvetlenie sa podarilo získať financie z Fondu na podporu cestovného ruchu. Na projekte spolupracovali kúpele a nezisková organizácia Hodnoty života. Jej riaditeľ Tomáš Branka.
4: Za môjim chrbtom je novo inštalované osvetlenie postavené na LEDkovej technológii s vymenenými komplet rozvodmi po celom parku so všetkým zabezpečením, ktoré k tomu patrí. Celkovo bolo vymenených 209 kusov lámp, k tomu súvisiace všetky rozvody, výkopové práce, uzemnenia a tak ďalej a tak ďalej. Celkový projekt sa vyšplhal na 492 000.
1: Od nového osvetlenia si sľubuje zníženie nákladov na energie. Dizajn lámp prispôsobili atmosfére historického parku.
4: Majú retro dizajn a to bola jedna z vecí, kde sme veľmi intenzívne komunikovali práve s pamiatkovým úradom, aby ten park zachoval aj taký ten svoj historický štýl.
1: Prvé slávnostné rozsvietenie parku si vychutnali desiatky ľudí.
5: A týmto považujem park za zasvietený.
6: Podľa mňa je dôležité, aby sa ľudia necítili nebezpečne takto vlastne v ich meste a super nápad, že to spravili konečne.
7: Po večeri chodíme s palicami až po jazero a naspäť, takže bude to určite využité aj pre deti, aj pre dospelých a aj pre cyklistov, pre všetkých.
1: Podľa organizátorky hudobného leta Zuzany Danechovej nové osvetlenie ocenia aj návštevníci, ktorí prichádzajú do Trenčianskych Teplíc za liečivou vodou aj kultúrnym zážitkom.
8: Myslím si, že hudobné leto je podujatie, za ktorým hostia cestujú a strávia to viacero dní v destinácii, že nie len kvôli koncertu, ale prídu tu stráviť víkend, prípadne nejaký dlhší pobyt a tu zažiť to mesto so všetkým, čo ponúka. Čiže určite aj to osvetlenie prispeje k tomu, že sa budú cítiť návštevníci Trenčianskych Teplíc komfortnejšie.
0: Obnova parku v Trenčianskych Tepliciach by mala pokračovať. Po osvetlení prídu na rad rozbité chodníky.

0: Studnička pri kríži. Nájdete ju pod lesíkom na ulici Novomestského, kde z podzeme vyviera čistá voda. Tá je prostredníctvom kovovej rúrky vedená do jednoduchej betónovej skruže. Prírodný zdroj, upravený skromnou kamennou stenou, čaká po rokoch zaslúžená revitalizácia. Ľubica Janáčková sa pri studničke rozprávala s primátorom mesta Karolom Janasom.
1: Tak my sme veľmi radi, že sa nám podarilo dotiahnuť celú projektovú dokumentáciu a hlavne sa nám podarilo dotiahnuť záchyt vody. Potom ako sme ho zachytili, tak dokonca sme zvýšili aj prietok, takže dneska tá výdatnosť toho pramenia je ešte lepšia ako pred začiatkom rekonštrukcie.
2: Stavbu odovzdali zhotoviteľovi a mala by byť hotová do helenských hodových slávností, ktoré sú na sídlisku každoročne v polovici augusta. Celý priestor zrekonštruujú.
1: Urobia sa tam nové základy a samozrejme urobí sa tam aj taký pohľadový pekný podklad, aby naozaj to bolo aj na pohľad pekné.
2: Urobia aj novú výsadbu, aby zachovali prírodný charakter, pretože niektoré stromy v blízkosti studničky boli podľa odborného posudku v zlom stave.
1: Urobíme úplne nové schodisko, ktoré bude širšie, malo byť o šírke 1,20 až 1,30 m, takže bude pohodlnejšie pre ľudí a urobia sa okolo kríža, okolo studničky aj bezbariérové chodníky.
2: Výraznou dominantou studničky je drevený kríž, postavený pred viac ako 70 rokmi. Vznikol z iniciatívy miestnych veriacich, ktorí tak chceli zachovať duchovnú tradíciu aj v čase, keď na tomto území postupne vyrastali prvé panelové domy. Hovorí Daniela Šešová z oddelenia architekta a územného plánovania Mestského úradu v Považskej Bystrici.
3: Z výsledkov hydrogeologického prieskumu sa vypracovala projektová dokumentácia na záchyt pramenia a samotnú studňu. Tieto práce sa zrealizovali zhruba pred 2 až 3 mesiacmi. Trošku kvôli tomuto záchytu pramenia sa musela upraviť projektová dokumentácia, vypracoval sa na to rozpočet.
2: V priestore pribudne aj nové verejné osvetlenie.
3: Z hornej úrovne z ulice sa bude ťahať 5 stĺpov verejného osvetlenia, plus ešte bude následne realizovaná aj prípojka priamo ku opornému múru, ku výtoku vody s takou formou ako nadsvetlenia toho miesta na odber.
2: Studnička je od roku 2010 zaradená medzi pamätihodnosti mesta Považská Bystrica.
0: Na sviatok povýšenia Svätého kríža býva na tomto mieste aj slúžená svätá omša.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Považská Bystrica 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Po zelenej vlne sa budeme zaujímať o kvalitu bravčového mesa z dovozu, tak si to nenechajte ujsť.
1: Hosť rádia Regina Západ. Minuloročná sezóna otužilcov sa začala filmovým dokumentom Aquabelli z Prandorfa. Tak sa totiž volá partia kamarátok z malej dediny v Levickom okrese. Dokážu vraj zosynchronizovať takmer čokoľvek a môže sa k ním pridať každý, kto sa cíti byť Aquabellou. Ako to dotiahli na filmové plátno, ale aj o svetovom rekorde v nočnom štafetovom plávaní porozprávajú Monika Slížiková a Silvia Kňazovičová. Dnes o 12.30.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Zelená vlna.
0: O pol desiatej nehodu hlásite za Liešťanmi v smere do Valašskej Belej, kde sa v zákrute zrazili dve nákladné autá a úsek je nepriazný v oboch smeroch. 10 minút v kolone stratíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky, kde pracujú cestári. 10 minút sa zdržíte aj v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch postojíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Želáme vám bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Každý z nás chce, aby potraviny na jeho stole boli čerstvé a chutné a aby si na nich teda dosýta pochutil. Týka sa to aj mesa, ktoré sa v letných mesiacoch často dostáva do guláša či na gril pri spoločných posedeniach. Či už pri takýchto príležitostiach alebo aj pri bežnom varení obeda sa istotne chceme všetci vyhnúť zvláštnemu zápachu mesa. Pokračuje Jana Obrancová.
2: Jedna vec je pokazené mäso, ktoré má svoj charakteristický pach a ktoré istotne nie je vhodné na konzumáciu. Iná vec je však zdravotne nezávadné mäso, ktoré tiež zvláštne zapácha, a to tak, že na to spotrebiteľ nie je zvyknutý. Možný dôvod vysvetľuje riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mesa Eva Foraj.
3: Kančí zápach je skrytou vadou mesa, ktorý vzniká v prípade, ak sa uvedí na trh mäso s kancou po dosiahnutí pohlavnej dospelosti, ak neboli včas vykastrované alebo sú tzv. Kryptorchidmi. Takéto mäso má špecifický výrazný nepríjemný zápach, ktorý sa ešte zvýrazní pri jeho tepelnej úprave.
2: Takéto mäso sa bežne do našich obchodov nedostáva. U nás je totiž jeho uvádzanie na pulty zakázané aj zákonom, potvrdil hlavný veterinárny lekár Martin Chudý.
4: Na slovenských bytunkoch štátna veterinárna potravinová správa prostredníctvom úradných veterinárnych lekárov zabezpečuje postmortem prehliadku každého zvieraťa. Súčasťou tejto prehliadky aj posúdenie pohlavného, teda v tomto prípade kančieho pachu, a v prípade podozrenia sú odobraté vzorky mesa zaslané do akreditovaných laboratórií.
2: Chovateľ ošípaných z Nitrianskeho kraja František Valášek túto prax potvrdzuje, ako aj to, že u nás sa zvieratá musia dať povinne kastrovať. Neplatí to však pre všetky európske štáty.
5: V niektorých krajinách západnej Európy není povinné kastrovanie, tým pádom sa k nám môžu dostávať ošípané, ktoré majú zvláštny kančí pach.
2: Podľa chovateľa bolo aj tento rok takéto mäso na Slovensko dovezené, avšak následne aj vrátené jeho producentom. Stať sa to môže, a to aj vzhľadom na to, že v Európe je ošípaných prebytok a producenti naprieč krajinami hľadajú spôsob, ako a kam na pulty mäso umiestniť. Eva Foraj tiež dodáva.
3: Typicky Španielsko je krajinou, kde nie všetci chovatelia kance kastrujú, ale umiestňujú ich na bytúnok ešte pred dosiahnutím určitého veku. Takéto mäso nie je zdravotne závadné, avšak kvôli špecifickým senzorickým vlastnostiam nie je vhodné na ľudskú spotrebu.
2: Takto môže mäso označiť aj úradný veterinár pri jeho kontrole po dovoze zo zahraničia. Ak by naň spotrebiteľ predsa len natrafil na pulte, Martin Chudý vysvetľuje, čo robiť.
4: Spotrebiteľ môže podať reklamáciu na mieste, kde si takéto mäso zakúpil, alebo máme vytvorený systém podávania podnetov prostredníctvom našej webovskej stránky štátnej veterinárnej potravinovej správy. Prípadne tento podnet môže podať a tovar zaniesť osobne aj na príslušnú regionálnu veterinárnu potravinovú správu, ktorá následne celý proces administruje a dáme predmetnú vzorku vyšetriť na prítomnosť pohlavného pachu.
1: Bravčové mäso so zvláštnym kančím zápachom sa môže v rámci dovozu vyskytnúť aj na našich pultoch. V rámci slovenskej produkcie sa to nestane. Tá však pokrýva len asi 30% spotreby.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Anna Kuchárová Banžáková sa narodila 18. júla 1924. Jej rodina počas druhej svetovej vojny v bratislavskom byte na Dobrovičovej ulici ukrývala prenasledovanú židovskú rodinu. Štát Izrael ich neskôr ocenil titulom Spravodlivý medzi národmi, ktorý sa udeľuje nežidovským záchrancom židovských spoluobčanov. Viac už Michal Hercek.
1: Rodina Anny Kuchárovej Banžákovej pomohla viacerým ľuďom židovského pôvodu. Začínali s jednou rodinou, no počet ľudí, ktorých skrývali, sa postupne zvyšoval.
2: My sme z tejto rodiny zachránili túto matku s týmto dieťaťom, jej brata s manželkou a potom ešte ďalšia sestra s manželom, o ktorých sme sa postarali. Z troch mesiacov, na ktoré prišli, boli nakoniec 3 roky. Od marca 42 do apríla 45 sme boli stále pod jednou strechou. Medzi tým prichádzali ďalší. Prišlo jedno dievča z Polska, ktorá bola vyslobodená z koncentračného tábora, Klára. Mala 21 rokov. Moja matka najprv sa poradila so všetkými. My sme už vytvorili jednu rodinu a vždy, keď sa niečo menilo, vždy sa moji rodičia aj ich opýtali, čo vy poviete na to. Máme to spraviť takto.
1: Anna Banžáková napísala knihu s názvom Spomínam, keď zhasli hviezdy. Prečo sa rozhodla dať na papier to, čo jej rodina prežila počas druhej svetovej vojny?
2: Ako predsedkynia Slovenskej organizácie Spravodlivých medzi národmi som prešla mnohými a žiadosťami o vyznamenanie, tak vtedy som si tak uvedomila, že je to potrebné a že je to hádam aj tým, že sa nám to podarilo našej rodine, že sme aj povinni vydať toto svedectvo o všetkých, ktorí nám pomáhali zasa iným spôsobom. Či to boli Bohdanovskí z Ostravou, teda príbuzní, alebo či to bol pán farár Šulko krstnými listami, že treba o každom napísať. Nie o mne, nie, ja som len ten sprostredkovateľ tých udalostí, čo sa odohrávali.
1: Samotná Anna Banžáková pripúšťala, že v knihe by toho mohlo byť oveľa viac.
2: Niekedy som zaváhala pri niektorých veciach, či mám právo v mene mojej rodiny až natoľko otvoriť do Korán tie dvere, lebo viete, medzi iným spravodliví dostávajú aj niektoré listy, aj anonymné listy dostávame. A tam bolo napísané, my si vás vyhľadáme, bo vy ste zachraňovali takých a takých, tých a tých a boli ste nepriateľmi národa. Takéto všelijaké veci, také výhrážky.
1: Ak by rodinu Anny Banžákovej odhalili, čakala by ich istá smrť. Po údaní zažili aj domovú prehliadku, tá však našťastie dopadla dobre. Rodina si dokonca prenajala iný byt, aby mohla pomáhať ďalším ľuďom.
0: Anna Banžáková bola dlhoročnou predsedničkou Slovenského výboru Spravodlivých medzi národmi. Zomrela 14. februára 2014.

0: Po 10. bude reč o novej expozícii v Lipníkoch. Užívajte si pekné chvíle s Reginou Západ.
1: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
2: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
3: Kde je náš syn Fridolín?
2: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
3: Len nech ho neobjavia.
2: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. V piatok

0: túry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
1: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com. terapia.sk.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotné poisťovne Unión a Dôvera sa zlúčia do jednej poisťovne s názvom Dôvera. Pošta v Marianke pri Bratislave ešte nekončí, po nalíhaní obce zostáva otvorená. Na západnom Slovensku je oblačno až takmer zamračené, cez deň 26 až 31 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Súkromné zdravotné poisťovne Unión a Dôvera podpísali zmluvu o prevode akcií, spoja sa do jednej poisťovne. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Unión zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Vzniknúť tak má jedna silnejšia zdravotná poisťovňa s názvom Dôvera. V najbližších dňoch predložia úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou finálnu žiadosť o súhlas s dokončením transakcie. Pre klientov Unión zdravotnej poisťovne sa v tejto fáze nič nemení. Naďalej môžu využiť existujúce služby. Najnovšie informácie nájdu na webových stránkach oboch poisťovní. Opozícia ostro kritizuje rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli spoločnosti Slovnaft. Podľa Progresívneho Slovenska Enviro Resort ignoruje stanoviská odbornej verejnosti, protesty bratislavských samospráv či petíciu. Zároveň tvrdí, že Bratislava druhú spaľovňu nepotrebuje a argumentuje aj možným spaľovaním odpadu zo zahraničia. Michal Kiča z mimoparlamentných demokratov upozorňuje na ohrozenie ovzdušia v okolí rafinérie.
2: Je to obrovský problém, na ktorý ukazujeme, a to ten, že minister Taraba stále nesplnil jednu z vládnych úloh, ktoré mal, a to predstaviť jasnú stratégiu odpadového hospodárstva a energetického zhodnocovania s odpadom.
1: Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ak nezačneme stavať nové spaľovne, budeme v tomto odvetví jednou z krajín tretieho sveta.
3: To je realita. V Českej republike stavajú niekoľko spaľovní teraz. V Rakúsku má iba 3 v okolí Viedne. To znamená, my keď nebudeme mať naše vlastné, tak budeme odkazaní na to, aby istý typ odpadu od nás brali susedné štáty, aby sme ich za to my platili, cenu, ktorú nám oni určia.
1: Marianke nedaleko Bratislavy sa podarilo zachrániť svoju pobočku pošty aspoň dočasne. Pošta oznámila, že skončí koncom júna, po nalíhaní vedenia obce však ostáva otvorená. Obyvateľom hrozilo, že po novom budú spadať pod stupavu. Marianka však s ňou nemá priame autobusové spojenie. Pokračuje starostka Zuzana Iváková.
4: Každý náš občan, ktorý nemá auto a bol by odkazaný na autobus, tak musí prestupovať z Arskej Bystrici. Ide nám raz za hodinu autobus, špičke teraz za 30 minút a následne do Stúpavy a zase naspäť do Stúpavy, do Bystrice a tak ďalej. Čiže mohlo by sa naozaj reálne stať, že jedno vyzdvihnutie nejakej zásilky alebo odoslanie alebo výber dôchodku, čohokoľvek by mohlo trvať aj 3 hodiny. My sme sa ihneď ostro voči tomu ohradili.
1: Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila tender na dodanie 12 trenažérov železničných koľajových vozidiel, dvoch kabínových a 10 prenosných stolových zariadení. Nová technológia umožní podľa hovorcu národného dopravcu Jana Bačeka budúcim aj skúseným rušňovodičom nacvičovať bežné, mimoriadne a stresové situácie, ktoré nie je možné cielene vytvárať v reálnej prevádzke.
5: Rušňovodiči budú môcť opakovane trénovať správne rozhodovanie aj v situáciách, s ktorými sa počas bežného jazdného výcviku stretávajú iba výnimočne alebo ktoré nemožno bezpečne vytvoriť. Inštruktor zároveň získa možnosť priebeh jazdy vyhodnotiť, zastaviť konkrétnu situáciu a poskytnúť okamžitú spätnú väzbu.
1: Predpokladaná hodnota je 4 milióny eur bez DPH. Železnice plánujú projekt financovať najmä z európskych peňazí. Na západnom Slovensku je oblačno a zamračené, miestami dáž alebo prehánky, výnimočne búrky, postupne prechodne poloblačno, zrážky len ojedinele, k večeru na juhozápade opäť viac oblačnosti. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu hlásite za Liešťanmi v smere do Valaskej Belej, kde sa v zákrute zrazili dve nákladné autá, premávku usmerňuje polícia. 10 minút v kolóne stratíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky, kde pracujú cestári, a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch postojíte 5 až 10 minút, a to v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Historické stopy života v obci Lipník zachytáva nová expozícia v pamätnej izbe. Tak vás do nej zoberieme už o chvíľu. Možno to bude aj príjemný tip na výlet. Pekné predpoludnie v strede pracovného týždňa vám želáme vo dvojici Ala Kováčová a Hana Ulfovej-Terrapantová. Nech sa vám dobre počúva.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Verím, že ste dobre naladení s Reginou Západ. Starý rodinný dom oproti úradu premenili na malé múzeum. Život obyvateľov obce Lipník v okrese Prievidza zachytáva expozícia v pamätnej izbe. Predmety ochotne darovali ľudia z dediny, aby zachovali kus histórie. O tom, čo návštevníci v izbe uvidia, sa Igor Roško rozprával so starostom obce Petrom Mikuškom.
1: Nájdete tu bežné veci, alebo veci dennej potreby, aby som to nazval, ktoré využívali naši predkovia. Kolovrátky rôzne, alebo tento tkačský stav.
2: Obec najskôr kúpila dom, ktorý postupne zrekonštruovala. Následne začali zháňať exponáty pre múzeum.
1: Keď sme mali výročie obce, to bolo vlani 670. výročie, tak už predtým sme spustili takú kampaň a oslovovali sme ľudí aj prostredníctvom Facebooku, respektíve sociálnych sietí, až majú niečo doma na povalách, v humnách a skrátka niečo, čo oni už nepotrebujú, ale je to ešte vhodné na ako exponáty vlastne do tejto našej inštalácie, tak nám to ľudia nosili a máme k tomu potom takéto štítky, že kto nám čo to zhruba dal a kto nám to daroval.
2: Viac ako polovicu exponátov do pamätnej izby priniesol Ján Šoučík.
3: To je všetko moje, alebo po starých rodičoch. Krosná, trlice, kolovrátok, korito, zbonky, váha, odstredivka, stôl, stoličky, kolíska, tá je z 1929, lebo otec sa vtedy narodila, ešte sa v nej kolíska, takže bola skôr ešte.
2: Takže všetko sú také rodinné poklady?
3: Áno, rodinné také poklady, ktoré už asi teraz nikto nevyužíva, ale na pohľadenie duše a oči je to pekné, si myslím. Tento lúster je napríklad tiež z tej obývačky, takže možno.
2: A väčšina ľudí také staré predmety vyhadzuje, vy ste ich uchovávali, prečo?
3: No tak, ja som taký nie je starinár, ale tak je to pekné. No. Druhí ľudia, čo sa narobili, aby také krosná spravili, to nespravil za jeden deň, ani za týždeň, si myslím. No a teraz to len tak spáliť, tak to by bola asi veľká chyba.
2: Okrem predmetov dennej potreby návštevníci v izbe nájdu aj dobovú tlač či zaujímavé dokumenty.
3: Som ešte zohnal pôvodný majiteľ, jeho otec ešte, Michal Ťažiar, má tu domovský list, som zarámoval aj poistku, čo bol v hasičskej poisťovni, poistený, lebo v 35. roku nám veľa domov vyhorelo, tak aj tá poistka sa zachovala, tak som mu tu zarámoval, nech tu mali takú pamiatku.
2: Je táto izba taký obraz tej doby? Je to tak naozaj návrat do minulosti?
3: No, určite hej, ale asi tej dobe bolo ešte skromnejšie, že asi každý krosná nemal odstredivku, to duplo mne, lebo to už boli drahé veci.
1: Izba je prístupná na vyžiadanie v úradných hodinách, čiže pokiaľ má obecný úrad úradné hodiny, môžu občania prísť. V podstate to budú mať aj so sprievodom.
0: Dodal starosta obce Lipník Peter Mikuško. Na projekt pamätnej izby získala obec dotáciu 25 000 eur prostredníctvom miestnej akčnej skupiny Žiar.
4: Letný oddych z rádiom Regina Západ.

0: Je veľa vecí, ktoré má Eva Viteková rada v lete. Napríklad je to pokoj od hluku mesta, samota, les, ale aj zvuk cvrčkov. Ale kde sa vzala ich konzumácia?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Aj vy milujete, keď zaspávate a v pozadí pri otvorenom okne počujete cvrlikať cvrčky? Hmyz tu bol dávno pred nami a naši predkovia vedeli, že sa dá aj jesť. V staroveku bol hmyz bežnou súčasťou jedálnička. Prvá zmienka o entomofágii, teda jedení hmyzu v Európe, pochádza z Grécka, kedy Aristoteles vo svojom spise Historia Animalium opisuje, v ktorom štádiu je cikáda najchutnejšia a že najlepšie chutia dospelé samice po oplodnení, pretože sú plné vajíčok. Vedeli ste o tom, že také cvrčky pre svoj život preferujú miesta s teplotou nad 28 stupňov a vysokou vlhkosťou vzduchu? Preto bývajú veľmi hojné v pekárniach, kúpeľoch alebo v teplých pivniciach domov. Taký cvrček domáci, menší ako cvrček stepný, pomerne hlasno cvrká, hodí sa na krmenie menších zvierat, má dobrú rozmnožovaciu schopnosť a cvrček domáci odoláva aj nižším teplotám, takže ho nájdeme skoro všade. V súčasnej dobe konzumujú hmyz viac ako 2 miliardy ľudí. Prevažne sa jedná o štáty Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. V Európe a USA je konzumácia hmyzu silne potlačená kultúrnymi a stravovacími zvyklosťami. Ale ak vám chutia, tak prečo nie? No a inak na internete som našla, že predávajú pražené cvrčky v čokoláde. Nuž kto vie, ako chutia, či ako čokoláda, alebo ako cvrčky?

0: Krátko po zelenej vlne pokračujeme našim letným seriálom o mostoch. Dnes navštívime most Márie Valérie v Štúrove, tak si to nenechajte ujsť.
1: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
2: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
1: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
2: My budeme pritom od 9. do pol 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
3: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
5: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
3: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
6: Zelená vlna.
0: Minútu po pol 11. nehodu hlásite za Liešťanmi v smere do Valaskej Belej, kde sa v zákrute zrazili dve nákladné autá. Premávku usmerňuje polícia. 10 minút v kolone stratíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky, kde pracujú cestári, a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch postojíte 5 až 10 minút, a to v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, Mosty. Cesty ponad rieky a dejiny.
1: Od obnovenia mosta Márie Valérie v Štúrove uplynie v októbri 25 rokov a je tu ešte jedno výročie. Už 20 rokov má tento most svojich umeleckých strážcov. O čo ide, vysvetlíme, ale nepredbiehajme. Na začiatok aspoň toľko, že koncom druhej svetovej vojny bol Štúrovský most zničený a ľudia sa na druhý breh Dunaja do Ostrihomu prepravovali kompou. Jedna takáto cesta sa stala osudnou aj spisovateľke zo Slovenska píšucej po maďarsky známej ako Engel Terry. Smutným paradoxom je, že prežila koncentračný tábor v Osvienčime, nie však plavbu po Dunaji. Michalovi Hercegovi príbeh porozprávala Marta Švolíková zo štátneho archívu v Leviciach.
2: To bolo ešte v podstate zimné obdobie a Dunaj bol plný topiacich sa ľadov, takže ten kompár nechcel ich previesť. No ale nakoniec ho presvedčili. Jeden jediný z tej osádky tej kompy sa zachránil.
3: Kompou sa ešte ako dieťa prevážal aj súčasný primátor Štúrova Eugen Sabo.
4: Bol to veľký zážitok, aj určitý adrenalín, ale to nestačilo na to, aby to slúžilo ako nejaké pevné stále prepojenie medzi dvoma brehmi. A to som už zase pociťoval vtedy, keď som napríklad pol roka pracoval v Budapešti a vtedy, keď veľmi rýchlo bolo treba prísť domov, alebo neskoršie večer bolo treba prísť domov, tak bohužiaľ už toto prepojenie sme nemohli využiť.
3: Aká to bola veľká obchádzka, keď ten most nebol a povedzme ste išli z tej Budapešti?
4: Tak väčšinou som išiel na maďarskej strane do Komáromu a potom prejsť tam až Betinným mostom a potom z Komárna prísť domov do Štúrova. To je presne 100 kilometrov.
3: Svoje spomienky na dlhé cesty za operou má aj Agnesa Dudášová z Mestského úradu v Štúrove.
5: My sme tu v Štúrove mali klub priaznivcov opery a vtedy, keď ešte most nefungoval, tak my sme chodievali do Budapešti na divadelné predstavenia a tie sme využívali cestou naspäť trasu Budapešť-Komárom, z Komáromu do Komárna, do slovenského mesta a potom odtiaľ naspäť do Štúrova. A bola to veľmi dlhá cesta.
3: Most Márie Valérie znovu otvorili 11. októbra roku 2001 miestny historik Juraj Himmler.
6: V podstate vyzerá ako pôvodný, mostná konštrukcia je pôvodná, len piliere boli trošku pozdvihnuté kvôli lodnej preprave.
3: Ako si spomínate na deň, keď ste ním prechádzali prvýkrát vy?
6: Bol to pre nás všetkých veľký emocionálny zážitok, bola to veľká trojdňová slávnosť. Kto sa na tom zúčastnil, určite nezabudne a bude na to myslieť ako jeden veľký deň svojho života.
3: Primátor Eugen Sabo hovorí o súčasnom využití mosta Márie Valérie.
4: Mnohí tam chodia nakupovať, mnohí tam majú zamestnanie a podobne. A to je to bežné, to čo denne cítime. Ale si myslím, že o hodne dôležitejšie, že v tých soft oblastiach sa spájajú ľudia vďaka tomu, že sa môžu stretávať a môžu spoločne či nejaké historické veci alebo práve v oblasti aj vinárstva funguje veľmi, veľmi dobrá spolupráca.
1: Ako sa riekou šíri ľudský hlas a ako sa na moste Márie Valérie v Štúrove raňajkuje, povieme o chvíľu.

0: Most Márie Valérie má svoje bežné každodenné využitie. Prúdia ním ľudia, realizuje sa tu cezhraničná doprava, no a okrem toho je zaujímavým umeleckým a spoločenským priestorom. Primátor Štúrova Eugen Szabo o tom viac povedal Michalovi Hercegovi.
1: Pravidelne každý rok sa u vás koná také umelecko-spoločenské podujatie Aquafón. Ľudia sa dohovárajú cez rieku.
2: Voda šíri hlas lepšie, ako by to išlo po vzduchu. Takže toto sa využívalo, že vraj vtedy, keď nefungoval most a rodiny sa dohodli, že nedeľu po obede sa stretnú kvázi na jednej, na druhom brehu a posielajú na hladine Dunaja rôzne odkazy jeden druhému.
1: Výhľad z mosta približuje Dominika Blaháková z Mestského úradu v Štúrove.
3: Je to krásne, hlavne teraz aj mnoho tých výletných lodí. Stále sledujeme, že či je vysoký Dunaj, nízky Dunaj, tak teraz je to väčšinou o tom.
1: Most Márie Valérie má už 20 rokov aj svojich strážcov.
3: Karol Frühau, ktorý pôvodne pochádza zo Štúrova, ale dlhé roky žije vo Švajčiarsku a založil tento projekt so svojou manželkou Hanneke Frühau a oni vlastne pozývajú z celého sveta umelcov a vedcov. Momentálne tu máme vedkyňu z Londýna. Minimálne po dobu 3 mesiacov a maximálne po dobu 6 mesiacov tu zostávajú v sídle strážcu mosta a predtým, ako oni odídu, musia odovzdať nejaké umelecké dielo. Každý deň musia prejsť a cez most Márie Valérie, pozorovať ho, spolupracovať s miestnymi školami, komunitami a potom následne to spracovajú a odovzdávajú vo forme umeleckého diela. Či už článok, kniha, malby, alebo na dvoch brehoch rieky zbierali kúsky driev, z toho vytvorili umelecké dielo, zložili skladbu, boli tu nakrúcať, bol tu filmový režisér.
1: Jeden zo strážcov usporiadal priamo na moste raňajky.
3: Jeho myšlienka bola v tom, že dal stôl a dve stoličky na most a tam vlastne náhodne sa stretli ľudia. Jeden bol zo Štúrova, jeden bol zo Strihomu a pri raňajkách sa vlastne zoznámili a nadviazali rozhovor a na konci vlastne zistili, že majú toho veľa spoločného, lebo on to urobil cielene tak, že jeden napríklad, kto sa zaoberá novinami v Štúrove, tak takisto sa zaoberá tým istým vlastne bol Strihom, len o sebe nevedeli.
1: Dominika Blaháková hovorí, že tradícia takýchto posedení na moste sa ujala.
3: V lani sme tie raňajky na moste organizovali tak, že bola podstatne vyššia účasť. Myslím, 65 účastníkov bolo zo Štúrova, 65 účastníkov bolo zo Strihomu, takže spolu 130. výročie mosta sa oslávilo a takýmto spôsobom sa tam stretli náhodne pri tých raňajkách.
1: Najbližšie tam budú raňajkovať 19. septembra.
0: Na budúci týždeň spoznáme Piešťanský krajinský most.
4: Počúvate rádio

0: Novinka Richarda Altnera Exupery doznela na Regine Západ, no a po 11. nazrieme do sveta drotárskeho umenia, tak zostaňte s nami.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úsek vážskej cyklomagistrály od Nemšovej po Košecu už slúži verejnosti. Predĺženie bratislavskej električky po Bori je vo fáze posúdenia vplyvov na životné prostredie. Na západnom Slovensku je prevažne oblačno, cez deň 26 až 31 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak namiesto dvoch súkromných poisťovní na trhu bude už iba jedna s názvom Dôvera. Zo stanoviska poisťovne Unión vyberáme.
2: Pre klientov Unión zdravotnej poisťovne sa v tejto fáze nič nemení. Naďalej môžu využívať svoje existujúce služby, benefity aj sieť zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, ako doteraz.
1: Podľa hovorcu dôvery Mateja Štepianského pre pacientov ide o dobrú správu, pretože dostanú viac.
3: Z benefitov a služieb oboch poisťovní chceme vybrať tie najlepšie a sprístupniť ich všetkým. Sme presvedčení, že týmto krokom dokážeme pre všetkých ešte viac zvýšiť kvalitu aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
1: Opozičná SAS tvrdí, že táto fúzia oslabí pacientov aj poskytovateľov, pretože sa podľa nej výrazne obmedzí konkurencia na trhu zdravotného poistenia. Riešením podľa SAS nie je ďalšia centralizácia systému, ale zavedenie skutočnej súťaže prostredníctvom poistných plánov a pripoistenia. Slovensko podľa opozičného PS nemôže mať jednu súkromnú zdravotnú poisťovňu. Hnutie vyzýva protimonopolný úrad, aby konal rovnako vládu a ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby predstavili plán, ako ochrániť poistencov. Predĺženie Dúbravsko-Karlovejskej električkovej radiály v Bratislave vstupuje do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ide o takmer 2-kilometrový úsek. Súčasťou je aj predĺženie Saratovskej ulice z Dúbravky do Borov a výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy Lamačská brána. Samotná výstavba sa predpokladá v rokoch 2029 až 2030. Financovanie je plánované s využitím európskych fondov. Predpokladaná hodnota je približne 50 miliónov eur. Vážska cyklomagistrála na území Trenčianskeho kraja sa rozšírila o ďalší úsek, ktorý prepojil oblasti na Považí. Z úseku Nemšová Dubnica nad Váhom Ladce Trenčiansky samosprávny kraj dokončil časť financovanú z plánu obnovy a odolnosti v dĺžke 11,6 kilometra. Úsek sa začína v katastri Nemšovej a končí v Košeci, okrese Ilava, hovorí predseda kraja Jaroslav Baška.
4: Celkovo je teda z tej vážskej cyklomagistrály z tých 100 kilometrov odovzdaných verejnosti takmer 87 kilometrov. Tie posledné 3 kilometre chceme odovzdať začiatkom oktobra a zhotoviteľ má úlohu teda dokončiť tých 3,6 kilometra do konca septembra, teda aj odovzdať aj skolaudovať.
1: Zástupca Slovenského paralympijského výboru Jakub Krapko ocenil, že cyklotrasy môžu využívať nielen športovci, ale i rodiny s deťmi či zdravotne znevýhodnení.
5: Čím ďalej viacej vie vidieť ľudí s handicapom na športoviskách, ja mám z toho veľkú radosť, že ľudia športujú a je to našou snahou, aby každý človek bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie dostal možnosť zašportovať si.
1: Hlavné mesto plánuje spolu s mestskou časťou Karlova Ves zaviesť od 19. augusta regulovaný systém parkovania pás do ďalšej lokality Karlova Ves 1 a Dlhé diely 1. Predmetná zóna bude regulovaná počas pracovných dní v čase od 14. do polnoci v nedeľu od 18. hodiny. Spoplatnená bude sumou 1 euro za hodinu. Futbalisti Spartaka Trnava zvládli generálku pred novou sezónou, keď doma zdolali turecký Bešiktaš Istanbul 3-2. Víťazný gól strelil ešte v prvom polčase Filip Trelo.
6: Trnava mi dal fantastickú prihrávku presne na nohu a už som si to tam spracoval a som rád za to, že to tam padlo. Myslím si, že vybehli sme v dobrej intenzite a dostali sme ten gól, ale nezložili sme sa a otočili sme to ešte.
1: Na západnom Slovensku je prevažne oblačno, zrážky len ojedinele, k večeru na juhozápade opäť viac oblačnosti. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pribudla na výjazde z Trenčína do Nového Mesta nad Váhom pri odbočke na Kostolnú Zariečie, kde sa zrazili dve autá rátajte so zdržaním v oboch smeroch a staršiu nehodu odstraňujú za Liešťanmi v smere do Malašskej Belej, kde sa v zákrute zrazili dve nákladné autá a premávku tam usmerňuje polícia. 10 minút v kolóne stratíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky, kde pracujú cestári a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Vášeň pre drotárstvo v sebe objavili manželia Anna a Milan Haviarovci a je taká intenzívna, že dokonca vystavujú svoje umelecké výrobky a šperky na aktuálnej výstave v Bratislavskom primaciálnom paláci. Ako sa zhostili úlohy pretaviť tému humor do drôtu, povedia oni sami už o chvíľu. Peknú stredu vám želajú Ala Kováčová a Hana Oufrovejter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Len pre ten dvojzmyselný smiech, pre jasný plameň zápaliek,

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Minulý týždeň v Bratislave otvorili 12. ročník drotárskej kolektívnej výstavy Drôtené vtipy, a to v Justyho sieni Primaciálneho paláca. Výstava predstavuje novú drotárskú tvorbu viac než 40 autorov zo Slovenska a Českej republiky a návštevníkom ponúka pohľad na súčasné podoby drotárskeho remesla a umeleckej tvorby. Jej súčasťou sú aj manželia Anna a Milan Haviarovci. Tohtoročnou hlavnou témou je humor, a tak som sa ich včera pýtala, ako sa to vie pretaviť do drôt a či hneď vedeli, čo vyrobia.
2: No, bola to veľmi ťažká téma, ale akože zaujímavá, dobrá. Dlho trvalo, možno aj pol roka, od augusta do januára, akože dačo vymysleť, lebo je to téma ozaj akože ťažká a skôr sa dá predstaviť teda v tom hovorovom slove alebo kreslenom vtipoch a podobne. No ale ako sme si s tým poradili, či sa teda ako návštevníci zasmejú, tak dúfajme, že áno, ale uvidíme.
1: No tak čo napríklad, na čo sa môžu návštevníci tešiť? Čo ste pre nich vyrobili?
2: Ja tam mám dva také sety. Jeden je taký vlastne, že prestieranie pre redučnú dietu. V podstate je to tanier so zrkadlom, potom na tanieri je miska bez dna na polievku, potom je tam pohárik vlastne drotovaný, z ktorého každá tekutina vyteče, no a príbor je tiež vlastne ako lyžica je deravá, vidlička je tupá aj spolu s nožíkom.
1: Pani Haviarová, vy ste čo vyrobili pre túto výstavu špeciálne?
3: Ja pre túto výstavu špeciálne, bola to ozaj ťažká téma a nevedela som sa s ňou trošku tak zhostiť. Mi to trochu dlhšie trvalo, ale vyrobila som praktický spoločník, sa to volá, a to znamená, že to je vlastne stojan na toaletný papier a malo by to ako zvýrazňovať, keď je to humor, že každý tú biologickú ľudskú potrebu urobí, ale ešte pritom majú niektorí ľudia rôzne zlé návyky, že pritom čítajú alebo také niečo, takže som to tak poňala, že a ešte je tam nápis, že pekný zážitok, tak buď z toho, že to niekto vidí, alebo z toho, ako sa mu podarilo.
2: Podarilo.
3: Podarilo. Podarilo, nepoviem čo.
1: Tak aj to je humor.
3: A to je humor.
1: Celý rozhovor s manželmi Haviarovcami nájdete aj v našom archíve a dnes môžete s nami spoznať dve akvabely z Prandorfa, Moniku Slížikovú a Silviu Kňazovičovú, kamarátky z Devičian, ktoré okrem varenia perkov a hrania divadla chceli vyskúšať aj niečo iné a tak sa pustili do otužovania a plávania v ktoromkoľvek ročnom období. Tak si rozhovor s nimi nenechajte ujsť o 12:30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Rok 2026 je rokom dobrovoľníctva a tak sa trošku teraz povenujme dobrovoľníkom.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ak uvažujete o tom, že sa budete venovať dobrovoľníckej činnosti, musíte počítať s výzvami, ktoré vás čakajú priamo na mieste humanitárnej pomoci. Slovo má riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA Stanislav Bielik.
3: Áno, realita je naozaj taká, že väčšina tých ľudí na začiatku sú prekvapení, ak to nechcem povedať rovno šokovaní, s tým, čo vidia, pretože veci, ktoré my tu považujeme za samozrejme a za úplný štandard, vôbec štandardom v týchto krajinách nie sú. Takže prvá vec, ktorou sa ten človek musí vysporiadať, je, že jeho životný štandard ide radikálne dole a musí ísť na nejaké minimum, ktoré on je schopný nejak tak zniesť. To je prvá vec. A druhá vec je, že keď ten človek sa tam zapojí do tej služby, do tej práce, tak zápasí s tým, že tí miestni ľudia možno nevedia elementárne veci, ktoré my považujeme za úplne samozrejme, čiže častokrát musí odpiky riešiť veci, ktoré my sme možno že považovali za samozrejme. Je napríklad taká ako počítačová zručnosť, čo považujeme my úplne za normálne, že učiteľ na strednej škole zapne počítač a s ním robí, ale tam ten učiteľ niektorý to nevie zapnúť a on nevie, čo to je enter, a teraz mu vysvetľuje tie elementárne veci. Tí ľudia sú veľmi šikovní v práci s mobilmi, pretože mobil má každý v hrsti, ale robiť nejakú konkrétnu prácu takúto, tak to je ako pre nich niekedy veľmi zložité. Takže ten dobrovoľník naozaj si niekedy šlapne až na dno.

0: Tento týždeň vám v kulináriu ponúkame dezerty. Viac povieme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Minuloročná sezóna otužilcov sa začala filmovým dokumentom Aquabelly z Prandorfa. Tak sa totiž volá partia kamarátok z malej dediny v Levickom okrese. Dokážu vraj zosynchronizovať takmer čokoľvek a môže sa k ním pridať každý, kto sa cíti byť Aquabellou. Ako to dotiahli na filmové plátno, ale aj o svetovom rekorde v nočnom štafetovom plávaní porozprávajú Monika Slížiková a Silvia Kňazovičová. Dnes o 12.30.
3: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
4: Kde je náš syn Fridolín?
3: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
4: Len nech ho neobjavia.
3: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. V piatok o 19.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Dve minúty po pol dvanástej nehodu hlásite na výjazde z Trenčína na Nové Mesto nad Váhom pri odbočke na Kostolnú Zariečie, kde sa zrazili dve autá. Úsek je neprijazný v oboch smeroch, obchádzať môžete po D1 výjazdom Chocholná alebo po ceste druhej triedy cez Trenčianske Stankovany a Beckov. 10 minút v kolone stratíte v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi v smere z Petržalky, kde pracujú cestári, a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami si pri cestároch postojíte 5 až 10 minút, a to v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Tento týždeň sú v našom hľadáčiku dezerty, koláče, múčniky a tortičky. Poznáte Pavlovú tortu? Je hriešne chutná a ťažko jej odolať. Má nespočetné množstvo variácií, ako sa dá tvarovať, upiecť, naplniť aj ozdobiť. Jednu z možností nám priblíži cukrárka Lucia Smolenová z Bratislavy v rozhovore s Miroslavom Würflom.
2: Už sme v polovici týždňa, dnes je streda, tak akú špecialitku si pripravíme na dnešný deň?
3: Na dnes si pripravíme malé Pavlové tortičky so šláčkou a ovocím.
2: To je ďalšie sladké pokušenie v tomto týždni. Aké suroviny budeme potrebovať na ich prípravu?
3: Na samotné tortičky budeme potrebovať vaječné bielka a kryštálový cukor. A potom na krém budeme potrebovať šláčku, alebo respektíve smotanu na šľahanie, práškový a vanilkový cukor a ovocie na doplnenie.
2: To boli teda základné suroviny a ingrediencie a povedzme si aj, aký je postup, čím začneme, čo urobíme ako prvý krok.
3: Oddelíme si bielka a žltka, z bielok si vyšľaháme sneh, pridáme kryštálový cukor a naďalej šľaháme, aby nám vznikla pevná a lesklá hmota.
2: Predpokladám, že si musíme aj rozohriať rúru.
3: Rúru si rozohrejeme na 120 stupňov Celzia a plech vystelíme papierom na pečenie. Keď už máme vyšľahaný sneh, tak robíme si také malé kôpočky a lyžičkou spravíme dovnútra takú jamku, aby vlastne tam to pekne pieklo a nezostalo nám to len ako taká kôpka.
2: A ako dlho pečieme tieto tortičky?
3: Tortičky pečieme cca 60 až 75 minút.
2: Môžeme ich aj nejako dozdobiť vo finále?
3: Keď sú tortičky hotové, necháme ich vychladnúť, vyšľaháme si šľahačku s cukrom a vrstvíme na tortičku šľahačku, trošku ovocia a zakrieme zase šľahačkou a prípadne môžeme dozdobiť ešte čerstvým ovocím.
1: Pri sladkých pokrmoch ostaneme aj naďalej. Zajtra si pripravíme obľúbený rustikálny koláč. Bude to tvarohová galetka.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: našom kalendári si dnes pripomeneme spisovateľku a horolezca.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 15. júla v roku 1954 dosiahol Dunaj v Bratislave výšku 984 cm. Voda zaplavila rozsiahle územia a 11 000 ľudí museli evakuovať. A ešte jedna udalosť je z roku 2005. Vtedajší minister obrany Juraj Líška oznámil na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne, že armáda od 1. augusta 2005 nebude povolávať brancov na výkon povinnej vojenskej služby. V roku 1922 sa narodila v Haliči spisovateľka a signatárka Charty 77 Hana Ponická.
3: Tak som robila tú kultúrnu publicistiku, ale hockedy aj pre roľnícke noviny, lebo som rada chodila aj na dedinu. Potom som vybavovala sťažnosti. To bola taká ošemetná vec, to nikto nechcel robiť, napríklad pre Pravdu. To som chodila na rozličné pracoviska a mňa to bavilo preto, lebo som videla, ako život ide. Tak aj o tom som aj dorosla, čo som veľa robila.
2: Hana Ponická bola v rokoch 1977 až 89 ako disidentka sústavne sledovaná. Celé toto obdobie nesmela publikovať. Zomrela v roku 2007. V roku 1933 sa narodil v partizánskej Lupči horolezec Ivan Gálfy. Bol organizátorom a vedúci himalajských expedícií. V roku 1981 napríklad viedol expedíciu na horu Kangchenjunga.
4: Táto expedícia, keby som mal charakterizovať, bola taká, že sme sa ponáhľali, aby sme čakali, a potom sme čakali, aby sme sa znova ponáhľali. Pretože sme nedostali prejazd cez Irán a Afganistán, tak sme nákladné auto museli naložiť v Bratislave na loď, odtiaľ to šlo do Čierneho mora, potom ďalej až do Indie, do Dili. To trvalo strašne dlho, že keď sme my prišli do Katmandu, už boli všetky expedície v horách.
2: Ivan Gálfy zomrel v roku 2011.

0: Atvabelis Prandorfa. To je zoskupenie zapísané v Guinnessovej knihe rekordov a volá sa tak aj dokument o nich. Celoročne otužujú, ale čo to má spoločné s naozajstnými akvabelami, na to sa Moniky Slížikovej a Silvie Kňažovičovej opýtam o 12:30. Na ne aj na vás sa tešíme vo dvojici Ala Kováčová a Hana Oufrovej-Terrapantová.
1: Letná pohoda s Rádiom Regina.
2: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
3: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
2: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
3: My budeme pritom o 9. do pol 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
5: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poisťovňa Dôvera kupuje konkurenčný Unión. Na trhu tak zostanú už len dve zdravotné poisťovne. Slovensko patrí podľa prieskumu k najviac polarizovaným krajinám Európy. Z dát vyplýva, že čoraz viac ľudí pre konflikty prerušilo vzťah s priateľmi. Americký prezident Donald Trump sa znova vyhráža Iránu bombardovaním. Teherán tak chce dotlačiť k obnoveniu rokovaní. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak namiesto dvoch súkromných poisťovní na trhu bude už iba jedna s názvom Dôvera. Viac prišla do štúdia povedať Kristýna Babicová.
2: Dobrý deň. O novinke poisťovne informovali dnes dopoludnia. Cieľom spájania má byť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. To má priniesť výhody pre lekárov aj poskytovateľov. Zo stanoviska Uniónu vyberáme.
3: Pre klientov Unión zdravotnej poisťovne sa v tejto fáze nič nemení. Naďalej môžu využívať svoje existujúce služby, benefity aj sieť zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, ako doteraz. Do budúcnosti by im plánované spojenie s Dôverou malo priniesť ešte širšie možnosti, väčší rozsah služieb a ďalší rozvoj zdravotnej starostlivosti.
2: V najbližších dňoch bude Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením transakcie. Podľa hovorcu Dôvery Mateja Štepianského pre pacientov ide o dobrú správu, pretože dostanú viac.
4: Z benefitov a služieb oboch poisťovní chceme vybrať tie najlepšie a sprístupniť ich všetkým. Sme presvedčení, že týmto krokom dokážeme pre všetkých ešte viac zvýšiť kvalitu aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
1: Aké sú zatiaľ politické reakcie?
2: SAS naopak novinku považuje za negatívnu správu pre slovenské zdravotníctvo. Strana očakáva, že konkurencia na trhu zdravotného poistenia sa výrazne obmedzí, čo pocítia nielen pacienti, ale aj poskytovatelia.
5: Bude menší tlak na kvalitu a menší tlak na boj o poistenca, pretože dnes to v zásade bude už len o tom, že si vyberiete, že budete v štátnej poisťovni alebo budete v pentiackej poisťovni. Zhruba pol na pol. Inú možnosť nemáte a toto vnímam ako naozaj odobranie možnosti voľby.
2: PS tvrdí, že Slovensko nemôže mať jedinú súkromnú zdravotnú poisťovňu a hovorí o monopolizácii trhu.
1: Ako na takýto pohľad reagujú analytici?
2: Podľa analytika Inés Martina Vlachinského o monopolizáciu nejde, keďže výber zostane zachovaný. Ďalej dodáva.
6: Takže z krátkodobého hľadiska to nevidím ako nejakú zásadnú funkčnú zmenu. Z toho dlhodobého hľadiska ja by som oveľa viac prijal, keď sa rozdelila a predala investorom samotná štátna poisťovňa. Mali sme tu 4 zdravotné poisťovne, ktoré by boli približne rovnako veľké a dokázali by si konkurovať.
2: Doplnil, že odchod Uniónu je vizitkou posledných 20 rokov, keď bol na poisťovne neustále vyvíjaný politický tlak. O stanovisko sme požiadali aj protimonopolný úrad a rezort zdravotníctva.
1: Na obnovenom azerbajdžansko-slovenskom podnikateľskom fóre v Baku podpísali memorandum o spolupráci v oblasti cestovného ruchu. Zo Slovenska pricestovalo viacero podnikateľov, ktorí majú záujem o spoluprácu. Niektoré spoločnosti, napríklad vojenské, už investujú do spoločných podnikov. Na politických rokovaniach sa opäť skloňuje plyn.
7: Azerbajdžan sa ponúka ako jedna z alternatív v hľadaní dodávok, keď už ruský plyn nebudeme môcť dovážať. Ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá sprevádza prezidenta počas jeho oficiálnej návštevy, pripomenula termín október 2027.
8: Máme zákaz už dovážať ruský plyn, to znamená, že snažíme sa dohodnúť kontrakty, ktoré by boli dlhodobejšie a samozrejme výhodné pre Slovensko.
7: Súčasťou jej sprievodu sú napríklad aj zástupcovia SPP. Azerbajdžan ponúka kontrakty z jeho pohľadu minimálne na 5 a ideálne minimálne na 10 rokov. Chce si tak poistiť svoje investície. Opäť ministerka hospodárstva.
8: Azerbajdžan momentálne celkovú ťažbu plynu polovicu vyváža a polovicu dáva na vlastnú spotrebu. To znamená, že pokiaľ chce ťažiť viacej, potrebuje investície a tým pádom potrebuje aj dlhodobejšie kontrakty, aby mali stabilitu.
7: Po roku 2027 ponúka zatiaľ 1 200 000 000 kubických metrov plynu ročne, čo je asi štvrtina našej spotreby. Azerbajdžan však môže dovážať zemný plyn aj z Ruska. V minulosti tak už aj urobil. Využíva ho údajne na pokrytie svojej domácej spotreby, aby viac svojho plynu uvoľnil na export. Vznikajú tak však aj podozrenia, že by pod svojím menom mohol predávať ruský plyn. Je otázka, ako to bude vyzerať a záležať bude aj na prípadnom overovaní zo strany Európskej únie, dodáva Jan Cingel zo Strategic Analysis.
9: Tam budú musieť byť nejaké kontrolné mechanizmy aj smerom k Azerbajdžanu, pretože sú dokázateľné prípady, kedy Azerbajdžan a tieto protiruské sankcie obchádzal.
7: Azerbajdžan sa teraz tiež zameriava na to, aby otváral iné distribučné trasy cez Gruzínsko a Turecko, cez tureckú pevninu do Bulharska alebo cez Čierne more do Rumunska. Na nás má aj otázky o tom, ako budeme navyšovať tranzitné trasy, aby sme vedeli tento azerbajdžanský plyn dovážať južným koridorom. Z Baku Miroslava Nejrakužar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko je po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Vyplýva to z medzinárodného projektu VDEM, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete. Na vplyv polarizácie upozorňuje vo svojej štúdii aj DEC Inštitút. Vychádza z prieskumu, ktorý vlani na jeseň realizovala agentúra Focus na vzorke 1200 ľudí. O príčinách a následkoch rozdelenej spoločnosti sa Katarína Borovská rozprávala s Nikolou Richterovou z DEC Inštitútu.
10: My sme dali dokopy niekoľko príčin, napríklad používanie polarizácie ako mocenskej techniky, to znamená, že vlastne aj politické elity využívajú polarizáciu a čierno-biele vysvetľovanie vecí, zjednodušovanie a pôsobí to možno, že na naše evolučné inštinkty, zjednodušuje to a jednoducho vykresľuje tú druhú stranu ako toho nepriateľa. Ďalej môžeme rozprávať možno o tom, že nám chýba nejaká kolektívna identita, že máme veľké ekonomické rozdiely, že sa nám tu darí dezinformáciám a taktiež aj algoritmy sociálnych sietí tomu veľmi napomáhajú.
11: Z tých dát vyplýva, že je čoraz viac ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či rodinou. Tých následkov rozdelenej spoločnosti je však viac, tak si povedzme tie ďalšie.
10: Okrem teda tých zničených vzťahov môžeme rozprávať aj o tom, že polarizácia nám narúša akúkoľvek spoluprácu, taktiež nám narúša tie demokratické procesy v štáte. Ľudia vlastne spochybňujú inštitúcie. Taktiež vlastne to narúša nejakú tú kolektívnu identitu toho štátu, lebo vlastne vy sa roztrieštite, neviete komunikovať a taktiež to môže tým pádom aj podporovať tvorbu násilia spoločnosti. My vlastne aj dnes vnímame, že stále viac Slovákov pozná niekoho, kto za posledné obdobie zmenil názor natoľko, že začal podporovať alebo teda schvaľovať násilie voči názorovým oponentom.
11: Dá sa povedať, že je tento stav takým novým štandardom?
10: Aj tie dáta nám to vlastne tak nasvedčujú, lebo nedá sa povedať, že by sa polarizácia nejakým spôsobom zlepšovala, ale dá sa povedať, že ľudia si na to jednoducho zvykajú, že takýto je normál na Slovensku, ale treba poukázať na to, že ak tú polarizáciu budeme mať a ešte aj bude rásť, tak to môže vlastne sa prehlbiť do nejakého násilného konfliktu, čo určite nechceme.
11: Čo môžeme robiť teda preto, aby sme tú situáciu upokojili?
10: Dá sa povedať, že tých techník je niekoľko. V prvom rade určiť si cieľ, aby aj naše napríklad politické elity, ale každý jeden z nás nepoužíval ten polarizujúci jazyk a aby sme si dali nejaké spoločné ciele na to, že sa budeme zameriavať na tvorbu súdržnosti a práve znižovaniu polarizácie na Slovensku.
0: Stručne z domova.
12: Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júni medzimesačne klesli o 10%. Bol to prvý medzimesačný pokles cien od začiatku roku. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,5%, čo bola rovnako ako v marci najnižšia hodnota v tomto roku. Informoval o tom štatistický úrad. Spotrebiteľské ceny v júni medzimesačne klesli v troch z celkovo 13 odborov výdavkových skupín domácností, a to v odbore doprava, potraviny s nealkoholickými nápojmi a alkoholické nápoje s tabakom. Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku čítaním listín. Školy, ktoré v minulosti obžalovaný Samuel S. navštevoval, poukázali vo svojich správach na jeho agresívne správanie i šikanovanie spolužiakov. Železničná spoločnosť Slovensko postupne znižuje počet chýbajúcich rušňovodičov. Ich nedostatok zmiernila z približne 150 až 170 na súčasných 80 až 90. Národný osobný dopravca informoval, že aktuálne zamestnáva 1236 rušňovodičov, ktorí zabezpečujú prevádzku zhruba 1800 vlakových spojov denne. Vlaková doprava medzi Bratislavskou hlavnou stanicou a stanicou Rača je už obnovená po jednej koľaji. Premávajú po nej aj expresné vlaky. Meškajú však desiatky minút. Prerušenie dopravy spôsobila porucha trakčného vedenia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump sa opäť vyhráža Iránu bombardovaním mostov a elektrární, ak Teherán neobnoví rokovania. Obe strany medzitým už štvrtú noc po sebe pokračovali vo vzájomnom ostreľovaní. USA útočili v Iráne, Teherán odpovedal útokmi na americké ciele v Kuvajte, Jordánsku a Bahrajne.
13: Spojené štáty na eskaláciu reagovali obnovením námornej blokády iránskych prístavov. V Perskom zálive majú podľa armády viac ako 20 bojových lodí a stovky lietadiel. Donald Trump zároveň pohrozil útokmi na civilnú infraštruktúru, čo by však znamenalo porušenie medzinárodného humanitárneho práva.
14: Budúci týždeň to bude pre nich naozaj zlé, pretože budúci týždeň prídu na rad elektrárne a mosty. Zničíme im všetky elektrárne, zničíme im mosty, pokiaľ sa nedostanú k rokovaciemu stolu.
13: Šéf Bieleho domu napokon ustúpil od zámeru zaviesť v Hormuzskom prielive 20% clo. So spojencami z Perského zálivu sa namiesto toho dohodol, že z USA uzatvoria obchodné dohody. Pozornosť sa však presúva aj na ďalší strategický bod, prieliv Bab al-Mandab pri Červenom mori. Podľa veľvyslanca USA pri OSN Mikea Waltza by ho mohli zablokovať spojenci Iránu, jemenskí Húsiovia.
15: Ak je Irán ochotný ohroziť Hormuzský prieliv, ako dlho potrvá, kým Húsiovia napodobnia svojich mentorov v Teheráne a pokúsia sa uzavrieť Červené more? Už vydali hrozby, že tak urobia.
13: Uzavretie prielivu Bab al-Mandab by ohrozilo vývoz saudskej ropy aj významnú časť svetovej námornej dopravy. Ide totiž o vstupnú bránu do Suezského prieplavu a kľúčovú trasu medzi Európou a Áziou. Čínsky veľvyslanec pri OSN Sun Lei preto na Washington apeloval.
16: Sú to Spojené štáty, ktoré bránili úsiliu Bezpečnostnej rady o zabezpečenie prímeria, čím umožnili prehlbenie konfliktu v Gaze a spôsobili eskaláciu v Červenom mori. Okrem toho, spustením vojenských útokov proti Iránu bez súhlasu Bezpečnostnej rady, a to aj počas prebiehajúcich rokovaní, USA opäť zatlačili región do nebezpečnej priepasti.
13: Ak by sa Červené more uzavrelo, lode by museli oboplávať mys dobrej nádeje, čo by ich plavbu predĺžilo približne o 15 dní. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Hranica medzi Gibraltárom a Španielskom bola dlhé roky najviditeľnejším následkom Brexitu. Dnes sa však mení na symbol zmierenia. Spojené kráľovstvo a Európska únia podpísali dohodu o statuse Gibraltáru, čím sa uzavrela posledná veľká otvorená kapitola Brexitu. Hoci fyzická hranica medzi Španielskom a britským územím mizne, otázka britskej suverenity zostáva nezmenená.
17: Hranicu medzi Španielskom a Gibraltárom denne prekročí 15 tisíc ľudí. Cesta dlhá len pár stoviek metrov, pritom trvala aj hodiny. Zdlhavé pasové kontroly na hraniciach musela každý deň absolvovať aj Španielka Consuela.
18: Také 4 hodiny. Boli dni, keď to trvalo aj dlhšie. Počas štrajkov aj 7.
17: S tým je však koniec. Historickú zmenu priniesla dohoda medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Hraničný plot postupne odstraňovali v uplynulých týždňoch a s úderom dnešnej polnoci sa zdvihli aj posledné pomyselné bariéry. Španielský minister zahraničných vecí José Manuel Álvarez pre Slovenský rozhlas povedal:
19: Je to veľký úspech. Mnohí ľudia v regióne o tom dlhé roky snívali a teraz je to realita. Odstraňujeme posledný múr kontinentálnej Európy. Dali sme slobodu pohybu ľuďom aj tovaru.
17: Status Gibraltáru bol poslednou nevyriešenou otázkou po Brexite. Hoci si Londýn a Brusel nastavili pravidlá v dohode o obchode a spolupráci, Gibraltár do nej zahrnutý nebol. Na novej dohode niekoľko rokov pracoval aj slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.
20: Tá právna istota a takisto aj jednoznačné usporiadanie všetkých tých otvorených záležitostí určite prispieje jednak k prílevu investícií, k zvýšeniu turistického ruchu a k tomu, aby naozaj tá prosperita bola zdieľaná.
17: Gibraltar sa tak prakticky začleňuje do šengenského priestoru, aspoň na súši. Kontroly sa z pozemnej hranice presúvajú na letisko a do prístavu. Cestujúci budú prechádzať spoločnými britsko-španielskými hraničnými kontrolami. Ambíciou je zaviesť podobný model, aký funguje pri cestovaní vlakmi Eurostar do Londýna, kde cestujúci absolvujú pasovú kontrolu ešte pred odchodom vlaku. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Ukrajinská armáda zasiahla v Čiernom mori 20 ruských lodí, z toho 17 ropných tankerov. Uviedol to veliteľ jej dronových vojsk Robert Brody, známy pod prezývkou Maďar. Po útokoch v Azovskom mori, kde v uplynulých dňoch zasiahli ukrajinské bezpilotné prostriedky 116 plavidiel, ide podľa neho o ďalšiu fázu operácie. Demokrati v Senáte USA zablokovali návrh zákona s rozpočtom na obranu v hodnote 1 bilión 15 miliard dolárov. Sú nespokojní s vojnou s Iránom a s tým, že prezident Donald Trump pred rozhodnutím vyslať na Blízky východ amerických vojakov nekonzultoval svoj krok s kongresom. Počet obetí požiaru, ktorý cez víkend zachvátil bar v Bangkoku, stúpol na 32, oznámili thajské úrady. V kritickom stave je 24 osôb. Ľudia, ktorí tragédiu prežili a príbuzní obetí, dnes prišli na policajnú stanicu, aby vypovedali, požiadali o finančné odškodnenie a vyzdvihli si osobné veci. Ministri športu 9 krajín Európskej únie vyzvali úniu, aby prestala financovať Medzinárodný olympijský výbor. Vadí im, že umožnil návrat ruským športovcom na olympiádu v Los Angeles v roku 2028. Vesmírne agentúry Ruska a Spojených štátov, Roskosmos a NASA sa dohodli na predĺžení prevádzky Medzinárodnej vesmírnej stanice do roku 2030. Podľa agentúry Interfax to uviedol šéf Roskosmosu Dmitrij Bakanov.
0: Stručne z regiónov.
21: Lívia Dvorská, Ružomberok. Mesto zriaďuje denný stacionár pre seniorov a ľudí s autizmom po ukončení školskej dochádzky. Kapacita bude 30 miest. Do výberového konania na pracovníkov zariadenia prišlo takmer 100 žiadostí. Pokračuje vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva z Mestského úradu v Ružomberku Janka Martonová.
22: Bol veľmi veľký záujem zo strany ľudí pracovať v tomto stacionári na rôznych pozíciách. V budúci týždeň budeme realizovať výberové konanie na jednotlivé pozície, kde adepti, ktorí sa prihlásili a splnili podmienky, budú pozvaní. Počet zamestnancov nám stanovuje zákon na počet klientov. Potrebujeme mať 7 odborných zamestnancov vrátane riaditeľa.
21: Nový stacionár otvoria v septembri.
23: Barbora Tomková-Rožňava. Aktivisti v meste hovoria o potrebe výstavby psieho parku. Navrhla to Miriam Domiková.
24: Ten celý priestor mal byť rozdelený na dve časti. Malo to by vlastne ihrisko, tiež aj s takými tými agility prvkami. My sme tak počítali do tých 10 000, že fakt akože začať vlastne s takým možno len nejakým základom, to znamená vybudovať to oplotenie.
23: Rožňavská samospráva uvádza, že projekt predložený v participatívnom rozpočte nezískal dostatočnú podporu obyvateľov. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
25: Napriek tomu je vedenie mesta otvorené vybudovaniu takéhoto priestoru. Mesto Rožňava zvažuje možnosť si tento zámer osvojiť a zrealizovať ho vo vlastnej réžii.
26: Vlasta Cigánková, Malé Karpaty. V obľúbenej turistickej lokalite Vlčiarene nedaleko Smolenického zámku vyrastie nový altánok. Drevostavba s nápaditým architektonickým riešením ponúkne turistom tienisté miesto na oddych aj vyhliadku na Malé Karpaty. Projekt, ktorý financuje Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavského kraja, navrhla skupina študentov stavebnej fakulty STU v Bratislave, hovorí budúci architekt Ivan Sádecký.
27: Riešili sme pobytové posedenie, zároveň prestrešeným altánku vzniká pobytový priestor a vieme z toho využívať hľadisko pre navrhnuté javisko, kde môžu prebiehať rôzne environmentálne podujatia.
26: Výstavba potrvá približne 3 mesiace.
1: Záhrada domu Albrechtovcov v Bratislavskom Starom meste je známa návratom k histórii miesta, kde sa stretávali ľudia, koncertovali, rozprávali sa o umení, filozofii. Od rekonštrukcie je priestorom, kam opäť chodia návštevníci za komornou hudbou. V nedeľu predpoludním v rámci festivalu Domus a Hortus Artis bude v záhrade koncert Viedenské matiné, zložený z diel pre ranoromantickú gitaru, priečnú flautu, violu a violončelo.
2: Viedenské matiné je koncert, na ktorom budú znieť diela menej známe a menej hrané. Predseda občianskeho združenia Albrecht Forum Igor Valentovič hovorí, že vybrali skladby akoby šité na nedeľné predpoludnie.
3: Tá hudba je veľmi melodická, príjemná, harmonická. Začiatok 19. storočia je to taký prechod od klasicizmu k romantizmu.

0: vplyvy. Napríklad tá uhorské, jedna z tých častí je Ungareska, ktorú vlastne už Matejka tam použil a myslím, že aj Schubert túto hudbu veľmi obľuboval, takže je to naozaj príkladná skladba toho, že v tej Viedni tie vplyvy boli veľmi bohaté a prichádzali z rôznych kútov Európy.
1: Koncert bude prehliadkou viedenskej komornej hudby z čias, keď do Viedne prichádzali gitaroví virtuózi a spolupracovali s viedenskými hudobníkmi a gitara sa tak stala vyrovnaným partnerom ostatných nástrojov. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Španielsko si po 16 rokoch opäť zahrá o futbalový titul. Po skvelom výkone zdolalo včera v semifinále v Dallase suverénne Francúzsko 2-0, keď v prvom polčase premenil pokutový kop Oyarzabal a v 58. minúte pridal poistku Pedro Poro.
4: V prvom rade ďakujeme. Vieme si predstaviť, ako je celé Španielsko šťastné. My sme tiež. Tento zápas bol extrémne dôležitý a víťazstvo chceme venovať aj všetkým Španielom, ktorí nás na diaľku hnali dopredu. Mojou povinnosťou je vydať zo seba všetko. Dnešok ale nebolo o mojom góle, ale o práci celého tímu. Všetkých 26 hráčov. Teraz sa už musíme sústrediť na finále.
3: A vo finále sa v nedeľu v New Yorku Španieli stretnú s víťazom dnešného druhého semifinále medzi Anglickom a obhajcom titulu Argentínou. Duel vysiela od 21. hodiny televízny Šport. Španielom k postupu gratuloval kráľ Filip VI, ale aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. La Furia Roja hrala v histórii iba jedno finále, ktoré v roku 2010 v Juhoafrickej republike vyhrala a získala svoj jediný titul. Francúzov čaká v sobotu súboj o bronz. Ich tréner Didier Deschamps viedol reprezentáciu v 26. zápase na majstrovstvách sveta v kariére, čím sa stal novým rekordérom. Polčasová prestávka vo finále bude dlhšia ako tradičných 15 minút. Pripravuje sa vystúpenie viacerých svetových speváckych hviezd. Celý program by mal trvať asi 25 minút. Vladimír Weiss, tréner našej futbalovej reprezentácie, bude na lavičke pôsobiť minimálne do konca novembra 2027. So Slovenským futbalovým zväzom podpísal zmluvu, v ktorej je aj klauzula o predĺžení spolupráce v prípade postupu na Euro 2028. Zmluvy podpísali aj dvaja zo štyroch Weissových asistentov. Iberia Tbilisi bude súperom Slovana Bratislava v druhom predkole Ligy majstrov. Gruzínsky tím vyradil v úvodnom dvojzápase Floru Tali, keď po minulotýždňovom triumfe v Estónsku mu na postup stačila aj včerajšia domáca remíza 2-2. Prvý duel sa hrá na budúci útorok u súpera. Odveta na tehelnom poli bude v stredu 29. júla. V belasom týme skončil Chorvát Niko Jankovič, ktorý sa vracia do svojho materského klubu NK Rijeka. Za Slovan odohral 15 zápasov, v ktorých strelil 1 gól. Futbalistom Trnavy vyšla generálka na novú sezónu. Turecký veľkoklub Bešiktaš Istanbul zdolala včera 3-2, keď ešte v prvom polčase otočila skóre gólmi Azanga, Mehmetiho a 19-ročného stredopoliara Filipa Trela.
5: Kiko Koštrna mi dal fantastickú prihrávku presne na nohu a už som si to tam spracoval a som rád za to, že to tam padlo. Fantastický pocit proti takémuto superovi dať gól. Nestáva sa to často a myslím si, že budem si to pamätať do konca svojho života.
3: Milan Škriniar bude mať vo Fenerbahče Istanbul nového spoluhráča. Angličan Mason Greenwood prichádza z Olympiku Marseille za 39 miliónov eur. Na antukovom tenisovom turnaji v chorvátskom Umagu uspel v prvom kole Alex Molčan. Francúza Royera zdolal 6-4, 7-5 a čaká ho domáci tenista Dino Prižmič.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
6: Zdravotná poisťovňa Dôvera kupuje konkurenčnú Unión poisťovňu. Všeobecná zdravotná poisťovňa reaguje, že pre svojich poistencov chce byť naďalej stabilným a predvídateľným partnerom. 10 krajín vrátane Slovenska, Talianska a Poľska vyzvalo Európsku úniu, aby prehodnotila nový poplatok za uhlíkové emisie pri pohonných látkach. Európska prokuratúra poverila českú políciu vyšetrovaním vyplácania európskych dotácií firmám patriacím do koncernu Agrofert, ktorý je prepojený s českým premiérom Andrejom Babišom.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: V noci bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a teplota 20 až 10 stupňov. Zajtra nás čaká malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 26 až 33 stupňov a slabý premenlivý vietor.

0: Rádiožurnál.
1: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín, 25 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Trenčíne aj na D1, pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste prvej triedy na výjazde z Trenčína na Nové Mesto nad Váhom pred odbočkou na Kostolnú Záriečie sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po diaľnici D1 výjazdom Chocholná alebo po ceste druhej triedy cez Trenčianske Stankovce a Beckov. V Jatove na hlavnom ťahu sa na križovatke zrazil kamión s autom, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 pri Lietavskej Lučke smerom na Považskú Bystricu na kilometri 198,5 skončilo auto vo zvodidlách, blokovaný je pravý jazdný pruh. Medzi Betliarom a Gemerskou Polomou sa zrazili dve nákladné autá, premávku usmerňuje polícia a za Hanušovcami nad Topľou smerom na Prešov sa zrazilo nákladné auto s osobným, prechádzate striedavo. V Košiciach medzi mostom VSD za Južným nábrežím si v kolone počkáte 10 minút obojsmerne. Tiež v Košiciach na Štúrovej smerom do centra pracujú cestári, zdržíte sa tam 15 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky tiež pracujú cestári, tu sa zdržíte 10 minút a 10 minútová kolona je aj na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na ceste na Senec pri Zlatých Pieskoch smerom von z mesta. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia, hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
14: 400 stop přítají.
15: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
17: To bolo ako v románe.
18: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: podcaste vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Neviem, koľko Slovákov je zapísaných v Guinnessovej knihe rekordov. Presné počty nemáme, ale dve dámy, ktoré práve sedia vedľa mňa, v nej sú. V akej disciplíne, k tomu sa samozrejme dostaneme. Vítam tu Aquabely z Prandorfa, Moniku Slížikovú a Silviu Kňazovičovú. Dobrý deň, dámy.
2: Dobrý deň.
1: Tak skúsme najskôr vysvetliť, prečo ste vy Aquabely z Prandorfa. Nepomýlila som sa, nie je to Pandorf, nie je to dedinka za hranicami v Rakúsku, ale je to Prandorf. Tak odkiaľ pochádza tento názov a odkiaľ pochádzate vy?
2: No, je to názov, pôvodný názov obce Devičany. Uh-huh. Devičany sa nachádzajú v Levickom okrese, ale dodnes sa ľudovo používa názov Prandorf, alebo pochádzame, teda sme z Prandorfu. No a Aquabely vznikli úplne náhodou, keď sme prvýkrát išli na stretnutie s inými otužilcami, keď sme sa tak rozhodli, že ideme teda pozrieť do Štiavnického okresu kamarátov a nás privítali, že je, vy ste kto, vy ste odkiaľ. A to len tak vypadlo, že my sme Aquabely, lebo sme úplne tak vyzeráme.
3: Sme úplne synchronné, ba priam asynchronné, teda nás nikto nezosynchronizuje, takže asi takto, je to kus ironie, ale Aquabely, no.
1: Takže s Aquabelami tými skutočnými, ako si to predstavujeme, to nemá veľa spoločného, vôbec? Okrem tej vody.
3: Tak.
1: No, ale to je podstatné. Nie?
3: Je, áno.
1: Aj keď neviem, či by Aquabely išli do takýchto studených vôd úplne bežne.
2: Myslím si, že nie, lebo tá studená voda naozaj sťahuje svaly, sťahuje plúca, takže myslím si, že tie úžasné výkony, ktoré Aquabely, skutočné Aquabely tam podávajú, by boli veľmi náročné. Ale myslím si, že na nás to sedí, lebo sme presne úplne asynchronné osoby, takže...
1: K tomu sa všetkému ešte dostaneme, aj k tomu otužovaniu, ale možno začníme tým, vy ste spomenuli vlastne Levický okres. Vy, Monika, ste výkonnou riaditeľkou oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, takže možno otázka stvorená ako pre vás, čo sa u vás oplatí vidieť, teda či už priamo v Devičanoch, alebo vôbec v okrese Levice a okolí?
2: Okres Levice je možno trošku iný ako ostatné okresy, alebo teda tie klasické cestovno-ruchárske. Čiže u nás máme aj krásne prírodné scenérie. Máme rieku Hron, ktorá cez nás prechádza, kde sa dá naozaj tráviť veľmi veľa času. Je to druhá najsplavovanejšia rieka na Slovensku, čiže skrýva krásne zákutia. Máme kus nádhernej histórie, máme kroje krásne, určite ste sa s nimi stretli v nedávnom čase s čilekárskym krojom, ktorý sa dostal do popredia svojimi blingáčmi a teda tým krásnym zdobením. Okrem teda prírody a tradícií máme aj takúto zaujímavú históriu, že veľmi slávni ľudia pôsobili v našom regióne, či už to boli hudobníci, spisovatelia, maliari. Takže ten región je plný všetkých možných krás a turistických atrakcií. Teplá voda, Podhajská, Santovka, no proste čo chcete, nájdete u nás.
1: A keby sme neriešili iba tie turistické destinácie, respektíve atrakcie, a išli by sme napríklad na to cez zmysly, napríklad chute, tak na čom by sme si pochutnali?
2: Špecifikum nášho regiónu je Moruša Čierna, to je taký highlight momentálne posledných rokov, ktorá je liečivá, je chutná, je úžasná, takže keď prídete na sever regiónu, tak určite neobíďte výrobky z Moruše. A neviem,
1: no, ja by som ešte pri tom jedle zostala, ale možno dajme slovo vám, Silvia. Dokonca varili v našom kulináriu, ja som v archíve našla vaše gombolce.
3: Napríklad?
1: To sú slivkové gule.
3: Áno, slivkové gule.
1: Ale napríklad aj huby s cestovinou. Čo je vaša špecialita?
3: Moja osobne, toto ja neviem, nemám nič také špecifické, že čo. ale poväčšinou mňa zaujímajú naše staršie a také tie pôvodné recepty. Není som ja nejaký, ja neviem, Jamie Oliver a podobne, hej, že toto by ma nejak chytilo, ale tieto naše pôvodné recepty, to áno, a dokonca ma strašne hnevá, keď sa to snaží niekto prerobiť nejak po novom, ako napríklad, poviem, že perky so slivkovým lekvárom a chcú na to gránko, tak ja som zúriva úplne. takže skôr takéto staré recepty, áno, toto, tak možno kvôli tomu som bola v tom kulináriu, že zvykne v tomto levickom okrese býva taká súťaž, dobré jedlo steková hontu, ktorého sa zúčastňujeme a tam sa varia práve, že takéto staré špeciality, ktoré si tam môžu ľudia vychutnať, ochutnať. Takže presne preto možno.
1: Ja musím povedať pre našich poslucháčov, že vy ste prišli v takých rovnakých tričkách, nechcem povedať, že v rovnošatách, ale máte krásne trička, kde je napísané, že Aquabelli z Prandorfa a vaše mená a na boku máte na rukáve, že Devičany. Tak vy ste pôvodne obe Devičanky?
3: Ja som z Devičian.
1: Áno, Silvia, vy ste.
3: Áno, áno, ja som pôvodne, Monika je z Bratislavy.
2: Ja som v Devičanoch Prindiš, sa to tak hovorí.
1: Prindiš,
3: akože ste prišli.
1: Áno. No a ako sa to stalo? Ako ste sa stretli potom?
2: Ja som tam Prindiš už veľmi dlho, od svojich 4 rokov.
1: Aha.
2: Čiže moji rodičia tam mali chalupu a ja som tam trávila všetky víkendy, všetky letá, všetky proste prázdniny. Takže my sa poznáme od jak živa.
1: Jasné. Čiže nenarodili ste sa tam, ale v podstate tam patríte. Ste už tak zžitá absolútne s tým. Čo všetko ste už spoločne vyskúšali? Kde
2: veľa
1: začať?
2: Veľa vecí. Myslím si, že sme začali spoločne tráviť najviac času pri hasičských súťažiach pred už veľa rokmi. Potom sme chvíľu spolu fungovali vo vedení obce.
1: A vy patríte medzi dobrovoľných hasičov?
2: Patrili sme.
1: A patrili hej, ste, výborné.
3: Patrili sme, no.
1: To je zaujímavá aktivita.
3: U nás sa už ten hasičský zbor tak nejak sám niečo zlikvidoval, zanikol. Takže, ale kedysi sme boli, áno, aktívne hasičky, chodili sme normálne behať štafetu, robili sme útok, áno, takže
1: presne. A toto. Samozrejme aj tá gastronómia vás určite spojila.
2: Áno, áno. Varili sme, áno, už veľmi dlho chodíme spolu variť. Momentálne sa zabávame tým, že chodíme variť perky na rôzne aktivity. A tak trávime náš voľný čas.
1: Tak. No a kde vám je spolu najlepšie? Ako prežívate najradšej ten spoločný čas?
2: No, ťažko na toto odpovedať.
1: Povedzme ale v lete, keď sa neotužuje úplne, že?
2: Otužuje. Či áno? Nemusí to byť zrovna o otužovaní, ale tá voda je príjemným miestom na relax. Čiže my v podstate chodíme do vody celoročne. Čiže v zime otužujeme a v lete chodíme plávať.
3: Ako tým, že my chodíme väčšinou, sú to šťavnické tajchy a tam je tá voda studená aj v lete. Takže nie je problém, lebo ako a plávať treba, lebo tým, že my plávame v tej vode, pokiaľ sa dá, že nie je to len o tom, že v nej stojíme, ale plávame naozaj. Monika je z nás asi najlepší plavec, tá už toto zažila plavecky, my sa len tak snažíme teda ostatné, ale plávame, takže celé leto chodíme plávať tiež.
1: A je to príprava. Tak, že vy vyhľadávate aj v lete, povedzme, zámerne tie tajchy, pretože tam je tá voda chladná?
3: Áno, je to tak, je chladná a hlavne je čistá. Je úplne, teraz najviac asi je to Rýchňava a je úplne priezračná.
1: Čiže pre vás nie je pôžitkom, keď sa my všetci ostatní tešíme, že sa tie naše jazera konečne ohrejú?
3: Nie.
1: A že by ste si išli zaplávať do tej teplejšej?
3: My hovoríme, že v zime si máme aj kde deku rozložiť, aj sa kde vystrieť, lebo v lete naozaj je tam taký nátresk, že naozaj nie je kde. A v zime toto všetko, sme tam samé, je to úplná paráda.
1: Odpadá to.
3: Áno.
1: A koľko vlastne vás je dokopy? Lebo vy ste tu dve zástupkyne, Silvia, Monika, Aquabel z Prandorfa. A koľko vás je členiek?
3: Je nás 6 momentálne. 6, aj ako my sa nebránime komukoľvek novému, ako aj boli ľudia, ktorí s nami aj začali otužovať, aj potom samozrejme sa pridali niekam, kde im to bolo bližšie, alebo teda sami začali otužovať, hej, lebo je dobré začať s niekým, kto už trošku tú vodu pozná, hej, nie je dobré sa tam len tak vrhnúť a teda nejak chaoticky sa tam... Ale je, príjmeme my hoci koho medzi seba. No, teda je taký asynchrónny ako my, tak kľudne sa môže pridať.
1: A ktorá z vás má na svedomí to, že ste vôbec s týmto začali a ste sa vlastne svojím spôsobom preslávili cez to zimné plávanie?
3: Teraz Monika.
2: Tak asi ja, lebo s otužovaním som začala ja. A ja som teda začala tak úplne netypicky uprostred sezóny vo februári. A dievčatá na mňa pozerali, že toto není v poriadku, táto osoba. Ale potom som ich tak nejak presvedčila a oni sa teda veľmi, nemusela som ich presvedčať, veľmi ľahko sa namotali na túto činnosť a ďalšiu sezónu presne už sme išli tak, ako sa má, pekne od leta až do jesene a do zimy. A to bolo v ktorom? 2018 roku a odtedy chodíme stále.
1: No možno našim rozhovorom práve niekoho inšpirujeme, že by s tým možno aj začal, a pretože vy máte aj množstvo zážitkov spojených s tým otužovaním, alebo najlepšie. Ako skrátka na to?
2: Najlepšie obdobie je v podstate teraz prejsť prirodzene od leta do zimy, jednoducho neprestať, pretože má šancu ten človek zažiť ten pomalý prechod na tú chladnejšiu vodu, aj keď ona občas skočí, ale to telo si má čas zvyknúť a hlavne telo si zvykne rýchlo, ale problém je väčšinou hlava, takže treba presvedčiť tú vlastnú hlavu, že idem do tej vody, je to v poriadku, vydržím tam. A keď vyjdem von, tak ten pocit po výjdení z tej studenej vody vráti všetko to, čo človek zažíva pri vstupe do tej vody. A takže len vypnúť hlavu a ísť.
1: Ako často, Silvia, sa stretávate ako akvabeli?
3: No, snažíme sa o nejakú tú pravidelnosť, aj keď nie vždy sa nám to, povieme si, že ideme útorok a štvrtok, tak ideme v stredu a v nedeľu, hej, to sa nám vždy stáva.
1: To bude tá asynchronicita.
3: Áno, presne. Ale tak 2-3 krát do týždňa pravidelne, áno, minimálne 2-krát. A mali sme obdobie aj, že sme chodili každý deň, bolo to možno, koľko sme vydržali, 7 týždňov, sme vydržali, že dennodenne. Ale potom nám to pokazila korona, takže tam sme chceli sme, že 10 týždňov, to bola taká 10 týždňová výzva, hej. Ale tak 2-3 krát do týždňa, áno. Hovorí sa, alebo teda píše sa, že to telo si tak zhruba 2 dní pamätá to, že ste v tej vode bola, hej. Čiže ono by to bolo dobre, tak v podstate každý tretí deň sa tam šupnúť. Záleží od toho, aká je tá voda studená, podľa toho aj v tej vode treba vydržať. Netreba lámať nejaké rekordy, ako fakt je úplne zbytočné, keď niekto, že bol som tam 20 minút. Je to hlúposť. Je to hlúposť v tej vode, v takej tej 4 až 0 stupne, stačia tie 2 minúty, 2-3 minútky, všetko ostatné je povedzme frajerina, keď sa to takto dá povedať, hej, že nemusí tam ten človek dobre dopadnúť, čo sme už aj same videli, teda že naozaj. Takže ono treba fakt, že s rozumom a nikdy tam nie sám.
1: A je to tak, že keď povedzme niekto má aj nejaké zdravotné obmedzenia, tak by sa mal poradiť s lekárom? Či
3: určite,
1: je vlastne takáto určite, aktivita
3: áno,
1: pre ňoho vhodná?
3: Ja som to sama tak robila, keďže nemám v poriadku cievy, takže začala som s otužovaním a bez toho, že by som sa s niekým poradila, ale mi to nedalo. Takže asi pol roka som chodila, že na čierno, hej, ale potom som sa teda mojho lekára, že či je to v poriadku, povedal, že áno, že nič lepšie pre tie cievy nemôžem urobiť, keďže tá voda tým, že je to v tej ľadovej vode, potom vidíte von a tie cievy sa sťahujú, rozťahujú, v podstate ich masíruje, tie steny ostávajú pevnejšie toho cievného systému celého, čiže je to v poriadku, áno, ale treba, či má človek problémy s tlakom, so srdcom, alebo všetko treba konzultovať s lekárom.
1: Kedy ste začali? Kedy vlastne vznikli akvabely z Prandorfa?
2: Koľko 2018. Rokov? V 2018 sme v podstate začali chodiť spolu pravidelne sa kúpať. A najprv len, že ideme, potom sme teda zhodnotili, že sa budeme volať Akvabely z Prandorfa, potom sme si nakreslili to naše logo a už nám to tak ostalo.
1: No a čo bol taký prvý impuls? Prečo ste do tej vody chceli ísť?
2: Lebo sme bez mozgu.
3: Nemali sme čo robiť v zime. Na, ja napríklad neližujem, nekorčulujem, no čo iné sa dá v zime?
2: Je to naozaj veľmi, veľmi príjemný, extrémny šport a tak, ako hovorila Silvia, treba byť vedomý, že je to extrémny šport. Proste, že treba dodržiavať určité zásady, ale... Ja som to obdivovala od detstva. Vždycky som sa na to tak dívala aj v telke, aj keď som videla otužilcov, že wow, že toto je úžasné. Úžasné pre mňa osobne je to prejav maximálnej slobody, ktorú človek má. Lebo každý strach alebo každá obava človeka oberá o tú slobodu. A tým, že to dokáže prekonať, tak sa stáva slobodným. A tá skúsenosť, že dokážem prekonať sám seba v tej vode, sa dá veľmi ľahko potom aplikovať v bežnom živote. Takže toto je podľa mňa to, čo nás to učí a čo nám to dáva.
1: A ešte neskutočnej pokore to človeka učí, pretože naozaj pred tou vodou treba mať obrovský rešpekt. Fakt, že treba si dávať pozor.
4: A po 7 rokoch sa... Ešte presvedčate o tom stále, že idete do tej vody, alebo už to beriete?
2: Nie, za každým sa presvedčam.
4: Za každým
2: prečo
4: sa presvedčam.
2: Prečo toto robím?
1: Aha. Vždy si tak kričíme, že prečo sa nevenujeme nejakému letnému športu?
4: No, lebo ten sa dá robiť iba v lete, ale tak, toto
1: tak,
4: sa dá
1: presne.
4: Robiť.
1: No, toto sa dá celoročne. No.
4: Áno, áno, áno. No, tak neviem, možno, že niekedy raz.
1: My vás kľudne zoberieme s nami, kľudne.
4: A kde v tom vašom okolí chodíte?
2: My máme v dedine rybník, alebo teda za dedinou, čiže keď už voda klesne pod tých, ja neviem, 12-10 stupňov, tak chodíme aj na náš rybník, pretože už tam nežijú žiadne zvieratka malé, ktoré by...
1: Baktérie hlavne.
2: Áno, baktérie a také veci. Ale veľmi radi chodíme do Štiavnice na Tajchy, pretože je to naozaj krásna príroda. Je tam čistá voda a okrem toho zážitku v tej vode má tam človek aj veľmi dobrý pocit.
4: No ešte sa predsa len vrátim k tomu zdraviu, pretože už sme hovorili o tom, že keď má človek nejaké limity zdravotné, tak by to mal určite konzultovať s odborníkom, s lekárom, ale ako je benefity toho otužovania vy na sebe ste vypozorovali za tie roky, čo sa tomu venujete?
3: No, to ja mám tiež jeden napríklad, tým, že som alergička, takže tomuto pridružené automatickej astma, ktorú ja som mala, teda mám stále, že stredne ťažká astma, ale ja vôbec po nejakých 2 rokoch nemám potrebu otužovania, som nemala potrebu používať už spreje. Čiže toto napríklad u mňa úplne odpadlo. Že žiadny sprej na dýchanie, ani nejaké na kašel alebo podobne. A chora tiež by vám, môžem povedať, že ja som február, márec, apríl, to boli pre mňa kritické mesiace, že nejaké 3-4 antibiotika určite a teraz to už nie je vôbec pravda. Bolo to niekedy, ako my hovoríme, v minulom živote, takže...
4: A vlastne toto... ste hovorili aj o tých cievach?
3: Áno.
4: Že vlastne tá elasticita ciev alebo príchodnosť tých
3: ciev. Áno, cievy, áno. Netreba sa báť, lebo ja sama som po masívnej plúcnej embolii, kde už som mala aj srdce v podstate nejak zahatané tými zrazeninami, hej, že konečná nič, ale naozaj toto treba, ako vrátili ma naspäť na zem, nemala som ešte nikam odísť, dostala som druhú šancu, takže teraz treba urobiť všetko preto, aby to tak ostalo, aby to zdravie. V poslednom čase mi odbudli tabletky na tlak, takže ja sa strašne teším.
4: Monika, vy ste vypozorovali niečo?
2: Ja som zvykla byť chorá, ja som mala od detstva takú chronickú nádchu a ja som niekedy v novembri som zvykla ochorieť a prestalo, pustilo ma to v marci, že som mala sopel, kašel, proste celú zimu. Čiže teraz sa mi stane samozrejme tie, že ochoriem, že dostanem nádchu, ale trvá výrazne kratšie, do toho týždňa to prejde, keď cítim, že ma začína boleť hrdlo, tak naozaj si dám tú námahu a idem každý deň do tej studenej vody. Na zápal, na hrdlo to pomáha nenormálne, na sopel nepomáha nič, ten musí proste prejsť, ale všetky tieto choroby prechádzajú veľmi zjednodušeným priebehom a pomerne rýchlo.
4: Čiže skrátka už neprekašľujete zimu?
2: Nie.
4: Výborne. Akvavely z Prandorfa, rovnomenný názov nesie aj dokument režiséra Pavla Korca, ktorý bol minulý rok v kinách s podtitulom O ženách, ktoré lámu ľady. Ono to tam vidno aj naozaj, lebo vy vlastne musíte sekať tú dieru do toho ľadu v tej zime, však?
2: Áno. Keď už je čas, že zamrzne rybník, tak Musíme teda ísť na ten rybník aj so sekerou, to pravidelne nosí Silvia v batôžku a musíme si tú dieru vysekať.
1: A si tak hovorím, že či to nepraskne ten ľad, že či nemáte obavu, že to praskne tak, že niektorá tam...
2: No, my si to sekáme pekne od kraja, ano. To znamená, že človek stojí na kraji, seká pred sebou a postupne jedna, striedame sa tam jedna, dve a ideme stále hlbšie, hlbšie. Tie ostatné väčšinou pozerajú z brehu, že haló, dievčatá.
3: Že rýchlo už nám je tu zima.
2: Sekajte rýchlejšie. A teda tak si postupne vysekáme tú dieru a tak.
1: Dobre, takže nič sa ešte nestalo, že by sa to pod vami prelomilo.
3: Nie, nie, obyčajne je taký ten ľad hrubý, že hrubý. My sme tu v diere a na druhej strane korčulujú, takže ako...
1: Áno, že je naozaj hrubý, musí ano, byť ten ano. Ľad. Áno, áno. No a teraz poďme k tomu filmu. Tak bolo vás treba dlho presviečať, aby ste vôbec dovolili dokumentaristovi, aby o vás nakrútil film?
2: Asi nie, vôbec. Vôbec, lebo sme nevedeli, do čoho ideme, takže...
1: A zaskočilo vás to možno?
2: Mňa ano? To prekvapilo, áno, keď prišiel Paľo s tou myšlienkou, že by natočil dokument, tak ja som sa dívala na neho, že kto to bude pozerať.
3: Či kto dá na toto peniaze, na takú blbosť.
2: Áno, o piatich cudzích ženách.
1: Mm-hmm. A ako to dopadlo? Ste známejšie? Minimálne v Devičanoch?
3: Minimálne aj ďalej, hej. Je to, dopadlo to asi dobre, samozrejme boli ľudia, ktorým sa to nepáčilo, ale väčšina bola tých, ktorým sa to páčilo, boli tie ohlasy také pozitívne a veľa ľudí nás poznáva a hovorí ma, aké to bolo super a aké sme my super, teda to neviem a že či nenatočíme dvojku, to že v žiadnom prípade teda, že toto stačilo úplne, takže bola to veľmi milá skúsenosť, toto áno.
1: No, vy máte ale za sebou aj ďalší úspech, teda neviem, či vôbec dokument o vás považujete za nejaký úspech, ale zúčastnili ste sa napríklad svetového rekordu v hromadnom štafetovom plávaní v estonskom Taline, ktorý sa dostal do Guinnessovej knihy rekordov. Ako si spomínate na túto ojedinelú udalosť? Výnimočnú, nie?
2: Bolo. Tým, že my nielen otužujeme, ale aj plávame. Čiže plávame aj slovenský pohár v zimnom plávaní a teda už sme boli niekoľkokrát na majstrovstvách sveta v zimnom plávaní a práve tento rekord bol súčasťou majstrovstie sveta, ktoré boli v Taline. Tak už keď sme tam boli, tak samozrejme, že sme sa rozhodli do tohto rekordu sa zapojiť a celý ten rekord sa plával v noci. Takže to bola veľmi zaujímavá skúsenosť v podsvietenom bazéne, teda bazén, to bol urobený bazén v prístave, takže
3: podstate tam mala 1,5 stupňa vtedy áno. Tam.
2: Ale bola to veľmi milá skúsenosť a naozaj tá organizácia bola veľmi dobrá, celý ten priebeh bol veľmi zábavný, veľmi vtipný, takže sme si to naozaj užili.
1: No hovoríme o svetovom rekorde v hromadnom štafetovom plávaní, tak aký čas z toho celku ste strávili každá z vás vo vode?
2: 25 metrov sme odplávali.
1: 25 metrov a koľkokrát? Iba raz?
3: Raz. Lebo plávalo nás 807, čiže tá štafeta trvala od 6. večer, pred večerom, hej, a o druhej v noci nejako končila, čiže to bolo dosť, aby sa to tam prestriedalo všetko.
1: A nezdalo sa vám to málo tých 25 metrov?
3: Nie. Keď voda bola fakt, že každé ráno sne ľad vyberali z tých dráh, hej, že bola naozaj studená a bolo to už tak v podstate na hrane aj na tie majstrovstvá, hej, že tá teplota vody. Písali nám, že 1,8, aby bola vyššia, ale nie, nebolo to málo, stačilo.
1: Ale vy sa vlastne, keď to tak počúvam, venujete viacerým disciplínam. Jednak tomu otužovaniu, kedy vlastne len do tej vody vhupsnete a ste tam, povedzme, tie dve minútky v tej zime, v tej úplne veľmi chladnej. A potom to zimné plávanie, lebo to je zase niečo iné však.
2: No ono to súvisí, lebo ano, iste. V tej vode otužovať sa dá buď tým, že tam človek stojí len, alebo v tej vode aj pláva. Čiže a my sme to tak alebo zhodnotili, že už keď sme v tej vode, tak tam môžeme aj plávať.
1: Áno, jasné, prečo nie? Ja si neodpustím poslednú ešte otázočku. Veľa zimných plavcov má taký sen preplávať La Manche. Máte to aj vy?
3: My sme pri tom La Manche boli v tom filme. Hej? Uh-huh. Tam to bolo akože Mončín sen, hej? Uh-huh. A že my ideme teda s ňou. Ale no, je to obrovská príprava, je to niekoľkoročná príprava, je to strašná drina, je, aj tam treba byť prihlásený niekoľko rokov dopredu, kým vám dajú termín, teraz príde k tomu, že áno, mám termín, teraz nie je dobré počasie, musím sa odtiaľ vrátiť naspäť, lebo nemôžem plávať, lebo ma nepustia do vody. Je okolo toho obrovské veľa vecí, ktoré človek musí, a naozaj to už musia byť veľmi dobrí plavci, ktorých my na Slovensku máme neskutočne veľa v tomto zimnom plávaní, a teda tí to dajú, no, bez problémov.
2: No môj sen určite je zažiť nejakú preplavbu. Ja som bola teraz súčasťou jednej preplavby v Poľsku. Bola som ako náhradník a bola som taký support na lodi. A plávalo sa z Gdyne do mestečka Hel, 18,5 kilometra, čiže traja naši plavci išli túto štafetu. A určite by som raz chcela takúto preplavbu zažiť, ale La Manche to asi nebude, lebo hej, máme rodiny a mám vnúčatá, teším sa z nich a chcem tráviť čas s nimi, a toto je naozaj niekoľkoročná, každodenná príprava.
4: Mojimi hostkami dnes boli Akvabely z Prandorfa, Monika Slížiková a Silvia Kňazovičová. Nech sa vám, dámy, darí a nech sa vám vaše sny vyplnia.
5: Ďakujem veľmi pekne. Aj za pozvanie.
4: Dnešnú reláciu pre vás pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od mixažného pultu Michal Nefe, a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovejter-Rapantová.
0: Hosť rádia Regina Západ. Letné reprízy.
6: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
7: Ahojte, tu je Ondro Kandráč z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
6: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
7: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
6: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
7: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topstupenky.sk.
6: Tešíme sa na vás.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nitrianska mestská polícia chce kompletne zmodernizovať kamerový systém. Počet pracovných ponúk s požiadavkou na zručnosti umelej inteligencie sa zvyšuje. Zajtra bude na západnom Slovensku malá, prechodne zväčšená oblačnosť a 28 až 33 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje konkurenčnú Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Na trhu tak zostane iba jedna súkromná a jedna štátna zdravotná poisťovňa. Opozícia zlúčenie súkromných poisťovní kritizuje. Podľa poslanca SAS Tomáša Salaja konkurencia na trhu zdravotného poistenia sa výrazne obmedzí, čo pocítia nielen pacienti, ale aj poskytovatelia.
2: Bude menší tlak na kvalitu a menší tlak na boj o poistenca, pretože dnes to v zásade bude len o tom, že si vyberiete, že budete v štátnej poisťovni alebo budete v pentiackej poisťovni. Zhruba pol na pol. Inú možnosť nemáte a toto vnímam ako naozaj odobranie možnosti voľby.
1: Progresívne Slovensko hovorí o monopolizácii, keďže finančná skupina Penta vlastne je sieť nemocníc a lekárni, hovorí poslanec Oskar Dvořák.
3: Utlmujú trh, posilňujú si vplyv a pre pacienta to môže mať viacero rizik.
1: O stanovisko sme požiadali protimonopolný úrad aj rezort zdravotníctva. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nesúhlasí s novým systémom vzdelávania všeobecných sestier, ktorý predstavil rezort zdravotníctva. Ide o model 1+4, ktorý od septembra začne pilotne testovať 6 stredných zdravotníckych škôl. Viceprezident pre problematiku ošetrovateľstva Milan Laurinc vysvetľuje, že podobné riešenie sa neosvočilo ani v susednej Českej republike.
4: Oni za ten jeden rok nedokázali vzdelávať tých študentov, čiže oni ho rozšírili potom na 4+2. A dokonca je to možno 4+2,5 asi. To znamená, problémom bolo, a to, na čo upozorňujeme, že ak by to mala byť sestra, musí byť to odborné vzdelávanie zachované v zmysle smernice.
1: Rezort zdravotníctva reaguje, že model 1+4 nie je totožný s modelom 4+1, ktorý zaviedli v Českej republike. Zo stanoviska vyberáme.
5: Model 1+4 zachováva rovnaké požiadavky na odbornú prípravu ako existujúci model vyššieho odborného vzdelávania v zmysle smernice Európskej komisie. Z hľadiska rozsahu výučby, klinickej praxe, obsahu vzdelávania aj kompetencií absolventa sú oba modely ekvivalentné.
1: Nitrianska mestská polícia potrebuje investície do modernizácie kamerového systému. Upozornil na to jej náčelník Erik Duchoň vo svojej analýze adresovanej mestskému zastupiteľstvu. Mnohé z kamier nainštalovali pred 20 rokmi a je potrebné ich vymeniť za nové digitálne inteligentné kamery. Podľa neho je potrebná aj zmena priestorov pre ovládacie centrum mestského kamerového systému, ktoré aktuálne funguje v nevyhovujúcich podmienkach. Na mestskom úrade už pripravujú projekt na nový kamerový systém. Financovaný má byť z programu Slovensko. Predpokladaná hodnota projektu je približne 2,5 milióna eur. Počet pracovných ponúk na portáli Profesia, v ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s umelou inteligenciou, sa za rok takmer zdvojnásobil. Kým donedávna išlo o okrajovú požiadavku, typickú takmer výlučne pre IT sektor, dnes sa tieto zručnosti objavujú aj v manažmente, marketingu, financiách či administratíve. Pokračuje analytik pracovného trhu Martin Sabo.
6: Aj keď celkový podiel pracovných ponúk, ktoré priamo vyžadujú AI zručnosti, je aktuálne stále nízky, jeho rast je exponenciálny. Dá sa očakávať, že pri súčasnom tempe bude v horizonte 5 rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať túto znalosť ako nevyhnutnú.
1: Osvojovať si umelú inteligenciu odporúča najmä vedomostným pracovníkom, kreatívcom a ľuďom v administratíve. Zajtra bude na západnom Slovensku malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach Trenčianskeho kraja okolo 13 stupňov. Cez deň 28 až 33 stupňov, slabý, premenlivý vietor. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Poďme sa pozrieť aj na to, čo sa aktuálne deje na cestách západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na ceste prvej triedy číslo 61 na výjazde z Trenčína na Nové Mesto nad Váhom pred odbočkou na Kostolnú. Záriečie sa zrazili dve autá. Úsek je nepriazný v oboch smeroch, obchádza to môžete po diaľnici D1 výjazdom Chocholná alebo po ceste druhej triedy číslo 507 cez Trenčianske Stankovce a Beckov. V Jatove na hlavnom ťahu sa na križovatke zrazil kamión s autom, blokovaný jeden jazdný pruh. V kolone si počkáte aj v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, tam pracujú cestári. Zdržíte sa ako inak 10 až 15 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestanicami sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Po 13. podľa možnosti čo najpohodovejšie popoludne dnes 3. júlovú stredu 15. pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte naladené naše rádio, Rádio Regina Západa. V dnešnom vysielaní vás pozveme na jeden netradičný divadelný festival, kde si vychutnáte vlastnoručne postavené javisko, výhľad na pole, kde sa odohráva žatva, k tomu aj miestne síte jedla. V dobrej rade nedáme ani dnes šancu pod vodom na senioroch. Ukážeme vám, ako môže vyzerať popri turistike aj návšteva Empírového divadla v Lohovci a pripomenieme si osobnosť Anny Banžákovej, ktorá bola dlhoročnou predsedničkou Slovenského výboru spravodlivých medzi národmi. O tejto chvíle sme tu pre vás my, Michal Nefe a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Peťo Cmorík, snádne hriech v rádiu Regina Západ, je 13 hodín, 13 minút a počuli ste už o ulicovom festivale za domom, hoci sa koná v dedinke Horná Zlatná pri Komárne, ktorá má len niekoľko desiatok obyvateľov, zajtra sa začne už jeho 18. ročník a jeho návštevnosť je čoraz vyššia. Organizátor divadelník Jozef Černek Michalovi Hercegovi najprv vysvetlil, prečo sa festival volá práve takto.
1: Je festival ulicov minifest za domom a preto, lebo môjho otca v Hornej Zlatnej všetci volali Ujco. Na jeho záhrade sme na lúke vytvorili festival.
2: Prípravy na originálny dedinský komunitný festival na dvore rodinného domu sú v plnom prúde.
1: Staviame javisko, teraz už na tom naši kulisáci chlapi pracujú, robia ako keby takú slovenskú dedinku. Pripravujeme veci aj na také núdzové spanie, lebo tu sa spí rôzne na povalách, takže teraz aktuálne odstraňuje myši. Akorát dievčatám som napísal, že som tam nasadil hady a škorpióny, takže myši sa zlakli.
2: Ujcov festival sa dlho zvykol nazývať najmenším na Slovensku.
1: Neviem, či to ešte platí, lebo ja tak s humorom hovorím, že nám už sem začali chodiť ľudia. Minulý rok to bolo okolo 1000 ľudí za tie 3 dni.
2: Festivalové brány sa otvárajú každý deň o 18. Predstavenia sa začínajú vždy po 8:30.
1: Dovtedy ľudí hostíme nami pripravovanou pizzou, langošami. Budeme tentokrát podávať ratatouille, ale aj francúzske zemiaky.
2: Komárňanskí divadelníci uvedú 3 svoje úspešné muzikály.
1: Hotel Riviera je bláznivý muzikál z francúzskeho prostredia, v ktorom majiteľ hotela si prechádza takou zvláštnou dobou v svojom vlastnom vnútri, no a jeho céry prevezmú riadenie hotela.
2: Muzikál Anička Amore Mio je inšpirovaný príbehom prastarého otca autora Jozefa Černeka, ktorý prišiel na Slovensko z Talianska.
1: Tu sa zamiloval do Aničky a zažili spolu nádherné chvíle, ktoré vlastne doteraz nejakým spôsobom ovplyvňujú našu rodinu. Muzikál folklórny je plný vášni, plný tancov.
2: Trojicu muzikálov doplňa Bazár márnivosti.
1: Ide totižto o šikanu, ktorá sa v muzikáli pomerne náročne zobrazuje, ale dievčatá to zvládli naozaj krásne a myslím si, že minimálne zo 6 pesničiek z 11 ľudia majú zimomriavky. No treba to vidieť a počuť.
2: Ujcov minifestival za domom bude v Hornej Zlatnej nedaleko Komárna vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

vlastnoručne postavené javisko, výhľad na pole, kde sa práve odohráva žatva a miestne síte jedlá. Aj takéto je čaro festivalu, ktorý sa začne už zajtra.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 13 hodín 23 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Celý týždeň hovoríme o podvodoch na senioroch. Už sme spomínali telefonických, ale aj internetových podvodníkov. Tento raz bude reč o podomových predajcoch. Používajú rôzne triky. Tvrdia, že ponuka platí len dnes a nútia nás k rýchlemu podpisu zmluvy. Okrem toho niektorí sa vydávajú za pomocníkov úradu alebo poisťovní či energetických spoločností. Mária Babinská oslovila prezidentku občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubicu Gálisovú.
2: Takých prípadov je veľmi veľa. Ponúkajú len tovar, ale ponúkajú rôzne služby. To znamená, že vám opravíme strechu, opravíme vám rínie, vymalujeme vám a oni sa potrebujú potom dostať aj do bytu. A hlavne povedzme si pravdu, že oni dokážu oklamať aj mladého, ale lepšie sa im darí u starších ľudí, pretože sú dôverčivejší a veľa razy si neoverujú. To znamená, že ponúkajú všetko možné. Nie len to, že ponúkajú, dajme tomu, tovary, služby, ale prídu, že prišli z nejakého úradu a že potrebujú niečo podpísať. Ale potrebujú, dajme tomu, zaplatiť. No žiaden úrad neurobi to, že príde domov, aby ste niečo zaplatili. Potrebujete to zaplatiť úradnou cestou, to znamená buď priamo na úrade, alebo potom to ide nejakou poštou, ale to si treba overiť.
3: Aký máte názor na tzv. Šmejdov, ktorí už roky úradujú, či už v našich domácnostiach, alebo na nejakých iných miestach, kam pozývajú ľudí, aby im prezentovali tovar?
2: Predvádzacie akcie už fakticky neexistujú. One sú zrušené. A keby niečo také bolo, tak treba to nahlásiť na obchodnú inšpekciu a oni keď tak by niečo predvádzali, tak musia sa ohlásiť aj na tom mestskom úrade alebo obecnom úrade a musia to nahlásiť aj obchodnej inšpekcii. Čiže toto už jednoducho nie je. Môžem povedať, že my sme k tomu prispeli, že toto nie je, ale samozrejme, ak takémuto niečomu dochádza, tak to treba nahlásiť. V každom prípade neísť na také podujatie.
3: Predsa len do domácností títo podomoví predajcovia majú stále právo ísť. Keď ich príjmeme, tak nie je problém.
2: Bo oni majú vo zvyku robiť také rodinné akcie, že tam predvádzajú nejaký tovar.
3: Napríklad nový vysávač.
2: Nový vysávač a oni toho budú predvádzať, ale ho podstatne drahšie zaplatí, ešte je nekvalitný. To znamená, že v žiadnom prípade takéto veci by som nerobila, pretože ja ho môžem kúpiť lacnejšie v normálnom obchode.
0: Nuža,

0: Vašo Patej bol na Regine, ale máme aj tohto speváka. Freddie Mercury. A bude spievať o tom, že láska zabíja. Počkajte si už o chvíľu.
1: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
2: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
1: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
2: My budeme pritom o 9. do pol 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Po polhodne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na ceste prvej triedy číslo 61 na výjezde z Trenčína do Nové Mesto nad Váhom pred odbočkou na Kostolnú Záriečie. Tam sa zrazili dve autá, úsek je momentálne neprijazný. V oboch smeroch obchádza to môžete po diaľnici D1 výjazdom Chocholná alebo po ceste druhej triedy číslo 507 cez Trenčianske, Stankovce a Beckov. Ďalšia nehoda je za Liešťanmi smerom na Valašskú Belú. Úsek je uzavretý pre nákladné autá. V kolone si počkáte aj v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky. Tam pracujú cestári, zdržíte sa 10-15 minút, medzi Novákmi a Hornými Vestanicami sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. A vo Vrábľoch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponaj Telinský potok, obídete to po ulici 1. mája. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Anna Kuchárová Banžáková sa narodila 18. júla roku 1924. Jej rodina počas druhej svetovej vojny v bratislavskom byte na Dobrovičovej ulici ukrývala prenasledovanú židovskú rodinu. Štát Izrael ich neskôr ocenil titulom Spravodlivý medzi národmi. Ten sa udeľuje nežidovským záchrancom židovských spoluobčanov. Viac už Michal Hercek.
1: Rodina Anny Kuchárovej Banžákovej pomohla viacerým ľuďom židovského pôvodu. Začínali s jednou rodinou, no počet ľudí, ktorých skrývali, sa postupne zvyšoval.
2: My sme z tejto rodiny zachránili túto matku s týmto dieťaťom, jej brata s manželkou a potom ešte ďalšia sestra s manželom, o ktorých sme sa postarali. Z troch mesiacov, na ktoré prišli, boli nakoniec 3 roky. Od marca 42 do apríla 45 sme boli stále pod jednou strechou. Medzi tým prichádzali ďalší. Prišlo jedno dievča z Polska, ktorá bola vyslobodená z koncentračného tábora, Klára. Mala 21 rokov. Moja matka najprv sa poradila so všetkými. My sme už vytvorili jednu rodinu a vždy, keď sa niečo menilo, vždy sa moji rodičia aj ich opýtali, čo vy poviete na to. Máme to spraviť takto.
1: Anna Banžáková napísala knihu s názvom Spomínam, keď zhasli hviezdy. Prečo sa rozhodla dať na papier to, čo jej rodina prežila počas druhej svetovej vojny?
2: Ako predsedkynia Slovenskej organizácie Spravodlivých medzi národmi som prešla mnohými a žiadosťami o vyznamenanie, tak vtedy som si tak uvedomila, že je to potrebné a že je to hádam aj tým, že sa nám to podarilo našej rodine, že sme aj povinni vydať toto svedectvo o všetkých, ktorí nám pomáhali zasa iným spôsobom. Či to boli Bohdanovskí z Ostravov, teda príbuzní, alebo či to bol pán farár Šulko krstnými listami, že treba o každom napísať. Nie o mne, nie, ja som len ten sprostredkovateľ tých udalostí, čo sa odohrávali.
1: Samotná Anna Banžáková pripúšťala, že v knihe by toho mohlo byť oveľa viac.
2: Niekedy som zaváhala pri niektorých veciach, či mám právo v mene mojej rodiny až natoľko otvoriť do Korán tie dvere, lebo viete, medzi iným spravodliví dostávajú aj niektoré listy, aj anonymné listy dostávame. A tam bolo napísané, my si vás vyhľadáme, bo vy ste zachraňovali takých a takých, tých a tých a boli ste nepriateľmi národa, takéto všelijaké veci, také výhrážky.
1: Ak by rodinu Anny Banžákovej odhalili, čakala by ich istá smrť. Po údaní zažili aj domovú prehliadku, tá však našťastie dopadla dobre. Rodina si dokonca prenajala iný byt, aby mohla pomáhať ďalším ľuďom.
0: Anna Banžáková bola dlhoročnou predsedničkou Slovenského výboru spravodlivých medzi národmi. Zomrela 14. februára roku 2014.
3: Osobnosť na dnes.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Albano Romina Power Felici tam v Rádiu Regina Západ, je 13 hodín 48 minút a poďme sa už venovať kultúre, pretože Empírové divadlo v Hlohovci má viacero prvenstiev. Nemá síce stály divadelný súbor, ale organizujú sa tam viaceré kultúrne podujatia. Nájdete ho nedaleko Hlohovského zámku a počas sezóny je prístupné i verejnosti na požiadanie. Tomáš Kramár ako herec rozpráva dejiny Empírového divadla s prostredníctvom postavy staviteľa Pietra Travaglia. Napríklad aj o tom, ako vzniklo v roku 1802, ako sa využívalo. Martin Jurčo sa s Tomášom Kramárom stretol pred divadlom a prečítali si aj nápisy na fasáde.
1: To divadlo bolo postavené v empírovom slohu. Z jednej strany, ale je to málo viditeľné, je aj latinský nápis, ktorý po slovensky znie, že sestrám Thália Melpomene priateľ Mus, rok 1802, daroval im to gróf Jozef Erdédy, postavil vlastne šlachtické divadlo, ktoré je venované v slovenskom znie ako keby tragédii a komédii.
2: No toto divadlo má viacero prvenstiev, môžeme povedať tých slovenských určite.
1: Empírové divadlo je najstaršia divadelná budova na Slovensku. Bola otvorená vlastne v roku 1802. A takisto je aj stredoeurópsky unikát, pretože v strednej Európe sa nenachádza žiadne iné divadlo, ktoré je postavené v tomto empírovom slohu. Ono vzniklo vlastne medzi Akoniarňou a Zimnou jazdiarňou a s tým, že vzniklo pri príležitosti návštevy vtedajšieho uhorského kráľa a rímsko-nemeckého cisára Františka II. A pri tej príležitosti tu mal aj koncert Ludwig van Beethoven. To sa len traduje ako taký, nie že fáma, ale ako legenda kvôli tomu, že táto návšteva bola aj zdokumentovaná, ale všetky tieto dokumenty boli naložené na konci druhej svetovej vojny do vlaku a bolo to zbombardované pri Švechate. To je jediné zachovaná spomienka na Beethovena, že v roku 1968 socha Ludovít Goga postavil túto sochu. No a samozrejme ešte nejaké historické fakty sa nachádzajú aj v denníku Heleny Erdédyovej grófky, ktorá si písala denník, ktorý sa odohrával, čokoľvek sa dialo na Hlohovskom zámku alebo v empírovom divadle, lenže samozrejme historici môžu a nemusia tento zdroj považovať za vierohodný.
2: Vieme, čo sa hrávalo za Erdédyovcov, alebo ako bolo využité to divadlo?
1: Keď sa otvorilo, tak gróf Jozef Erdédy si tu pozýval talianských a rakúskych operných umelcov, takisto aj taliansku kočujúcu spoločnosť Stagione, no a potom pribúdajúcimi rokmi, vlastne počas prvej svetovej vojny, tu boli rôzne ochotnícke amatérske divadla, ktoré zobrazovali živé obrazy z vojny, z frontov, a potom takisto vlastne od 60. rokov už 20. storočia tu už boli rôzne kapely, divadelné predstavenia, nahrávali sa tu rôzne relácie a dodnes sa tu vlastne funguje.
2: Je síce nad mestom, trošku ďaleko od centra Hlohovca, treba výjsť až k zámku hore, ale ten vizuál naozaj nadchne, ten interiér, pretože ten je v tom empírovom slohu, tak ako nájdeme niektoré obnovené miestnosti na Hlohovskom zámku, alebo jedna miestnosť, myslím, že aj dolu v meste hotel Jeleň, v takomto empírovom slohu.
1: Áno, tak to divadlo je maličké, má rozmery, že 30x12 metrov, vedľajšia tá zimná jazdiareň je 3x väčšia, kde sa chodili vlastne vozidle na koňoch. Má tu historickú atmosféru. Človek, keď tu príde, keď tu niekto príde prvýkrát, tak vždy len pozerá hore na ten nádherný strop, nevie sa vynadívať a potom mu je možno aj ľúto, že sa zhasne v sále a začína nejaké divadelné predstavenie, za ktoré si zaplatil. Ale takisto sa potom možno zase teší, keď sa vyľudní celá sála a môžu sa tu ľudia pofotiť.
0: Návšteva Empírového divadla v Hlohovci je aj súčasťou projektu, ktorý pripravila v Piešťanoch oblastná organizácia cestovného ruchu.

0: Bratislavskej Dúbravke otvoria po rekonštrukcii kúpalisko Rosnička. Viac informácií už o chvíľu v správach na Regine o 14. s Otom Gernerom.
1: Otázka na dnes. Záhrady sa menia. Zavárate a mrazíte úrodu, alebo ste zeleninové hriadky vymenili za trávnik? Čo sa vám v záhrade osvedčilo najviac? Na vaše odpovede bude vo štvrtkovom Rádio Budiku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
3: Kde je náš syn Fridolín?
2: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
3: Len nech ho neobjavia.
2: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V jednej z firiem v Drietome došlo k výbuchu, zranili sa dve osoby. V Bratislave Dúbravke otvoria po rekonštrukcii kúpalisko Rosnička. Zajtra bude na západnom Slovensku malá, prechodne zväčšená oblačnosť za 28 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Oto Gerner. V jednej z firiem v obci Drietoma v okrese Trenčín došlo pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k ich výbuchu a následnému požiaru. Zranenia utrpeli dve osoby, informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
2: Jedna zo zranených osôb bola transportovaná vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby do nemocnice. Na mieste zasahuje príslušníci hasičského záchranného zboru, ktorí miesto udalosti zabezpečujú. Policajti zároveň vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom riadne objasniť všetky okolnosti udalosti. V súvislosti s touto udalosťou ubezpečujeme verejnosť, že už nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
1: Zrážku s policajným autom, ktoré smerovalo práve na zásah pre výbuch v Drietome v okrese Trenčín, neprežil 78-ročný vodič osobného vozidla. Pri nehode na ceste sa zranili aj dvaja policajti, previezli ich do nemocnice. Okolnosti zrážky polícia vyšetruje. V Žilinskej nemocnici zomrela pacientka, u ktorej laboratórne testy potvrdili nebezpečnú baktériu Listeria monocytogenes. Informáciu potvrdila hovorkyňa Žilinskej nemocnice Zuzana Fialová.
3: Môžeme potvrdiť, že pacientka bola hospitalizovaná v Žilinskej nemocnici. Napriek veľkému úsiliu našich zdravotníkov sa ju však vzhľadom na jej celkový zdravotný stav a nepriaznivý vplyv tejto baktérie žiaľ nepodarilo zachrániť.
1: Podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy si ešte minulý mesiac 13. júna kúpila syrové nite od poľského pouličného predajcu v obci Lutiše v okrese Žilina. Veterinárni inšpektori predajcovi nariadili okamžité stiahnutie výrobkov z trhu. Slovensko je po Maďarsku druhá najviac polarizovaná krajina v Európe, vyplýva to z medzinárodného projektu VDEM, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete. Na vplyv polarizácie upozorňuje vo svojej štúdii aj DEC, Inštitút DEC. Podľa Nikoly Richterovej pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či rodinou.
4: Polarizácia nám narúša akúkoľvek spoluprácu, taktiež nám narúša kolektívnu identitu toho štátu, lebo vlastne vy sa roztrieštite, neviete komunikovať a taktiež to môže tým pádom aj podporovať tvorbu násilia spoločnosti.
1: Dáta vyplývajú z prieskumu, ktorý vlani na jesene realizovala agentúra Focus na vzorke 1200 ľudí. Zrekonštruované kúpalisko Rosnička v Bratislavskej Dúbravke otvoria zajtra o 9. hodine. Pridá sa tak k už otvoreným mestským kúpaliskám Delfín, Krasňany, Lamač, Mičurín, Rača, Tehelné pole a areálu Zlaté piesky. Informuje o tom správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava. Rozsiahla rekonštrukcia mestského kúpaliska sa začala v polovici novembra 2025. Jej súčasťou bola okrem revitalizácie bazénov aj nová strojovňa s modernou technológiou a obnova infraštruktúry a zázemia. 14. ročník národného pochodu Hrdý na rodinu bude v sobotu 18. júla popoludní na Jakubovom námestí v Bratislave. Pre účastníkov je pripravený aj program Svätá omša či diskusia. Pokračuje organizátor Anton Chromík.
5: Hlavnou myšlienkou národného pochodu Hrdý na rodinu je práve to, že deti potrebujú otca a mamu. Že tá láska rodičov je pre nich nenahraditeľná a nikto ich nemôže v tej rodine nahradiť.
1: Vladimír Weiss, tréner našej futbalovej reprezentácie, bude na lavičke pôsobiť minimálne do konca novembra 2027. So Slovenským futbalovým zväzom podpísal zmluvu, v ktorej je tiež klauzula o predĺžení spolupráce v prípade postupu na Euro 2028. Zmluvy podpísali aj dvaja zo štyroch Weissových asistentov. Zajtra bude na západnom Slovensku malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky. Najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach Trenčianskeho kraja okolo 13 stupňov. Cez deň 28 až 33 stupňov, slabý, premenlivý vietor. 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: O polhodne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú za Liešťanmi smerom na Valašskú Belú. Úsek je uzavretý pre nákladné autá. V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky. Pracujú tam cestári, zdržíte sa asi 10 minút. Ďalšia kolona je medzi Novákmi a Hornými Vestanicami. Tam sa pri cestároch zdržíte 10 minút v oboch smeroch. V Bratislave na diaľnici D1 vo výjazde na diaľnicu D2 smerom od Auparku po tunel Sitina je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Dávajte si veľký pozor. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Sme radi, že aj po 14. ostávate s nami, že máte naladené rádio Regina Západ a v tejto hodine sa zameriame na umenie a kultúru, pretože na súkromnom konzervatóriu v Nitre vzniká nový študijný odbor bábkoherectvo. Čo všetko sa študenti dokážu pri práci s bábkou naučiť, ako jej vlastne vdýchnuť život, čo je to najdôležitejšie, to vám prezradíme v nasledujúcej polhodinke. A okrem toho si povieme aj to, že už dávno neplatí, že obezita, nadváha sú výlučne estetickým problémom. Práve že zbytočné kilá sa totiž podpisujú pod závažné ochorenia. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Michal Nefe a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Toto bol Lenny Kravitz. Na Regine je 14 hodín 13 minút. A ako som avizoval v úvode, na súkromnom konzervatóriu v Nitre vzniká nový študijný odbor bábkoherectvo. Čo všetko sa študenti dokážu pri práci s bábkou naučiť? Beata Repíková sa vybrala medzi študentov druhého ročníka počas ich predstavenia, keď hračky ožili.
1: Ja som smutný bolčko. Myslím si, že skrini hračiek ma nikto nemá rád. Neviem, prečo to tak je. Všetci si myslia, že som strašidelný alebo zlý, ale není to tak. Ja ich mám všetkých veľmi rád. Mrzí ma, že ma takto vidia. Keď mi je smutno, hrám si na moju píšťaľku. Aby som sa necítil sám. Možno, keď odídem, nájdem si nových kamarátov a nebudem sa cítiť sám.
2: Autorské bábkové herecké predstavenie Keď hračky ožili je určené predovšetkým detskému divákovi. Po prihrávom deji prinášajú výchovné posolstvo o priateľstve a hodnote medziľudských vzťahov.
3: Vo mne táto postava Vlčka vyvolala veľa emócií, lebo je to ako keby z reálneho života, že veľa ľudí sa podľa mňa cíti ako tento Vlčko. A Vlčko teda bol smutný, lebo nemal kamarátov. Teda si to aspoň myslel, ale nakoniec sa ukázalo, že on kamarátov má a že ho vlastne všetci majú radi.
2: Vlk pomáhal všetkým hračkám v skrini.
4: Opici pomáhal zvládať taký strach s tmy a tak ju utešoval a daroval aj svoj šál.
5: Kačička sa strašne bala noci, tmy, a Vlčík ju stráževal v noci a taktiež jej pomohol nájsť jej stratené pierko.
6: Kuriatko sa bálo hlavne posmechu a malo veľmi, veľmi má akože rado Vlčka.
7: Ja som mala blampáž, kde som vlastne zasvedcovala, aby sa vlastne nikto nestratil, aby sa vlastne aj nikto nebál, a on mi s tým vždy pomáhal.
8: Tento zajačik je skôr taká citlivejšia postava a ako keby dosť sa bojí názoru ostatných hračiek, a vlastne myslím si, že každý by mal aj toho kamaráta, ako je ten Vlčko, pretože mu zašil roztrhnuté uško, vlastne aby sa už nehambil medzi tými ostatnými hračkami.
2: Aj ďalšia bábka ožila vďaka študentovi. Vlka, ktorý odišiel od všetkých hračiek, lebo si myslel, že napriek tomu, že každému pomáha, ho nikto nemá rád, napokon našiel vojačik.
9: Hľadal ho svojím kompasom, pretože ho nikde nemohol nájsť a veľmi mu chýbal.
2: Čo hovoria študenti súkromného konzervatória v Nitre na to, že bábkoherectvu sa budú venovať v rámci nového študijného odboru?
5: Ja sa veľmi teším, pretože nám to rozvíja fantáziu a pomáha nám tvoriť. A myslím si, že nám všetkým to pomáha aj sa spojiť dokopy a držať spolu.
7: My sme zatiaľ herci, nie bábkoherci. Ešte nevieme, kam nás to zavedie. Ale ja si myslím, že aj keby sme sa vybrali tou cestou pre herectvo činohru, tak ja si myslím, že nám to veľmi môže dať a každá hodina navyše je podľa mňa veľmi vzácna.
0: Dodajme, že od 1. septembra 2027 otvára súkromné konzervatórium v Nitre nový študijný odbor bábkoherectvo. Po pesničke si v rádiu Regina Západ povieme a porozprávame sa s autorom projektu, hercom a bábkohercom Dušanom Musilom.

0: Na súkromnom konzervatóriu v Nitre vzniká nový študijný odbor bábkoherectvo. Jeho cieľom je zaradiť bábkoherectvo ako samostatnú špecializáciu do systému odborného umeleckého vzdelávania na úrovni konzervatórií. Autor projektu dr. Dušan Musil pripravil experimentálne overovanie nového vzdelávacieho programu, ktoré zahŕňa tvorbu učebných plánov, metodiky výučby aj praktické overovanie v pedagogickom procese. Beata Repíková oslovila divadelnú pedagogičku a bábkoherečku Ivanu Beňušíkovú.
1: Napríklad sa tam naučia oveľa, podľa mňa oveľa viac spoluprácu, že musia sa vnímať, pretože keď majú v rukách bábky, no je to skrátka úplne iné, ako keď človek sa pozerá na seba, aj pretože mám sama skončenú bábkarinu a veľmi sa mi to páči a príde mi to oveľa tvorivejšie a farbistejšie bábkoherecké herectvo ako činoherné, ale samozrejme každé má svoju silu, svoju váhu, svoju krásu a ja sa veľmi teším, že tu budem mať jedno aj druhé.
2: Ako pomôže umelecký predniesť bábkohereckému umeniu, ktorému sa venuje bábkoherečka Ivana Beňušíková?
1: No je to veľmi dôležité, pretože na prednese sa deti učia, ako spracovať text, ako ho pochopiť, ako

0: detstva. A zistil som, že vlastne ten babkársky svet je oveľa inšpiratívnejší.
1: Autor projektu Herec a babko herec Dušan Musil, ktorý pripravil experimentálne overovanie nového vzdelávacieho programu, je presvedčený, že študenti budú úspešní v praxi.
2: Niektoré predmety, povedzme technika vodenia bábok, nebude vyučovaná priamo na našej pôde, ale priamo na javisku Starého divadla Karola Spišaka v Nitre profesionálnymi hercami, ktorí majú vzdelanie, ale sú hlavne z praxe. Takže to prepojenie s praxou javiskovou máme so Starým divadlom Karola Spišaka a prepojenie s praxou vysokoškolskou máme priamo z Vysokoškol muzických umení, ktorí už pri vzniku tejto myšlienky boli s nami a dokonca pre tú žiadosť alebo ten návrh na experimentálne overovanie nám dodali aj tzv. Odporúčanie, kde sa veľmi tešia na to, že niečo takéto vzniká, že budeme pred prípravou pre katedru babkárskej tvorby na VŠMU v Bratislave.
3: Od 1. septembra 2027 otvára súkromné konzervatórium v Nitre nový študijný odbor bábkoherectvo. Ak sa projekt osvedčí, Slovensko získa vôbec ako prvé systematický stredoškolský odbor zameraný výlučne na bábkoherectvo.

0: Bee Gees, How Deep Is Your Love nám spievali v rádiu Regina Západ. Je 14 hodín 29 minút a máme pre vás aj vidiek. Či oči, či sombreros, už o chvíľu počkajte si a majte pekný deň.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
5: Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú v Bratislave na diaľnici D2 na začiatku mosta Lanfrankovi smerom na tunel Sitina. Tam sa zrazili dva kamióny, blokovaný pravý a stredný pruh, počítajte s vyšším zdržaním. Za Liešťanmi smerom na Valašskú Belu sa zrazili taktiež dva kamióny. Úsek hlásite zatiaľ ako neprejazdný. V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrankovi smerom z Petržalky. Pracujú tam cestári, zdržíte sa 10 minút na vjazde do Lhovca z diaľnice D1 10 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte zhodne 10 minút. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 14 hodín 38 minút. A veru, už dávno neplatí, že obezita a nadváha sú výlučne estetickým problémom. Obezita a zbytočné kilá sa totiž podpisujú pod závažné ochorenia. Výsledky májového prieskumu nie sú ale príliš optimistické. Nadváhou alebo obezitou trpí na Slovensku každé piate dieťa. Hoci sme už viac ako 10 rokov súčasťou celosvetového vzdelávacieho programu Viem, čo zjem. Téme sa venuje Janka Blejová s nutričnou špecialistkou Markétou Veverkovou a s koordinátorkou programu pre zdravie detí na Slovensku Ľubicou Novotnou, ktorá sa najskôr rozhovorila o samotnom projekte.
1: Ide o projekt, ktorý sa šíri po celom svete prakticky už od roku 2009. Na Slovensku už prebehol jeho 10. ročník pod názvom Viem, čo zjem. Tešíme sa stále veľkému záujmu zo strany škôl a detí. V tom aktuálnom školskom roku sme mali do projektu zapojených skoro 450 škôl a viac ako 27 tisíc detí.
2: A aká je filozofia a cieľ spomínaného projektu?
1: Samozrejme vzdelávanie a šírenie osvety v oblasti vyváženej životosprávy, správnych stravovacích návykov a samozrejme cieľom je rovnako podporovať deti k športovým aktivitám a k pohybu.
2: Ciele sú chválihodné, ale výsledky majového prieskumu sú zase veľavravné. Nadváhou alebo obezitou trpí viac ako pätina detí. Podiel detí, ktoré pravidelne raňajkujú a nosia si do školy desiatu, mierne klesol. Spotreba sladkosti pritom naďalej rastie.
1: Ten trend je pomerne negatívny, ale o to viac sa domnívame, že je dôležité. Poukazuje to rovnako aj na zvyšujúcu sa potrebu vzdelávania a šírenia osvety o vyváženej životospráve a o dôležitosti pohybu. Možno by som ešte k tomu zdôraznil, že o to je dôležitejšie začať s týmto vzdelávaním už v ranom školskom veku detí, pretože tie správne návyky sa tvoria počas detského veku, počas dospievania a takéto zdravé návyky sprevádzajú ho prakticky počas celého života.
2: Nutričná špecialistka Markéta Veverková si všímala aj rozdiely medzi Českou a Slovenskou republikou.
3: Takhle, ja bych řekla, že to je veľmi podobné, pretože sme si veľmi blízci, myslím, že máme i podobné ako stravovací návyky, takže tie čísla sú veľmi podobné, vlastne to alarmujúce je tá ovoce a zelenina, to vyšlo v obou státech stejně, tam opravdu děti nejí zeleninu, buď rodiče třeba nejí, anebo děti je nechtějí, takže tady tohle je velký problém, to vnímám negativně, stejně tak jako pití slazených nápojů, volba energetické, to je opravdu, to je velké téma, to je asi úplně potom na jinou konferenci s jinými odborníky, ale energetické nápoje a jiné návykové látky, to je opravdu jako velký problém.
2: Obe odborníčky sa zhodli v názore, že projekt je pre deti mimoriadne príťažlivý.
1: Snažili sme sa naozaj tie materiály k projektu neustále inovovať tak, aby to bolo aj pre deti urobené zábavnou formou. Je tam veľa doplnkových aktivít, je tam veľa hier, športových aktivít a dokonca chodíme aj na školy s mojimi kolegami a učíme deti, ako si pripravovať zdravé svačinky.
2: To je zaujímavé, že chodíte aj do škôl, ako reagujú samotné deti, čo sa vás pýtajú.
1: Máme veľmi pozitívnu spätnú väzbu aj od učiteľov, aj od detí, takže sa tomu veľmi tešíme a deti sú úplne nadšené, keď si môžu pripraviť sami svoju svačinku alebo obed a snažíme sa im vždy ukázať pomerne jednoduché, chutné a zdravé recepty a deti sa do toho značením púšťajú s nami.
0: Je toho veľa, čo si dieťa z rodiny odnáša do svojho života v dospelosti. Platí to aj o zvykoch stravovania a životného štýlu jeho rodičov. Viac v rádiu Regina Západ už o chvíľu po chvíle.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Áno, hovorí sa, že na Slovensku sa kuchyňa dedí. Ak totiž rodičia odmietajú alebo iba sporadicky zaraďujú niektoré jedlá do jedálneho lístka, deti bez toho, aby mali nejaký protiargument, jednoducho potraviny ignorované v domácnosti tiež nekonzumujú. Nad výsledkami vzdelávacieho programu Viem, čo zjem sa zamýšľa koordinátorka programu pre zdravie detí na Slovensku Ľubica Novotná a nutričná špecialistka Markéta Veverková s Jankou Blejovou. Keďže však z aktuálneho prieskumu vyplynul aj údaj, že čerstvé ovocie alebo zeleninu konzumuje každý deň len 46% detí, moja kolegyňa sa malých i veľkých pýtala najmä na tieto potraviny.
1: Kupujete svojim deťom ovocie a zeleninu pravidelne?
2: Áno, ale nie každé ovocie alebo každá zelenina sa tešia rovnakej obľúbe. Hlavne so zeleninou máme problém, s ovocím je to lepšie.
3: Nemám rád trochu zeleninu a ovocie mám docela rád.
4: Jedlo je pre nás dôležité, čo zjeme a vedieme k tomuto aj našu dceru vlastne od malička.
5: U nás musí byť ovocie a zelenina každý deň.
1: Ty vieš, aká strava je zdravá?
6: Ovocie má vitamín C, B a vitamín A. Aj zelenina má vitamíny, ktoré síce neviem, ale má vitamíny.
1: Odkiaľ vieš tieto informácie, čo je zdravé?
6: Zo školy alebo z rozprávky, volá sa to, že bol raz jeden život.
1: Ľubica Novotná, koordinátorka vzdelávacieho projektu Viem, čo zjem, súhlasila, že vzdelávať by bolo treba nielen deti, ale i rodičov.
7: Súhlasím, pretože samozrejme ten projekt prebieha v školách, ale na deti majú obrovský vplyv, hlavne to ich bezprostredné prostredie, to okolie. To znamená, v prvom rade sú to rodičia, rodiny, ktoré ich pochádzajú, ale rovnako sú to aj učitelia, tréneri. Čiže deti si berú zvyky od svojich vzorov, ktoré majú okolo seba. Čiže samozrejme, keď v rodinách sa nebude kupovať zelenina alebo sa nebude jesť dostatočné množstvo zelenina, deti tieto zvyky preberajú automaticky. Takže ten príklad rodičov je oveľa, oveľa dôležitejší ako 1000 odporúčaní jednoznačne.
1: Nutričná špecialistka Markéta Veverková prezentovala aj nelichotivé údaje o konzumácii sladených či dokonca energetických nápojoch. Aj preto som sa jej opýtala, či je optimistka, či verí, že sa časom situácia zmení.
8: Jo, ja som určite optimistka, ja mám strašne ráda nastupujúci generaci Gen Z, hrozne ráda s ní pracuju. Myslím si, že to sú lidé, kteří sú veľmi jako tvární, zajímají sa o sebe, zajímají sa o well-being a za pár let tady tahle generace bude rodiči a budou přenášet ty svoje stravovací návyky zase na ty své děti. Takže já věřím, že s pomocí nějaké edukace, s pomocí třeba i toho potravinářského průmyslu, který opravdu přichází s různými reformulacemi a úpravami složení a receptur, že se tady tohle změní a myslím si, že i lidé víc budou dbát o své zdraví.
1: No a na závěr ještě názor mami, který je důkazem toho, že ak se chce, tak se dá.
4: Často počúvame od okolia, že aké máme šťastie, že naša dcéra je všetko a hlavne teda zeleninu, ryby, ovocie, meso a že sa niečga sladkosťami alebo spracovanými potravinami. Ono to nie je o šťastí, ono je to o tom, že sme ju od malička k tomu viedli a hlavne to videla doma. Takže my doma varené veci, nekupujeme polotovary, nekupujeme si sprocesované jedlo a to je vlastne veľmi jednoduché.
0: Janka Blejová sa za organizátorkami vzdelávacieho projektu Viem, čo zjem, dohodla, že pôjde s nimi do škôl, aby sa presvedčilo, ako takéto neformálne vzdelávanie prijímajú samotní školáci.

0: hľadáte inšpiráciu do kuchyne. Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10:00.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Šali sa začala rozsiahla oprava chodníkov, niektoré sú staré vyše 60 rokov. Polícia objasnila krádež dreva v Bojniciach, jeden z obvinených je vo väzbe. Zajtra bude na západnom Slovensku malá, prechodne zväčšená oblačnosť a 28 až 33 stupňov. Pekné popoludne vám želá Otto Gerner. Podľa šéfov zdravotných poisťovní Unión a Dôvera vyjadrenie potrebných úradov o zlúčení poisťovní do jednej by mohlo prísť v horizonte niekoľkých mesiacov. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje konkurenčnú Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Riaditeľ Unión zdravotnej poisťovne a Unión poisťovne Michal Španiar povedal, že spoločnosť predávajú vo výbornej kondícii, finančne zdravú, s kvalitnými službami a dobre nastaveným systémom.
2: Unión zostáva na Slovensku, ale bude se věnovat čistě komerčnímu pojištění a vzniká nové partnerství právě v komerčním pojištění a zase zdravotní pojištění a naši zdravotní klienti tímto budou přecházet do pojišťovně Dôvera.
1: Riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultán deklaroval, že kroky konzultovali aj s protimonopolným úradom.
3: Týmto krokom chceme zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre klientov, chceme zlepšiť situáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, chceme priniesť nové benefity pre poistencov, ktorí ich budú mať lepšie, ako ich mali doteraz v jednej zdravotnej poisťovni alebo v druhej zdravotnej poisťovni. Je to nový impuls pre nás, aby sme išli ďalej v tom rozvoji a v starostlivosti o klientov.
1: Šéfovia poisťovní zároveň nevidia dôvod na to, aby došlo k obmedzeniu konkurencie na trhu. V Šali sa v týchto dňoch začala rozsiahla rekonštrukcia chodníkov. Ako informovala radnica, nový povrch postupne dostane vyše 20 komunikácií v meste aj v mestskej časti Veča. Vymenia 90% povrchu chodníkov. Niektoré z nich na starších uliciach majú vyše 60 rokov. Rozsiahle opravy sa realizujú aj v samotnej Šali. Práce sa tu zamerajú hlavne na staršie sídliska a najviac opotrebované ulice. Prievidzkí policajti krátko po skutku objasnili krádež dreva zo skladu v Bojniciach. Zadržali tri osoby, 31-ročnú ženu a dvoch mužov vo veku 44 a 31 rokov, obvinili z prečinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Pokračuje trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
4: Na základe oznámenia od majiteľa poškodenej spoločnosti sa policajtom krátko po skutku podarilo vypatrať vozidlo, na ktorom podozriví z miesta odchádzali, zastaviť a všetky tri osoby obmedziť na osobnej slobode. Následne boli umiestnené do cely policajného zaistenia.
1: Polícia trojicu obvinila, vyšetrovaním zároveň zistila, že obvinení mali deň pred týmto skutkom z toho istého skladu odsúdiť aj stavebný materiál. Staršieho z mužov stíhajú väzobne, druhého muža a ženu na slobode. Hlavné mesto spustilo regulované parkovanie v ďalšej časti Bratislavského starého mesta. Bratislavského parkovacieho asistenta zavádza v lokalite SM5 La Franconi Podhradie. Parkovanie v nej je možné len s platnou parkovacou kartou PAS alebo po úhrade parkovného. Predmetná zóna je regulovaná od pondelka do nedele v čase od 8 hodiny do polnoci. Cez pracovný týždeň je spoplatená sumou 2 eurá za hodinu, cez víkendy a sviatky sumou 1 euro. Zajtra bude na západnom Slovensku malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky, najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach Trenčianskeho kraja okolo 13 stupňov, cez deň 28 až 33 stupňov, slabý premenlivý vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu máme hlásenú za Liešťanmi smerom na Valašskú Belú. Tam sa zrazili dva kamióny. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V kolóde si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky. Pracujú tam cestári. Zdržíte sa 10 až 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 taktiež 15 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestanicami sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Nitre na konci Štúrovej smerom von z mesta budujú kanalizáciu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Ani po 15. sa na veci nič nemení, stále máte naladené rádio Regina Západa a v tejto hodine sa ešte raz zameriame na dnešnú ranú tému. Zaujímalo nás totiž, či ste spokojní s fungovaním prímestskej dopravy a čo by ste na nej chceli vylepšiť. V rámci letných kryľovačiek a gulášových stretnutí sa zameriame na čerstvosť a kvalitu mesa v letných mesiacoch. V skratke si povieme, ako sa nepriotráviť jedlom a v krátko a jasne sa dnes pozrieme na slovíčko maglajs. Dobre počujete. Ak chcete vedieť viac, určite si nechajte naladené rádio Regina Západ. Pozdravujú vás Michal Nefe a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Každý z nás chce, aby potraviny na jeho stole boli čerstvé a chutné, aby sa na nich teda dosýta pochutil. Týka sa to aj mesa, ktoré sa v letných mesiacoch často dostáva do guláša či na grill pri spoločných posedeniach. Či už pri takýchto príležitostiach, aj pri bežnom varení obeda sa istotne chceme všetci vyhnúť zvláštnemu zápachu mesa. Viac povie Jana Obrancová.
2: Jedna vec je pokazené meso, ktoré má svoj charakteristický pach a ktoré istotne nie je vhodné na konzumáciu. Iná vec je však zdravotne nezávadné meso, ktoré tiež zvláštne zapácha, a to tak, že na to spotrebiteľ nie je zvyknutý. Možný dôvod vysvetľuje riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mesa Eva Foraj.
3: Kančí zápach je skrytou vadou mesa, ktorý vzniká v prípade, ak sa uvedie na trh meso s kancou po dosiahnutí pohlavnej dospelosti, ak neboli včas vykastrované alebo sú tzv. Kryptorchidmi. Takéto meso má špecifický výrazný nepríjemný zápach, ktorý sa ešte zvýrazní pri jeho tepelnej úprave.
2: Takéto meso sa bežne do našich obchodov nedostáva. U nás je totiž jeho uvádzanie na pulty zakázané aj zákonom, potvrdil hlavný veterinárny lekár Martin Chudý.
4: Na slovenských bytunkoch štátna veterinárna potravinová správa prostredníctvom úradných veterinárnych lekárov zabezpečuje postmortem prehliadku každého zvieraťa. Súčasťou tejto prehliadky aj posúdenie pohlavného, teda v tomto prípade kančieho pachu, a v prípade podozrenia sú odobraté vzorky mesa zaslané do akreditovaných laboratórií.
2: Chovateľ ošípaných z Nitrianskeho kraja František Valášek túto prax potvrdzuje, ako aj to, že u nás sa zvieratá musia dať povinne kastrovať. Neplatí to však pre všetky európske štáty.
5: V niektorých krajinách západnej Európy není povinné kastrovanie, tým pádom sa k nám môžu dostávať ošípané, ktoré majú zvláštny kančí pach.
2: Podľa chovateľa bolo aj tento rok takéto meso na Slovensko dovezené, avšak následne aj vrátené jeho producentom. Stať sa to môže, a to aj vzhľadom na to, že v Európe je ošípaných prebytok a producenti naprieč krajinami hľadajú spôsob, ako a kam na pulty meso umiestniť. Eva Foraj tiež dodáva.
3: Typicky Španielsko je krajinou, kde nie všetci chovatelia kance kastrujú, ale umiestňujú ich na bytúnok ešte pred dosiahnutím určitého veku. Takéto meso nie je zdravotne závadné, avšak kvôli špecifickým senzorickým vlastnostiam nie je vhodné na ľudskú spotrebu.
2: Takto môže meso označiť aj úradný veterinár pri jeho kontrole po dovoze zo zahraničia, ak by naň spotrebiteľ predsa len natrafil na pulte. Martin Chudý vysvetľuje, čo robiť.
4: Spotrebiteľ môže podať reklamáciu na mieste, kde si takéto meso zakúpil, alebo máme vytvorený systém podávania podnetov prostredníctvom našej webovskej stránky štátnej veterinárnej potravinovej správy. Prípadne tento podnet môže podať a tovar zaniesť osobne aj na príslušnú regionálnu veterinárnu potravinovú správu, ktorá následne celý proces administruje a dáme predmetnú vzorku vyšetriť na prítomnosť pohlavného pachu.
1: Bravčové meso so zvláštnym kančím zápachom sa môže v rámci dovozu vyskytnúť aj na našich pultoch. V rámci slovenskej produkcie sa to nestane, tá však pokrýva len asi 30% spotreby.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Žilinského a Trenčianského kraja, ktorý sa na tvorbe nového cestovného poriadku spolu podieľal.
1: Náklady neúmerne rastli. My hovoríme, že sa rozvierali také nožnice medzi klesajúcim počtom cestujúcich a neustále rastúcimi nákladmi, tak bolo rozhodnuté, že v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom k tomu spusteniu dôjde už skôr.
0: Práve v spomínaných regiónoch sa ale zdvihla vlna kritiky. Nespokojní obyvatelia pripravili aj petíciu, ktorú podpísalo zhruba 1500 ľudí.
2: Zrušili nám všetky autobusy a nikoho to nezaujíma.
3: 3 kilometre môžeme chodiť ako na prechádzku s taškami alebo o paličke.
4: U nás nie je ani obchod na tých kopaniciach, takže sú ľudia na ten spoj veľmi odkázaní.
5: Dôchodci, keď potrebujú ísť lekárovi, idú taxikom, slúčujú to s nákupom a vyjde ich to o 30 eur drahšie, čo zaplatia taxík navyše.
0: Prostredníctvom petície žiadali, aby sa vrátil starý grafikon. Michal Mazánik reaguje, že nespokojnosť časti verejnosti pri takýchto veľkých zmenách je pochopiteľná, no išlo by o náklad vo výške 2,5 milióna eur. V časti kraja pritom funguje taktová doprava.
1: Taktová doprava je určite vhodná aj práve v takýchto riedko osídlených regiónoch. Ak je niekde tých cestujúcich veľmi málo, tak naozaj nie je ekonomické im zabezpečiť priamy spoj. Ak im zabezpečíme spoj s prestupom, tak kraju klesnú náklady, pretože my tých ľudí nevezieme až do nejaké veľké vzdialenosti, ale iba do najbližšieho prestupného uzla, kde si ale vedia prestúpiť na viacero ďalších smerov.
0: Poslanci petícii nespokojných cestujúcich napokon nevyhoveli. Podľa zástupkyne petičného výboru Aleny Šoltýsovej je dôležité, že sa vôbec otvorila diskusia na túto tému. Zároveň upozorňuje.
6: Tu nebola povedaná podstatná vec, čo majú robiť ľudia dneska. Bolo tu rozprávané, ako bude integrovaný listok od novembra, to znamená, nebude sa platiť vyššie cestovné, keď sa opakovane prestupuje, ale toto je problém od mája.
0: Zmeny v grafikone sa výrazne dotkli najmä obcí Bzince pod Javorinou a Lubina, ktorých súčasťou sú aj kopaničiarske osady, hovorí starosta Lubiny Martin Beňatinský.
7: Vyriešili sme to tak, že sme zabezpečili mikrobus, ktorý bude chýbajúce spoje, ktoré nám zrušili, nahradzovať a budeme ľudí voziť či už do Lubiny alebo k spojom, ktoré nasadujú ďalej.
0: Podľa Michala Mazánika je v niektorých prípadoch možné nasadiť na linky menšie autobusy. Každý prípad je ale potrebné posudzovať individuálne.
1: Veľkou nákladovou položkou je práve mzda vodiča. Je veľkou výhodou prístup obce Lubina, ktorá teda poskytla svojho obecného zamestnanca, ktorý bude vodiča robiť iba určitú časť dňa a následne bude mať inú agendu, vďaka čomu je možné tie náklady na vodiča výrazne znížiť.
8: Verejná doprava patrí medzi najnákladnejšie služby, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje. Hoci ju pravidelne využíva približne 10% obyvateľov kraja, ročné náklady presahujú 35 miliónov eur a každoročne čo? Predsa rastú.

0: Krásna pieseň na Regine, Valdemar Matuška a ráno je 15 hodín 28 minút a my sa už o chvíľu pozrieme aj na cesty západného Slovenska. Ostaňte s nami.
1: Otázka na dnes. Záhrady sa menia. Zavárate a mrazíte úrodu, alebo ste zeleninové hriadky vymenili za trávnik? Čo sa vám v záhrade osvedčilo najviac? Na vaše odpovede bude vo štvrtkovom Rádio Budiku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
3: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
2: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
3: My budeme pritom od 9. do 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky. Pracujú tam cestári, zdržíte sa 10 minút. Na vjazde do Hloholca z diaľnice D1 sa zdržíte 20 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestanicami sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút v oboch smeroch a pozori na rýchlosť logicky všade, ale aj na diaľnici R1 za Nitrou smerom na Beladice, tam na 58. kilometri a pozor na rýchlosť aj na diaľnici R1 za Beladicami smerom na Zvolen. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Všetkým vám pohodový deň, s rádiom Regina Západ je 15 hodín 39 minút, ale to sa už poriadne rozbieha, s ním aj letné aktivity, teda dovolenky, spoznávanie okolia či vzdialenejších krajín, aj oddychovanie. Určite nikto by si nechcel nechať pokaziť leto pre zdravotné problémy, najmä tie, ktorým sa možno vyhnúť. Patria k ním aj otravy z jedla, ktoré môžu spôsobiť i letné horúčavy. Viac povie Jana Obrancová.
1: Vysoké teploty spravidla tak povediac neobľubujú žiadne potraviny. Niektoré ich znášajú lepšie, iné horšie. Laura Hačková, odborníčka na výživu z Ústavu výživy a genomiky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
2: Medzi najrizikovejšie potraviny v týchto teplých letných mesiacoch, ktoré by sme nemali nechávať mimo teda chladničky a kontrolovaného prostredia, tam patria vlastne surové mäso, ryby, takisto vajcia, rôzne lahvotkové výrobky, ako sú rôzne majonézové šaláty, takisto cukrovinkové výrobky.
1: Zabudnúť netreba na mlieko a mliečne výrobky, dodáva Laura Hačková.
2: V teplých mesiacoch vlastne sú takéto potraviny rizikové najmä preto, že tu dochádza vlastne k premnoženiu baktérií, ktoré môžu spôsobovať rôzne tráviace problémy a teda alimentárne nákazy, ktorých vlastne tá incidencia v týchto teplých letných mesiacoch vysoko stúpa.
1: Ak sa chceme otrave z jedla vyhnúť, treba dbať na skladovanie potravín, a to aj pri ich prevoze, praktický lekár Marián Šót.
3: Si treba uvedomiť, aké potraviny a kam prenášame, už aj tá cesta z obchodu môže byť niekedy veľmi riziková.
1: Laura Hačková dodáva.
2: Takéto potraviny rozhodne v momente vlastne toho nákupu je ideálne ich rovno presunúť vlastne do chladiacej tašky, keď ich potrebujeme teda určitú vzdialenosť prepraviť autom, a ako náhle prídeme domov, tak jednoznačne by sme ich mali hneď dať vlastne do chladničky, do kontrolovaného prostredia.
1: Opatrnosť je na mieste aj pri príprave jedál, najmä pri použití potravín, ktoré by mali byť dostatočne tepelne upravené. Týka sa to najmä mäsa, ktoré sa v tomto období často dostáva napríklad aj na grill. Katarína Kubáni-Kromerová z Úradu verejného zdravotníctva.
4: Lepšie grilovať dlhšie a pri nižšej teplote. Je lepšie vlastne aj tie veľké kusy mesa nakrájať na tenšie alebo na menšie kúsky. Prípadne ich aj namarinovať, to znamená, že oni už proste predúčto premenovať, ľahšie sa teplne upravia. Keď budeme grilovať meso, tak ho nedávame rovno vlastne na ten grill vlastne zmrazané. Máme väčšiu istotu, že vlastne v jadre toho pokrmu vlastne dosiahneme takú teplotu, ako potrebujeme.
1: A to je aspoň okolo 75 stupňov v jadre mesa. V súvislosti s marinovaním je istejšie tiež byť na pozore a spoľahnúť sa najmä na vlastnú prípravu, upozorňuje Martina Gondeková z Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre.
5: Určite by som odporúčala nekupovať marinované meso, pretože naozaj to marinádou v tých obchodných sieťach sa dá zakryť naozaj hocičo.
1: Sledovať treba tiež dátum spotreby. Ak sa nám na potravine nepozdáva pach alebo farba, aj pred jeho uplynutím je istejšie ju nejesť.
0: Leto má svoje čaro, ale aj svoje nástrahy, napríklad v podobe otráv z pokazeného jedla. Potraviny treba preto starostlivo a správne skladovať, s tým rizikom, ktoré sa nám nepozdávajú, sa radšej vyhnúť.

0: Patrick Nuo Beautiful, na Regine je 15 hodín 47 minút a dnes sa odborníčka Mariana Páterková bude venovať slovu maglajs.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo maglajs alebo magľajs je nespisovný pejoratívny výraz, ktorý znamená zmetok alebo neporiadok.
3: Vznikol z českého slova maglajs, či staršieho maglaj, ktoré vzniklo z názvu bosnianského mesta Maglaj. Pri tomto meste v roku 1878 narazilo rakúsko-uhorské vojsko na nečakane silný odpor bosnianských moslimov a utrpelo tu veľké straty.
2: V slovníku súčasného slovenského jazyka je slovo maglajs, ale aj magľajs. V ňom sú vymenované aj tri odlišné významy tohto slova.
3: Prvý sme už spomenuli. Je to teda nejasná, chaotická situácia, zmetok, veľký neporiadok.
2: Tu sú príklady použitia slova maglajs.
3: Máš tu poriadny maglajs. To bude ale maglajs.
2: Poďme k druhému významu.
3: Ide o neforemnú, často lepkavú masu neurčitého zloženia o nejaké nechutné jedlo.
2: Napríklad?
3: Lesnivý maglajs, zeleninový maglajs, maglajs z konzervy, je z kašičky a nechutné maglajzy, namiešať nejaký maglajs, rozvariť niečo na maglajs. Čo to máš na tvári za maglajs?
2: V treťom význame sa slovo maglajs používa v športovom slengu.
3: Ide o prípravok na horčíkovom základe v práškovej, tuhej alebo tekutej podobe, používaný proti poteniu rúk. Ide o magnezit, teda napríklad lesci potrebujú maglajs, alebo vrecko plné maglajzu.
2: Známe sú aj frazeologizmy.
3: Mať v niečom maglajs, teda nevyznať sa v niečom. Alebo dostať sa z maglajzu do firnajzu, teda z nejakej zlej situácie do inej podobnej tiež zlej.

0: Žurnály Rádia Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z bratislavského štúdia, sa dozviete aj o tom, že nová spaľovňa v Slovnafte nemá spaľovať len komunálny odpad, ale aj približne 25 tisíc tón nebezpečných odpadov ročne. Rafinéria hovorí o bezpečnom spracovaní vlastných kalov. Odborníci však upozorňujú na riziko budúceho rozširovania sortimentu nebezpečných odpadov, keďže Slovensko vytvorí ročne okolo 100 tisíc tón nebezpečného odpadu. Viac informácií už onedlho v žurnále Rádia Regina o 17.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha v piatok o 19.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potřebuje lidi.
5: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Že ste sa vy dvaja vlastne poznali.
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nitrianský kraj zrekonštruuje súterénne priestory nemocnice v Komárne. Pre výskyt medveďa hnedého sú v 55 okresoch vyhlásené mimoriadne situácie. Zajtra bude na západnom Slovensku malá, prechodne zväčšená oblačnosť za 28 až 33 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Spájanie poisťovne Unión a dôvery je podľa opozičného KDH pre slovenských pacientov veľmi zlou správou. Poslanec Peter Stachura upozorňuje, že finančná skupina Penta bude mať väčší vplyv na trhu.
2: Bude to znamenať ešte väčší tlak na štát. Ten štát, ktorý sa doteraz nevedel poriadne brániť súkromným investorom v zdravotníctve, tak ešte viac sa bude musieť brániť, aby sme vedeli zachrániť alebo zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj pre tých, ktorí sú povedzme pre súkromnú sféru nelukratívni, ktorí majú napríklad ťažké ochorenia, ktoré si vyžadujú drahé lieky.
1: Podobne ako opozičné progresívne Slovensko, aj KDH sa chce obrátiť na protimonopolný úrad. Ten uviedol, že koncentráciu zdravotných poisťovní Dôvera a Unión neposudzuje, pretože mu oznámenie o koncentrácii nebolo doručené a začať posudzovať koncentráciu z vlastnej iniciatívy nemôže. Ani úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zatiaľ nebola doručená žiadosť súvisiaca s kúpou Unión súkromnej zdravotnej poisťovne. Podľa analytika Ines Martina Vlachinského o monopolizáciu nejde, keďže výber zostane zachovaný, ďalej však dodáva.
3: Z krátkodobého hľadiska to nevidím ako nejakú zásadnú funkčnú zmenu. Z toho dlhodobého hľadiska ja by som oveľa viac prijal, keď sa rozdelila a predala investorom samotná štátna poisťovňa. Mali sme tu 4 zdravotné poisťovne, ktoré by boli približne rovnako veľké a dokázali by si konkurovať.
1: Nitrianský samosprávny kraj pripravuje rekonštrukciu súterených priestorov v pavilone F Komárňanskej nemocnice. Kraj už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie zverejnil výzvu na predkladanie ponúk. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 600 000 eur. Sanácia súterénu v pavilone F je nevyhnutná na to, aby nemocnica mohla zrealizovať ďalšie investičné plány modernizácie. Tento objekt z roku 1902 je v nevyhovujúcom statickom stave. Dopravný podnik Bratislava zvyšuje bezpečnosť chodcov na električkovej zastávke Segnerova v Karlovej Vsi. Výstražné značenie na priecestí chodcov upozorní, že úsekom premávajú električky a vyzve ich, aby sa pred vstupom do koľajiska rozhliadli. Nátier je realizovaný výraznou žltou farbou s prídavnými zložkami pre zamedzenie šmikľavosti. Ide o pilotný projekt. Dopravný podnik pilotnú lokalitu vyhodnotí a v prípade osvedčenia je pripravený značenie postupne aplikovať aj na ďalších rizikových miestach v sieti MHD. Železničná spoločnosť Slovensko zaradí v piatok 17. a v sobotu 18. júla do pravidelných expresov Tatran spoločenský vozen s kultúrnym programom. V piatok pôjde spoločenský vozen z Bratislavy smerom na Trenčín a Košice a v sobotu sa vydá opačným smerom. Program bude postupne počas jazdy a cestujúci sa doň môžu zapojiť podľa aktuálnej kapacity vozňa. Viac povedal hovorca národného dopravcu Jan Baček.
4: Divadelné predstavenie v idúcom vlaku, postavy vytvorené zo zeleniny a ovocia, aj dezert, ktorý má zachytiť chuť Trenčína. Železničná spoločnosť Slovensko zaradí v spoločenský vozeň s kultúrnym programom. Návštevníci podujatí Trenčín 2026 zároveň môžu cestovať do Trenčína a späť za cenu jednosmerného lístka.
1: V 55 okresoch Slovenska sú vyhlásené mimoriadne situácie pre výskyt medveďa hnedého. Podľa ministerstva vnútra platia od vlanejšieho apríla. Vláda vtedy mimoriadne situácie vyhlásila pre náraz počtu stretov medveďa s človekom. V uplynulých dňoch hlásili ľudia, ochranári aj samosprávy pohyb medveďov vo viacerých obciach, mestách aj okolí. Počas víkendu došlo aj k útoku medveďa na muža v Intraviláne obce Závažná Poruba. Zajtra bude na západnom Slovensku malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach Trenčianskeho kraja okolo 13 stupňov, cez deň 28 až 33 stupňov, slabý premenlivý vietor. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony. Smerom z Petržalky pracujú cestári, zdržíte sa 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte až 25 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestanicami sa pri cestároch zdržíte 15 minút v oboch smeroch. V Bratislave na Radlinského pri odbočke na Americké námestie opravujú vozovku, osobné auto a to obchádzajúce z koľaje. Pozor na kolízne situácie a pozory na rýchlosť. Na diaľnici R1 za Nitrou smerom na Beladice na 58. kilometri a na diaľnici R1 za Beladicami smerom na Zvolen. Želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Všetkým vám pohodovú stredu aj po 16. a v tejto hodine sa začína cyklus letných reportáží o známych mostoch na západnom Slovensku, pretože od obnovenia mosta Márie Valérie v Štúrove uplynie 25 rokov a je tu ešte jedno výročie. Už 20 rokov má tento most svojich umeleckých strážcov. O čo ide? Vysvetlíme vám ešte v tejto polhodine a okrem toho sa v Ibochondrovi pozrieme na súvis medzi ľadovými nápojmi a následným škriabaním vrdle a v seriáli týždňa vás zoznámime s Ľudmilou Tobiášovou, celoslovenskej literárnej súťaže Slovo, ktorá každoročne oceňuje najlepšie literárne práce pre deti a mládež z celého Slovenska. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami aj naďalej. Príjemné počúvanie vám želajú Michal Nefe a Juraj Turis.
7: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: 16 hodín 12 minút stále počúvate Rádio Regina Západ. Toto boli Whitesnake, Here I Go Again a je 16 hodín 13 minút.
1: Rádio Regina Západ, mosty, cesty ponad rieky a dejiny.
0: Od obnovenia mosta v Márie Valérie v Štúrove uplynie v októbri 25 rokov a je tu ešte jedno výročie. Už 20 rokov má tento most svojich umeleckých strážcov. O čo ide? Vysvetlíme. Ale nepredbiehajme na začiatok aspoň toľko, že koncom druhej svetovej vojny bol Štúrovský most zničený a ľudia sa na druhý breh Dunaja do Ostrihomu prepravovali kompou. Jedna takáto cesta sa stala osudnou aj spisovateľke zo Slovenska píšucej po maďarsky, známej ako Engel Terry. Smutným paradoxom je, že prežila koncentračný tábor v Osvienčime, nie však plavbu po Dunaji. Michalovi Hercegovi príbeh porozprávala Marta Švolíková zo štátneho archívu v Leviciach.
2: To bolo ešte v podstate zimné obdobie a Dunaj bol plný topiacich sa ľadov, takže ten kompár nechcel ich previesť. No ale nakoniec ho presvedčili. Jeden jediný z tej osádky tej kompy sa zachránil.
3: Kompou sa ešte ako dieťa prevážal aj súčasný primátor Štúrova Eugen Sabo.
4: Bol to veľký zážitok, aj určitý adrenalín, ale to nestačilo na to, aby to slúžilo ako nejaké pevné stále prepojenie medzi dvoma brehmi. A to som už zase pociťoval vtedy, keď som napríklad pol roka pracoval v Budapešti a vtedy, keď veľmi rýchlo bolo treba prísť domov, alebo neskoršie večer bolo treba prísť domov, tak bohužiaľ už toto prepojenie sme nemohli využiť.
3: Aká to bola veľká obchádzka, keď ten most nebol a povedzme ste išli z tej Budapešti?
4: Tak väčšinou som išiel na maďarskej strane do Komáromu a potom prejsť tam až Betiným mostom a potom z Komárna prísť domov do Štúrova. To je presne 100 kilometrov.
3: Svoje spomienky na dlhé cesty za operou má aj Agnesa Dudášová z Mestského úradu v Štúrove.
5: My sme tu v Štúrove mali klub priaznivcov opery a vtedy, keď ešte most nefungoval, tak my sme chodievali do Budapešti na divadelné predstavenia a tie sme využívali cestou naspäť trasu Budapešť Komárom, z Komáromu do Komárna, do slovenského mesta a potom odtiaľ naspäť do Štúrova a bola to veľmi dlhá cesta.
3: Most Márie Valérie znovu otvorili 11. októbra roku 2001. Miestny historik Juraj Himmler.
6: V podstate vyzerá ako pôvodný, mostná konštrukcia je pôvodná, len piliere boli trošku pozdvihnuté kvôli lodnej preprave.
3: Ako si spomínate na deň, keď ste ním prechádzali prvýkrát vy?
6: Bol to pre nás všetkých veľký emocionálny zážitok. Bola to veľká trojdňová slávnosť. Kto sa na tom zúčastnil, určite nezabudne a bude na to myslieť ako jeden veľký deň svojho života.
3: Primátor Eugen Sabo hovorí o súčasnom využití mosta Márie Valérie.
4: Mnohí tam chodia nakupovať, mnohí tam majú zamestnanie a podobne. A to je to bežné, to čo denne cítime. Ale si myslím, že ohodne dôležitejšie, že v tých soft oblastiach sa spájajú ľudia vďaka tomu, že sa môžu stretávať a môžu spoločne či nejaké historické veci alebo práve v oblasti aj vinárstva funguje veľmi, veľmi dobrá spolupráca.
0: Ako sa riekou šíri ľudský hlas a ako sa na moste Márie Valérie v Štúrove raňajkuje, povieme si v Rádiu Regina Západ už o chvíľu.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: západ, mosty, cesty ponad rieky a dejiny. Most Márie Valérie má svoje bežné každodenné využitie prúdením ľudia, realizuje sa tu cezhraničná doprava. Okrem toho je však aj zaujímavým umeleckým a spoločenským priestorom. Primátor Štúrova Eugen Szabó o tom povedal viac Michalovi Hercegovi.
1: Pravidelne každý rok sa u vás koná také umelecko-spoločenské podujatie Aquafón. Ľudia sa dohovárajú cez rieku.
2: Voda šíri hlas lepšie, ako by to išlo po vzduchu. Takže toto sa využívalo, že vraj vtedy, keď nefungoval most a rodiny sa dohodli, že ja neviem, nedeľu po obede sa stretnú kvázi na jednej, na druhom brehu a posielajú na hladine Dunaja rôzne odkazy jeden druhému.
1: Výhľad z mosta približuje Dominika Blaháková z Mestského úradu v Štúrove.
3: Je to krásne, hlavne teraz aj mnoho tých výletných lodí. Stále sledujeme, že či je vysoký Dunaj, nízky Dunaj, tak teraz je to väčšinou o tom.
1: Most Márie Valérie má už 20 rokov aj svojich strážcov.
3: Karol Frühau, ktorý pôvodne pochádza zo Štúrova, ale dlhé roky žije vo Švajčiarsku, a založil tento projekt so svojou manželkou Hanneke Frühau a oni vlastne pozývajú z celého sveta umelcov a vedcov. Momentálne tu máme vedkyňu z Londýna. Minimálne po dobu 3 mesiacov a maximálne po dobu 6 mesiacov tu zostávajú v sídle strážcu mosta a predtým, ako oni odídu, musia odovzdať nejaké umelecké dielo. Každý deň musia prejsť cez most Márie Valérie, pozorovať ho, spolupracovať s miestnymi školami, komunitami.

0: hovor a na konci vlastne zistili, že majú toho veľa spoločného, lebo on to urobil cielene tak, že jeden napríklad, kto sa zaoberá novinami v Štúrove, tak takisto sa zaoberá tým istým vlastne Volstrihom, ale len o sebe nevedeli.
1: Dominika Blaháková hovorí, že tradícia takýchto posedení na moste sa ujala.
0: V lani sme tie raňajky na moste organizovali tak, že bola podstatne vyššia účasť. Myslím, 65 účastníkov bolo zo Štúrova, 65 účastníkov bolo zo Strihomu, takže spolu 130. výročie mosta sa oslávilo a takýmto spôsobom sa tam stretli náhodne pri tých raňajkách.
1: Najbližšie tam budú raňajkovať 19. septembra.
2: Na budúci týždeň spoznáme Piešťanský krajinský most.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Cukrále na dlani. Námestie od Mariky Gombitovej ste počúvali v rádiu Regina Západ, ale máme pre vás ďalšiu pieseň. Veru tak Rockwell, Somebody's Watching Me, už o chvíľu ostaňte s rádiom Regina Západ.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Kolohne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky, pracujú tam cestári, zdržíte sa 10 minút, to isté vás čaká v Bratislave na Dostojovského rade smerom na nábrežie. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 20 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestanicami sa pri cestároch zdržíte 15 minút. V Nitre opravujú ulicu Boženy Slančikovej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A vo Vrábľoch na Hlavnej je pre opravu zavretý most ponad Telinský potok, obídete to po ulici 1. mája. Máme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Mám chuť na niečo chladené a kapela Elán v rádiu Regina Západ a veru tak v Horúčavách si radi doprajeme poriadne vychladené pivo, limonádu či ľadovú vodu. Niekedy však po pár dúškoch príde nepríjemné škriabanie alebo bolesť hrdla. Môžu za to naozaj ľadové nápoje alebo je problém niekde inde?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Zvykli to hovorievať naše mami, aj staré mami. Vraj nemáme piť studené, lebo si ním obaríme hrdlo. Či to naozaj platí, pýtam sa zdravotnej sestry Kataríny Reptovej.
3: Ja to poviem z takej mojej skúsenosti, u mňa áno. Ale či to je akože úplne vedecky dokázané, to by som si normálne si pozriem na to nejaké štúdie, či funguje to, že máš obarené hrdlo, ale naozaj či už studené, alebo bublinkové, alebo ľadové môže spôsobiť podráždenie hrdla. Či hneď úplne ten človek chytí zápal, to zase asi úplne nie, hej, musí tam byť nejaký bacil alebo nejaký mikroorganizmus, hej, že aby z toho vznikol zápal, ale také podráždenie hrdla podľa mňa na 100% áno.
2: Keď sa chceme schladiť zmrzlinou, môžeme si obariť hrdlo?
3: Môžeme, a ono aj cez leto, ono sa napríklad neodporúča dávať ľadové alebo studené, ale vlažné. Dokonca, keď som bola v zahraničí, teda v tropickej krajine, tak sa pil teplý čaj, pretože vy tým, že dáte do toho organizmu studené, vaše telo začne vyrábať ešte viacej energie, ešte viacej tepla a tým pádom sa ešte viacej potíte, pretože ono sa snaží to, čo ste tam dali, to studené do toho tela zohriať na tú teplotu, ktorá má vaše telo, čiže ešte viacej sa potíte. Preto aj v zahraničí vidíte piť napríklad teplý čaj aj cez leto. Čiže neodporúča sa studené a ľadové cez leto.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Absolútnou víťazkou celoslovenskej literárnej súťaže Slovo, ktorá každoročne oceňuje najlepšie literárne práce detí a mládeže z celého Slovenska, sa v najnovšom ročníku stala Ľudmila Tobiášová. Porotu zaujala jej próza s názvom Najlepšia kamarátka, v ktorej citlivo spracovala tému vnútorného prežívania tínedžerky. Beata Repíková oslovila absolútnu víťazku celoslovenskej literárnej súťaže Slovo Ľudmilu Tobiášovú.
2: Nečakala som to vôbec, lebo v podstate toto je len moja druhá súťaž, do ktorej som sa zapojila, takáto literárna. Veľmi som šokovaná a šťastná.
3: Ľudmila sa venovala aktuálnej téme anorexii. Koho trápia spomínané výživové poruchy?
2: Mňa osobne nie, ale napríklad vidím, že ľudí v mojom okolí niektorých to trápi.
3: Všimať si okolie však nestačí.
2: Ja som bola inšpirovaná aj rôznymi knihami, ktoré som čítala už predtým. V podstate vymyslela som si len tú hlavnú postavu mojej poviedky a už som sa potom len do nej vžila.
3: Anorexia sa stáva súčasťou mnohých diskusí v školských kolektívoch.
2: Aj moje kamarátky, je to pravda, že riešime to s nimi v škole, rozprávame sa o tom. Aj na internete sa o tom teraz veľa hovorí, o zdravej výžive a takýchto veciach.
3: Prečo zápasí hlavná hrdinka literárneho diela so spomínanou diagnózou?
2: Tak hlavná hrdinka, v podstate sa ani nezviete jej meno počas celej poviedky, ale je to vlastne dievča, ktoré sa porovnáva s ostatnými spolužiačkami a s ostatnými dievčatami vo svojom veku a neverí si, ale skončí sa to pozitívne.
3: Čo je dôležité, ak sa ocitneme už v situácii, že sa s niekým porovnávame?
2: Podľa mňa je dôležité mať niekoho blízkeho v živote, komu sa môžete zdôveriť, vlastne kto vás aj podporí, keď máte nejakú ťažkú chvíľu. A hlavne je dôležité povedať si, že nikto nie je dokonalý a je dôležité prijať sám seba, vážiť si sám seba.
3: Aké skúsenosti má Ľudmila s oceneniami v literárnej súťaži Slovo?
2: Píšem už dlhšie, ale v podstate nezapájala som sa veľmi do takýchto literárnych súťaží, ale ja milujem aj čítanie a písať som začala tak spontánne, len nejaké detské rozprávočky a teraz v podstate poviedky.
3: Bude mať poviedka o hlavnej hrdinke, ktorá zápasí s poruchami výživy v ďalšom ročníku literárnej súťaže Slovo. Pokračovanie.
2: Rozmýšľala som, že by som sa zapojila aj do ďalšieho roka a budem nad tým uvažovať.
3: Aká téma teda zaujme?
2: Medzi dvomi svetmi. Mohol by to byť svet dobra a zla, mohol by to byť svet napríklad tu pozemský a nejaký nadpozemský, svet spravodlivosti a klamstva.
3: Zdedila absolútna víťazka súťaže Slovo 2026 talent písať po rodičoch.
4: Kedy si som čítal, teraz menej, pretože ja som síce učiteľ, ale čítam skôr odborné veci, čiže to, čo potrebujem. Jediný impuls, ktorý som jej dal, aby si všetky knihy, ktoré prečíta, zaznamenala. To znamená, čo prečítala, od koho a kedy. Tak to si poctivo píše.
1: Aj zajtra si všimneme, ako sa mladým ľuďom darí zaujať porotu literárnej súťaže Slovo aktuálnym pohľadom na svet a originálnym spracovaním tém. Ďalšou hrdinkou jedného z úspešných literárnych diel je Neviditeľné dievča. Počúvajte nás aj zajtra.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Máme pred 17. 13. hodiny vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Michal Nefe a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť, už o chvíľu vás pozývame počúvať žurnál Rádia Regina. Nech viete, čo je nové doma i vo svete. Nuž a v zajtrajšom Rádiu Budíku sa už na vás teší Richard Čimek, ktorého bude zaujímať aj to, či sa oplatí doma spracovávať zeleninu a ovocie. Či zavárate a mrazíte, alebo ste zo záhrady už stihli urobiť trávniky. Verím, že sa pridáte, želáme vám aj naďalej pohodový deň. V spoločnosti Rádia Regina Západ.
0: Letné Rádio Regina.
2: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
2: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Samosprávy k voľbám upravujú počet poslancov, ale aj volebných obvodov. Hlasy voličov nemali vždy rovnakú váhu. No a spaľovňa Slovnaftu má likvidovať aj tuny nebezpečných odpadov. Odborník vidí skôr problém v jeho skladovaní. Zdravotná poisťovňa Dôvera kupuje konkurenčnú Unión. Na trhu tak zostane už len jedna štátna a jedna súkromná. Ružomberok si pre výstavbu basketbalového centra mení majetok s rezortom vnútra. Podľa časti poslancov nevýhodne. Príjemný podvečer vám želá Tibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Viaceré samosprávy po celom Slovensku upravujú počty poslancov. Po jesenných voľbách ich bude v zastupiteľstvách menej. Mnohé mestá zároveň menia volebné obvody po tom, čo verejný ochranca práv upozornil, že v niektorých prípadoch nemali hlasy voličov rovnakú váhu.
2: V Martine sa počet poslancov mestského zastupiteľstva zníži z 31 na 25. Dôvodom je pokles počtu obyvateľov pod hranicu 50 tisíc. Počet volebných obvodov znížili zo 7 na 4, vysvetľuje Stanislav Tomka, zástupca primátora mesta Martin.
3: Aby tá váha hlasu bola rovnaká v každej mestskej časti, kde teraz to približne vychádza na 2000 obyvateľov z mestskej časti na jedného poslanca.
2: Ešte výraznejšiu zmenu schválili v Ružomberku. Do poslaneckých lavíc po jesenných voľbách na miesto 25 poslancov zasadnú už len 16. Zmenu približuje primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.
4: Myslím si, že na 26,5 tisícové mesto je 25 poslancov strašne veľa, takisto tých volebných obvodov bolo 11, znižujeme ich na 5. Budeme vidieť, čo to prinesie a až počase sa to bude dať podľa mňa vyhodnotiť.
2: Verejný ochranca práv nedávno upozornil, že v niektorých prípadoch nemali hlasy voličov rovnako váhu. Na jedného poslanca by totiž mal prípadať približne rovnaký počet obyvateľov, vysvetľuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
5: Rozdiel medzi najmenším a najväčším počtom na hlavu poslanca môže byť 15%. Preto viaceré samosprávy, či je to Ružomberok, Prievidza, Martin, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a ďalšie, upravujú volebné obvody.
2: V prípadoch, keď rozdiel medzi najväčším a najmenším volebným obvodom prekročil 15%, sa verejný ochranca práv obrátil na generálnu prokuratúru Robert Dobrovodský.
6: V prípade mesta Bardejov, Zlaté Moravce, Michalovce, Košice som tak už bezodkladne vykonal po tom, čo som zistil, že ich volebné obvody nezodpovedajú princípu rovnosti volebného práva.
2: Na zmenu počtu poslancov alebo úpravu volebných obvodov majú samosprávy čas do 21. júla. Svojich zástupcov si voliči vyberú v októbri. Dominík Veľas, Slovenský rozhlas.
1: Nová spaľovňa v bratislavskom Slovnafte nemá likvidovať len komunálny odpad, no i približne 25 tisíc tón nebezpečných odpadov ročne. Rafinéria hovorí o bezpečnom spracovaní vlastných kalov. Odborníci ale upozorňujú na riziko budúceho rozširovania sortimentu nebezpečných odpadov, keďže Slovensko ich ročne vytvorí okolo 100 tisíc tón.
7: Plánovaná spaľovňa v Slovnafte má ročne spracovať približne 220 tisíc tón odpadu. Väčšinu bude tvoriť komunálny a priemyselný odpad. Približne 25 tisíc tón však budú predstavovať nebezpečné odpady so zvozovou oblasťou celého Slovenska. Minister životného prostredia Tomáš Taraba vznik takéhoto zariadenia podporuje s tým, že Slovensku dnes podobná kapacita chýba.
8: Keď sme potrebovali zneškodniť PCB látky, viete prečo to 30 rokov nikto nevedel zneškodniť, lebo nemáme spaľovňu, ktorá by to vedela zneškodniť. Viete, kde nám to zneškodnili? Vo Viedni, v centre spaľovni. Viete si vy predstaviť, že ja by som dovolil doniesť PCB látky niekde z Tyrol a spáliť ich niekde spaľovne v centre Bratislavy?
7: Nebezpečný odpad pritom nemusí automaticky znamenať vyššie riziko pre obyvateľov, tvrdí Slovnaft, pokračuje hovorca Anton Molnár.
9: To neznamená, že to tam lejete do nejakého ohna a to celé čierne dymy a čmudí alebo nejak to fluidné lôžko, tam sa zahraje vlastne špeciálny piesok, ktorý potom vo víre ako keby sa premiešava s celou tou hmotou a tá energia sa uvoľní a spadne iba vlastne ako keby popol, z ktorý sa ďalej spracováva.
7: Spaľovanie nebezpečného odpadu je podľa riaditeľa Zväzu odpadového priemyslu Jána Chovanca bezpečnejšie než jeho skládkovanie. Väčšie rizika podľa neho predstavuje samotná manipulácia a preprava takýchto odpadov.
10: Veľmi rizikové býva často skladovanie nebezpečných látok pred spálením, manipulácia a aj doprava. A potom máme výstupy. Výstup zo spaľovania je popolček z čistenia spalín, ktorý je sám o sebe nebezpečný odpad a niekde musí skončiť.
7: Podľa environmentálneho inžiniera Ladislava Hediho však spaľovanie problém odpadov úplne nevyrieši, keďže čas zvyškov po spaľovaní bude aj naďalej končiť na skládkach.
11: Po spálení ostáva škvára toxický popolček, ktorý tvorí 1/3 pôvodnej hmotnosti odpadov, ktorý sa musí aj tak skládkovať. A nakladanie s toxickým popolčekom a s odpadmi zo spaľovní predstavuje jedno z hlavných rizík. V rôznych lokalitách vo svete vrátane Európy došlo k kauzám uvoľňovania dioxínov z popolčeka zo spaľovní do prostredia a k kontaminácii potravinového reťazca.
7: Zároveň upozorňuje, že dnešných 25 000 ton nebezpečných odpadov nemusí byť konečné číslo. V budúcnosti by totiž investor mohol požiadať o zmenu povolení a rozšírenie kapacity. Slovnaft takýto scenár odmieta. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Ružomberská radnica má v pláne výstavbu Národného basketbalového centra. Malo by vzniknúť na Bystrickej ceste na ploche bývalej administratívnej budovy tzv. Papierniku. Objekt je nateraz nevyužívaný a v majetku rezortu vnútra. Tamojšie zastupiteľstvo podporilo na poslednom rokovaní pred týždňom zámer výmeny troch budov v majetku mesta s ministerstvom.
12: Mestskí poslanci v Ružomberku v pomere 15-6 schválili trvalú prebytočnosť majetku troch objektov mesta a zámer ich zámeny s ministerstvom vnútra. Ide o nehnuteľnosti, ktoré má v prenajme ministerstvo vnútra ako sídlo štátnych inštitúcií. Mesto by výmenou získalo bývalú budovu papierníka a budovu katastrálneho úradu. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
13: Nehnuteľnosti vo vlastníctve ministerstva vnútra ohodnotil znalec na celkovú sumu 7 670 540 eur a nehnuteľnosti mesta majú podľa znalca hodnotu 7 757 627 eur. Zámena nehnuteľnosti bude realizovaná s finančným doplatkom v prospech mesta.
12: Proti zámene hlasovali poslanci Juraj Burgán aj Vojtech Macko.
14: Je tá výmena absolútne nevýhodná pre mesto. Mesto nezíska zďaleka takú hodnotu majetku, akú do výmeny dáva.
15: Za takú cenu, že je tam ťarcha environmentálna, nemôžem s tým súhlasiť.
12: Aktívni Ružomberčania proti takejto zámene protestujú a začínajú s petíciou. Ide im o transparentnosť, dobré hospodárenie a ochranu majetku mesta. Predseda petičného výboru Ladislav Janči.
16: Budova papierníka obsahuje azbestové prvky a túto budovu je potrebné kompletne zdemolovať. S tým budú spojené ďalšie náklady, koncept majetku, ktorý ďalej mesto nebude využívať a je nútené vynakladať ďalšie prostriedky na sanáciu. Je nehospodárny a nevýhodný.
12: Mestský poslanec a konateľ mestského basketbalového klubu Tomáš Klopta hlasoval za strategické územie pre basketbalové centrum na Bystrickej ceste. Tvrdí, že pôvodná alternatíva výstavby na pozemku pri zimnom štadióne sa realizovať nemohla z objektívnych príčin.
17: Preto sme sa spoločne všetci, aj s primátorom mesta, aj poslancami, priklonili k lokalite na Bystrickej ceste. Hlasoval som za získanie strategického územia s rozlohou približne 20 000 m². Toto územie práve vytvára priestor na realizáciu nového basketbalového centra.
12: O riadnej zámene majetku budú mestskí poslanci rokovať na septembrovom mestskom zastupiteľstve. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Podľa šéfov zdravotných poisťovní Uniona Dôvera vyjadrenie potrebných úradov o zlúčení poisťovní do jednej by malo prísť v horizonte niekoľkých mesiacov. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje konkurenčnú Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Riaditeľ Uniónu Michal Španiar povedal, že spoločnosť predávajú vo výbornej kondícii, finančne zdravú, s kvalitnými službami a dobre nastaveným systémom.
18: Unión zostáva na Slovensku, ale bude sa venovať čiste komerčnímu poistení. A vzniká nové partnerství práve v komerčním pojištění a zase zdravotní pojištění a naši zdravotní klienti tímto budou přecházet do pojišťovně Dôvera.
1: Riaditeľ Dôvery Martin Kultan deklaroval, že kroky konzultovali aj s protimonopolným úradom.
19: Týmto krokom chceme zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre klientov, chceme zlepšiť situáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, chceme priniesť nové benefity pre poistencov, ktorí ich budú mať lepšie, ako ich mali doteraz v jednej zdravotnej poisťovni alebo v druhej zdravotnej poisťovni. Je to nový impuls pre nás, aby sme išli ďalej v tom rozvoji a v starostlivosti o klientov.
1: Šéfovia poisťovní zároveň nevidia dôvod na to, aby došlo k obmedzeniu konkurencie na trhu. V jednej z firiem v obci Drietoma pri Trenčíne došlo predpoludním pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k ich výbuchu a následnému požiaru, pokračuje trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková.
20: Na základe prvotných informácií bolo zistené, že vo firme pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach došlo k ich výbuchu a následnému požiaru, v dôsledku ktorého utrpeli zranenia dve osoby. Jedna zo zranených osôb bola transportovaná vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby do nemocnice. V súvislosti s touto udalosťou ubezpečujeme verejnosť, že už nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
1: V súvislosti s udalosťou sa ale počas presunu policajných hliadok na miesto zrazilo vozidlo jednej z nich s osobným autom. Sedel v ňom 78-ročný šofér a utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Dvojicu policajtov so zraneniami previezli do nemocnice. Cesta prvej triedy bola načas úplne uzatvorená. Žena z obce Lutiše v Žilinskom okrese po konzumácii syrových výrobkov zomrela v nemocnici. Potvrdená baktéria listérie mala skomplikovať jej zdravotný stav ešte v júni, pokračuje hovorkyňa fakultnej nemocnice v Žiline Zuzana Fialová.
21: Môžeme potvrdiť, že pacientka bola hospitalizovaná v Žilinskej nemocnici. Napriek veľkému úsiliu našich zdravotníkov sa ju však vzhľadom na jej celkový zdravotný stav a nepriaznivý vplyv tejto baktérie žiaľ nepodarilo zachrániť.
1: Štátna veterinárna potravinová správa potvrdila vo výrobkoch prítomnosť baktérie, no i nevhodné skladovanie zakúpených výrobkov. Ako uviedla hovorkyňa Michaela Matúšková, na laboratórne vyšetrenie odobrali 4 vzorky. Vo výrobkoch oštiepok veľký a oštiepok veľký udený dokázali prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes. Pri predaji navyše neboli predložené žiadne doklady s údajmi určujúcimi podmienky skladovania výrobkov.
0: Počúvate Žurnál.
1: Takmer 10 hodín čakali dovolenkári v odletovej hale na Popradskom letisku. Na grécky polostrov Chalkidiky napokon v útorok ani neodleteli. Pre technickú poruchu lietadla prišli o jeden deň dovolenky pri mori.
22: Lietadlo malo odletieť v útorok krátko pred 2 hodinou popoludní. Ostáva však na odbavovacie ploche, až kým neodstránia technický problém. Dovolenkári zatiaľ čakali v odletovej hale.
23: Možno odletíme, ale asi domov.
24: Čo vám poviem? Ťažká situácia.
25: No, tak nie je to príjemné, ešte keď máte handicapované dieťa.
22: Prevádzkový riaditeľ popradského letiska Patrik Františka nám potvrdil, že lietadlo má problém s kolesom. Navyše v hale došlo aj k výpadku elektriny.
26: Ospravedlňujem sa všetkým cestujúcim za včerajšie nepríjemnosti s elektrickou energiou, ale počas včerajšej búrky nám vypadol prívodná rozvodná skriňa.
22: Po viac ako 8-hodinovom čakaní sa dovolenkári dozvedeli, že nikam neodletia. Na miesto Grécka prečkali noc v tatranskom hoteli.
23: Čakáme na SMS, kedy nám príde správa na náhradný let, ale nikto nevedel konkrétne. Nie nám nič povedať, že toľko zatiaľ. Snaď odletíme.
22: Dovolenkári sa dočkali. Dnes popoludní prišlo po nich náhradné lietadlo.
25: Postarali sa o vás?
27: Postarali. Všetko v pohode. Ubytovanie krásne. Možno lepšie ako tam, kam ideme.
24: Ja sa teším aj na dovolenku, aj z dovolenky, ktorú už práve mám.
25: Všetko dobre dopadlo, tak hádam, bude už aj dovolenka v poriadku.
22: Na lietadlo čakajú Slováci aj v dovolenkovej destinácii Chalkidiky. Neplánovane sa im predlžila dovolenka o jeden deň. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Žiaci strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove bodovali v zahraničí. V Južnej Koreji vyhrali neoficiálne majstrovstvá sveta v robotike, súťaž RoboCup. Presadili sa v kategórii, kde nepoužívali skutočného robota, ale pracovali s virtuálnym. Nejde pritom o ojedinelý úspech. Rovnakú súťaž vyhrali už aj pred rokom v Brazílii.
28: Toto bola súťažná mapa a ten robot je v podstate naše riešenie, ako to bludisko máme prechádzať.
29: Zvládnutím tejto úlohy žiaci dnes už absolventi Prešovskej školy rozhodli o svojom víťazstve. Dokázali tak obhájiť minuloročnú výhru Marko Saloky.
28: Plus minus 6 mesiacov trvala nejaká tá oficiálna príprava po škole.
29: Žiaci súťažili v kategórii záchranárskej simulácie, v ktorej mal byť virtuálny robot záchranárom. Uspeli tí, ktorí splnili zadanie najlepšie. Najväčšími súpermi sa ukázali byť týmy z Argentíny a Iránu. Vyučujúci programovania Peter Vargovčík, po ňom absolvent školy Jakub Lazorčák.
30: Dá sa povedať, že v týchto krajinách existuje systém podpory tímov, ktoré sa venujú robotike.
31: Ten súboj, hlavne teda tie prvé dni, bol naozaj veľmi tesný. Ide o to, že každým dňom tie mapy sú ťažšie a ťažšie, takže lepšie softvery vyniknú hlavne na konci.
29: A práve virtuálny robot prešovských žiakov uspel. Dôležité bolo, že pritom dokázali spolupracovať Jakub Lazorčák a Boris Krátky.
31: Ak by tá spolupráca nebola správna, tak ten robot by nefungoval alebo by fungoval inak, ako je očakávané.
2: Vyhrali sme rovno dve prvé miesta. Jedna je za to snaženie, čo do toho dávate celý rok, a druhá je samostatná kategória. Dostanete vlastne úlohu, ktorú musíte do 24 hodín naprogramovať.
29: Reaguje vyučujúci odborných predmetov Matúš Taliga.
3: Tak ako učiteľ jasne vidím, že to zmenilo ich ďalšie vzdelávanie a tiež ich to pripraví na to reálne prostredie v tom pracovnom živote.
29: Európske kolo Robocupu bude o rok hostiť Nitra. Prešovská škola by už chcela súťažiť s reálnym robotom. Peter Vargovčík.
30: Cieľom tej súťaže je v roku 2050 postaviť futbalový tým proti najlepším futbalistom z mesa a kosti.
29: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Takmer 100 rokov spájal dve časti Vrábeľ. Od dnes ale most ponad Telínsky potok čaká kompletná prestavba. Odborníci označili ho stav za havarijný a počas rekonštrukcie bude úplne uzavretý.
4: Primátor mesta Viktor Németh hovorí, že most je z roku 1934 a jeho technický stav sa za posledné 10 ročia výrazne zhoršil.
5: Podľa súčasného stavebno-technického posúdenia sa nachádza v 7. stupni, čiže môžeme ho nazvať, že je v havarijnom stave.
4: Dnes sa začína jeho rekonštrukcia. 92-ročný most nahradí úplne nový. Prestavba ovplyvní motoristov aj chodcov. Opäť Viktor Németh.
5: Pamätali sme aj my na to, že teda sa to dotkne občanov nášho mesta a pre nich sme pripravili náhradné riešenie, nový chodník cez staré ihrisko, napojený na mestskú polikliniku.
4: Nákladné autá s hmotnosťou nad 12 tón budú musieť Vráble obchádzať cez okolité obce. Osobná doprava zostane v meste, vodiči však budú využívať vyznačené obchádzkové trasy po miestnych komunikáciách. Most má v správe Nitriansky samosprávny kraj, hovorí Jakub Takáč z komunikačného oddelenia župy.
6: Most vo Vrábloch financujeme z úverových prostriedkov kraja, za jeho rekonštrukciu zaplatí župa viac ako 820 000 eur. V našom kraji sme za necelé 4 roky opravili už 93 mostov, pričom toto číslo do konca aktuálneho roka narastie na 108.
4: Miestni mu kedysi hovorili Pastierský most. Práve tadiaľ to totiž gazdovia preháňali dobytok na pastvu. Za takmer 100 rokov sa s ním spája aj množstvo legend, hovorí miestna folkloristka Darina Valová.
7: Že tu boli bosorky pod týmto mostom, že čápali vo vode. Tak sme sa to dozvedeli od starých babičiek, čo sa ešte báli. Tade to prejsť o polnoci.
4: Most by mal vodičom aj chodcom opäť slúžiť na jar budúceho roka. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Nenápadný chrobák, ktorý dokáže zlikvidovať celé porasty jaseňov, je už aj na Slovensku. Odborníci poprvý raz potvrdili výskyt krasoňa jaseňového, jedného z najnebezpečnejších invázných škodcov týchto stromov. Objavili ho počas pravidelného monitoringu v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov. Našli tam 18 dospelých jedincov.
8: V týchto dňoch musia odborníci skontrolovať desiatky stromov na Dolnom Zemplíne. Okrem obce Streda nad Bodrogom sa doposiaľ ďalší výskyt nepotvrdil. Vysvetľuje riaditeľka odboru rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave Ivana Kurhajcová.
9: Cieľom týchto prieskumov je zistiť hranicu, pokiaľ sa tento škodca vyskytuje. V teréne je 20 ľudí, sme rozdelení po dvoch, troch ľuďoch po skupinkách.
8: Krasoň jaseňový meria len niekoľko milimetrov a má charakteristické zelené sfarbenie. Ide o škodcu, ktorý napadá stromy rodu jaseň. Opäť Ivana Kurhajcová.
9: Larva vlastne žije pod kvorou v líku a larva vyžiera chodbičky, ktorými prerušuje tok živín a vody stromu a ten strom postupne odumiera.
8: Prítomnosť tohto chrobáka sa potvrdila predčasom aj v Maďarsku. Pravdepodobne sem prišiel z Ukrajiny, vysvetľuje Ivana Kurhajcová.
9: Ukrajina je vlastne najbližšia krajina, ktorá mala tento výskyt, ale tento škodca bol zavlečený aj do Ukrajiny, zase z Ruska, a jeho pôvod je teda Ázia.
8: Reaguje minister poľnohospodárstva lesa a vidieka Richard Takáč.
10: My už ale robíme rôzne kroky a už aj zasadalo v tejto veci, aké rôzne typy opatrení sa budú v tomto prípade realizovať. Samozrejme, Európska komisia je maximálne súčinná.
8: Napadnuté jasenie bude potrebné zlikvidovať. Len tak možno zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu a ochrániť zvyšné porasty. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: V obľúbenej turistickej lokalite Vlčiareň, nedaleko Smoleneckého zámku v okrese Trnave, vyrastie nový altánok. Drevostavba s nezvyčajným architektonickým riešením ponúkne turistom tienisté miesto na oddych aj vyhliadku na lesy Malých Karpát. Projekt Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavského kraja je dielom študentov budúcich architektov.
11: Altánok vznikne na križovatke troch turistických trás, kde ochranári vybudovali prvý už pred 12 rokmi, hovorí Alexander Lačný, riaditeľ správy chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.
12: Sme nemali toľko finančných prostriedkov ako v súčasnosti, takže sme to spravili v takom minimalistickom štýle, ale aj napriek tomu si ľudia toto miesto obľúbili, sú tu veľmi pekné výhľady na najvyššie kopce Malých Karpát. Všímali sme si, že tu trávia čas, oddychnú si tu na ceste medzi Smolenickým zámkom a jaskyňou.
11: Vybudovanie nového altánku iniciovala Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavského kraja, ktorá na projekt oslovila študentov stavebnej fakulty STU v Bratislave. Vznikol tak originálny návrh, hovorí budúci architekt Ivan Sádecký.
13: Riešili sme pobytové posedenie, zároveň prestrešeným altánku vzniká pobytový priestor a vieme z toho využívať hľadisko pre navrhnuté javisko, kde môžu prebiehať rôzne environmentálne podujatia.
11: Konštrukcia altánku je vybudovaná z trvalý jeho smrekovca a ozvášňuje ho lamelové opláštenie, hovorí riaditeľka KOCR Agáta Mikulová.
14: Je extravagantná a násil sme vyberali tento typ altánku, aby mohol byť využívaný aj na vzdelávacie účely a rôzne workshopy. Nechceme spolupracovať s lesmi Slovenskej republiky aj s Chakao Malé Karpaty.
11: Okolo idúci turisti vybudovanie altánku vítajú.
15: Určite bude na dobrom mieste, aj stromy sú teda akurát, aj vôbec aj tá striežka, veľmi dobrá vec.
16: Myslím si, že je to veľmi zaujímavé aj ako turistická atrakcia, že to môže slúžiť aj ako taký odpočinok, taká medzizastavka pre turistov, ktorí touto trasou prechádzajú.
11: Altánok na Vlčiarni bude stať takmer 100 000 eur. Trnavský kraj naň získal väčšinu financií z Fondu na podporu cestovného ruchu. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Dnešný ruský útok na Ukrajinu si vyžiadal 11 mŕtvych. Terčom bola Odesa, Sumy, Cherson aj obce v Černihovskej, Dnepropetrovskej, Mykolajivskej a Záporožskej oblasti. Strely zasiahli viacpodlažný i rodinný dom, sklad výrobného podniku a plynovod, čo spôsobil požiar. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas návštevy Kyjeva povedala, že Ukrajina a Európska únia uzavreli dohodu o spoločnej výrobe dronov. Dohoda má pudlenie spojiť znalosti Ukrajiny s kapacitami európskeho priemyslu. Americká NASA a ruská vesmírna agentúra Roskosmos sa dohodli na predĺžení prevádzky medzinárodnej vesmiernej stanice ISS do konca roka 2030. Stanica, ktorá funguje od roku 1998, mala pôvodne fungovať a byť v prevádzke len do roku 2024. Rusko aj Spojené štáty vyvíjajú vlastné orbitálne stanice, no plánujú výmenu technických informácií pre budúcu koordináciu po ukončení prevádzky ISS. No a so žurnálom sa ešte vrátime späť k nám domov. Výbehy pre psov majú v mestách svoj význam. Podľa trénerov pomáhajú so socializáciou a po

0: Pôvodom je napríklad súkromný pozemok, poľovný revír, ale aj strhnutie zvery.
1: Bo je minimum takých bičov psa, ktorí dajú ruku do ohňa za toho svojho psíka, že je okamžite v každej chvíli ovládateľný. Ten pes, aj keď nikdy nejako zver neštval, ale ako náhle sa dostane do styku s čerstvým pachom, alebo pred ním vybehne zajac, alebo nejaká srnčia zver, je to svojím spôsobom šelma, ktorá samozrejme potom tú zver štve a vo veľa prípadoch sa stane, že ju poraní alebo aj strhne.
0: Miriam Domiková aj preto navrhla vybudovať psí park v Rožňave, kde takýto priestor zatiaľ nie je.
2: Malo to by vlastne ihrisko, tiež aj s takými tými agility prvkami. My sme tak počítali do tých 10 000.
0: Rožňavská samospráva uvádza, že projekt predložený v participatívnom rozpočte nezískal dostatočnú podporu obyvateľov. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
3: Napriek tomu je vedenie mesta otvorené vybudovaniu takéhoto priestoru. Mesto Rožňava zvažuje možnosť si tento zámer osvojiť a zrealizovať ho vo vlastnej réžii.
0: Psie parky podľa trénerky psov Luizy Hockickovej slúžia na socializáciu aj bezpečný pohyb.
4: Psie parky a výbehy sú podľa mňa v meste skvelá vec. Pomáhajú najmä ľuďom, ktorí nemajú možnosť pustiť psa na voľno v prírode a tiež psom, ktoré sú veľmi spoločenské a potrebujú priestor na pohyb. Na druhej strane však podľa mňa veľká nevýhoda psích parkov je, že mnohí majitelia ich začnú vnímať ako náhradu bežnej prechádzky.
0: Prekážkou výstavby psích parkov môžu byť aj financie. Napríklad len jeden psí park v Petržalke stojí približne 30 000 eur. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
5: Sport. Španielsko si po 16 rokoch opäť zahrá o futbalový titul majstra sveta. Po skvelom výkone včera zdolalo v semifinále v Dallase suverénne Francúzsko 2-0, keď v prvom polčase premenil pokutový kop Oyarzabal a v druhom pridal poistku Poro.
6: V prvom rade ďakujeme. Vieme si predstaviť, ako je celé Španielsko šťastné. My sme tiež. Tento zápas bol extrémne dôležitý a víťazstvo chceme venovať aj všetkým Španielom, ktorí nás na diaľku hnali dopredu. Mojou povinnosťou je vydať zo seba všetko. Dnešok ale nebol o mojom góle, ale o práci celého tímu. Všetkých 26 hráčov. Teraz sa už musíme sústrediť na finále.
5: No a v ňom sa v nedeľu v New Yorku stretnú s víťazom dnešného druhého semifinálového zápasu medzi Anglickom a obajcom titulu Argentínou. Duel štartuje o 21. hodine a vysiela ho televízny Šport.
7: Predpoveď počasia.
5: Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinelé búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10 stupňov, denná 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor.
7: Žurnál Rádia Regina.
5: Pripravili a vysielali ho pre vás Ala Kováčová, Román Kbísek a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 17 hodín 26,5 minúty.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Betliari a dlhá kolona v Košiciach, pridávame aj správy z dopravy. Na ceste číslo 67 medzi Betliarom a Gemerskou Polomou vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty, prejdete striedavo. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si v kolóne postojíte takmer pol hodiny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na moste VZS obojsmerne. V Bratislave si 10 minút počkáte. Počkáte na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, na Dostojevského hrade a Vajanského nábreží smerom k mostu SNP a na Karadžičovej a Legionárskej smerom na Račianske Mýto. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok, obídete ho po ulici 1. mája. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12. Cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný letný júlový stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dnes dychovky zvlášť. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Ponúkneme vám v ňom niekoľko tipov, kam sa vybrať za dobrou dychovkou počas najbližších dní. Okrem dvoch plánovaných festivalov to budú aj koncerty vašich obľúbených kapiel. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Mesto Senec v spolupráci s miestnou dychovou hudbou Senčanka pripravujú sériu letných promenádnych koncertov pri dychovkách. Tá odštartovala už 5. júla vystúpením domácej Senčanky. Pokračovať bude aj tento víkend, a to konkrétne v sobotu 18. júla o 19. Na námestí 1. mája pred Mestským kultúrnym strediskom v Senci sa tentoraz predstaví dychový orchester mesta Galanta.

Tradíciu koncertov dychových hudieb pestujú dlhodobo aj v Trnave. Priestor amfiteátra je na to ako stvorený. Najbližšiu nedeľu 19. júla sa tu predstaví takmer domáca dychová hudba Modrančanka. Je to kapela, ktorá sídli v mestskej časti Trnavy v Modranke. Prednedávnom oslávila okrúhlu storočnicu. Podľa slov najstarších pamätníkov žijúcich v Modranke možno existenciu v tejto mestskej trnavskej časti datovať do roku 1903. Jej fungovanie však utlmila a neskôr úplne znemožnila Prvá svetová vojna. V súčasnosti má najstarší člen Modrančanky 72 rokov a stabilne sa ich stretáva na skúškach 12. Sem tam vraj niekto príde i na výpomoc. Členovia sa stretávajú každý piatok o 19. v priestoroch bývalej Modrančanskej hasičárne. Chodia hrať na rôzne akcie, robia i plesy, festivaly a svadby a už 40 rokov udržiavajú peknú veľkonočnú tradíciu a hrávajú po celej dedine od domu k domu. Ak si chcete vypočuť Modrančanku naživo, možnosť máte už túto nedeľu 19. júla v priestoroch amfiteátra v Trnave.

trošku v predstihu pripravujú na najbližšiu sobotu 18. júla tradičný Anna Bál v dolnosúčanskej časti Polníky. Zahrať do tanca i do spevu prídu obľúbení legrúti, tak si to nenechajte ujsť.

Na Trenčiansku zostaneme aj v našej nasledujúcej pozvánke. Už 17. ročník Zlatovského festivalu sa bude konať túto nedeľu 19. júla o 15. v parku pri kultúrnom dome v Trenčine Zlatovciach. Tešiť sa môžete na vystúpenie dychovej hudby Grinavanka, Březoviané, Textilánka a zahrajú si tu opäť aj Legrúti.

Netradičné podujatie pripravujú aj v rámci Trenčína, európskeho hlavného mesta kultúry, a to už na budúci utorok 21. júla. V meste Matúša Čáka sa predstaví UNT Dechovka, americká univerzitná kapela s československým srdcom. Je to výnimočné hudobné teleso, ktoré pôsobí na University of North Texas v USA. Ide o prvú a jedinú univerzitnú dychovú kapelu svojho druhu v USA, ktorá sa venuje českej a slovenskej dychovej hudbe. Kapela vznikla v roku 2004 s podporou organizácie Czech Education Foundation of Texas. Jej členmi sú študenti univerzity, ktorí sa rozhodli spoznávať a ďalej rozvíjať hudobné a kultúrne dedičstvo Čechov a Slovákov v ďalekom Texase. Prvá zostava kapely študovala pod vedením známej dychovej hudby Stříbrňanka a v tejto spolupráci pokračuje aj nová študentská zostava z roku 2006. Poslaním UNT Dechovka Band je prepájať hranice krajín, jazykov aj samotnej hudby. Prostredníctvom dychovky spája ľudí, mesta a kultúry a prináša českú a slovenskú hudobnú tradíciu publiku aj za oceánom. Vystúpenie tejto nevšednej formácie si teda môžete pozrieť v utorok 21. júla o 18:30 na Mierovom námestí v Trenčíne.

No a poďme aj k našim susedom. Obľúbená dychová hudba z Dolnečanka slávy polstoročie. Svojich 50 rokov oslávi ako inak aj v rámci festivalu Miroslava Nauče a uvedie do života aj svoj najnovší album. Na festivale v Zdonkách vystúpi orchester základnej umeleckej školy z Kroměříža, dychová hudba Hulíňané, Polančanka, Zdounečanka a Glória. Podujatím, ktoré sa bude konať v Zdonkách túto sobotu 18. júla, vás slovom prevedie Ivanka Slabáková a Jiří Kokmotos. Tam by ste určite nemali chýbať.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných prázdninových dychovkových pozvánok už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri dobrej dychovke aj zajtra po 20. V relácii Kapela Hraj si okrem iného predstavíme najnovší album dychovej hudby Krásinka. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Malý princ ležal v tráve a plakal. V tom sa zjavila líška. Dobrý deň, povedala líška. Dobrý deň, zdvorilo odpovedal malý princ. Obrátil sa, ale nič nevidel. Som tu, ozval sa ten hlas, pod jabloňou. Kto si? Spýtal sa jej malý princ. Si veľmi pekná. Ja som líška, povedala líška. Poď sa so mnou hrať, navrhol jej malý princ. Som taký smutný. Nemôžem sa s tebou hrať, povedala líška. Nie som skrutená. Ach, prepáč, povedal malý princ. Ale po krátkej úvahe dodal, čo znamená skrotiť? Ty nie si odtiaľto, povedala líška. Čo tu hľadáš? Hľadám ľudí, odpovedal malý princ. Čo znamená skrotiť? Ľudia, povedala líška, majú pušky a poľujú. Je to veľmi nepríjemné. Chovajú aj sliepky. Je to ich jediná prednosť. Hľadáš sliepky? Nie, odpovedal malý princ. Hľadám priateľov. Čo znamená skrotiť? Je to už takmer zabudnutá vec, povedala líška. Znamená to vytvoriť putá. Vytvoriť putá? Pravdaže, povedala líška. Ty si pre mňa zatiaľ len malý chlapec, podobný 100 000 malých chlapcov. A nepotrebujem ťa. A ani ty ma nepotrebuješ. Ja som pre teba líška podobná 100 000 líšok. No ak si ma skrotíš, budeme jeden druhého potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete. Ja budem pre teba jediná na svete. Začínam rozumieť, povedal malý princ. Jest tu je jedna kvetina? Myslím, že si ma skrotila. To je možné, poznamenala líška. Na zemi sa dá všeličo zažiť. O, to nie je na zemi, povedal malý princ. Zdalo sa, že to v líške vzbudilo veľký záujem. Na nejakej inej planéte? Áno. Sú na tej planéte poľovníci? Nie. To je zaujímavé. A sliepky? Nie. Nič nie je dokonalé, vzdychla líška. Ale vrátila sa k svojej myšlienke. Môj život je jednotvárny. Poľujem na sliepky a ľudia poľujú na mňa. Všetky sliepky sú si podobné a všetci ľudia sa navzájom podobajú. Tak sa dosť nudím. No ak si ma skrotíš, môj život bude ako ožiarený slnkom. Spoznám zvuk tvojich krokov, ktorý bude iný ako všetky ostatné. Tie ostatné kroky ma zaháňajú pod zem. Tie tvoje ma privolajú z nory ako nejaká hudba. A potom pozri, vidíš tam tie obilné polia? Ja chlieb nejem, obilie je pre mňa zbytočné. Obilné polia mi nič nepripomínajú. A to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to teda skvelé, keď si ma skrotíš. Zlaté obilie mi ťa bude pripomínať. A ja budem mať rada šumenie vetra v obilí. Líška zmlkla a nadlho sa zahľadila na malého princa. Prosím ťa, skroť si ma, povedala. Veľmi rád, odpovedal malý princ. Ale nemám veľa času. Musím si nájsť priateľov a spoznať veľa vecí. Spoznáme len tie veci, ktoré si skrotíme, povedala líška. Ľudia už nemajú čas, aby niečo spoznávali. Kupujú si u obchodníkov celkom nové veci. Ale pretože nejestvujú obchodníci, čo by predávali priateľov, ľudia už priateľov nemajú. Ak chceš mať priateľa, skroť si ma. Čo mám urobiť? Spýtal sa malý princ.
Musíš byť veľmi trpezlivý, odpovedala Líška. Najprv si sadneš do trávy, trochu ďalej odo mňa, asi takto. Ja sa budem na teba pozerať kútikmi očí a ty nebudeš nič vravieť. Reč je prameňom nedorozumení. Ale každý deň si budeš môcť sadnúť trochu bližšie.

druhý deň prišiel malý princ zasa. Bolo by lepšie, keby si prichádzal v tú istú hodinu, povedala Líška. Ak napríklad prídeš o 4. popoludní, už o 3. začnem byť šťastná. Čím väčší čas pokročí, tým budem šťastnejšia. O 4. už budem nepokojná a usúžená. Objavím cenu šťastia. No ak budeš chodiť hocikedy, nebudem nikdy vedieť, na ktorú hodinu si mám pristrojiť srdce. Je potrebné zachovávať isté zvyky. Čo je to zvyk? Spýtal sa malý princ. Aj to je čosi, na čo sa veľmi zabúda, povedala Líška. Je to niečo, čo odlišuje jeden deň od ostatných dní, jednu hodinu od ostatných hodín. Napríklad aj moji poľovníci majú jeden zvyk. Vo štvrtok tancujú s dedinskými dievčencami. A tak je štvrtok nádherný deň. Chodím sa vtedy prechádzať až do vinice. Keby poľovníci tancovali hocikedy, všetky dni by sa navzájom podobali a ja by som nemala prázdniny.

Tak si malý princ skrotil líšku. A keď sa priblížila hodina odchodu, líška povedala: budem plakať. Sama si si navidne povedal, malý princ. Neželal som ti nič zlé, ale ty si chcela, aby som si ťa skrotil. Pravdaže, povedala líška. Ale ty budeš plakať, povedal malý princ. Pravdaže, povedala líška. Takže nič z toho nezískaš. Získam, povedala líška. Vďaka farbe obilia. Potom dodala: choď sa ešte raz pozrieť na ruže v záhrade. Pochopíš, že tá tvoja je jediná na svete. Vrátiš sa ku mne, aby si mi dal s Bohom, a ja ti darujem tajomstvo. Malý princ šiel znova pozrieť na ruže. Vy sa na moju ružu vôbec nepodobáte. Vy ešte nie ste nič, povedal im. Nikto si vás neskrotil a vy ste si neskrotili nikoho. Ste také, ako bola moja líška. Bola iba líškou, čo sa podobala 100 000 ostatných líšok. Ale ja som si z nej urobil priateľku a teraz je jediná na svete. A rúže boli veľmi zarazené. Ste krásne, ale ste prázdne, povedali im ešte. Nemožno pre vás zomrieť. Prirodzene, obyčajný okoloidúci by si myslel, že moja ruža sa vám podobá. Ale ona jediná je dôležitejšia ako vy všetky, pretože práve ju som polieval, pretože ju som dával pod sklený zvon, pretože ju som chránil zástenou. Pretože jej som pozabíjal húsenice, okrem 2 alebo 3, z ktorých majú byť motýle. Pretože ju som počúval, ako sa žaluje, alebo vystatuje, alebo dokonca ako niekedy mlčí. Pretože je to moja ruža. A vrátil sa k líške.

výška. Tu je moje tajomstvo. Je veľmi jednoduché. Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. To hlavné je očiam neviditeľné, opakoval malý princ, aby si to zapamätal. Čas, ktorý si venoval svojej ruži, robí tvoju ružu takou dôležitou. Čas, ktorý som venoval svojej ruži, opakoval malý princ, aby si to zapamätal. Ľudia zabudli na túto pravdu, povedala Líška, ale ty na ňu nesmieš zabudnúť. Ty budeš navždy zodpovedný za všetko, čo si skrotíš. Si zodpovedný za svoju ružu. Som zodpovedný za svoju ružu, opakoval malý princ, aby si to zapamätal.

Peter Mikulík rozprával 8. časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoána de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Ritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín, 15 minút a my vás vítame kolo sluchania rusinských rádionovín. Prehotovila ich pro vás redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košiciach vás pozdravuje zvukový technik Sergej Kovač i moderátorka Anna Zamudovská. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusinského diania. Najskôršie sa ale posmotrime na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať témy 15. ričníka Rusinskoj Vatry, ktorá sa prošlý víkend odbola v Malým Lipniku. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Od 13. do 19. júla prebiehať na hradi Stará Ľubovňa 20. ričník teatrového festivalu pod názvom Haluškovej kráľ Madagaskaru. Prepovídka i s spivánkami i interesným programom sobie prechodí môžu užatý pri rýznych časových vstupách čerez deň. Vohorlacký muzej v Humením sobie pro svojich navštíviteľov prerechtoval interesný letní program, u ktorým sa zabavľať nielen deti, ale i dorosle. Už 18. júla sa odbude podia pod názvou Po slídiach mladých šlechticiv, ktorú bude tvoriť zažitkové putovania expozíciou Škola tanca, ale i tvorivá dielňa. 24. júla sa odbude vernisáž výstavy Vytvarné spektrum v prostorách historičného kaštieľa. 25. júla čekať na svojich prechodžích remeselný deň pod názvom Preplítania, ktorý bude prechodiť v skanzení kolo kaštieľa. I u nedeľu 26. júla sa najväčšie deti môžu tešiť na sprovádzania kaštieľom i s princeznou. Už čo víkend sa odbude 57. ričník festivalu Rusinskoj kultúry pod názvom Ozvena Vovčích hor, ktorý každoročne prebiehať v seli Vlič. Trojdňová podia ponúkne prichodžím interesný program u podoby kreatívnych tvorín, muzičných náuk, učiniem o folklóri, ale i spivackých i tanečných vstupiň, u ktorých sa predstavľať artist nielen z okolici, ale i zo širšieho regiónu. Festival Rusinská Vatra v Malým Lipniku čerez minulší víkend napísal už svoju 15. kapitolu. Podia, jaká v minulosti začínala len nevelikou zabavou kolo ohňa, rokami vyrosla na jeden z najväčších rusinských festivalov na Slovákii. Jubilejný ročník festivalu sa započal už četver, a to premýtaniom peršoho rusinského cílovečerného filmu Potopa. Vecej na mikrofon Ladislava Jasika predĺžuje direktor festivalu Petro Štefaniak.
1: Toho roku sme začali jubilný ročník tak nezvyčajný, lebo sme ho začali četver. Začali sme letným kinom, kde sme promítali rusínsky film Potopa. Bolo to také otváraca brána toho festivalu, lebo od budúceho roka plánujeme mať toto letné kino jak súčasť samotného festivalu. Aktuálne to bolo v spolupráci s Ľubuňanským osvitným strediskom. Dúmam sobi, že aj keď to bolo o deň skorýše a pre ľudí môže také prekvapenia, ľudia prišli, ohodnotili film pozitívne, že sa im ľúbil.
2: Promítaniu filmu Potopa predchodila diskusia s tvorcami filmu, a to producentom Tomášom Gičom a scenaristkou Dominikou Udvorkovou, ktorých sám osobou tešiť úspech, aký film dosiahnul, čo sa projavilo i v 6 filmových oceneniach Slnko v sieti. Vysiduje Tomáš Gič a po ním Dominika Udvorková.
3: Film Potopa dneska videlo na Slovensku už skoro 30 000 divákov. My samozrejme, keď sme pripravovali film Potopa, tak sme to zamýšľali ako festivalový film, takže film mal premiéru v Argentíne na festivale Mar del Plata, kde vyhral cenu Signis a následne bol uvedený v rámci azijskej premiéry na festivale India Goa, a to bol aj náš zámer, uviesť ten film na festivaloch. Avšak, čo sa týka tých divákov, tak predsa len je to film v rusínčine, je to trošku arthouse-ový žáner, takže nečakali sme, že príde do kín až toľko divákov. Robili sme teda väčšiu kampaň, ale veľmi príjemne nás prekvapili diváci.
4: Myslím, že keď sme začali tvoriť tento film, tak nikto ani nezamýšľal, že to vlastne dopadne takto úspešne. My sme v prvom rade chceli urobiť dobrý film a chceli sme proste urobiť autentickú výpoveď o tých ľuďoch a o tej udalosti, ktorá sa stala, takže nás to veľmi príjemne a krásne prekvapilo, že to vlastne dopadlo takto krásne. Nakoniec sme ani nevedeli, že robíme divácky film, keďže sa to vlastne divákom najviac páčilo, a na to, že to mal byť vlastne trošku taký artový film, tak prišlo o mnoho viacej divákov, ako sme čakali, a sme z toho všetci strašne šťastní.

0: volebný program 15. ročníka festivalu Rusinská vatra v Malým Lipniku si rozpočal u piatnicu po obidi vystupňom detských kolektívy s názvou Detský svit. Vystupili v ním kolektívy folklorného ansamblu Makovička zo Svidnika a folklorného ansamblu Radosť z Kamionka, jak i solisti spívací a to sestra Zamiškova, súrodenci Karašova a sestra Šestakova. Vysiduje režisérka programu Mária Pajzinková.
1: My sme na Rusinskej vatri mali premiéru, my sme tu prešli raz a privala im za sobou dvi tanečné skupiny. Tu najstaršiu, čo už robí tanci, ale jem prinesla aj tú tretiu tanečnú skupinu, jaká robí detské hry, Joheta na koničku. Prišli sme vyložene s rusínskym repertoárom, spevacká skupina, ľudová hudba. No a jem nadšená, no ľubiť sa mi jednak aj to spôsob prípravy i vôbec všetko.
0: Čo povíste na tú dúmku, že dáte celý program iba deťom, keďže deti sú naša budúcnosť a že by proste aj u nich sme podporovali toto tradícii?
1: Za to deťom treba dávať a veľa programu treba dávať deťom, lebo my keď chceme ich motivovať, že by oni vlastne jednak spívali, tancovali, hrali, my im musíme otvoriť priestor. A keď im otvoríme priestor, tak oni vlastne jeden súbor z druhého je motivovaný a idú do peredu. Takže ja jem nadšená, že sú detské programy.

0: Solisti spievajú v jaký folklórny ansambel Radosť Kamiunk, na akordeóne doprovádzal Martin Karaš.
1: Tak my sa tešíme, že môžeme tu vše vstúpiť a hlavne naša mladá generácia za to, že je treba vesť toto deti ku tomu našomu folklóru, takisto ku našomu jazyku, zvykám, obyčajom. No a my sa snažíme v našich kolektívach, či už Barvinočok alebo Radosť, vesti toto deti ku tomu. No a na Vatri sme vystúpili so zvykoslovným takým pásmom, kde deti sa hrali na regrútev. No a bolo to barz také interesné, bo toto pásmo im barz šidit, aj oni radi to robia, kde napodobňujú vojakov, kde napodobňujú regrútev, kde napodobňujú toto zvyk obyčaje, ktoré videli od dospelých svojich. Čiže pre mňa osobitne je toto pásmo také ešte o to vecej také vzácne, že už toto obyčaje spojené s regrútskými tradíciami odchodia nám zo sel za to, že vlastní asentírk a odvod na vojnu, to už chvala Bohu nemáme a ja sa aj tešu, že nemáme. Daj Bože, že by tak bolo, že by len v súborách sme museli toto prezentovať.
0: V rámkach súprovodného programu bol na Rusinským atri v Malým Liptinku odprezentovaný projekt Spievaná prohuľka, o ktorý nám vecej povila jeho autorka Martina Leňová.
2: No tak Spievaná prohuľka je, bom povila, taký unikátny a originálny projekt za to, že je perší projekt svojho druhu u nás medzi Rusinami. Je to projekt, ktorý má je modernú a súčasnú formu, približne

0: brstišu, že majme tot prostor na Rusínskej vatri.
1: Spive moho rodu je celoslovacký festival spivakiu Rusínskoj národnej spivanky, ktorý má za cíľ utrimovať i propagovať muzičné bohatstvo Rusínov na Slovákii. A jak raz spive moho rodu bola názva i ďalšieho piatnicového programu na 15. ričníku festivalu Rusínska vatra v Malým Lipniku, z ktorého materiál do dnešných radionovín prerechtoval náš kolega Ladislav Jasik.
2: V rámkach koncertu Spivo moho rodu vystúpili laureáti a úspešne ocenení interpreti, ako brali účasť na bolších ročníkoch spomínaného zmáhania. Na Rusínsky vatri v Malým Lipniku sa tak predstavilo trio Kečera z Jakubian, Simona Kašper, divocké menom Kačmarová zo Stročina, Branislav Lajčák z Oriabine a trio Magurovek z Umenoho. Vysíruje najstarší účastný koncertu Janko Magura.
3: Tak sme vybrali také 4 spivanky, ktoré sú moji autorské. Ujali sa, lebo už preberávať melódii nejaké skupiny spievačské jedno s druhým. No a trochu nás zaskočilo tak, bo divča staršia Lenka pochorila, prakticky nemohla tu prísť a sme to riešili tak, aby neostalo hluché místo, bo Mariana Železná s nami kamarátka na to organizovala, tak Kaťa, že ideme zaspívať jak duo. Prakticky nám sa spívať aj dvom dobrý, aj trom dobrý, lebo človek sa musí prispôsobiť, ale také spívanky, ktoré máme rozlobené na 3 holosy, to aj Milan Rendoš varil, že chybiť tam ten 3. holos. No snáď druhý raz bude príležitosť zaspívať tu aj trio, lebo už máme zaprošenia do kamionka na budúcej rok, takže prakticky uvedieme, jak sa to všetko je povinné.
2: Jak sa vám môže ľúbiť tá atmosféra, jaká tu je v Malým Lipniku, keďže to je jeden z najväčších festivalov tu v regióne Staroľubovni?
3: Tak sluchajte takto, keď sa organizoval prvý ročník, tak za mnou prišiel nebyščík Janko do Piriak s Peťom Štefaniakom a nás objednali, by sme tu prišli vystúpiť, takže to bolo šitej plechovej, tam vzadu to vozera jak hangar, tam to bolo prvý raz, sme tu boli prakticky pred 15 rokmi, bolo to hdej nalada dobrá, aj teperka, ja dúmam, že mať opodstatnenia ten festival, daj sa povistiť tú vatru, robiť, lebo sa tu poschodiť mnoho ľudí, ja vám poviem pravdu, ja tu stretil po 40 rokoch kamaráta Milana Šlemančíka z Trenčina, sme pozerali jeden na druhého a je to tak krásne stretnutie. Po 40 rokoch ozaj sa mi to ľúbiť, že ho tu stretím.
2: Piatnicový program bol završený programom s názvom Večer Rusínskej holosy, v ktorým vystúpili stoličného dževka z Veľkého Lipnika, známa ľudová muzika Milana Rendoša z Košec a perše rusínske repery na svete, jak sa vyhvárať Kalibri Gang. Vysiduje Ivan Hudak a po ním Kristian Hnat.
4: Všetké ruky hári,
5: ale chceme vás vidieť. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej

0: Bola tam emócia, bol to zážitok pro mene a bola zima, ale rozhebali sme to poriadne, takže každý sa zohrial, zaskakal, zaspívali sme si Stratujem holos a za mene jednička.
1: Tak môj dojm, ďalšia nová skúsenosť, možno pred publikom, ktoré bolo také veci formálnejšie, budem poviu, ale akože super, za mene rozhebali sme dáv, jak poviu Ivan, bavili sa ľudí, boli akože kolo nás pod stageom, takže za mene len kladné hodnotenia, takže ja im spokojný úplne.
2: Festivalovú sobotu 15. ročníka Rusínskoj vatry v Malým Lipniku odkryl program Mozaika regionu s pod názvom Kolo sebe, ktorý nám veci približila jeho režisérka Alexandra Bachledová.
3: V rámci tohto programu sme chceli vlastne všetkým návštevníkom a divákom ukázať, že na Slovensku, a teda konkrétne na severovýchode Slovenska, žijú mnohé etnika a jedným z takým najvýraznejším sú teda Rusíni, ale zároveň aj Gorali, a v minulosti ten kontakt tam bol medzi Rusínmi a Goralmi a toto sme si zobrali ako hlavnú myšlienku aj tohto programu. No a každý si odprezentoval z účinkujúcich to svoje, buď to goralské, alebo to rusínske, a v závere programu sme sa snažili poukázať na to, že čo nás možno spája v tých rovnakých melódiách, takže súčasťou na konci bola aj pieseň Ivanku, Ivanku, ktorá je veľmi podobná goralskej piesni Hej tam od Tater.
2: A spomínali ste, že účinkujúce boli aj rusínske účinkujúce, aj goralské účinkujúce, tak iba ste povili, že jaké skupiny alebo súbory vstúpili v tým programe?
3: Goralov v tomto programe reprezentovali speváci, mužská spevácka skupina Goroli z Lendaku, potom folklórna skupina Goral zo Ždiaru a solisti tanečníci Alexandra Beková a Miroslav Bek a zároveň aj folklórna skupina Ostruňanka, ktorá už predstavovala taký prienik medzi tým rusínskym a goralským, pretože sú grecko

0: katolického vierovyznania, ale zároveň sú tam aj nejaké goralské vplyvy, čiže cez nich sme sa dostali k tým rusínskym účinkujúcim a to bol folklórny súbor Staroľubovňan zo Starej Ľubovne a potom folklórny súbor Bardiov z Bardejova a program nám otvorila folklórna skupina z Malého Lipníka.
1: Ďalší sobotný program má v názvu Vitajte susíde s pod názvom Valachy se v ruteni a veci nám o ním pobysidoval režisér Peter Kovač.
2: Program Vitajte susedia Valachy se v ruteni bol o tom, že história, ale aj vlastne kreovanie identity rusínskeho etnika je historicky významne prepojené s takým označením toho ľudu, ktorý sem prichádzal vlastne cez Karpaty, tou valáskou kolonizáciou a tým valáským právom. Ten sa označoval v písomných prameňoch ako Valachy se v ruteni, Olachy se v ruteni, Vlachy ruteni etc. Sklávy a podobne. Čiže nebol to, ako počujeme, nebol to nejak etnicky jednoznačný ľud, ale práve tie obce na Spiši, na Hornom Spiši, Dolnom aj Strednom, ale aj mnohé naša ríši boli práve osídlené Rusínmi na tom valáskom práve a teda to boli ten taký ľud, ktorý sem priniesol ten taký valáský spôsob hospodárenia, živobytia a podobne. A to dá sa povedať, že aj veľmi výrazne a významne kreovalo vlastne tú identitu až do súčasnosti v tých rusínskych obciach na Spiši.
1: Kto každý, aké tíle sa folklórnym tým programy vystúpili?
2: V programe vystúpil folklórny súbor Čačina zo Spiskej Novej Vsi, folklórna skupina Zavadčan zo Zavadky, folklórna skupina Poráčan z Poráča, no a potom takí jednotlivci solisti Marek Reznický, Miroslav a Alexandra Beck a Peter Kovač.
1: Program Rusínskoj vátre v Malým Lipníku kolo areálu Rika Poprad bol u sobotu večer završený programom Kruhu života u podaniu folklórneho ansamblu Borievka z Kožec, po ktorým nasledovalo tradičné palenie vatre a tanečná zábava až do rana. Veci o programe v Kruhu života nám pobysidoval vedúci choreograf folklórneho ansamblu Borievka Jan Vajda.
3: Autorský program, ktorý sme pripravili s kolegami zo súboru, je v princípe zameraný na taký jeden príbeh takého jedného z možných kruhov života, ktorý človek môže prežiť, teda od narodenia až po hrob, môžeme to nazvať tak, s tým, že v tomto kruhu života sme vypichli niektoré životné udalosti v živote či chlapa, či ženy a prešli sme od detstva až vlastne ku koncu, kedy nakoniec sme ten kruh života opäť završili narodením ďalšieho dieťaťa a snažili sme sa priniesť pár tradícií zo Zemplína pre divákov tu na Rusínskej.
4: Rusínska vatra v Malým Lipníku okrem bohatého folklórneho programu ponúkať pro svojich navštíviteľov i interesný súprovodný program, v ktorým sobi každý nájde to svoje. Napríklad po už dnes spomínaní spívaní Prohuľci bola tak samo interesná i výstava Koriňa i Horizonte v podaniu molodoj fotografky Kataríny Štigulinskoj, s ktorou bisidu zapísal Ladislav Jasik.
5: Čo sa taká výstava Koriňa a Horizonte tak vznikla pri príležitosti mojho životného jubilea 30 rokov. A teda je to taký prierez mojom tvorbom za posledných daša poistí asi 12 rokov od mojich 18. Kde jem dostáva svoju prvú zrkadlovku na narodenin a od ktoho jem zachytávala cez fotoaparát to, čo sa mi páčilo aj na moje vlastné oči. A už jak odkazie aj ten názov výstava Koriňa a Horizonte, tak Koriňa v podstate sú to reprezentované fotografiami, ktoré zobrazujú moje Koriňa, čiže moje rodné sevo Šambron, okolicu Levočské verchy a zároveň aj moju najbližšiu rodinu, mojich kamarátov, ľudí, ktorí sú blízke mojemu srdcu. No a čo sa týka tých horizontov, tak v podstate tam sme chceli s mojom kurátorkom dať najavo, dáš sa poistiť takú metaforickú myšlienku, že kuknutý sa za horizont, čiže dáš to nepoznané. V mojom prípade sú to jednak cestovateľské fotky, čiže fotky zo zahraničia a jednak sú to teda fotografie portrétové, keďže ja sa cíču lepšie v tým krajinkárskych fotografií. A tá portretová fotka je pro mene možno, že troška je taký krok z mojej komfortnej zóny, takže horizont reprezentujú práve to.
1: Súprovodný program s názvou Oznacie tradíciou nám približila pracovnička Ľuboňanského osvitného centra Magdalena Šipošová.
6: Pre tento rok sme sa rozhodli ísť do sprievodného programu pod názvom Oznať sa tradíciou. Našim cieľom bolo nejako priblížiť techniky zdobenia textilu v minulosti, ale aj s modernými variáciami. A preto sme sa rozhodli pozvať si tú modrotlačiarku Luciu Dovalovú, ktorá robí ukážky toho, ako sa modrotlač kedysi robila a každý z účastníkov si môže vyskúšať v takom menšom, že ako na to a ako ten proces toho farbenia prebieha. Zároveň sme tu mali lektorku pre výšivku, čo je tiež jeden z takých nosných prvkov, ktorý sa na tom textile v minulosti aj v súčasnosti objavuje. Lektorkou bola Jarka Serbinčíková-Dubešová. No a v tej modernejšej podobe sme si tu pozvali Maroša Obšivána s technikou sieťotlače, čo je technika moderná, v podstate 20. storočie, ale rozhodli sme sa prenášať vlastne ľudový vzor takouto jednoduchou formou priamo na textil. Kto si textil priniesol, sol, tak sme ho označili, preto aj ten názov priamo tým motivom prevzatým z ľudovej vyšivky na to tričko, mikinu alebo čokoľvek si ten niekto priniesol.
1: My či s tankami, ako sa prezentujú na 15. ročníku Rusínskoj vatre, sme našli stanok občestva Sv. Jana Krstiteľa. Pri mikrofóni mám predsedu občestva otca Milana Jasika, tak znam, že ste na Rusínskej vatre dneska perši raz.
7: Sláva Isusu Christu, ďakujem za slovo. Je pravda, že perši raz sme, ale na druhým boku je tak, že už nás veci raz tu pozovali, zaklikali nás, raz nebol čas dobrý, raz nebol kto iti. No a dneska sme sa tak vobrali a je to aj dobrý, bo my či to má všetko má s tankami, kde si môže dať to kúpiť, alebo dáš to, môže sám pokoštovať da kúpe roha a tak ďalšie. Na taký telesné posilnenia, je to aj na duchovné posilnenia. Máme tak rozdelené stánku, že toto staršie publikácie dávame gratis, čo sú staršie kalendári, Artosa a tak ďalšie, aká fist. A novšie už takisto, bo najnovšie známe o tým, že je Sviaté písmo, Nový závid, aj knižočka molitvenek, alebo najnovšie čísla Artosu a tak ďalšie kalendári z toho roku. Tak ľudí smotrať, pozerajú, proda kotrech, to je dáš to nové, ešte nikda nevideli. Dám kotrech sa prosia, že čo to je, jak to je vlastne. Ale je to dobré, že sme tu, no aj takým spôsobom je taká propagácia nelen občestva, ale i naš rusínskeho díla.
1: Tradíciou Rusínskej vatre je tak samo i gastrofestival s názvou z regionálnej kuchni, kde toho roku bralo účasť 7 rusínskych sel, z ktorých jedno bolo i lemkivské zo susednej Poľšti.
8: Ja jem z Jakubian, Katarína Dudová a prezentujeme naše tak tradičné jakubianské jídla, šišku, zavívané, potom máme pečené pyroho, tak što maloša u nás robia, ale sú barz dobré, a kapusnicu.
9: A ja z Malého Lipnika, pani Maria Ilkovičová, mám tú kukelku, domácej sýr krávskej, mramorové koláči a tu je s posypkom kysnuté.
1: Pokračujeme ďalej, prešli sme k ďalšomu stoliku, na ktorým je tak samo plno jídla. Môžete povisti vaše meno, skadeľ ste i aké jídla ste tu prinesli do Malého Lipnika.
10: Takže všetkých pozdravujú. No a my sme z celá starína. Hlavne máme tu naše kukelky, to sú také slavnostné chlíby. No a tu najväčšia špecialita, starínska paliatka, plnená s gruľami. No a samozrejme, už máme aj z takých novších tu jedla, či picovník, či babovk, či kokosovk.
1: Ja sa teper nachodžu pri stoliku žen zo sela Kurov.
11: Ja je Marie Blaňarová a z Kurova sme toho roku tu do Malého Lipnika prinesli držkovú polivku.
12: Jesteśmy z Žegestovskej Bukoviny z Polski i máme ze sobou naše regionálne jedzenie, napríklad chlebek náš viejský ze smalcem, są również ciasta, do tego jest chlebek ziołowy, są drożdżówki różnego rodzaju, jagodzianki, różnego rodzaju też ciasta i przede wszystkim osypki.
1: Čiže my sme s našim mikrofónom prešli k ďalšomu selu.
13: Sme z obci Torisky, to je okres Levoča. A prinesli sme tu výborný sovotký kuch, to je veľký koláč s makovým polkom.
1: Ďalším stolikom, ktorý sa tu prezentuje, je selo Ihľan. Vidíme, že sme tu akurát prešli v čase, jak vo veľkým naberáte perohe, tak sú to nejaké vaše možno ihľanské špeciálne?
14: Tak neznám, čo sú špeciálne, ale sú to naše, lebo nás volajú pierohare, lebo každú sobotu museli byť tie navarené pierohe. Takže to sú gruľové s brinzom, si myslím, že variát po iných dedinách. Neznám, že sú špeciálne, ale sú také naše, hej, a stále mušať byty.
1: No a čo povieste na pyrohy, ktoré ste si nabrali?
15: Výborné pyrohy. Zatiaľ sme ochutnali iba jednu, ale veľmi dobré. Ja pochádzam tiež z toho kraja a musím povedať, že je veľmi dobré.
4: 15. ročník festivalu Rusínska vatra v Malom Lipniku bol završený nedeľu do obida, a to duchovným koncertom v grekokatolickej cerkvi, v ktorej vystúpila chlopská spievacká grupa Šambrinci iz Šambrona. Vecej na mikrofón Ladislava Jasika pobesedoval vedúci grupy Šambrinci Milan Štigulinský.
16: Zašpívali sme tak ľudové duchovné špívanky, ktoré sa nešpívajú priamo na liturgiách. Jeden špív sme mali liturgický, ktorý sa špíval na modlitbe večúrni z podoby hospody vo večer sej, ráž na spáne v tento večer, na ktorý my ešte staršie máme veľmi šľubné spomienky, keď sme chodili do cerkvy s našima starýma alebo i prastarýma rodičami a staré ľudia toto veľmi šľubne špívali, tak chceme to zachovať. No a potom sme vybrali špívanky príležitostné, ktoré sa špívajú. Jednu sme zašpívali veľkopostnú, jednu mariánsku, jednu, ktorá sa hna špívať na pohriboch, a jednu, ktorá sa špívať počas svätého prijímania.
1: 15. ročník festivalu Rusínska Vatra v Malým Lipniku zorganizovalo občanské združenia Molode Rusiny, Selo Malý Lipnik, folklórny ansambel Rutenia, Rusínska obroda na Slovensku a Ľubovňanský osvitný center. O zhodnočenia festivalu sme po jeho skinčiniu požiadali direktora Rusínskej Vatry Petra Štefaňaka.
17: Keď varíme o hodnočeniu, tak tu mám v sobe, že to je taká dôstojná šumná bodka za celým programom. Kotriečané sú v pohodi, v dobrej návštevnosti, v určitých špecifikách. Toho roku to bola nová aplikácia našho festivalu. Kto každý tu prišiel, vyťahnul sobie z kešení mobil, mal tam program, kde presne znal, v ktorom placu sa čo deje, či to je tancovisko, gastrozóna, alebo hlavné pódium. A ďalšie súprovodné programy, ktoré tu tiež boli bohaté. A čo sa mi ľúbilo, že ľudia sa zapájali toho roku do väčšej miery i do tých práve takých tvorivých dielník, kde bola modrotlač, sieťotlač, vošivk. Zapájali sa nelen deti, ale i dorosle, takže má to opodstatnenie a dáš to také tu prezentovať. A to tá regionálna kuchňa toho roku nás potešila tým, že sme tu mali prvý raz účasť nelen z rusínskych sel zo Slovenska, ale i z Poľska, ktoré tu máme za Rikou Poprad. Takže vidím, že tam sme napočali tradíciu, že budeme prezentovať i regionálnu i cez regionálnu kuchňu, ale že to bude každým razom lepšie.
4: Drahé naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusinských rádionovín. Dnes ich pro vás veselali zvukový technik Sergej Kováč i moderatorka Anna Zamutovská. Žečíme vám ešte šumný ostatok sred.
18: Rádio Patria.
19: Amare ráňale te rajale. Loša Raman ho javljan tešunel o romanu lav, Andresa Vupeska Leperaha, Legustav Karika, Saveske Dešušov tone juloste, Uljahas Enjavar dešte šov berš. Šukar vahtpažu radiovitu menge mangel o roman gorolj.
18: Radio Patria.
19: Očači pnaskro doktoris Gustav Karika, Uljela Mijavate Andre Romani Vatra. Vysikljelja zamočnikovske, upalo berša pravnikovske. Sa speršo romano prokuratoris Andre Česko-Slovensko. Andro Vakeriben sa voleha kerde andro temutno pustikengero kher periešiste, leperel pre peskero čavoripen.
20: Za mnou prišiel riaditeľ učilišťa a hovorí mi, mal som návštevu z SMB. Hovorím, a čo chceli? No, chceli ti vypísať legitimáciu. Ja som ich vyhnal von, že ty si žiaden cigán není, ty budeš zámočník. A ja som sa s nimi nestretol. Ale viem, že aj doma mali tie legitimácie, ale potom sa to po Žilinskej prvej konferencii cigánov sa zrušili, tieto legitimácie. Robil sa nábor vtedy robotníkov na vysoké školy. Aj na medicínu. Aj na medicínu sa vyberali robotníci. Aj skončili medicínu a tak ďalej. No a pretože som bol predseda SZM na fabrike, tak si vybrali mňa a celý výbor. Jedni išli do Bratislavy na technické smery a my na humánne smery sme išli do Prahy. Ja som nechcel ich, ale kádrovčík mi hovorí, chcel som otvoriť dvere, on zakričal na ma, vráť sa. Tak som sa vrátil a hovorí, to bolo v 49. roku. Hovorí, a ty myslíš, že my bieli budeme riešiť cigánsku otázku? To si budete sami riešiť. A preto na vysokú školu pôjdeš a vypadni. Zo začiatku to bolo hrozné. Tam boli aj gymnazisti. Hej, a ty už mali svoje študijné návyky. No a my sme nemali. Tak ja som mal šťastie. Býval so mnou nejaký Novotný z Českých Budejovic. To boli Bíreši. To vy nepoviete, čo je. To boli na statkách poľnohospodárskych taký proste vedúci mal skupinu. Tak sme boli veľkí priateľi a ten ma pomaličky do toho štúdia. Hovorí, to nesmieš čítať od A do Z. V tom čase už na tej vysokej škole boli Slováci. Jako absolventi vysokej školy politicko-sociálnej. To bol predchodca. No a tam bola jedna Slovenka a tá neviem, tá mala asi nado mnou patronát. Keď bola možnosť, tak mi prezrela poznámky a vždycky mi napísala: mám z teba radosť. No a tak ma držali. Hej, tak ma držali. Inak ako si nemôžem sťažovať. So mnou študoval na histórii Daniel z Brna. On práve skončil túto školu ako históriu. Bartolomej. Daniel z Kuklova. No. A potom tam bol ešte jeden Róm. Nejaký Držka od Brezovej. Čo sa s ním stalo, neviem. Neviem. Ja som na vysokej škole nemal problémy národnostné, pretože tam študovali Číňania, Indonézania, Bulhári. Ja som mal kamaráta Bulhára. Áno, Poliaci študovali. Tam nebol problém národnosti. Národnostný problém bol potom, keď som prišiel do Koší. Pretože neboli zvyknutí, aby cigán bol len majster niekde, alebo parťák. A nie to zrazu sudca. Tak každý bol nám nasvedavý, áno. Ale potom sa to vyrovnalo, žiadne problémy ja som národnostné nemal. Naopak, celý Poprad ma zdravil. Ale v Poprade som nebol sám cigán. Tam so mnou, jak som ja prišiel, prišla aj Terka Balogová z Levíc. Potom sa vydala za Slobodu a prešla do Bratislavy. Robila na krajskom súde, ale k Rómom sa nikdy nehlásila. Tá len vždycky sem tam, keď sme sa stretli, tak čo ešte robíš medzi cigánmi? Ja bych to nerobila. Hovorím, každý sme nejaký. Prvé, čo som dával správu do rady KNV o situácii, bolo školstvo a bola výstavba rodinných domov. To bolo najdôležitejšie. Vtedy raz do roka musel otázku romský detí na škole riešiť predsedníctvo okresného národného výboru, pretože vedúci odboru bol zodpovedný za riešenie romskej otázky v okrese. Takže a tá správa musela byť veľmi podrobná. Koľko detí skončilo v 4. triede, koľko v 5., koľko v 6., koľko v 7. a koľko v 8. Obyčajne to bola 4. a 5. trieda. Hej, a robili sa závery z toho. Áno. Ďalej museli podávať správy, koľko romských žiakov išlo na učilištia a koľko na stredné školy. To muselo byť presne uvedené. Áno. A darilo sa. Učitelia mali príplatok, myslím 600 korún mesačne. Darilo sa. Aj najviac romských chlapcov, aj dievčat učilište skončilo v tom období. Dneska aj bohužiaľ nič. Na vysokých školách posledné číslo bolo vyše 200 Romov. Dneska aj spočítam na takto, pretože sa to sledovalo. Moc sa s tým nešlo na vonok, ale muselo sa. Ja som potom do správy dal, že osady sú súčasťou obce. Áno, čiže obec sa nemôže starať len o svojich ľudí, ale aj o Romov. A dal som do uznesenia, že výstavba rodinných domkov nových sa musí uskutočniť len v rámci intravilánu obce. V Popradskom okrese je spústa obcí, kde síce je to predĺžené, rozumiete, Romovia bývajú spolu, ale je súčasť obce. Vtedy aj obce mnohé využili, keď Rom pracoval, že postavili si domy. I v Jarovniciach je ulica, ktorá bola postavená za komunistov. Aj jedna, aj druhá. A každý dostal 800 metrov štvorcových pozemku a na tom sa postavil dom. A to tí starostovia chodili k zamestnávateľom a povedali, tento občan bude stavať dom, pokúste sa mu nejako pomôcť.
19: Gustav Karika sa z Androzve z Cigánov Rómov šerutnole chulajipnaskera organizácia ke butiker.
20: Bola skupina v Bratislave, čo sa ja pamätám, Facuna, Biári, potom z Levíc tam bol jeden Rom, riaditeľ školy, nebohý Jano Cibula, hej, tí sa zúčastnili. Ja už som prišiel až na tú prvú konferenciu. Viem, že Facuna vydal také buletiny o Romoch. 3. Ja som ich mal, ale kde sa podeli, neviem. No a ten Facuna, ten chodil po úradoch jak pes chudák. A keď už svet bol registrovaný, nikto mu nechcel dať miestnosti, tak išiel za, keď prišli Rusi, hej, išiel za veliteľom Bratislavy, nejakým generálom, a ten sa prihovoril za nich, že mu Bratislava dala miestnosť. To bol rok 68. Začiatkom 69. dostal Facuna kancelárie.
19: O Facunana sa spredalo komunisti, Sarmanuso sa spredalo Mariben a Avridale Tem, u Sika veľa spes Andre Americko slugadipen Lengero Manuš. U vašo dale z toho detelepale funkcia, upalko da o zväz cigánov Rómov pán Lilia. Vakerel o Gustav Karika.
20: Po odvolaní Facunu stal sa predsedom nejaký Daniel. A tam to potom ten sväz aj tak dopadol. Sväz sa zrušil, pretože všetko, čo bolo v obrodnom procese, bolo špatné. Sväz vznikol v obrodnom procese, tak ho zrušili. A zrušili aj Butiker. Zrušilo sa to v roku 73. Aj Butiker tým. Butiker začal niekedy v 70. roku. Potom bola likvidácia. Bola likvidácia Butikeru. Zostalo tam asi 70 miliónov korún a tie prišli na Národný front. Očiernili aj Butiker, aj sväz. Hej, že to bolo proste pre rozkrádanie, ale ani jeden Rom na Slovensku nebol pre rozkrádanie vlastného podniku odsúdený.
19: Palune Berša Kerela z Gustav Karika ser podnikovo právnikos.
20: V 80. rokoch ja som pôsobil v Trenčine už. Lebo manželka robila v Trenčine na vysunutom pracovisku na OVKSS. No, tak ja som sa potom dostal do Meriny za investičného právnika. Potom odtiaľ som odišiel a išiel som do Brna k Ščukovi. Lebo on tam otvoril prevádzku, no a potrebovali stroje a tak ďalej, tak si zobrali tam mňa. Ja som pracoval v Prahe u Ščuku 12 rokov. No a podielal som sa aj na romskej otázke v Čechách. Ja to tam poznám celé.
19: Augustav Karika, Andro Vakeri, Bempeske Leperďa, Teproduj to Mariben, Tepro táboris Andre Dubnica.
20: Tu v Dubnici bol koncentračný tábor pre Romov. Pracovali na výstavbe hydrocentrály a za katastrofálnych podmienok boli tu z východu a boli aj miestni. Potom už v 44. začiatkom roku bolo treba doplniť, lenže front už bol blízko, aj náš otec čakal, že každý deň prídu pre neho a pôjde do Dubnice robiť, ale nestalo sa tak. Vyšla kniha o tomto koncentračnom dubnickom tábore a napísal ju jeden profesor nadejný z Púchova. Vyšla aj celoslovenský a musí sa nachádzať niekde. Ja sám som ju nedostal. Takže ten tábor potom hneď po válke, jak prišli Rusi, zapálili a celý zhorel. Presne je miesto, kde bol. A aj to sa o tom v tej knihe píše, pretože bol som aj ja pri tom všetko, lebo som ešte mapoval ľudí, čo žili v tom čase, čo boli v tábore. A to všetko v tej knihe je. Ešte toto, nezabúdať, že tu v Dubnici, v tom tábore vznikol brušný tyfus a Nemci sa báli, pretože to bola fabrika, čo vyrábala pre Nemcov lietadlá, motory na lietadlá a zbrane, sa báli, aby sa to nedostalo na civilistov, tak naložili do auta, zaviezli do takého veľkého údolia, si museli vykopať jamu a tam postrieľali. Je tam pamätník, hej, identifikované bolo, presne sa vie, kto tam bol z našej rodiny, tam ostal jeden nejaký herák zo starej Turej.
19: Eromani čip hini predalo Karika Bári. Ďanel hojímar oroma peskeri čip našaven.
20: Som doma vedel romský. Potom som sa zdokonalil na východnom Slovensku, pretože tam boli nejaké rozdiely medzi západným dialektom romským a východným. No, ja pravda Romku nemám za ženu, no tak tu romský sa nedebatovalo. Ja teda ešte ovládam. Zaujímavé, že nemám s kým na považí romský hovoriť. Nie. Ani starý, ani mladý. Mladý vôbec nie. No, chcem, aby vnúčka začala niečo. No lenže teraz ona sa pripravuje na dve reči, na tú angličtinu a ruštinu. Takže asi sa mi už nepodarí. Ale mám všetko, čo treba. Jej to nechám pekne. Ona je trošku tmavá. Tak a s pripomienkou, že musí ako advokát sa o túto otázku zaujímať.
19: Andro Vakiriben sa voleha kerďa o dokumentačno centro z važe romani kultúra periešiste na budangle kodakana muľa vakerol palpeskeri familia u leperďa te peskero prasaviben.
20: Ja som mal tiež presýpku. Aj všetci bratia koniaš. Napríklad sestra mala brko. Áno, ale to bolo aj tak, že aj tí ľudia sa poznali. My sme rodinu našu nepoznali podľa mena Karikovci, Herákovci, Vaškovci, ale podľa mena Kalonak, hej, alebo Barokan, hej, alebo Vuštvalo. Hej, to si ja presne pamätám. No a čo som vám nepovedal? Však, že mám dve deti. No, hej, mám syna a mám dcerku. Cerka ide v mojom šlape, je právnička, robila sudcu na okresnom súde v Trenčíne a teraz robí na krajskom súde v Trenčíne. Vnučka, jej cerka skončila právo a ešte jednu vysokú školu. No a syn je živnostník, robí kotle pre domácnosti plynové. On má syna, ten vyštudoval vysokú školu v Anglii. A dcerka jeho je v Nemecku. Ja si niečo v politike pamätám, ale to, čo sa stalo, je hanbou Slovenska. A nevidím, že by sa postavenie Romov zlepšilo. Keď si Romovia nepomôžu sami, niet toho, ktorý by im pomohol. A čo aj nejakými slovami je, to sú prázdne slova. Dosť nechápem, keď na východnom Slovensku v osade má niekto príjem 150 eur a sú šiesti, že jak môže žiť. A ktorý ten štátnik by bol schopný za to žiť? Romovia dopadli prví na všetko. Doplatili. Takže nevidím. Pokiaľ si nepomôžu sami, niet sily, aby pomáhala.
19: A Mareku Džráňale, Terajale. A da divetu menge Andro Romanolav, sikadjam bare Romane Manušes, legustav Karika. Kerelas prokuratoris, usas baro Manuš Andro Zvesciganov Romov. Mulja Andro Berš, du jezera te Dešušov. A da diveses kero Romanolav, kerdja je redakcija vašu narodnostno programu z Radio Patria, Andro Studios Kašate. Ovakeri ben kerde Andro temutno, pusti kengero kerp periešiste. Pažo mikrofonu sas o Roman Gorol. Mangastu megemek šukarati amala.

0: Rádio Patria.
1: Milí poslucháči, milé poslucháčky, na východnom úpetí Slanského pohoria od nadmorskej výšky 250 metrov na rozhraní Zemplína a Šariša sa nachádza malebná obec Zámutov. Pre milovníkov prírodných krás sa spája predovšetkým s komplexom tzv. Zámutovských skál a so Zámutovskou jelšinou, ktoré boli vyhlásené za štátne prírodné rezervácie. Obec bola založená v 14. storočí a až do konca 15. storočia patrila k panstvu Čičva. Jej obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, ale aj baníctvom a prácami v lesoch. Z dnešných viac ako 3000 obyvateľov je polovica Rómov. Tí sa v obci začali usadzovať na začiatku 20. storočia. Miestna kronika uvádza, že v tom čase v blízkosti obce žili dve rómske rodiny, Kotľarovci a Feriovci. V 30. rokoch sa počet Rómov rozrástol a rodiny začali aj s výstavbou chatrčí. Dali tak základy dnešnej rómskej osade. Tá na rozdiel od mnohých iných osád svojim vzhľadom osadu veľmi nepripomína. Moderné murované domy svedčia o tom, že životná úroveň tunajších Rómov je dobrá. Z rodiny Feriovcov pochádzal aj asi najznámejší Zámutovčan, muzikant Jozef Kroka, prezývaný Češľak. Češľak bol dlhé roky primášom folklórnej skupiny Zámutovčan, s ktorým sa zúčastnil na mnohých festivaloch doma aj v zahraničí. Ako sa dnes žije v Zámutove, ale predovšetkým, ako tu vyzerá spolunažívanie Rómov a nerómov? Na to sme sa išli pozrieť s našim rozhlasovým mikrofónom. Vitajte pri počúvaní relácie Národnostný kaleidoskop, ktorý pre vás redakčne pripravila Kristýna Mojžišová, zvukový majster Gabriel Nikházy a pri mikrofóne je Andrea Feciková. Keď hovoríme o spolunažívaní Rómov a nerómov, celkom logicky viedla naša cesta do škôl. Materskej i základnej školy. Dolnú materskú školu, stojacu na okraji osady, navštevujú rómske deti. V nej nás privítala riaditeľka Anna Bertová.
2: Materská škola, ako bola daná do prevádzky v roku 1975, pracujem tu už od začiatku. Bola to jak jednotriedna materská škola a potom v roku 1986 bola daná do prevádzky ďalšia časť budovy a potom sme už otvorili sme ako dvojtriedna materská škola. V rómskej osade asi okolo 110 3 až 6 ročných detí. V materskej škole máme zapísaných 49 detí, kapacita je 46. Dochádzka tu dosť ako nepravidelná. Máme rómskú asistentku, je v triede 3 až 5 ročných detí, pretože tam je potrebnejšie ako tu vo veľkej skupine, lebo nikdy sme ešte nemali trojročné deti, ale teraz nám poklesol počet predškolákov, je iba 20, takže sme prvý rok, čo sme prijali aj trojročné deti do materskej školy a ona je tam potrebná, lebo oni keď vidia niekoho zo svojej komunity, tak sú také smelšie, proste nemajú taký strach, akože sa odlučiť od rodičov a je dobre, keď je asistentka na škole.
3: Ako ste vy na tom s rómčinou?
2: Ja ovládam rómsky jazyk, rozumiem im, rozumiem deťom, aj porozprávam sa s nimi tiež, ako tie romské výrazy už. Nerozprávam sa tak plynule, ale rozumiem.
4: Volám sa Klaudia Tomášová. Chcela som pracovať s deťmi, preto som aj naspela na vysokú školu. A teraz si dorábam aj pedagogickú školu, aby som mohla pracovať v škôlke s deťmi. A s našimi romskými deťmi. Ja s nimi rozprávam po romsky, tak sú smelšie, lebo malé deti, trojročné, nerozumejú po slovensky ešte. Na začiatku pre také malé deti je to ťažké, ale my im pomáhame, aby to zvládli.
3: Berú vás ako náhradnú mamu?
4: No, už máme aj takých trojročných, že nevolajú nás pani učiteľka, ale máma.

0: Tie začiatky našej materskej škole boli veľmi ťažké, pretože prichádzali deti rovno z rodinného prostredia. Oni nerozumeli nám, my sme nerozumeli im. Proste bola to veľká rečová bariéra. Až nakoniec po dohode s rodičmi, rodičia nám vysvetlili nejaké tie výrazy ich, tak sme sa navzájom ako dorozumeli. A teraz je to celkom iné. Prichádzajú aj deti z osady a oni rozprávajú aspoň na reči, že nie všetci ako rozprávajú čisto romsky. A môžem povedať, že ten čas ako tak, keď môžem porovnať začiatky a teraz, že to napreduje ako k lepšiemu, aj lepšia je spolupráca s rodičmi, zúčastňujú sa viac tých aktivít, ktoré pre nich ako uskutočňujeme.
1: Chodíte robiť akcie aj do komunitného centra?
0: Áno, robíme tam akcie, teraz bola najbližšie, čo bola akcia, bola úcta k starším, tam sme mali pre starky vystúpenie, plánujeme tam aj Vianoce urobiť spoločne s komunitným centrom a taktiež aj detský karneval.
1: Ako sa voláš?
2: Laura Holubová.
1: Áno, a povieš nám nejakú básničku?
2: Áno. Mám jablčko v svojej ručke, veľkú starosť mám. Komuže to jablčko, komuže ho dám? Dám ho mojej babke asi, veď ju mám tak rád. Jablčko mi pokrája, hneď utiší mi hlad.
0: Spolupráca s rodičmi je dobrá, organizujem pre nich rôzne aktivity, napríklad máme otvorené hodiny, na ktorých sa rodičia radi zúčastňujú, potom máme tvorivé dielne a rôzne také slavnosti, ako je Vianoce, úcta k starším, besiedka, karneval máme spoločný, na ktorých sa zúčastňuje aj pán starosta. Aj pán starosta nám pre nás pripravuje rôzne aktivity, napríklad na Mikuláša, príde sem s Mikulášom, anielom, donesú deťom darčeky, deti ich pozdravia pesničkami, básni. Máme z toho veľkú radosť. Potom máme karneval. Na karneval tiež je pozvaný pán starosta, ktorý rád medzi nás chodí. Potom máme Deň matiek. Potom máme rozlučku s predškolákmi. A máme aj takú opekačku v lese. To sú športové hry, na ktorých sa zúčastňujú aj rodičia. Vždy si vyznačíme nejakú trasu. Hľadáme napríklad v tohto roku sme hľadali balónka, ktorý nám uletel. A podľa značiek deti hľadali, keď ho našli, veľmi sa tešili. Umývame sa v potoku. Opekačka je tam spoločná súťaživé hry s rodičmi. V našej materskej škole pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu Hrou spoznávame svet a my sme sa zamerali hlavne, sú to romské deti, na jazykovú výchovu a rozvíjame u nich hlavne komunikatívne schopnosti, dbáme na správnu výslovnosť jednotlivých hlások, na rozvíjanie slovnej zásoby. Realizujeme v našej materskej škole rečový a stimulačný program. Tento program má jednotlivé sedenia, ktoré robíme tak buď po obede, alebo keď je také nepriaznivé počasie, keď nejde vonku, že prší. A potom dbáme napríklad na grafomotoriku, dbáme na správny uchop toho písacieho materiálu, aby správne držali ceruzku, správne sedeli pri stole. A tie deti, ktoré navštevujú pravidelne materskú školu, tak oni sú aj dobre pripravené pre základnú školu.
3: Základnú školu Zámutove navštevuje takmer 450 žiakov, z nich je 80% rómskych. Jej riaditeľom je od marca tohto roku Pavel Kováč. Skúsenosti z práce s rómskymi deťmi má aj z predchádzajúceho pôsobiska.
4: Nedá mi nepovedať takú základnú myšlienku, ktorou sa všetci zamestnanci našej školy pridržiavajú a je to, aká bude naša škola, taká bude obec a také bude celé Slovensko. Je to také heslo, je to také moto, a ktoré na dôvažok ešte všetci hovoríme o tom, aby sme mali zdravé medziľudské vzťahy. No a zdravé medziľudské vzťahy je jasné, že tam nič choroby a pokiaľ sa vyskytnú také problémy, vždy je to vzájomnej komunikácii, o dôvere, rešpektovaní. Myslím si, že kolektív, na to zdatný kolektív chce spolupracovať, atmosféra je aktívna, tvorivá a hlavne tak zdravá. 11 rokov som pôsobil v základnej škole Čičava, kde som sa, myslím, že úplne zblížil a spoznal ľudí a zvlášť Romov, lebo základná škola v Čičave bola prvý stupeň, bola na 100% romskí žiaci, čiže poznával som tam kultúru, históriu, spoznal som deti, spoznal som to zázemie, chodil som do osady, poznal som ich stávanie, ich byty, dokonca veľmi často sme sa stretávali a čo bolo najdôležitejšie, to všetko, čo som tam sa naučil, videl a spoznal, myslím si, že teraz môžem problém zúročiť, lebo tu na základná škola je plno organizovaná.
3: Škola sa zapája do množstva aktivít. Cieľom je umožniť deťom nielen vzdelanie, ale aj nové zážitky a skúsenosti, nové priateľstvá. Kľúčovým je projekt Škola otvorená všetkým, hovorí zástupkyňa riaditeľa školy pre prvý stupeň Marcela Smolejová.
5: Je to národný projekt, do ktorého sme zapojení od marca tohto roku a vlastne je to projekt zameraný a podporujúci inkluzívne vzdelávanie, inkluziu žiakov a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do bežnej triedy, do bežnej školy, aby sme im vlastne uľahčili ten prechod do bežného života a vlastne podporili to, aby boli v škole úspešnejší. K tomu vlastne vedie, k tomu na to je zameraný celý projekt. Hlavným bodom programu je celodenný výchovno-vzdelávací systém. To znamená, že žiaci do obeda sa učia, po obede sme zameraní na zaujímavé útvary, ktorým vlastne predchádza taká krátka príprava na vyučovanie. Už tu vlastne chceme podchytiť žiakov k tomu, aby sa venovali tej príprave na vyučovanie, čo doma vo veľkej miere absentuje. A tou druhou časťou sú to tie voľnočasové aktivity, aby sme vlastne spestrili ten ich voľný čas. V rámci tohto projektu na škole pôsobí 31 zaujímavých útvarov od umelecky zameraných, športovo zameraných po praktické do života, ako sú zdravotnícky krúžok, krúžky varenia, krúžky počítačové. To znamená, že rôzneho zamerania. A čo je dôležité povedať, je to, že v rámci projektu sme zamestnali dvoch odborných zamestnancov, špeciálnu pedagogičku a sociálnu pedagogičku a rovnako troch asistentov. Vlastne asistenti pôsobia priamo v triede, pomáhajú učiteľovi v tom výchovno-vzdelávacom procese pri príprave pomôcok, sú napomocní, ak niektorý žiak potrebuje individuálnejší prístup. Špeciálna pedagogička tá vlastne je nám veľmi nápomocná v tom, že svoje vlastne odborné činnosti špeciálno-pedagogické vykonáva nielen skupinovo niekde v triede, ale individuálne pomáha konkrétnym žiakom, zvlášť žiakom so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami, ktorých máme na škole, ktorí sú začlenení. My nemáme špeciálne triedy, ale máme žiakov začlenených priamo v trieda. A vlastne ona je nápomocná práve pri činnosti s týmito žiakmi, pomáha pripravovať rôzne materiály pre učiteľov, ktoré vlastne potom na hodinách využijú. No a sociálna pedagogička, tá rovnako, pretože v nemalej miere nám pomáha vlastne pri spolupráci s rodičmi. Chodí do osady, upozorňuje rodičov, treba znanien malú dochádzku, robí osvetové programy s rodičmi zamerané. Teraz sme mali pred týždňom osvetový program s rodičmi prvákov. Vlastne upozorňuje ich na úskalia prvého ročníka, čo treba robiť. A posúdzuje rodičov tiež k tomu, aby deti posielali do školy, aby sa s nimi doma učili. Čiže to všetko a vlastne celý ten inkluzívny tím spolupracujúci na tomto projekte je vo veľkej miere pomocným všetkým pedagógom. Sú to aj prvé úspechy, či vo výtvarných súťažiach, či v športových súťažiach. Zdravotnícky krúžok sa zúčastňuje pravidelne na súťažiach mladých zdravotníkov v okresnom meste. Čiže máme tu krúžok anglického jazyka, kde sú prihlásené aj rómske deti, nielen nerómske deti. Máme krúžky podporujúce čítanie. Mali sme súťažiace prednese, čiže snažíme sa deti maximálne podchytiť a povzbudzovať tak aj rodičov, aby videli, že niečo sa s tými deťmi robí a možno, aby po tomto vzore pokračovali aj oni doma. Máme dievčatka, ktoré teraz recitovali a to dievča vlastne už aj predtým malo také úspechy a v tom slovenskom jazyku, tej slovenčine sa aj zlepšila, lebo ju to oveľa tak viac podchytilo.
6: Mariana Demetrová. No ja recitujem už od malička a baví ma to. Bola to veľmi pekná súťaž a dobrá súťaž bola. Mali sme tam konkurenciu dosť veľkú. Súťažili sme s vysokoškolákmi a stredoškolákmi a nemohli sme tomu veriť, že sme vyhrali.
7: Aké to bolo miesto?
6: Prvé. Chcela by som v tom pokračovať, ale ešte neviem. Ešte nie som tak rozhodnutá. Chcela by som robiť učiteľku alebo chcela by som pomáhať ľuďom, akože učiť ich a tak.
7: Recituješ si aj doma?
6: Áno, recitujem aj doma.
7: Čo hovoria rodičia?
6: Podporujú ma tom. Skúšajú ma a tiež pomáhajú mi v tom a podporujú ma v tom. Nedeľa 21. júna 1942. Milá Kitty, celá naša trieda sa trasie. Dôvodom nie je nič iné, než očakávaná koncoročná konferencia. Polovica spolužiakov pozatvorala stávky, či prejde alebo prepadne SGZ, sa od smiechu chytáme za brucha na CN. A ďakom konzervatom, čo sedia za nami, pretože už teraz premrhali celé svoje prázdninové úspory. Prejdeš, neprejdem, veď uvidíš. A takto to pokračuje od rána do neskorého večera.
8: Šuganičová Denisa. Ja som mala Marianku a Marianke som ponúkla viac kníh a dala som jej ich, nech si skúsi vybrať sama, čo jej najbližšie, pretože sme chceli, aby to mali, malo vlastne aj nejaký taký osobný zmysel, nejaký pocit, ktorý by mohla do tej prózy vlastne vniesť sama. Ona si vybrala Annu Frankovú, čo ja si myslím, že bolo veľmi dobré rozhodnutie.
9: Sofia Pohľudková, Pietejce.
7: Čo si recitovala?
9: O zajačikovi, čo hľada prácu.
7: Ako dlho si sa učila ten text?
9: Týždeň.
7: Doma si sa rozprávala s rodičmi o tom, že pôjdeš recitovať?
9: Áno.
7: Mamka ťa skúšala? A Jocko?
9: Áno.
7: A čo ti hovorili? Páčil sa im ten text?
9: Áno.
7: Čo sa ti tam na tej súťaži najviac páčilo?
9: Že boli tam aj malé deti a boli tam aj zo stredoškoly, aj zo vysokej a že každých podporovali.
7: Čo sa ti najviac páčilo z tých textov, ktoré si tam počula? Čo by si chcela recitovať najbližšie?
9: Tá, čo hovorila po romsky.
7: Vedela by si tiež zarecitovať po romsky?
9: Neviem.
7: A keby ti niekto dal taký text, aby si recitovala po romsky?
9: Naučila by som sa.
7: No, doma rozprávate po romsky?
9: Áno. Alan Jost, modrý zajačik hľadá prácu. Mamička, kedy už dostajem ten nový bicykel? Ťahal matku modrý zajačik za zásteru. Čo ja viem, miláčik, a za na Vianoce, alebo na narodeniny. Musím sa o tom porozprávať s oteckom. Modrý zajačik odišiel s dlhým nosíkom. Čakať, stále len čakať. Mrmal si popot vôziky a ústavične len prosíkať.
3: Pre deti, ktoré neabsolvujú materskú školu, je na škole zriadený 0. ročník, hovorí učiteľka Kristýna Jenčová.
10: Na tejto škole už pracujem 34. rok. Učím na prvom stupni základnej školy. V súčasnosti pracujem už 3. rok ako učiteľka 0. ročníka tejto školy. Tento 0. ročník je zriadený pre žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tým pádom aj počet týchto žiakov je nižší. Sú to žiaci, ktorí majú viac menej jazykovú bariéru. Tie podnety v rodine boli na nižšej úrovni, teda preto sú tu. Okrem jazykovej bariéry majú jednak problém či už s hygienickými návykmi, s adaptáciou na školu celkové, so zručnosťami manuálnymi, s výtvarnými, s pohybovými, tá motorika nie je tak vyvinutá, no a práve ten 0. ročník sa snaží ich pripraviť na to, aby pri vstupe do 1. ročníka zvládli to, čo by mal prvák vedieť. Sama viem zo skúsenosti, keď som pokračovala s nimi až do 4. ročníka, že v 1. ročníku sa veľmi krásne s nimi pracovalo, aj v ďalších ročníkoch bola práca veľmi dobrá. To pomalšie tempo, ktoré práve týmto deťom aj vyhovuje, vedie ich k tomu, že aj pri v tom prvom ročníku myslím si, že ľahšie zvládnu to učivo, ktoré majú viac menej rozčlenené na viac časti. Výhodou 0. ročníka je to, že oni sa tu oboznámia aj s prostredím. Hej, lebo napríklad v materskej škole je to iné prostredie. Takže oni už na budúci školský rok vlastne neprídu do niečoho nového. Už tú bariéru majú vlastne prekonanú tým 0. ročníkom. Tríde mi pomáha aj asistentka, je to Romka. Hlavne pomáha mi zvládať v tých začiatkoch tú jazykovú bariéru, hej, kedy oni mnohým veciam nerozumejú. Takže je to ona vlastne taká tlmočnička, taká spojka, hej, medzi romskou komunitou, romským jazykom a slovenčinou.
7: Máte aj nejaké aktivity, povedzme, kde deti môžu použiť aj ten romský jazyk?
10: Máme my doslova aj v 0. ročníku, máme aj pesničky, teda budeme sa učiť, teraz ešte slovensky, ale máme také témy, kde vlastne aj oni spievame, aj niektoré básničky, tančeky, že nezabudáme ani na to, z čoho vyšli, hej?
11: Pojďte ktorú básničku? Tak všetci, dobre? 3, 4.

0: Necháme deti v triede sa učiť a odchádzame k prváčikom, konkrétne do 1. A, kde je triednou pani učiteľka Viera Hardoňová. Čo pre ňu znamená byť učiteľkou?
1: Tak hlavne mať veľa lásky, trpezlivosti, pevných nervov k tým deťom. A prvorade je to také ukočirovanie, spolunažívanie tých Rómov s neromami, pretože my tu vlastne máme takú triedu zmiešanú. A šťastie je to, že tu máme dosť takú dievčenskú triedu, tak dievčatá sú také, taký babinec, no.
2: Ano. Vlastne tým, že oni chodia do hornej a dolnej škôlky, čo je v princípe rómska a nerómska, tak ten prvý ročník je asi prvý priestor, kde sa stretnú.
1: Áno, áno, je to také prvé stretnutie a vidím, že najprv na seba tak pokukujú, ale potom sa skamarátia. Aj z minulých rokov, keď som skúsenosti, mala som tiež takúto zmiešanú triedu a mali pekné vzťahy tie deti.
2: Čo môže urobiť učiteľ preto, aby tie vzťahy boli pekné?
1: Tak hlavne dávať príklad, svoj, vlastný. Mať ich rád, všetkých rovnako a taká láska si myslím, také porozumenie vzájomné.
2: Pán riaditeľ prezradil, že vy vedíte aj nejaký detský folklórny súbor alebo krúžok.
1: Odkedy vlastne tu pracujem tých 10 rokov, sa venujem deťom hlavne tomu spevu a tancu. Väčšinou sa venujem taký tradičným spevom a tancom obce Zamutov, ale zase pracujeme aj s tými rómskymi žiakmi, kde mám rada veľmi rómske tance a spevy, len tie deti veľmi teraz ako keby zabudli na tú tradičnú rómsku kultúru a skôr také tie latinoamerické ich pochytili tance, spevy, ale chcú aj oni. Veľmi ma minulé roku prekvapilo, keď štvrtáčky rómske dievčatá prišli za mnou, že aj oni chcú mať oblečené kroje a chcú tancovať kari. Takže to bolo také milé.
2: Karičku Zamutovskú.
1: Áno, áno, Zamutovskú karičku.
2: Čo sa dá urobiť preto, aby sa nejakým spôsobom podchytili tie ich tradície?
1: No venovať sa im určite. Ja sa snažím na tom kružku brať si aj tých rómskych žiakov a púšťam im tie pesničky, také tradičné, tie fakt rómske. Aj už spomínaný Češľak, ich muzika práva Zamutovská je na nezaplatenie fakt. Chodili tu ľudia z Košíc, ktorí robili výskumy a taká muzika, neviem či bolo by veľmi pekné a milé, aj mám takú túžbu ja, aby sa to v Zamutove obnovilo. No, len fakt teraz tá moderná doba ich veľmi láka na to také latino.
2: A nepomôže ani zem spieva?
1: No neviem, či pomôže. Neviem, uvidíme. Ale je to také, že všetci by chceli byť v tej televízii a myslím si, že to ich môže motivovať k tomu, aby chceli a mali záujem o to a nacvičovali, spievali, tancovali.
2: Ako sa dokážu deti po absolvovaní prvého ročníka, teda už toho spoločného života, zaradiť?
1: No myslím si, že teraz sme druhý, tretí mesiac vlastne v škole, myslím si, že oni sa veľmi pekne zaradili a sú to veľmi šikovné dievčatá. Minule som rozprávala aj s pani učiteľkou z materskej škôlky rómskej a som jej hovorila, že fakt ďakujem za tie úžasné deti, ktoré mi tu poslala do tej prvej a sú fakt šikovné a klobúk dole pred ich prácou, lebo prišli a nemajú problém sa zaradiť medzi tie nerómske deti. Ako fakt sú šikovné.
2: Ako sa vám spolupracuje s rodičmi?
1: Dobre. Ja môžem povedať, že áno, nemám problém. Aj rodičia, som prekvapená, volajú mi, pýtajú sa, ako moje dievčatko, ide jej to, alebo keď nevedia, nerozumejú nejakej domácej úlohe, nemám problém ani s domácimi úlohami, píšu si doma, učia sa, snažia sa, tak mamička mi zavolá, pýta sa, vnúčilka, čo tu treba robiť, alebo čo má čítať, fakt, že spolupracujú dobre. Oni sami mi aj hovorili aj na rodičovských združeniach, že sú veľmi radi, že sú v tejto triede a že môžu sa učiť aj úlohy písať.
0: Na konci prvého stupňa čaká žiakov výstupný test. Ten preverí ich zručnosti a vedomosti, ktoré získali. Ako sa s nimi popasovali vlani rómske deti?
1: 4. A vlastne moja bývalá trída, bolo tam 22 žiakov, 11 rómskych žiakov, 11 nerómskych žiakov. Na konci školského roka, keď sa písali výstupné testy, tak musím vyzdvihnúť žiačku Luciu Sameľovú, ktorá počas 4 rokov bola stále vyznamenaná, ukončila stále na vysvedčení, mala samé jednotky. Zo slovenského jazyka mala najviac bodov a z rómskych chlapcov mal Ladík Ovšak, mal najlepšie napísané testy z matematiky, takisto aj Norik Ferry. Títo žiaci už predtým sme sa stretli stále s pani učiteľkou z stupňa s pani matematikárkou, ktorá chodila ku ním. Vymenili sme sa ako keby hodiny, hej, už tak troška ich tak namotivovala na to, aby sa nemuseli obávať toho druhého stupňa, lebo väčšinou pre tých žiakov štvrtakov je to taký strašiak. A myslím si, že žiaci sú aj teraz spokojní, keď sa s nimi stretiem na chodbe, tak sa nesťažujú sa, sú dobre pripravení, myslím si. Ja sama, keď si spomínam na svoje detstvo a som išla na ten druhý stupeň, veľmi som sa bála, lebo stále medzi žiakmi sú už také tie reči, že tá je zlá, hej, tá je prísna. Treba to odbúrať a aby pre tie deti nebola škola strašiakom. Oni sa tej škole nemôžu bať, musia

0: Od spievajúcich prváčikov sa presunieme pomaly do ďalšej triedy. Stále sme na prvom stupni a pani učiteľka Valéria Gogová nám porozpráva o svojom projekte.
1: Náš projekt je to vlastne, sú to včielky, naša budúcnosť a prítomnosť. A viac menej chceli sme ako týmto projektom naspäť sa vrátiť k prírode a naspäť spojiť deti s prírodou, aby sa trošku zamýšľali nad tým, že nielen tie vecné veci, ktoré majú, ale naozaj aj to, čo je v prírode, je pre nás veľmi dôležité. Pretože už vieme sami, že hovorí sa, že pokiaľ včielky žijú, tak aj my máme ako nádej na život, ale ako náhle zahynie posledná včielka, tak proste aj ten život na tejto planete sa pomaličky bude plynúť ku svojmu koncu.
2: Áno, takže čo robia deti v rámci tohto projektu?
1: Tak deti v rámci tohto projektu mali také tvorivé dielne, v ktorých zhotovovali z takého odpadového materiálu včeličky, no a k týmto včeličkám aj ich domčeky, čiže úľ robili. Potom sme si naplánovali adopciu úľa, tiež cez pána, ktorý tiež pracuje v projekte včielky. No a tam sme si adoptovali úľ, tak on nám umožnil zároveň dať meno našemu novému úľu, prispieť určitou čiastkou na tento úľ a na chod tohto úľa počas celého roka. No a za to dostávame aj my províziu od týchto pracovitých včiel, včeličiek, medík. No a zároveň môžeme ísť na exkurziu, ísť sa tam pozrieť v jari, ako sa našim včielkám darí, ako znášajú peľové guľôčky a všetko, čo na lúke nájdu do nášho úľa. No, myslím si, že deti vnímajú túto aktivitu veľmi pozitívne, pretože je to trošičku taký návrat k takým, dá sa povedať, pre nich už nevšedným veciam a zároveň aj oni mohli pracovať, robili si koláčiky z tohto medu, hej, pracovali v týchto tvorivých dielňach, čiže naozaj sa im to veľmi páčilo. Takisto sme si objednávali také elektronické včielky, kde deti na informatike tiež pracovali, týmito včeličkami programovali. Čiže bolo to také zaujímavé, aj sa niečo nové dozvedeli, takže myslím si, že veľmi pozitívne. Máme ešte aj exkurziu. Včelári nám poskytli, robia teraz taký workshop v Košiciach, v botanickej záhrade, no a ideme na túto exkurziu do Košic, kde budeme mať takú viac menej prednášku o včelárstve. Budú mať tam také tvorivé dielne, kde si budú môcť včelieho vosku robiť svoje vlastné sviečky. No a zároveň z tohto projektu deti majú aj zabezpečené tak jak cestu, takisto aj obed.
2: Je veľa včelárov v Zámutove?
1: No, myslím si, že hodne. Je, neviem presný počet, ale je určite.
3: Samuel Lukáč.
2: A vy máte doma včeličky?
3: Áno.
2: Kde ich máte?
3: V uli.
2: A na záhrade?
3: V sade.
2: V sade. A ako pomáhaš ty detkovi s včeličkami?
3: Da kedy mu pomáham robiť úľ aj čistiť.
2: Čo to znamená čistiť úľ? Nebojíš sa včeličiek?
3: Mm.
2: A čo si sa naučilo v včeličkách v škole?
3: Že dávajú med aj včeli vosk.
2: A vy máte doma včeli?
3: Áno, u babky.
2: U babky. A kde býva babka?
3: Hore.
2: Tu, v Zámutove?
3: Áno.
2: Koľko máte tých úľov?
3: 5.
2: 5? A ako ty pomáhaš? Kto sa stará vlastne o tie včeličky?
3: Baba aj detko.
2: Ako sa ty voláš?
3: Mirka Bila.
0: Takisto sme sa dozvedeli, že medík, ktorý dostali deti od uja včelára, na ďalšom krúžku využili. Hádajte na čo? Na pečenie perníkov. Ale o tom už povie niečo viac pani učiteľka Miroslava Ceruľová, triedna učiteľka 4. A i jej žiačky.
4: Vediem krúžok Malá kuchárka, taký trošku zaujímavejší krúžok, hlavne pre dievčatá, kde sa učia variť také jednoduchšie jedla. Zo začiatku si oboznámime sa, aké suroviny potrebujeme, povieme si, ako sa pripravuje dané jedlo a potom spoločne pripravujeme to dané jedlo.
2: Prečo práve tento typ krúžku?
4: Pretože dievčatá, a predovšetkým rómske dievčatá veľmi radi varia, pomáhajú v rodinách, tak sme si vybrali práve takýto krúžok. Myslím, že je také najzaujímavejšie.

0: Bolo pečenie medovníčkov a zároveň aj zdobenie týchto medovníčkov. To deti vlastne tak najviac zaujímalo.
1: Už ich aj zjedli, či si ich nechávajú?
0: Máme ich ešte, niektoré samozrejme museli ochutnať tieto medovníčky, to by sa nepočítalo. No a pár kúsko nám ešte ostalo, aby sme mohli sa aj pochváliť rodičom a ostatným učiteľom, čo sme dokázali danú krúžku pripraviť.
2: Mňa Kroková.
3: Chodíš na krúžok aký?
2: Malá kuchárka.
3: Koľko máš rokov?
2: 10.
3: To je ktorý ročník?
2: 4.
3: Čo ste robili teda na tom krúžku?
2: Puding sme včera robili, palacinky, aj krupicu.
3: A perničky?
2: Aj perničky.
3: Čo sa ti z toho páčilo najviac?
2: Puding sa mi páčil.
3: Aký to bol puding?
2: Výborný.
3: Ponúkli ste aj chlapcov?
2: Áno.
3: Čím by si chcela byť, keď skončíš školu?
2: Kuchárkou.
3: Ktoré sú tvoje najlepšie kamarátky v triede?
2: Tamara, Dominika aj Erika.
3: Áno, a sú to všetko romské dievčence?
2: Áno.
3: A kamarátiš sa aj s neromskými, ale nie?
2: Nino.
3: Čo spolu robíte?
2: Rozprávame sa.
3: Bláznite sa cez prestávky?
2: Áno.
3: Aj sa navštevujete?
2: Nie.
4: Tamara Karalová.
3: Čo pomáhaš doma v kuchyni?
4: Varím, máme polievku, reznem a zametám, umývam riad.
3: Máš aj bratov?
4: Áno, jedného.
3: A brat tiež robí v kuchyni?
4: Takedy.
3: Čo sa ti najviac páči v škole?
4: Učenie, keď mám.
3: Matematika?
4: Áno.
5: Bianka Poškarová. Sme robili puding, krupicu, perničky.
3: Kamarátite sa aj romské a neromské deti spolu, áno?
5: Áno.
3: Áno? A čo robívate najčastejšie spolu?
5: Rozprávame sa.
3: O čom sa tak zvyknete rozprávať?
5: My sa s Mimko vrajeme, čo kolo mňa sedí, no tá sa hrajeme. Tá s hračkami, keď si prinesú.

0: Na druhom stupni sme zastihli učiteľa telesnej výchovy a chlapcov, ktorí sa venujú športu. Milan Bujko nám porozprával o tom, akú úlohu má šport pri vytváraní tolerantnej atmosféry v škole.
1: Na našej škole máme viacero zaujímavých útvarov zameraných na šport. Jednak ja mám na starosti futbalový krúžok, ktorom sa venujeme hlavne futbalu v kategórii chlapcov. A v rámci nášho projektu, ktorý máme na škole, tak mám na starosti športové hry. Takisto sú tam chlapci, kde sa venujeme kolektívnym športovým hrám, ako je napríklad okrem futbalu aj florbal, basketbal alebo volejbal. Naši žiaci majú veľmi pozitívny vzťah športu. Treba povedať, že my sme v minulom školskom roku zvýšili časovú dotáciu pre hodiny telesnej výchovy v 5. ročníku z 2 hodín na 3, čiže pomaličky sa snažíme vytvárať pre nich adekvátne podmienky aj čo sa týka hodín telesnej výchovy, ale aj zlepšovaním materiálno-technického vybavenia našej školy.
2: A ako bojujete športom, teda vy asi konkrétne futbalom proti rasizmu?
1: Mali sme prednedávnom peknú akciu v rámci projektu FARE. Ukázali sme rasizmu červenú kartu. Si myslím, že máme v tú obci aj futbalový klub žiacky Tatran Zamutov. V tomto klube pôsobia aj rómsky, aj nerómsky žiaci, čiže došlo k takej symbióze, pretože v predchádzajúcom období tu boli dva žiacké kluby, jeden bol rómsky a jeden nerómsky. Teraz sa to zjednotilo, čiže pôsobia tam žiaci našej školy, ktorí sú aj rómsky a nerómsky. Čiže by som povedal, že taká ideálna symbióza nedeliť žiakov na rómskych a nerómskych, ale aby v tom klube boli najlepší žiaci.
2: Ako sa to prejavilo na výsledkoch toho klubu, keď ste ich zjednotili?
1: Pozrite sa, ja si stále myslím, že výsledky nie sú dôležité. Dôležité je ten výchovný cieľ, to znamená, že prilákať deti k športu. V predchádzajúcom období som tu pôsobil aj ako tréner mládežníckeho mužstva a mal som rómskych žiakov. Keď som k ním prišiel, boli na poslednom mieste v tabuľke a po dvoch rokoch našej systematickej práce sme sa stali majstrami okresu. Čiže hovorím, jednak je to pekné, keď niekto získa nejaké ocenenie, nejaký titul, ale na druhej strane ten dlhodobý výchovný cieľ, to znamená, že aby sa z nich stali zdraví a mladí ľudia, aby preferovali zdravý životný štýl, tak hlavne to je dôležité. Bol som pozrieť aj na niektoré zápasy týchto chlapcov. Je tam snaha, je tam nasadenie, ale hlavne je tam ústa a tolerancia, to znamená, že navzájom sa rešpektujú a to je si myslím, že dôležité.
2: Vznikajú aj také medzietnické priateľstva?
1: Ja si myslím, že určite áno. Na našej škole si myslím, že tá symbióza rómskych a nerómskych žiakov je na veľmi dobrej úrovni. Ja mám v triede takisto, by som povedal, že rómske žiačky, ktoré sú aj vo vzdelávacom procese veľmi kvalitné, čo sa týka správania a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že tí žiaci medzi sebou komunikujú, navštevujú sa a na hodinách telesnej výchovy, keď už budem hovoriť konkrétne za svoj predmet, je tam vzájomná symbióza, je tam pomoc, tolerancia a ústa. Čiže aj keď stane sa, jak je to pri športe jasné, stane sa niečo také, že príklad sa stane nejaký fál, ale žiak sa ospravedlní, podajú si ruku a idú ďalej.
3: Patrik Ferry.
2: Ty chodíš na aký krúžok?
3: V tej akadémii, na tréning aj na turnaje.
2: Čo tam robíte?
3: Hrajeme futbol.
2: Už ste boli aj na nejakej súťaži?
3: Áno.
2: Áno, skús nám niečo povedať o tej súťaži.
3: Vyhrali sme 4 zápasy a jednu remízu sme mali.
2: A s kým ste remizovali?
3: Sačurov.
2: Tam sú lepší futbalisti?
3: Nie.
2: A vy ste to vyhrali potom nakoniec?
3: Áno.
2: Áno? Keď ste to vyhrali, tak čo ti povedali doma?
3: Že dobre som hral.
2: Chceš byť ako Messi?
3: Áno.
2: Ako sa učíš v škole?
3: Dobre.
2: Keď chceš hrať futbal, musíš mať dobré známky?
3: Áno.
2: Hej, to je podmienka? Kto ti takú podmienku dal?
3: Otco.
2: A keby si sa neučil dobre, nepustil by ťa na futbal?
3: Nie.
2: Nie? To je taký futbalový najlepší kamarát.
3: Vlado.
2: A vy sa aj spolu navštevujete?
3: Nie.
2: A čo robíte spolu, okrem toho, že hráte spolu futbal?
3: Rozprávame sa...
2: O čom? O futbalistoch?
3: Áno.
2: Tak sa spýtame aj kamaráta. Ty sa ako voláš?
4: Volám sa Vladimír Rybarčák. Keď som na začiatku, som chcel hrať futbal a ma to začalo baviť.
2: A vy ste v týme aj rómsky, aj nerómsky chlapci spolu?
4: Áno.
2: Ako sa vám spolu hrá?
4: Dobre, docela dobre, ale ešte musíme potrénovať prihrávky, strelu.
2: O čom sa najčastejšie rozprávate s tými vašimi rómskymi kamarátmi?
4: Aký je náš najlepší gól, akí futbalisti sa nám páčia.
2: Takže máte spoločné záujmy.
4: Áno.
0: Ale starší chlapci sa na tejto škole nevenujú len športu, hovorí asistent učiteľa Miroslav Balok.
5: Spoločnou aktivitou je tak hudba, tanec a spev a tomu sa snažíme venovať a a rozširovať ich ako záujmy, aby ten voľný čas bol vyplnený aj v rámci projektu a tých ďalších vecí spojených so školou.
2: Čím to je, že sú tu sami chlapci?
5: Tak viac asi inklinujú k hudbe a proste majú radi hudbu a chcú sa tomu venovať aj v voľnom čase.
2: Myslíte si, že poznajú meno Česlak?
5: Áno, určite poznajú, lebo to je meno, ktoré sa spája s tradíciou, to znamená ľudová hudba, len v terajšej dobe a tá generácia, ktorá už prichádza, tie ľudové prvky nenapĺňa, by som povedal, skôr idú k tej, inklinujú k modernej hudbe.
2: Stráca sa tá rómska tradičná hudba?
5: Ani nie, oni používajú, ale už v tej modernejšej, by som povedal, hudbe.
2: Takže už len tie syntetizátory a tak?
5: Ešte sú tam akustické gitary a čo som prekvapený, to by som povedal, že aj tie fúkacie nástroje, konkrétne saxofón, ide do popredia a by to chceli aj títo mladí chlapci.
2: Odkedy videli Patrika Žigu?
5: No, aj to by... Medializované to bolo dosť, tak si myslím, že ich to aj zaujalo. Mladý chlapec, perspektívny, ktorý má rád takisto hudbu ako títo chlapci.

0: vy zároveň pracujete aj ako asistent učiteľa na škole?
1: Áno, pracujem.
0: Ako dlho?
1: Od februára 2017, toho roku, v rámci projektu Škola otvoreným všetkým, čiže sme prešli normálne výberovým konaním. A
0: čo je vašou úlohou v rámci teda tej vašej pozície v projekte?
1: Tak je prvou radou asi úlohou je prekonávať jazykovú bariéru, deti motivovať žiakov výchovno-vzdelávaciemu procesu a takisto nadväznosť, aby bola na tie krúžky voľnočasové aktivity.
0: Čo robíte preto, aby sa zlepšili jazykové zručnosti?
1: Tak napríklad aj, ako hovorím, tie voľnočasové aktivity sú zamerané tiež na, aby sa deti cibrili proste v slovenskom jazyku, tak sú aj postavené voľnočasové aktivity a taktiež v rámci vyučovania s kolegami sa snažíme, pokiaľ niečomu nerozumie na prvom stupni, tak preložíme alebo povieme, že inštrukciu, čo presne učiteľ žiada, čo by chcel a takto, aby mohli žiaci pracovať na hodine.
0: Spolupracujete aj s rodičmi?
1: Snažíme sa komunikovať, navštevujeme rodičov, konkrétne minulý týždeň sme mali také stretnutie prvé s rodičmi ohľadom prvákov. Tam sme sa pýtali a navzájom komunikovali ohľadom, čo by sa dalo zlepšiť v prístupe ich ako rodičov, aby boli napomocní v napredovaní žiakov. Veľmi dôležitá komunikácia rodič-učiteľ. Pokiaľ toto nefunguje, tak sa nemôžu posúvať ďalej ani rodič, ani žiaci.
0: Viem, že vašim cieľom je vlastne priviesť tie deti ku slovenčine, ale rómsky jazyk je ich materinský asi.
1: Aj to stretnutie, ktoré sme absolvovali, sme nabádali rodičov, aby aj doma v komunikácii so svojimi deťmi rozprávali slovensky. To znamená také krátke, napríklad jednoduché vety. Už, že by mali základy, keď príde do prvoročníka, že by nebola tá jazyková bariéra.
0: Ale zase na druhej strane na podporu rómskeho jazyka?
1: Doma rozprávajú tým svojim dialektom, ktorý aj keď nie je spisovný, ale to sa ťažko odburáva, lebo to je z generácie na generácie sa to tradovalo, tak sa komunikuje v rodinách, takže to my ovplyvniť nevieme. Čo vieme ovplyvniť, to je, aby sa zdokonalovali v slovenskom jazyku.
2: Druhým asistentom je Milan Ferenc. Na škole pôsobí od januára tohto roku.
3: Mojou prácou je vlastne udržovať výchovno-vzdelávací proces. Mám dokonca aj hudobno-dramatický kružok, v ktorom sa žiaci zapájajú aktívne, spievajú, hrajú na gitare, tancujú. A už sme boli aj na nejakých vystúpeniach.
0: V čom sa zmenil prístup mladých Rómov ku sebe samým, ku tej rómskej identite v porovnaní s tými predchádzajúcimi generáciami?
3: Tak vlastne v tom, čo povedal môj kolega, že oni sa zdokonalujú v tej slovenčine a ten rómsky jazyk, niektorí slovička už ani nepoznajú, pretože sa to stráca.
0: Čo by sa dalo urobiť preto, aby sa ten rómsky jazyk nejakým spôsobom dostal do ich povedomia ako spisovný jazyk?
3: Tak to je dosť také ťažké, pretože v škole sa učia slovenský jazyk. Rómsky jazyk sa používa len vlastne v domácnostiach a aj medzi sebou, keď sa rozprávajú, ale väčšinou po slovensky rozprávajú. Takže
0: by bolo škoda, keby ten rómsky jazyk zanikol?
3: No samozrejme, že to je škoda, pretože rómsky jazyk je náš materinský jazyk a treba to aj ovládať. Takže aj v podstate je to celosvetový jazyk, takže treba to vedieť.
2: Práca asistenta si vyžaduje ďalšie vzdelávanie i štúdium. Obaja asistenti učiteľa sú preto aj študentmi vysokých škôl. Hovorí Miroslav Balok, po ňom Milan Ferenc.
1: Ja študujem špeciálnu pedagogiku, som v druhom ročníku magisterského štúdia. Už keď som nastupoval asistent, som mal prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, psychopédiu vyštudovanú, no a teraz pokračujem a dúfam, že aj dokončím úspešne. Už v predošlom zamestnaní som pôsobil väčšinou v triedach ako asistent, kde boli deti s mentálnym postihnutím, tak to ma tak nasmerovalo týmto smerom.
0: Keď bude veľa rómskych učiteľov, zmení sa niečo?
1: Tak dúfam, že áno, že bude to pozitívne aj pre žiakov.
0: Aby ste mohli robiť prácu asistenta, tak?
3: Tak pre školské elementárna pedagogika a vysoká škola Prešove.
0: Prečo práve tento odbor?
3: Chcel by som byť vychovateľom v budúcnosti.
0: Je tu veľa aktuálnych vysokoškolákov v Zámutove?
3: Málo.
0: S čím si myslíte, že to je?
3: Podľa mňa tam je tá finančná bariéra, určite. Tam mala tú prvú lohu, tam je problém v tom, že po niektorí nemajú dostatok financií na to, že by chodievali takde do školy, buď do Prešova, alebo do Levoča, alebo takde inde.
0: A prečo ste sa vy rozhodli? Tá účasť v projekte bola tým základom, aby ste ďalej študovali?
3: Rozhodol som sa pracovať v tejto oblasti, takže aj kvôli tomu.
0: Chceli by ste stať raz sám pred katedrou?
3: Chcel by som.
0: Hej, a čo budete učiť?
3: Tak je to dosť také ťažké, pretože ma zaujíma matematika, fyzika, ale je hudobná výchova určite.
0: No a tá matika, fyzika, to je proste exkluzívnejšie, nie?
3: Tak pre chlapov to je také fyzika, tá, trošku tam je také náročnejšie, ale zaujímavé je to. A matematika len kvôli tomu, že rómsky, keď sa to vysvetlí v niektorých častiach matematika, tak viacej tomu porozumejú ako po slovensky.
0: Čiže vlastne vy dokážete ten rómsky jazyk využiť aj pri tom vyučovaní?
3: Samozrejme, dokázal by som. Len v niektorých častiach samozrejme.

0: Návšteva v škole v Zámutove ukázala, že na škole vládne dobrá atmosféra a deti sa v škole cítia dobre. Väčšina učiteľov, ktorí majú skúsenosti s rómskymi deťmi, by svoju prácu nemenila. Prečo? Hovorí riaditeľ školy Pavel Kováč.
1: Väčšina rómskych detí, či to bolo v Čičave alebo tu na Zamutove, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, komunikujú v tom rómskom jazyku a hlavne tá podstatná vec, slabšie ekonomické zázemie. Myslím si, že to je to podstatné. Druhá vec, ktorá je taká iná, je práca, že často rómske deti majú aj veľa schopností, majú v sebe aj veľa talentu, majú veľa vloh, len majú troška obavy sa rozvinúť. A myslím si, že často je v rómskych deťoch taký zbytočný strach, zbytočná obava. Nebáť sa, preraziť, povedať si.
0: Vedenie školy je otvorené nielen deťom, ale aj všetkým projektom, ktoré umožnia deťom rozširovať si svoj obzor, cestovať, komunikovať, stretávať nových ľudí, ale aj vážiť si svojich rodičov a starých rodičov. Takým je aj projekt Erasmus+.
1: Do projektu Erasmus Plus sme sa zapojili od 1. septembra. Sme veľmi radi, že nám tento projekt vyšiel, že nám ho schválili. Koordinátor je základná škola z Česka, je to Zeše Kunštát na Morave. Sú tam školy z týchto krajín, je to Lotyšsko, potom je tam Maďarsko a Taliansko. Takým prvým a podstatným cieľom samozrejme zdokonalovať sa v tých jazykových zručnostiach, hlavne v anglickom jazyku. Druhé je spoznávanie krajín, navzájom spoznávanie histórie. A treťou takou podstatnou úlohou alebo cieľom je sústrediť sa na to, aby naši žiaci, ako ktoré sú vnúčata, aby začali viac rozprávať, komunikovať a vážiť si starých rodičov, lebo v starých rodičov je veľké bohatstvo. Deti budú mať úlohy a budú skúmať, budú rozprávať a pôjde sa do knižníc. Okrem toho, že budú s tými rodičmi rozprávať, skadiaľ prišli, ako sa učili v 60. rokoch, ktoré predmety mali, aké cudzie jazyky, aké vysvedčenie mali. Myslím si, že takto navzájom sa zblížia a tie deti si začnú ako vnúčata uvedomovať, že akým prínosom boli starí rodičia, akým sú, akí sú potrební. A na druhej strane úlohou v rámci projektu Erasmus Plus je okrem iného aj predstaviť jednotlivé krajiny, predstaviť dedinu a tí naši žiaci sa budú potom viac zaujímať o svoju dedinu, svoju históriu. Ale samozrejme, najdôležitejšie je to, aby sme poznávali sa navzájom, aby sme komunikovali, aby sme sa rozprávali.

0: už vás pustím. No poďte pozdraviť sa.
1: Dobrý ráno.
0: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
7: Dobrý deň.
8: No a vy ste detičky sem čo prišli robiť? Čo tu budeš robiť? Kde si prišiel teraz?
9: Zahrať.
8: A si prišiel do jakej budovy? Jak sa to tu volá?
9: Komunitný centr.
8: A rád chodíš do školy?
9: Áno.
8: A ty sa ako voláš?
9: Milan Billy.
8: A ty rád chodíš do školy?
9: Veľmi dobre sa chodím do školy.
8: Hej. A koho máš najradšej v škole?
9: Pani učiteľko.
8: Ktorú?
9: Ľubíša sa je zová.
8: A tu do komunitného centra čo chodíš robiť?
9: Hrať sa, hračka, aj sa ďalkové karty sa hrám.
8: Aj sa to učíš?
9: Počítať.
8: A máš dobré známky z matematiky?
9: Áno.
10: Eva Vasilová. V podstate sme na hradných priestoroch komunitného centra, lebo bude sa prerábať nové v starej škole. Tu sa používa na to, že deti tu majú svoje aktivity, či už kreslia, či už sa hrajú, či už tancujú, spievajú, v podstate čo chcú. Toto im dáme, spoločenské hry hrajú. Môžu, majú tu priestor pre seba, keďže je to blízko, akože sme priamo v osade, takže tu, čo sú po blízkosti, tá hlavne tieto deti tu navštevujú. Nehovorím akože z celej osady, ale hlavne tieto. Fungujeme 3 mesiace, predtým sme neboli, nemáme tie také nejaké skúsenosti s takouto prácou, ja osobne aj kolegov, čo tu mám, takže je to pre nás všetko nové. Sa učíme za chodu detí. V podstate, jak tu prídu deti, čo deti majú radi, tak toto aj my im sa snažíme pripraviť, že by to robili.
8: A čo ste sa už od nich naučili? Vy od nich?
10: Ja od nich? Ste ma zaskočili teraz otázkou. Ale možno takým tým, ako by som to ponala, tým temperamentom, v podstate tou spontánnosťou, že vedia fakt prísť, či objať toho človeka. My možno tak nesme tí takí spontánni, že odrazu niekoho bijeme, niečo robíme. To ma asi učil.
8: Už ste si s nimi aj zatancovali?
10: Áno, už sme tancovali, už sme tu behali tady, ale šantili, takže v pohode, áno.
11: David Kotľar. Tu pomáham Garantovi v komunitnom centre. Tu mám s deťmi nejaké aktivity. Tak dneska robíme aj nejaké skladačky, puzzle na pamäť, že by ste deti pamätali, mali aj tvorivosť. Kreslíme nejaké veci, vystrihujeme a také podobné veci na pamäť, na tvorivosť.
8: Tie deti, ktoré sem chodia, asi majú dosť veľký problém jazykový.
11: Tak niekedy začnú romsky, tak rozumiem im romsky, tak začnem s nimi aj ja romsky. Ale snažíme sa s nimi hovoriť po slovensky, že by vedeli aj slovenčinu, že by si vytvorili vzťah v slovenskom jazyku, že keď pôjdu do školky alebo do školy, tak by aj vedeli po slovensky.
8: Máte aj nejaké špeciálne aktivity zamerané na rozvoj romského jazyka?
11: Na rozvoj romského jazyka až tak nie, lebo v podstate oni romský jazyk tu poznajú, keď to ich materinský jazyk. Tak skôr sa zamerá tú slovenčinu, že by mali takú, tie menšie deti, že mali prípravu na tú školskú dochádzku. V určitom času zvidí nejaké výsledky, že už vedia niečo sa naučili tvoriť a tak.
8: Aké vy máte vzdelanie?
11: Stredné, odborné, s maturitou.
8: A nechcete ísť na vysokú školu?
11: Určite uvažujem na vysokú školu, len momentálne ešte nie.
8: A čo by ste chceli študovať, keď vysoká škola?
11: Niečo s deťmi, aké pedagogické a také dačo.
12: V komunitnom centre majú svoje stanovisko aj sociálni pracovníci. V práci sme zastihli Svetlanu Ovšákovú, ktorá nám ochotne vysvetlila, čo je náplňou jej práce.
13: Tak ja vlastne asistujem terénnemu sociálnemu pracovníkovi v tom zmysle, že usmerňujem klientov, kde majú ísť, za kým majú ísť, alebo im poskytujem také jednoduchšie poradenstva, ktoré sa týkajú napríklad dávok, príspevkov rôznych, alebo nejakých inštitúcií, kde na koho sa môžu obrátiť, pokiaľ potrebujú poriešiť danú situáciu alebo nejaký problém svoj, keď majú. Dalo by sa povedať, že im pomáhame vlastne v tom, aby boli sebestační a sociálne mobilní. Tým vlastne chceme ich naviesť k tomu, aby sa vedeli pohybovať, aby neboli odkázaní stále len na pomoc druhých. Na to, aby sme im pomohli, musíme ich naučiť vedieť hospodáriť s peniazmi. Musíme ich viesť k tomu, aby to ich hospodárenie nebolo efektívnejšie. Čiže rozložiť si tie peniaze tak, aby im postačili na živobytie a na všetky tie veci, ktoré potrebujú. Tak myslím si, že sa nám do značnej miery podarilo ovplyvniť myslenie ľudí. Hoč aj malými krôčikmi, ale stále napredujú, čím sa zvýšila nielen kvalita ich života, ale aj chcú sa vzdelávať. Sme dosiahli to, že strašne veľa mladých ľudí sa chce vzdelávať. Máme veľa mladých, ktorí sú nielen na učňovských odboroch, ale na stredných školách a chcú ísť ďalej. To je plus v našej práci. Ale snažíme sa samozrejme aj rozvíjať našu kultúru. Aj. Myslím si, že naša rómska kultúra je veľmi bohatá a máme tu veľmi veľa nadaných mladých ľudí, či už hudobníkov, spevákov. Máme tu kopec mladých ľudí, ktorí nádherne kreslia. Čiže áno, môžeme aj v tomto smere poskytnúť určité intervencie.

0: Cestou hore osadou sme sa zastavili na kus reči aj s Rómkou, bývalou podnikateľkou Jozefínou Tomášovou.
1: Bola som podnikateľka, teraz už len manžel. Od 92. sme podnikali spolu s manželom. Najprv sme mali potraviny, ja som sa venovala potravinám a manžel mal stavebnú firmu. Veľmi sa nám dobre darilo, chvála Bohu, pretože sme boli medzi prvými, ktorí začali podnikať. No ale potom, jak už prišli hypermarkety do mesta, tak taký útel nastal. Sme vlastne potraviny potom zrušili, ale to stavebníctvo nám ostalo. Veľmi často sme sa stretávali s diskrimináciou, nakoľko manžel je tmavý. Hej, no tak všetky zákazky, ktoré sme riešili, ja som riešila cez telefón, ja som dohadovala stretnutia, ja som išla na stretnutie. A už keď bola zmluva podpísaná, tak museli Romov zobrať do práce. Hej, ale musím vám povedať jednu vec, že museli sme sa preukázať, že vieme robiť nie na 100, na 150, na 200%. Museli sme niekedy aj 1-2 dní, akože sami sme navrhli, že budeme zadarmo pracovať, aby sme ukázali, že vieme pracovať. Toto je tu ten taký problém. Chlapi chodia pracovať do zahraničia, väčšinou do Českej republiky, ale teraz nadišiel taký boom, kde chodia aj vonku. Naši zamutovskí nie veľmi do Anglicka, ale aj tam sú. V Holandsku sú a v Poľsku sú, čo viem, v Rakúsku sú. Takže tak. U nás väčšinou tí mladí chlapci sú všetko remeselníci a dobrí remeselníci. Máme tu niekoľko podnikateľov a my už máme problém niekoho zobrať do práce, pretože každý tu napracuje. Tu u nás každý pracuje. Jak ženy pracujú, tak muži pracujú. Tu málo koho nájdete vonku na ulici. Máme tu skoro 1500 obyvateľov rómskych a keď poviem 50-ka, ktorí nepracujú, a to sú tí najostatnejší, ktorí nikdy nepracovali ani nebudú pracovať. Ale ostatné, všetko, jak mladí, tak starí, všetko pracujú.
2: Povedali ste, že aj rómske ženy sú zamestnané?
1: Vo Vranove tam silonky proste tam balia a také veci. Dosť veľa mladých žien tam pracuje, potom pracujú v Michalovciach. A takisto teraz sa otvorila nová fabrika v Prešove. Spustu žien pracuje, spustu mladých dievčat žien pracuje. Ešte dobre by bolo, keby viac zarobili, nie 2,50 na hodinu. Keby aj viac sa dalo zarobiť, hej. Ale sú ochotní, pretože oni vidia svoju budúcnosť v tom, že sa zamestnajú. Jak pracuje manželka, pracuje manžel, je iné, ak by mali doma sedieť, čakať z 200 eur, z 300 eur, čo dostanú podporu, hej. Keď jeden doniesie domov výplatu, ten druhý, tak už je tam ten spôsob života iný úplne.
0: Pani Tomášová považuje spolunažívanie Rómov a nerómov v Zámutove za vzorové.
1: Zámutov je jedna z obcí vo Vranovskom okrese, kde si naši obyvatelia Romáci žijú veľmi, veľmi dobre, nakoľko je tu veľmi vysoká vzdelanosť na úroveň našich mladých, tak si uvedomujú, čo je pre nich dobre. V prvom rade, že musia sa vzdelávať. Ak sú vzdelaní, tak si nájdu aj prácu. A keď majú dobrú prácu, majú aj dobre zaplatené a potom sa odzrkadľuje aj na tej životnej úrovni. Deti naše chodia s nerómskymi spolu do škôl, do základných a tam sa vlastne stretávajú, tam sa spoznávajú. Takisto s obyvateľmi máme spoustu kamarátov aj nerómov, s ktorými sa navštevujeme, napríklad aj tu s pánom starostom, hej, veľmi dobrá spolupráca aj s predošlými starostami. Máme jak v základných školách, tak v materských školách rómskych asistentov. Teraz taký projekt bol schválený, tie rómske hliadky, kde zase budú tí naši Rómovia zamestnaní a hovorím, že u nás je veľmi dobrá spolupráca rodičov s materskou školou, rodičov a základnou školou. Nie sú také problémy, že by bola nejaká veľká segregácia. Spolu chodíme na rómske, nerómske zabavy a v lete, keby ste prišli, tak tu je jedna rómska skupina, kde vždycky vyloží aparatúru, hrajú a prídu aj nerómsky mladí a tu na ulici vlastne spolu tancujú. Čiže super, môžem povedať.
0: Naše putovanie obcov Zámutov a hľadanie mostov medzi majoritou a Rómami sme zakončili rozhovorom so starostom obce Stanislavom Dudom.
3: Ja našej dedine Zámutov bývam 41 rokov, lebo ja nie som ako rodený ako Zámutovčan, ale vzťah Rómov mám už od detstva, keď som pred 40 rokmi prišiel do Zámutova a v 92. roku som začal podnikať, tak môžem povedať, že všetci tí naši Rómovia, ktorí začali podnikať, začali pri mne so nejakými 2, 3, 5, 10 ľuďmi a každý jeden po roku sa osamostatnil a z nich potom vznikli veľmi dobrí podnikatelia a je to pre našu obec veľmi dobré, lebo zamestnávajú ako z našej rómskej komunity skoro všetkých schopných ľudí, ktorí chcú pracovať. V 98. lebo som bol zvolený za poslanca do obecného zastupiteľstva, hneď ma napadla takáto myšlienka realizovať byty nižšieho štandardu, keďže som mal firmu. V Zámutove sme postavili 24 4 nájomných bytov. Dnes sa začalo ďalší rok realizovať, lebo videli to Romovia z vedľajšej obce Čaklov, tak sme tam začali realizovať 32 bytových jednotiek. Hneď sa to donieslo do obci Vechec a moja firma začala realizovať tiež ďalších 24 bytov a postupne Kamenej Porube, nižší štandard, Zborové v Bardejovskom okrese, tam sme stavali 50 bytov nižšieho štandardu. Takže ja skutočne mám vzťah k týmto Romov. Neviem prečo, či môj taký prapra dedo nebol tiež Rom, tak asi je to moja taká srdcovka. A skutočne ja všetko preto Romy, aby sme si boli seberovní, lebo viete, pred pánom sme si seberovní, či čierny, červený, bielý, mne je to jedno. Preto v tejto obci robím všetko preto, aby sme sa spojili, aby sme boli jednotní. Ja som na prvé volebné obdobie, ako tretí rok, ako starosta našej obci, tak isto, že na 4 roky som si dal svoje ciele. Tieto ciele, ktoré som si dal, ja som už za rok a pol mal splnené a už teraz rozmýšľam, že ešte čo ďalej. Takže je ešte kopa roboty pred nami a verím, že ešte za ten rok 2018 urobíme všetko preto, aby to naši občania, či neromovia a romovia, boli spokojní s tým, čo sme si naplánovali. Takže na rok 2018 máme naplánované 12 bytových jednotiek nižšieho štandardu, kde už máme ukončený projekt, už pripravujeme ako stavbu na stavebné povolenie. Pripravujeme, máme na to peniaze, na nové komunitné centrum, to je ako bývalá stará škola bola, takže na celú rekonštrukciu, aby sme mohli týchto našich terénnych pracovníkov a stiahnuť tam a zároveň aj pre našich starších občanov ako oddychovú zónu pre dôchodkárov. Takže ideme aj našej obci stavať ďalších 12 bytových jednotiek ako bežný štandard, ako to je hornej časti našej obce. Máme zámer multifunkčné ihrisko aj v romskej osade, len momentálne som zdedil, čo som zdedil, nemáme na to nejaké priestory ako nejaké pozemky, ale už mám, riešim niečo, tak verím, že do budúceho roka sa mi podarí poriešiť nejaké pozemky, takže aj nejaké to ihrisko by som rád poslal tieto našej osade. Máme peniaze na rušenie materskej školy na 2 triedy, ale máme lepšiu ponuku z iného rezortu, takže som sa rozhodol, že budeme stavať z iných zdrojov a tam máme prisľúbené aj ďalšie na vybavenie celých týchto dvoj tried. Takže roku 2018 by som chcel, aby sa to zrealizovalo, aby sme septembri na začiatku školského roku mohli rozšíriť a mať tam viac deti.
0: Milí poslucháči, milé poslucháčky, veríme, že naše putovanie obcou Zámutov bolo aj pre vás zaujímavé. My sme sa presvedčili o tom, že tam, kde obecná samospráva, škola i materská škola úzko spolupracujú, kde Rómov zapájajú do aktivít, kde sa navzájom počúvajú, že tam je cesta k dobrému spolunažívaniu. Určite ešte všeličo sa dá urobiť, ale v Zámutove nikto nenarieka. Všetci pracujú a pracujú na lepšom živote spolu. Aj preto boli nominovaní v tomto roku, v roku 2017, na cenu Roma Spirit v kategórii Obec a Mesto. Zámutovom vás dnes prevádzala redaktorka Kristýna Mojžišová. Pri mixážnom pulte bol Gabriel Nikházy a od mikrofónu sa vám prihovárala Andrea Feciková. Želám vám ešte pekný večer.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O prvé kolo výzvy obnov dom Mini Plus je mimoriadny záujem, tvrdí ministerstvo životného prostredia. Najnovšia séria amerických útokov na Irán zabila najmenej 30 civilistov. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej teplo 26 až 33 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karolubíková. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa podľa rezortu životného prostredia vyčerpal za 45 minút. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Slovenská agentúra životného prostredia zároveň pripravuje druhé kolo výzvy obnov dom Mini Plus, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Žiadosti spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť do konca augusta. V Bruseli sa konalo prvé ministerské zasadnutie Rady pre obchod a technológie medzi Európskou úniou a Indiou. Podľa eurokomisára pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroša Šefčoviča ide o dôkaz posúvania vzťahov medzi úniou a Indiou na novú strategickú úroveň.
2: Traja vysoko postavení ministri z indickej vlády a moji kolegovia komisári rokujeme s našimi partnerami o tom, ako viacej spolupracovať v oblasti digitálnych technológií, o tom, ako čím skôr uviesť do platnosti tú dohodu o voľnom obchode medzi Indiou a Európskou úniou.
1: Dohoda o voľnom obchode medzi Indiou a Európskou úniou vytvára trh takmer s 2 miliardami ľudí. Opäť Maroš Šefčovič.
2: Je tam obrovská príležitosť pre európske firmy byť prítomnejšie na tomto trhu a otvárať nové podnikateľské možnosti.
1: Pri najnovších sériách amerických útokov na Irán zahynulo najmenej 35 ľudí a minimálne 300 je zranených. Informovalo o tom iránske ministerstvo zdravotníctva. Šéf iránskej armády sľúbil reakciu na americký útok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil šéfa energetickej spoločnosti Naftogaz Serhia Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na post nového premiéra po demisii Julie Sviridenkovej. Prezident zatiaľ dôvody výmeny podrobne nevysvetlil, hovoril však o potrebe obnoviť vládny tím. O novom premiérovi by mal parlament, kde má Zelenského strana väčšinu, hlasovať zajtra. Počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk, v ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s umelou inteligenciou, sa za rok takmer zdvojnásobil. Kým donedávna išlo o okrajovú požiadavku, typickú takmer výlučne pre IT sektor, dnes sa AI zručnosti objavujú aj v manažmente, marketingu, financiách či administratíve. Pokračuje analytik pracovného trhu Martin Sabo.
3: Aj keď celkový podiel pracovných ponúk, ktoré priamo vyžadujú AI zručnosti, je aktuálne stále nízky, jeho rast je exponenciálny. Dá sa očakávať, že pri súčasnom tempe bude v horizonte 5 rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať túto znalosť ako nevyhnutnú.
1: Zručnosti osvojovať si AI odporúča najmä vedomostným pracovníkom, kreatívcom a ľuďom v administratíve.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V druhom semifinále svetového šampionátu si zmerajú sily úradujúci šampióni z Argentíny s Angličanmi. Úvodný výkop je v Atlante naplánovaný o 21. hodine nášho času. Zápas bude naživo vysielať televízny Šport. Na víťaza vo finále čaká Španielsko, na zdolaného v súboji o tretie miesto Francúzsko. Z územia Moravy sa na Slovensko blíži supercela. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal pre krajiny juhozápad výstrahu prvého stupňa pred búrkou. Trvá predbežne do 21. hodiny v okresoch Bratislava, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica a Myjava. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10. Cez deň vystúpi na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov. Fúkať bude iba slabý, premenlivý vietor. 20 hodín, 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Žiline a kolóna v Košiciach, pridávame správy z dopravy. V tepličke nad Váhom na ulici Svätého Jána Nepomuckého pri výrobnom závode Kia narazilo auto do odstaveného návesu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehoda je aj za Báhoňom smerom na Budmerice, prechádzajte opatrne. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si pri cestároch počkáte 10 minút. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu zavretý most ponad Telinský potok, obídete ho po ulici 1. mája a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vo výzve Obnov dom Mini Plus na limit 5000 žiadostí podľa rezortu životného prostredia vyčerpal za 45 minút. V Kanade zúri vyše 830 lesných požiarov, v Toronte bola dnes nameraná najhoršia kvalita vzduchu. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej teplo 26 až 33 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút a Slovenská agentúra životného prostredia už začína s kontrolou a vyhodnocovaním prijatých žiadostí. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Servere vydržali, takže to je ďalšie veľké plus, že nemáme hanbu, že by kolabovali servere, technicky všetko prebehlo ako malo. Nože je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strechu.
2: Slovenská agentúra životného prostredia zároveň pripravuje druhé kolo výzvy Obnov dom Mini Plus, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila zákon, ktorým sa zavádza právo na asistovanú samovraždu pre niektorých dospelých trpiacich nevyliečiteľným ochorením. Predseda senátu a premiér už avizovali, že legislatívu postúpia ústavnej rade, ktorá bude mať maximálne 1 mesiac na to, aby posúdila, či je v súlade s ústavou. Účinnosť nadobudne až po ukončení tohto posudzovania. V Kanade zúri viac ako 830 lesných požiarov, najviac postihnutá je provincia Ontario. Vietor ženie hustý dym z Kanady do USA, čo znamená nebezpečné zhoršenie kvality ovzdušia pre milióny Američanov na stredozápade a severovýchode krajiny. Viac ako 10 lesných požiarov vypukla tiež na severe štátu Minnesota pri hraniciach s Kanadou. Digitálne euro sa od budúceho roka začne testovať naprieč eurozónou. Európska centrálna banka vybrala celkovo 36 inštitúcií, ktoré budú v reálnych podmienkach zaznamenávať používateľské skúsenosti, prevádzkové procesy, ako aj technické riešenia projektu. Cieľom projektu nie je nahradiť ostatné spôsoby platenia, ale rozšíriť tie existujúce. Guvernérka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová v televízii Euronews vysvetlila, že väčšinu transakcií v Európe spracujú americké systémy.
4: Najlepšie riešenie, aké poznám, je európske, a to teraz nemáme. Keď platíme, v 60% prípadov je platobný systém pod zahraničným kapitálom. My sme závislí najmä od Spojených štátov, no niekedy aj od čínskych sietí, ktoré organizujú platby.
2: Testovať digitálne euro v reálnych podmienkach bude aj Národná banka Slovenska. Hovorca Peter Majer vyvracia informácie, že by finančné inštitúcie v budúcnosti sledovali, čo a v akom množstve ľudia nakupujú.
5: Centrálne banky nemajú záujem monitorovať ľudí či ich platby a nemajú žiadne komerčné ambície. V prípade zavedenia digitálneho eura by centrálna banka nemala prístup k žiadnym osobným údajom, ktoré by priamo identifikovali koncových používateľov, ani by ich neukladala.
2: V plnom rozsahu chce Európska centrálna banka digitálne euro spustiť v roku 2029.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: O 21. hodine nášho času sa v Atlante začalo druhé semifinále svetového šampionátu. Obhajcovia titulu z Argentíny v ňom nastúpili proti Angličanom. Zápas naživo vysiela televízny Šport. Na víťaza vo finále čaká Španielsko, na zdolaného v súboji o tretie miesto Francúzsko. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10, cez deň vystúpi na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov. Fúkať bude iba slabý premenlivý vietor. 21 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda a cestári v Košiciach, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Košiciach v križovatke Mojzesovej s Timonovou. Premávka sa spomaľuje. V Košiciach v križovatke Štúrovej s Kuzmányho opravujú vozovku. Na Štúrovej smerom do centra je blokovaný pravý pruh a odbočovací pruh na Žižkovu. Počítajte s krátkým zdržaním. Na Kuzmányho je uzavretý pravý odbočovací pruh smerom do centra. Radar vás nameria v Humennom na Brestovskej obojsmerne a na výjazde z Bánovej nad Bebravou na Dežerice. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete ho po ulici 1. mája a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Prajme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800
6: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkuje Lucia Vrábicová.

Cabrerovi je predsa celkom jedno, či je lekvár otvorený alebo nie. Namietala Valéria, keď sme mali večer diskusiu pod kabátmi. Osvetlil som jej svoje obavy z toho, že Editine spôsoby zabíjajú v bratovi etické aj estetické podnety. Veci riešime tam, pri vchodových dverách pod vešiakom s kabátmi, a to aj vtedy, ak tam žiadne nevisia. Je to dobré miesto. Chodba je dlhá a tmavá. Prvá izba napravo je obývačka, potom bývala rodičovská spálňa a teraz otcov sklad elektroniky. Z tejto spálne vedú dvere do malej izby vo výklenku domu, tam býva Edita, a až na konci chodby je kuchyňa. Na poschodí máme izby ja s Cabrerom aj Valéria. Je tam horná komora a miniatúrna kúpeľňa. Nesúhlasím. Hovorím k jej obhajobe neporiadku. Vieš, čo je to formovať? Obraz domácnosti, v ktorej vyrastáš, a zvyky jej obyvateľov ťa formujú. Skontrolovala si v ostatnom čase, či sa malý vôbec umýva. Edita sa neumýva. Edita sa umýva, ale vyniesie von prútený kôš a už ho neprinesie naspäť a neuloží tam, kde bol. A tak je to so všetkým. Je neporiadna. Cabrera preberie jej vzorce. Upokoj sa, povedala Valéria. Cabrerove vzorce sú dávno vyrité. 12. októbra sa doma postrkujeme, kto sa opýta otca, či pôjdeme spoločne na cintorín. Valérii povedal, že pôjdeme, no napokon nás nechal ísť samých. Jeho ostré čeluste, chrúmu orechové škrupiny a po prisledovaní starších vyhratých tankových bitiek uložených v súbore počítača vyberá orechové jadrá a konzumuje ich. My traja sme na cintoríne. Nestojíme tam ako sochy, ani náhodou. Valéria plače cestou tam aj cestou naspäť. Ja budem plakať, len čo prejdeme bránou. A Cabrera žuje žuvačku a počúva hudbu cez slúchadlá. Predstieranú ľahostajnosť vyvrátil na ceste domov. 50 metrov za cintorínom. Od vyčerpania sa neudržal na nohách, a tak som zavolal taxík, preniesol ho na zadné sedadlo a doma rovno uložil do postele. Sme zmorení. Nikto s nami nebol. Ani otec, ani stará mama, ktorá tu žije jeseň života a pije večný sen. Zviezli sme sa na stoličky v kuchyni. Valéria pred nás postavila šálky a do misky vysypala tekvicové semienka. Sedeli sme v tichu. Cabrerovi sme odniesli repíkový čaj a Stark sa nenápadne premiestnil od vchodových dverí až k nám a ľahol si mi pod nohy. Takže je to rok. Do čerta. Možno sa na vás díva, prišuchtala sa Edita. Ponúkla nás cviklovým šalátom a punčovými rezmi. Vytáča ma to biela. Chytil by som ju pod krk a povedal, moja mama sa nedíva. Ale v izbe je otec. Ozvali sa jeho tiché kroky. Vrzli dvere a zastal tam, ako by mi videl do hlavy. Zjavne vôbec nepočul, čo Edita povedala. Myslel som si, že nás prišiel skontrolovať. Uistiť sa aspoň pohľadom. Ak nie, rovno posadiť sa k nám. Ale otec si prišiel po peniaze. Plánuje vychádzku do obchodného centra. Potrebuje. Vraj gumáky. Požičiam si, ha? Žmurkol na Editu. Pravda, že? Odvetila. Sú šálke. Peniaze som tam vkladal ja. Mohol sa ma opýtať. Zhováral sa so svojou matkou spôsobom, ktorému som nerozumel. Keby boli oni dvaja hluchí, človek by si myslel, že si odčítajú spier. Mal som ustrážiť všetko. Či má Stark čistú misku, Cabrera zastrúhané ceruzky a Valéria rožok na raňajky. Dostal som dar dôvery. Zaujímalo vôbec niekoho, či som oň stál. Otec pristúpil k chladničke. Stojí na nej malá skrinka, na nej je modrá šálka a v tej sú peniaze. Nevkladajú sa mi tam ľahko, no dávam si záležať, aby som bol zodpovednou hlavou rodiny. O mame od rána nepovedal ani slovo, hoci vedel,
aký je deň. Schyľovalo sa k večeru. Zapálili sme všetky sviečky v dome a prišla Tereza. Priniesla Cabrerovi knihu Tajný denník Adriana Mola. Rovno si ju zobral a začal čítať. Ja som sa zvalil na svoju posteľ, zapol som si notebook a spustil piatu časť dánskeho kriminálneho seriálu. Potom som otvoril oči v temnote. Vybitý počítač mi ležal pod kolenami. Cítil som pach spáleného vosku a za oknom počul tichý dážď. Nenápadný zvuk ma vypudil z postele. Bolo 4:15 ráno a niekto bol v kuchyni. Záľa osamelosti v prvých sekundách po prebudení, keď som si poriadne neuvedomil, aký je deň či noc, kde je mama a kde som ja, ma pridusili a stiahlo mi žalúdok. Zišiel som dolu. Edita v kuchyni pokojne upratovala stôl, odkladala na bok predmety a dávala dolu obrus. Bol gumený a bolo by ho stačilo utrieť. No vymenila ho za bavlnený, starý, spraný obrus po mame, ktorý sme používali, odkedy sa narodil brat. Boli na ňom kvetinové motívy s výrazným fialovým orgovánom. Zdalo sa, že vôbec nešla spať. Neváš sa? Položil som otázku. Nie, čakanie mi nevadí. Povedala a vyšla na dvor do mokrej tmy. Cez deň som na ceste. Veci mi nadväzujú, činnosti sa uskutočňujú jedna za druhou a všetko nosím v hlave vopred pripravené. Kráčam rýchlo, míňam kaviarne, cukráreň, denný bar, pútače s ponukou laté a všade sedia ľudia, najmä ženy. Ženy sú šialené. Kedy bola moja matka na káve? Je tu niekoľko obchodov v tradičnom štýle, predovšetkým drogéria a hračky. Nemôžem povedať, že neznášam obchodné centrá. Človek si tam zadováži celkom dobré veci. Výpredaje sú vlastne non-stop a v kníhkupectve sa dá sadnúť do kresla, nasadiť si slúchadlá a vypočuť nové albumy. Mám rád ten pocit. Tam je všetko čisté. V júli som na tejto ulici stretol Denisa. Presne tu. Zastal predo mnou, vo svojej výške a nečakane ma objal. To nemusel. Pomýlil si ma so svojou mamou alebo s niekým, ku komu mal skutočný citový vzťah. Vlasy mal ostrihané asymetricky. Na jednej strane dlhé a nad pravým uchom vyholenú cestičku. Zahádam všetko, kamarád, od strechy nad hlavou po dobrú robotu. Denis prišiel z Hamburgu. Pracoval v lodenici. Predtým v Salzburgu v hoteli, v Kolíne v baliarni a ešte v Komárne ako elektromontér. Krčmy naokolo boli plné. Vyzeralo to tak, že si nebudeme mať kam sadnúť. Prázdniny sa sotva začali a ja by som bol predpokladal, že sa ulice vyprázdnia. A dočasne vyprážam langoše v aeroparku. Bolo to prvé, čo mi prišlo pod ruku. Som tu len 10 dní. Nevieš mi niečo zohnať? Najlepšie od rána do poobedia. Žiadne zmeny, ani hodiny navyše. Sme predsa elektrikári, povedal som mu. My máme robotu vždy? Ale prosím ťa, nikdy mi to nešlo. Ofina mu na jednej strane zakrývala polovicu tváre. Dám sa ostrihať ako on. Tuším, je tu všetko po starom. Rozhliadal sa. Brigádu som si našiel rýchlo kvôli rodičom, pretože bývam u nich. Nechcem, aby mali pocit, že ich zneužívam. Sú to rodičia? Určite sú radi, že si doma nemôžu mať taký pocit. Začudoval som sa. Jasne som si pri tej príležitosti uvedomil, že moja stará mama má vnuka, ktorého jedinou túžbou je, aby sa vrátila, odkiaľ prišla. Vytiahol cigarety. Vošli sme do kaviárne s hlúpým názvom Čulo a veselo. Usadili sme sa na samom konci terasy. Bol tam dobrý výhľad na ulicu. Rozčulilo ma, že sa neopýtal, či si smie zapáliť. No na druhej strane som si priznal, že viac ako cigareta ma znervozňuje jeho sako. Vyzeralo dobre. Z látky priliehavé ako tričko. Svetlo sivé.
Nevidel som Denisa 4 roky a cítil by som sa celkom príjemne, keby som mu bol mohol povedať, že máme voľné miesto šoféra v technických službách a že mu dám vedieť. Také miesta boli samozrejme privilegované. Keby som sa porozprával so Sidóniou, možno by ho tam vedela pretlačiť. Objednali sme si rezané pivo a Denis aj popolník. Kamarát je zrejme silné slovo. Ale nie je to ani známy. Už tam som si nebol istý, čo si mám o našom vzťahu myslieť. Tak som to nechal tak rozhodnutý, že sa na to miesto opýtam Sidónie čo najskôr. Denis vzbudzoval sympatie všade, kam sa pohol. Bol taký typ. Necítil som sa vtedy v tej kaviarni dobre. Videlo sa mi, že sa potrebujem okamžite umyť, oholiť a prezliecť. Aj tak som Cabrerovi sľúbil, že sa po ňo zastavím po škole. Denis nečakal, že sa poberiem tak rýchlo. V skratke som mu porozprával, ako som na tom a tiež, že je všetko na mne. Vymenili sme si telefónne čísla. Možno by nebolo od veci ukázať mu svoj vplyv v našom úrade. Opýtal som sa. Prijali ho. Za pár chvíľ sa zoznámil s množstvom ľudí a všetkých si okamžite uložil do pamäti. Vykali mno oslovoval ich krstným menom. Chválili ma za ňo. Inžinier Malý povedal starostovi, že nový zástupca dispečera prevádzky techniky je šikovný mladý človek. Denisova kancelária je taká búdka s dvoma presklenými stenami. Myslel som si, že bude potrebovať sprievodcu. Nepotreboval. Hneď vedel, čo a ako. Pracoval na 110%. Chodil dobre oblečený. Začal som sa zamýšľať nad tým, ako pôsobím na ľudí. Zaprával som si košľu a ráno leštil topánky. Topánky som si kúpil, keď ho prijali. Prvý raz v živote som sa riadne opil, keď mal pán Krác v prvom ročníku nášho stredného odborného učilišťa narodeniny. Vianoce sa skončili, takže pánkyho sviatok, ktorý pripadol na 13. januára, nám prišiel vhod. Mali sme 15 a mama mi potom pomohla so všetkými tými nepríjemnosťami, čo sa spájali s požitím väčšieho množstva alkoholu. Navyše sa so mnou prechádzala až do rána okolo rieky a trvala na tom, že je to aj jej chyba. Boli sme obyčajní chlapci. V ničom sa nám extra nedarilo a jednou z príčin bolo, že sme ani len netušili, v čom by sme chceli vynikať a či vôbec. Narodil som sa v lete a som chlapec. Letní chlapci sú trochu pripečení, povedala mama, keď ma pred 6 rokmi našla kľačať v kúpeľni. Mal som maturovať a namiesto toho som prepadol zo 4 predmetov. Celkom mi vyfučalo z hlavy, že vo 4. ročníku sa známky uzatvárajú v posledný aprílový deň. Vlastne aj pochybujem, či som o tom vôbec vedela. Mohlo mi to uniknúť. Rodičia deťom vykladajú rôzne historky. Ale že sú pripečené, lebo bolo teplo, to som ešte nepočul. Mama potom veľa telefonovala a v práci si zobrala deň dovolenky. Namiesto 4 nedostatočných mi 12. mája zapísali len 2, plus jeden predmet vyhodnotili ako neklasifikovaný a tak som dostal možnosť zložiť v auguste komisionálne skúšky a v septembri maturovať. Toto bol asi bod zlomu. Vôľové vlastnosti, dovtedy zakrpatené, vyrazili spod povrchu. Reparáty som urobil na jednotky a maturitu tiež. Otec vtedy nemohol pochopiť, prečo mám maturovať až v septembri. Možno keby sme mu boli povedali dôvod, vedel by to. Ale my sme mu ho nepovedali. Takéto situácie si vyžadovali chladný kalkul a ak sa mama chcela vyhnúť poznámkam o spôsobe svojej výchovy, musela klamať. Nerobilo jej to problém. Nechali sme otca v domnienke, že štát testuje nový systém záverečných skúšok. Tankista rátal s tým, že po 18 rokoch od splodenia mu moja mama odovzdá do užívania plnokrvného, excelentného žrebca s plnými zásuvkami jednotiek, ostro rezanými čeľusťami, svedčiacimi o nezlomnej vôli, v hladkom obleku, premianta a s papierom o prijatí na univerzitu vo Vrecku.
Aj Denis maturoval v septembri. Potom sa i hneď vyparil a jeho príťažlivosť nám zmizla z dosahu, aj z pamäti. Spočiatku sa v triede javil ako chalan, ktorý sa do ničoho nezapájal. K nikomu nepestoval evidentné sympatie ani antipatie a jeho samého tiež nikto neakceptoval, ale ani neodháňal. Bol som na tom rovnako. Až v tom štvrtom ročníku sa z nás, pasívnych členov skupiny, stali pomocníci vodcu a vodcom bol Pankrác. Lenivosť ducha musela byť u mňa hmatateľná. Jednoducho som si myslel, že Pankrác bude premýšľať aj za mňa. Postavenie v skupine sa neodvíja od prospechu, poučovala ma Sidónia. Myšlienky tohto typu mám len a len od nej. Ako by tým chcela povedať, že som sa v skutočnosti javil vo veľa lepšom svetle, než ako to vyzeralo. Predstavy človeka o ňom samom môžu neraz pokaziť celkom pekne rozbehnutý život. Denis, narodený v auguste, pohorel na matematike a tak sme sa v septembri stretli pred skúšobnou komisiou. Keď sa prevalila vec s našimi reparátmi, pán Krác už mal dohodnutú letnú brigádu na Cypre, aby zarobil prvé poriadne peniaze. Nikdy som mu to nezazlieval. Už viem, že sa vždy prejavoval zreteľne a nebolo predsa jeho povinnosťou, aby mi hovoril, kedy sa uzatvárajú známky. Prečo som neustále v pohybe? Aby som mohol rozprávať, že je všetko na mne? Nemal by som chodievať častejšie na pivo alebo do ajka? Neukladať si telefónne čísla a nedávať pozor, kedy do čerta treba zaplatiť za domový odpad? Pivo je fajn. Čo mám ešte rád? Premýšľal som, míňajúc ľudí, čo mi zavadzali. Kávu? Jazdu služobným autom? Lekvárové buchty, jablkový kompót od mami. Sedíme s Cabrerom na lavici za dverami. Vyčkávame Valériu. Určite stojí na stanici a opretá o stenu pije kávu z automatu. Stále nenastala zimná nálada. Ráno bolo 9 stupňov, teraz môže byť tiež tak, hoci je podvečer a jasne svieti mesiac. Pootvorili sme si dvere a dívame sa rovno naň. Cabrera sa ma pýta na našich, ako sa zoznámili a tak. No, čo by si povedal? Naťahoval som ho. Na diskotéke, čo? Je taký seriál, Ako som spoznal vašu matku. Nikdy som ho nevidel. Zrejme je vtipný. Ľudia sa zoznamujú a niekedy spolu zostanú, no celý ten proces pozostáva z toľkých čiastok, že len hrubý obrys toho, ako sa môj otec zoznámil s mojou matkou, by bolo rozprávanie na desiatky minút. Pokúsil som sa to skrátiť, vynechajúc podrobnosti. Nejaký chlap priniesol mame párky, ktoré nechcela. Otravoval ju. Rozprával jej obsah filmu, ktorý už videla. Bol by som pokračoval, no vošla Valéria. Ani sa nevyzliekla. Počula, o čom hovorím a okamžite mi skočila do reči. A v zápäti sa na mieste zjavil iný muž a na miesto párkov priniesol mame čaj. Mal ostré črty a zvláštnu ruku. Zhovárali sa. Zodvihol dlaň tak, aby bolo vidieť, že svaly predlaktia sa mu končia bledou, rozťahanou jazvou na zápestí a pokračujú do jediného prsta. Medveď! Zakýval ten muž na mamu tým svojím prostredníkom. Tváril sa, že ho zranila šelma, rozumieš? A mama si pomyslela, tento muž prežije všetko.

Hoci je začiatok tretieho semestra, za ostatné týždne štúdium spochybňuje a rôznymi epizódami zo študentského prostredia ma chce presviečať, že jej budúce absolutórium nebude mať žiadnu hodnotu. Tankista sa konštantne nachádza v zákope, skrčený v jame striehne, kedy sa na obzore objaví Kampfpanzer 4C a telefón má nastavený ako minútky v kuchyni. Ohlási ho vtedy, ak si bude treba obuť tenisky a odísť do práce. Cabrera chce natáčať filmy, alebo byť hercom. Učí sa priemerne a my sa predbiehame vyhovieť mu vo všetkom, čo si povie. A stále je tu tá malá žena s malým srdcom. Celá sa zmenšuje, čiže logicky sa zmenšuje aj jej srdce. Veľké srdce by bolo inak. Počul by som ho. Včera som sa jej zas trošku povrtal vo veciach. Ráno, keď odišla do kostola. Jej kufrík a škatule sú pre ňu iste cenné a nie je jednoduché pochopiť, prečo v nich má taký bordel. Ja som sa na ňu díval vtedy, keď prišla, keď si vykladala veci. Spoza dverí som zízal na svoju starú mamu, zoznamoval som sa s ňou podrobne. S jej károvanými pančuchami na tenkých lítkach, so sukňou a modrým svetrom. Možno vedela, že ju sledujem, ale skôr nie. Stála v izbe a s malou listovou obálkou v ruke sa rozhliadala, kam ju odloží. Napokon vytiahla jednu zo škatúľ spod postele a vložila obálku do nej. Odišla do kostola a ja som pootváral niektoré z tých škatúľ. Nie všetky, niečo som si chcel nechať aj na neskôr. A v nich obaly, samé obaly, zo všeličoho. Tiež namotané cverny, oblámané nožíky, sieťová taška s borovicovými šiškami, kameň, nábojnica, ústrižky látok z modrotlače a obálky. V niektorých boli listy, v iných fotografie. Na všetkých fotkách, čo som vtedy našiel, boli deti natlačené na múre domu a smiali sa do objektívu. Editu som spoznal okamžite. Ležal tam aj starý občiansky preukaz s fotografiou chlapa a menom Rudolf Bezemek. A nakoniec našiel som tam podivuhodný dokument. Diplom z roku 1970 Edite Bezemegovej za prvé miesto v súťaži v obvezovaní. Môjmu otcovi pes odhryzol prsty a súčasťou skromného majetku jeho matky bolo takéto žartovné uznanie. Ako mali sme s Valériou navštevovali jej zásuvky, škatule pod postelou aj poličky v komore. Tam, v popelníku. Každé vrecúško z kryštálového cukru, každý obal z bomboniery, každú gumičku z reďkoviek či teglik z jogurtu. Všetko odložila. Nie však na rovnaké miesto. Namotala každý špagátik, odložila každú stužku, klinček, pripínačik, čo našla na zemi, vyrovnávala staré klince, nezahodila gombík ani zvyšok ceruzky, poumývala každý pohárik od detskej výživy a odložila použité igelitové vrecko. Nachádzali sme čudesné predmety, premiešané medzi sebou, záhadné kôpky nespojiteľných vecí. Kde sú tie veci teraz? Ten usporený život. Znie to podivne. Editina existencia ma neobmedzuje bytostne. Bol by som len spokojnejší, keby bola zostala v popelníku. Viem, svet sa mi scvrkol. Zúžil som svoju perspektívu na mňa a na ňu. Diplom za dobré obvezovanie preložila o niekoľko dní zo škatule do kufra. Odfotografoval som si ho. V kufríku som našiel vlasy. Vedel som, že sú jej. Opatruje ich, pretože jej je ľúto, že ich už nemá. Letmo som očami prebehol po izbe. Na poličke bol prach a na parapete zem vytrúsená z kvetináčov. To, čo som robil, nebolo nezdvorilé. Bolo to odporné. Odporné presne tak, ako trápenie, ktoré nastane, ako náhle sa nútim do konverzácie o sušení húb, o polievke zo včera, o starých rožkoch. Otcovi v lete kúpila sieťku proti hmyzu, aby na neho v obývačke nesrali muchy, keď bojuje. Edita chodí ticho ako tieň. Nikdy nie je v kúpeľni ani na záchode, ak tam chcem ísť ja. Je len v kuchyni a vo svojej izbe. Vôbec neviem, ako sa premiestňuje. A keby sme nestriehli,

Nevideli by sme ju jesť ani piť. Jej odevy sú prevažne modré a sivé. Nosí nemoderné sukne a blúzy pre staré babky z jarmoku. Sú na nich všelijako frkané a premiešané machule modrej, sivej, čiernej a bielej. Edita je nízka, nemeria viac ako 160 cm. Je chudá a má veľké oči. A tie sa väčšine pozerajú na mňa. Keď sme sa ja a Cabrera vrátili z podvečernej psej prechádzky, čakala na nás s čistým tanierom, poukladala naň malé kúsky opečených zemiakov s kvoporovou omáčkou a volským okom. Vajíčko pripravila, kým sme si umyli ruky a upratali bundu a topánky. Obsluhovala nás. Naliala si rupovú vodu. Bolo to príjemné ako vždy. Aj strašné ako vždy. Z početných návštev u svojich priateľov som si vedel predstaviť, ako vyzerá normálne udržiavaná domácnosť. Valéria tvrdí, že ani mama sa v poriadku nevyžívala. Ale ja si nespomínam, že by sme niekedy mali doma bordel, pokiaľ ide o logistiku. Edita vypranú a vysušenú bielizeň ukladá len tak na stoličku. Ako by každému neudieral do očí veľký modrý kôž na bielizeň, ktorý máme už 100 rokov a nikdy sme oprané veci inde nemali. Nežehli všetko, len vybrané kusy, väčšinou Cabrerové. Varí, číta, spí a chodí do kostola. Edita je celý deň doma. Prečo jej nikdy nenapadne pretrieť kľúčky alebo vyčistiť škvrny na dláške? Opýtal som sa Valérie. Myslíš si, že je u nás preto, aby upratovala? A prečo iné? Keď som po večeri prechádzal cez chodbičku, zastavil som sa pri zrkadle. Vyzerám otrasne. Krk sa mi podivne skrúca a telo je prihrbenejšie. Mal by som si dať záležať na vystretom tele. Schudol som. Oblečenie, čo mám na sebe, sa mi ráno zdalo v poriadku, no teraz mám chuť okamžite to hodiť do kontajnera. Môže za to Denis. Na Hasičskej otvárali nový fast food a keď sme sa tam s Denisom dostali, mal som zvláštny pocit, že si ma obzerajú cudzí ľudia. Čo ak ma vnímajú za volantom starostovho služobného auta? Dávam si pozor na zovňajšok. Bolo na čase. Cestou tam sme už od Štefánikovej počuli hudbu a spoznal som svoju celkom obľúbenú kapelu. Predbiehali nás náhliaci sa chodci a keď sme dorazili na Hasičskú, uvidel som postavené pódium a na ňom hudobnú skupinu. Boli to oni. Hrali pred prevádzkou naživo pri príležitosti otvorenia. Riadne hnusné, čo? Kričal na mňa Denis. A ako sa to vezme? Pomyslel som si. Pracujú. Čo je na tom? Rozhodne zohľadom na všeobecnú ošarpanosť nášho príbytku a nefunkčnosť predmetov by sme aspoň my traja, ja, Cabrera a Valéria, mali byť pekní. Ľudia mali vidieť, že existujeme. Namiesto veľkého domu s deťmi, kvetmi, pohovkami, televízormi, klimatizáciou a kobercami s vysokým vlasom sme žili v skelete s hnusnou fasádou. Za to však s vybavením, aké sa nachádza v nadštandardných učebniach informatiky.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkovala Lucia Vráblicová, produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Stanislav Kaclík. Redakčne pripravila Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

Túto pesničku z filmu Kdyby tisíc klarinetu naspievali Karel Gott a Jana Petru v roku 1964. Jana mala vtedy 26 rokov, Karel 25 a obaja oslavovali narodeniny v ten istý deň. Obaja sa totiž narodili 14. júla. Žiaľ, dnes už z nich ani jeden nežije. Jana zomrela v roku 1990 ako 51-ročná, Karel ako 80-ročný v roku 2019. A teraz nám Karel, už sólovo, zaspieva ešte jednu pesničku zo 60. rokov. Jej autor a interpret Roy Orbison ju nazval It's Over, je po všetkom. Karel ju mal v repertoári pod názvom Tak zústaň.

Je to zaujímavé, ale 14. júla, teda včera, oslávili svoje narodeniny aj ďalší traja speváci, ktorých pesničky si zahráme v nasledujúcich minútach. Prvým z tejto trojice je od včera 66-ročný Michal David.

poslednou zo štvorice včerajších 14. júlových oslávenkýň je moja rozhlasová kolegyňa, ktorá je však aj známou speváčkou, Soňa Horňáková. Zo Soninho repertoáru vám ponúkam pieseň Ulice Toleda, ktorú nahrala ešte v roku 1989.

Ďakujeme za pozornosť. S hudobnými spomienkami sme tu o tomto čase každú stredu a piatok. Za mixážnym pultom tých dnešných bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

0: celé sa to začalo na vernisáži. Pila som jeden pohár vína za druhým, poznali sme sa len krátko, volal sa... Môžeme mu hovoriť pá. Pán pá. Pán pá totiž strašne rád používal skrátky.
1: Tieto malby sú podľa mňa káče, káčko.
0: Čo sú?
1: Kryštalicky čistá kravina.
0: Nehovoril si, že ten maliar je tvoj dobrý kamarát?
1: To neznamená, že sa mi musia páčiť jeho veci. Vždy som bol zástancom toho, že človek by nemal miešať OR-ko a PR-ko, teda osobnú a profesionálnu rovinu.
0: Ale keď sa pri nás pred chvíľou pristavil, tak si mu tvrdil, že je to skvelé.
1: Samozrejme. Nebudem mu predsa podkopávať sebavedomie, je to kamarát.
0: Dala by som si ešte víno.
2: K vrcholu krivky alkoholu v krvi dochádza spravidla za 15 minút po jeho požití. Za opojný účinok alkoholu je zodpovedný etylalkohol. Odbúrava zábrany a dodáva odvahu.
0: Teraz už neviem, čo sa mi na ňom vtedy vlastne páčilo. Asi som mala zatmenie z nedostatku sexu alebo čo. Ale pamätám si, že sa mi strašne nepáčili jeho nohy. Mal ich zúfalo krivé. Z vernisáže sme išli k nemu. Býval v prenajatom jednoizbáku kúsok odtiaľ.
3: Čo je?
4: Ty spíš? A kde si? Doma? Sama?
0: Moja kamoška Dáša samozrejme potrebovala zahorúca zistiť všetky podrobnosti predchádzajúcej noci.
4: Rozprávaj a preháňaj. Aké to bolo?
0: Má krivé nohy.
4: Čo? Tak mesiac tu o ňom básniš a teraz mi povieš toto? Ty si pipi.
0: Prestaň už aj ty s tými skratkami. Po včerajšej noci ich mám plné zuby.
4: Za akými skratkami?
0: Nože pipi.
4: A to je nejaká skratka?
0: A nie je?
4: Nie. Prepáč, mám druhý hovor na služobnom mobile.
0: Dáša makala od rána do večera. Žiadne víkendy, žiadna dovolenka, len práca. Už pár rokov nikoho nemala. Tvárila sa, že je to preto, lebo verí v lásku na prvý pohľad, princov na bielom koni a podobné blbosti. V skutočnosti ale nemala na lásku a vzťahy čas. Ja som sa zamilovávala vždy znova a znova, asi tak s trojmesačnou periodicitou, a s rovnakou intenzitou stíhala môj milostný život jedna pohroma za druhou.
4: OK, pokračuj, som strašne zvedavá.
0: Ja neviem.
4: To neznie veľmi pozitívne.
0: Keď sme sa ráno zobudili, bola som pripravená si tie krivé nohy obľúbiť. Chcela som ho prekvapiť kávou do postele, ale jediné, čo som našla v jeho prázdnej špajzi, bol otvorený balíček gumených medvedíkov a zbierka sáčkov s koreninami. Všetko som to položila na tácku s bicyklovým zvončekom, ktorú zrejme používal na podávanie alkoholických nápojov.
1: To čo je?
0: Nevedela som, čím si dochucuješ svojich hranejkových medvedíkov, tak som ti doniesla všetky možnosti, takže červený s čiernym korením, zelený s červenou paprikou, alebo žltý s majoránkou. A ozaj, solíš?
1: Toto čo má byť?
0: Romantické raňajky do postele?
1: Ty sa tu správaš ako doma, počúvaj.
0: To má byť výčitka?
1: Samozrejme. Si tu prvýkrát a už mi lašuješ v špajzi?
0: Teraz o čo ti ide?
1: Bol by som rád, aby sme si jednu vec vyjasnili hneď na začiatku. Do tohto bytu sa v žiadnom prípade dvaja nezmestíme.
4: Možno to tak nemyslel. Však vieš, je to umelec. A umelci sú divní. Majú svoje spôsoby.
0: Daška, je to debil. Prečo ho obhajuješ?
4: Asi preto, že viem, čo bude nasledovať a tvoje depresívne stavy ma dosť vyčerpávajú.
0: Ale ja nemám mať prečo depresiu. Nastalo u mňa okamžité vytriezvenie.
4: Terry, ešte pred týždňom to bol pre teba pán Boh. Poznám ťa. Teraz mi budeš pol roka vyplakávať na ramene, až kým si nenájdeš ďalší podobný prípad. Ja tie tvoje cykly fakt nechápem.
0: Pre ženy v našom veku sú už k dispozícii iba dva druhy chlapov. Lúzry a skrytí lúzry. Toto bol ten druhý prípad.
4: Nie, Terry, toto bol ten prvý prípad. Tak ako väčšina všetkých tvojich prípadov. Len ty to nikdy nevidíš.
0: Zostávalo mi jediné. Dať tomu nepochopenému umelcovi, ktorý vo svojich kristových rokoch žije v prenajatom byte a na raňajky v rámci šetrenia konzumuje pagáče z vernisáže, svoje posledné pá. Ale najprv som si potrebovala pospať.

0: Tereza! Tereza!
1: No, s Bohom.
2: Čo je s tebou? Prečo sa mi neozývaš?
1: Rozjímanie o tom, ako sa rozísť s pánom Pá, sa trochu natiahlo. Ja proste na tieto veci nemám gule. Čo je logické, lebo nie som chlap. Takže to trvalo pekných pár dní. Medzitým som si od neho našla 10 zmeškaných hovorov, 2 romantické SMS-ky a odkaz s pozvaním k nemu domov na nejaké záhadné jedlo, ktoré pán Pá nazval Basquiatove cestoviny. Predpokladám, že ide o nejakú gebuzinu, na ktorú balil babi ešte za starých intrakových čias. Potom sa pán Pá odmlčal, z čoho som usúdila, že mu asi docvaklo.
2: Urazila si sa, že som ti povedal, že sa ku mne nemôžeš nasťahovať?
1: Nedocvaklo. Tak to by som to nenazvala.
2: Teresa, ja to s tebou myslím vážne.
1: Ako konkrétne to so mnou myslíš vážne?
2: Pozri, ide o to, že ja na svoju prácu potrebujem kľud a priestor. Aha. Byt je malý, ale ani keby bol väčší, by to nešlo. Ja nedokážem pracovať, keď sa okolo mňa furt niekto tmolí. Vyrušuje ma to. Proste musím žiť sám. Ale to ako si nevylučuje, že by som zároveň rád aj žil s niekým. Chápeš?
1: Ani nie. Ale aj tak ma prekvapuje, že si myslíš, že by som v niečom tak príšernom ako tvoj byt chcela bývať. A tak skoro. Veď sa takmer nepoznáme.
2: Takto tieto veci si treba vyjasniť hneď na začiatku. Čiže je to v pohode, hej? Obaja chceme to isté. Teda vlastne nechceme to isté, nechceme spolu bývať. To by mohlo klapať.
1: No, to by teda nemohlo.
2: Chceš sa rozísť?
1: Bingo! Tomu ale trvalo.
2: Tak fajn. Ale občas by sme si spolu mohli dať PS-ko.
1: Akože PlayStation?
2: Nie, akože príležitostný sex.

0: ja sa tu týždeň trápim. Ako mu to povedať šetrne, aby som nezranila jeho city a on na to nakoniec povie, že fajn?
1: Pane Bože, na čo to riešiš? Nehovorila si, že je to minulosť? Počúvaj, prestaň depčiť a kopni už konečne do seba toho panáka. Sedíš tu pri ňom už takmer hodinu.
0: Nejako mi nechutí, ja si už pôjdem.
1: Šíbe ti?
0: Vážne. Som hrozne unavená.
1: Je sobota večer a ja som si po 3 mesiacoch konečne urobila cez víkend voľno, aby som mohla ísť na záťah.
0: Bývam hrozne unavená, asi nejaké vyhorenie, alebo čo?
1: No, hovorím, porozchodová depka.
0: Nie, vyhorenie, alebo na mňa niečo lezie. Prepáč.
1: Neprepáčim. A počuj, keď pocítiš nutkavú potrebu zavolať tomu svojmu zneuznanému umelcovi, tak najprv cinkni mne, dobre?
0: Ľahla som si do postela a čakala na nervové zrútenie. Alebo na kašel, teploty, alebo iné príznaky chrípky, ale nestalo sa nič. Zľakla som sa, že je to niečo vážnejšie. Čo ak je to leukémia, alebo borelioza. Zadala som príznaky do Google, urobila si jednoduchý test a o pár minút bolo všetko jasné. Tak buď mám depresiu, alebo som tehotná. Išla som do lekárne a kúpila si bylinkové tabletky proti depresii a tehotenský test. Najprv som si urobila ten test.
1: Chceš mu zavolať však?
0: Nie. Teda, áno, neviem. Asi by som mala. Mám 2 čiarky.
1: Aké čiarky?
0: Na tehotenskom teste. Tu píšu, že spoľahlivosť tohto testu je 99,8%. Nechápem to, nemala som plodné dni.
2: K ovulácii dochádza približne 14. deň ovariálneho cyklu. V tomto čase putuje uvoľnené vajíčko do vajíčkovodu, potom ďalej do maternice a na svojej ceste môže byť oplodnené. U niektorých žien však ovulácia nastáva v inej dobe cyklu a môže sa aj vplyvom vonkajších faktorov meniť.
0: Po chvíli už bola Dáša u mňa a čumela do návodu k testu.
1: Falošnú pozitivitu môže test vykazovať jedine vtedy, ak by si mala cystu.
0: Preboha, takže mám cystu? Čo to znamená, rakovina?
1: Ale to si nemyslím, Terry. Zachovaj kľud. Podľa mňa si iba tehotná.
0: Iba tehotná? Tak teraz si ma fakt upokojila.
1: Ale, Terry, dieťa je predsa úžasná vec. Ja ti tak strašne závidím. Keby som ja teraz otehotnela, tak hneď seknem s robotou a riešim iba dieťa.
0: Počúvaj moja, ty sa spamätaj. A čo by si akože sama s deckom asi tak robila?
3: A presne túto otázku som si položila aj na druhý deň, keď mi gratulovala moja gynekologička. Vytlačila mi aj fotku mojej maternice s malou bodkou uprostred. Ja som si od nej vypýtala papiere na UPT. UPT. UPT. Kto vie, či pán Pá pozná túto skratku.
4: Počkaj, teraz si zo mňa robíš, dúfam, srandu, nie?
3: Poznám. Máš pocit, že by som sa s tebou potom, ako som ťa poslala do ryti, ešte raz stretla a povedala ti, že som tehotná len preto, aby som si z teba vystrelila?
4: No tak teda gratulujem. Kto je šťastný otec?
3: Snažíš sa ma nasrať?
4: Ja neviem, s kým to dieťa máš, ale ja som si dával pozor a ty si mi navyše tvrdila, že nemáš plodné dni.
3: Tak som ich asi mala.
4: Takže si mi klamala?
3: Neklamala. Ty si myslíš, že ja som nadšená, že s tebou budem mať dieťa?
4: Akože budeš mať dieťa? Ty si to chceš nechať?
3: Za normálnych okolností by letela pesť, ale teraz som proste nejaká citlivejšia. Mala som čo robiť, aby som sa po tejto otázke nerozplakala, tak som radšej iba vybehla preč z podniku. Jednoducho som to už s ním nechcela ďalej riešiť.
2: Začiatok tehotenstva sprevádzajú často okrem typických fyzických aj niektoré psychické príznaky. Medzi ne môžu patriť časté zmeny nálad, podráždenosť a prílišná precitlivelosť.
4: Pozri, je to tvoj život.
3: Dobehol ma.
4: Keď si ho chceš posrať, tak prosím, ale mňa do toho neťahaj. Ja chcem, aby tu po mne ostali obrazy. A kým ich nezačnú ľudia kupovať, nemám ti z čoho platiť. Možno ich nebudú kupovať nikdy. Možno sa stanem slávnym až po smrti. Dúfam, že ti je jasné, že ti nemôžem dávať žiadne prachy. Na UPTčko by som ti možno vedel prispieť. Zobral by som si súčko.
0: Súčko?
4: Spotrebný úver.
0: Predstava, že pán Pážiada v banke spotrebný úver na potrat ma už definitívne rozplakala. Ale vydržala som to, až kým neodišiel. Cítila som fyzickú bolesť. Tuto. V bruchu.
1: A ako z čoho?
0: Keď mi povedal, že to dieťa nechce.
1: Kreten.
0: Ale chápeš? Ono je to živé. A už teraz to cíti a pritom to má iba 2 cm. Hrozne sa to urazilo, keď ho ten debil chcel poslať na smrť. Ten malý typek bol normálne nasratý. A bol mu z toho strašne smutno. Ja som to úplne fyzicky cítila.
1: Takže si ho necháš?
0: Ja neviem. Neviem, čo mám robiť, Dáška. Ja to sama nezvládnem.
1: Ale ty nie si sama. Máš predsa kamarátov. A máš mňa.
0: Zrazu boli všetci strašne pozorní a ohľaduplní. Nezavolali ma na stretnutie do krčmy, lebo sa tam fajčí. Necinkli mi, či nechcem ísť hrať skvoš, lebo by som sa mohla zraniť. Nepozvali ma na žúr, aby ma uchránili pred hľúkom a partičkou otravných ožranov. A keď už sa so mnou niekto odvážil stretnúť, tak zásadne po obede na nejakom prapodivnom mieste typu čajovňa alebo supermarket.
1: Pozri, majú aj hrčeky s menom.
0: No a?
1: No nechceš jeden kúpiť bábätku?
0: Dáška, prišli sme sem kúpiť rožky. Hľadaš v nesprávnom regále.
1: No, a ako sa vlastne bude volať?
0: Čo ja viem?
1: Ty si nad tým vôbec neuvažovala?
0: Ja stále neverím tomu, že to raz bude normálne existovať.
1: Však už existuje. Počkaj, a prečo mu hovoríš to?
0: A komu mám hovoriť?
1: No, tak ja neviem. Napríklad Teodor. No, pozri, aký krásny hrnček s nápisom Teodor. S fíhalkami. Kúpim ti ho, dobre?
0: To ma stále viac a viac ťažilo. Raz sa mi sníval živý sen, že sa mi má narodiť diabol. Rýchlo som utekala k gynekologičke a ultrazvuk to potvrdil. Embryo malo rožky, jedno kopítko a zlovestný čertí chvost. Strach z toho, čo bude so mnou, keď sa to narodí, ma úplne ovládol. Prvotný endorfínový nášup tehotenských hormónov bol už dávno za mnou. A po ňom prišiel krutý a depresívny hormonálny dojazd. S postupným vytriezovaním som zisťovala, že to dieťa vlastne nechcem. A zároveň mi ho bolo ľúto. Nikto ho nemal rád. Vlastný otec ho zavrhol a vlastná matka sa na ňo tak strašne netešila, že mu ani nevymyslela meno.
2: Nuchálna translucencia je test, ktorý robí gynekológ na ultrazvuku medzi 11. a 14. týždňom tehotenstva a zisťuje sa ním, či existuje pravdepodobnosť, že dieťa bude trpieť Downovým syndrómom.

0: Nemala som si ho nechať.
1: Prestaň, čo to hovoríš? Mala som pocit, že už sa začínaš tešiť.
0: Čo ak bude postihnuté?
1: Pane Bože, prečo by malo byť postihnuté? To je čo za hovadina?
0: Raz som sa opila, keď som ešte nevedela, že som tehotná. Mohlo to poškodiť plod.
1: Tereza, chceli sme prebrať toho Borisa.
0: Stáva sa to. Niekedy na to ani neprídu, aj napriek tomu, že sa robia všetky možné testy.
1: Tereza, Boris ti vraj viackrát volal a ty si mu to nezdvihla. Môžeš mi vysvetliť prečo?
2: Boris bol Dášin nový šéf, ktorého sme raz s Dášou náhodne stretli popoludní v meste. Dáša ho stiahla s nami na večeru. Ofrflal interiér reštaurácie a keď mu doniesli jedlo, tak poslal čašníka, aby mu zavolal kuchára.
3: Prosím vás, tomuto vy hovoríte americké zemiaky? Toto sú podľa mňa obyčajné varené zemiaky, ktoré vám zvýšili od včera a dnes ste ich vypražili na olej. A túto podošvu si mám akože pribiť na topánku? No prosím, tak skúste do toho pichnúť.
0: Keď sa hneval, stúpala mu červen do tváre. Postupne. Od brady až po korienky vlasov ako príliv. Narobil v tom podniku taký bordel, že sa nám pri odchode neodvážili predložiť účet. A potom nás pozval na večeru do podniku, ktorý vybral on, aby sa nám ospravedlnil za nepríjemný zážitok. A naobjednával toho toľko, že sme to jedli do polnoci. Boris bol neprehliadnuteľný. Len som si nebola istá, či tým správnym spôsobom.
1: Páči sa ti, že?
0: Dáša, som tehotná. Nemyslím si, že je to najvhodnejší čas na nadväzovanie nových známostí.
1: Prestan, Terry. Žijeme v modernej dobe. Väčšine mužov už dnes nevadí, že ich partnerka má dieťa s iným mužom. No veď pozri sa na Ingrid. Má už dve deti s dvomi rôznymi mužmi a našla si nového partnera. Tereza, ak ti zavolá na budúce, tak mu zdvihni, jasné?
0: Niekde som čítala, že príroda to dosť často zariadi sama. Skrátka, že keď je plod postihnutý, tak ho vypudí. Samovolný potrat. Chápeš? A vieš, čo je na tom najhoršie? Že ja si v podstate prajem, aby sa to stalo. Dúfam, že dnes tu nikomu nevynadáš.
3: Neboj sa. Určite by som ťa nevzal niekam, kde by som si nebol istý, že budem spokojný.
0: Typický Boris. Veril si, mal všetko pod kontrolou a bol tak prehnane sebavedomý, až mal človek chuť ho prefackať. Alebo poboskať. Bola to naša prvá spoločná večera. Deň predtým mi zavolal a ja som, neviem prečo, nakoniec zdvihla. V zápäti som to oľutovala.
3: Robia tam výborné stejky a majú vynikajúci výber vína.
0: Ja aj tak nemôžem piť.
3: Si abstinentka?
0: Nie. Som tehotná. Na druhom konci ostalo na chvíľu ticho.
3: Ale Dáša mi nehovorila, že... Teda hovorila mi, že ty... Že si sama.
0: Áno.
3: Aha.
0: Pozri, ak si si to s tou večerou rozmyslel, ja to úplne chápem.
3: Nie, nerozmyslel. Veľmi rád ťa uvidím.
0: Bolo to od neho také gentlemanské. Vo chvíli, keď sa náš rozhovor dostal do slepej uličky trápnosti, Boris urobil to najlepšie, čo mohol. Tváril sa, že sa nič nedeje a že o nič nejde. A ani o nič nešlo. Bolo to vlastne od začiatku jasné. Možno aj vďaka tomu, že sme boli na večeri obaja uvoľnení. Keď mi povedal, že by sa so mnou rád stretol znovu, nevedela som, čo povedať.
3: Čo sa tak na mňa pozeráš? Niečo nebolo v poriadku? Nechutilo ti? Núdil som ťa? Urazil som ťa nejako?
0: Nie. Bolo to fajn. Veľmi.
3: Tak teda, zájdeme niekam znovu?
0: Boris... To má zmysel. Budem o 9 mesiacov niekde inde.
3: Myslel som, že sa stretneme skôr ako o 9 mesiacov. Čo tak na budúci týždeň?
0: Vieš, čo myslím.
3: Na čo to analyzuješ?
0: Lebo by som rada vedela, o čo ti ide.
3: Tak teda, kamaráti?
0: Boris mi objednával a bol vždy veľmi pyšný, že sa trafil do mojich chutí. Myslím, že si dokonca namýšľal, že je na mňa nejako magicky napojený. V skutočnosti by som s rovnakou chuťou ako všetky tie lahôdky, čo objednával, zlúpla aj hrniec plný hotdogov.
2: Rástla som do šírky a zaguľaťovala som sa kozmickou rýchlosťou. Moje telo mi zrazu začínalo byť cudzie.
4: V 20. týždni sa vrchol maternice nachádza už pri pupku, takže v tomto období možno vystupujúce brúško pozorovať aj u prvorodičiek s nízkym hmotnostným prírastkom.

0: Môžem ti chytiť brúško?
1: Ale iba cez tričko, dobre? Na holo vyzerá hrozne divne.
0: Ale prečo? Tehotenské brúška sú podľa mňa krásne.
1: Dáška, nerieš to, dobre? Proste nechci odo mňa, aby som sa tu pre tebou vyzliekala.
0: Okej, ako chceš. Ono sa to pohlo? Jej, ona to cvičí.
1: Skôr by som povedala, že kope.
0: A boli to?
1: Keď som prvýkrát pocítila, že sa dieťa pohlo, nebolo to nežné žblnknutie, ako sa píše vo všetkých príručkách a fórach na internete. Bol to poriadny kopanec. Taký silný, že som mala pocit, že keby to malé nebolo ohraničené brušnou stenou, tak mi radšej rovno streli facku. Na poslednom ultrazvuku na mňa doktorka s úsmevom natočila obrazovku, aby mi mohla názorne ukázať, aké bude pohlavie dieťaťa. Bála som sa pozrieť. Bála som sa, že nájdem v jeho tvári nemú výčitku alebo vstýčený prostredník na jeho miniatúrnej, dokonale vyvinutej ručičke.
0: Tak čo hovorí Boris na to, že to bude chlapec?
1: Ja nechápem, čo je toto za nápad. Učiť sa šoférovať s kamarátkou, ktorá sama nemá vodičák.
0: Keď vedľa mňa niekto sedí, tak mi to dodáva odvahu.
1: Takže predstava, že nezabiješ len samu seba, ale ešte aj ďalšieho človeka ti dodáva odvahu.
0: Ďalších dvoch. No, tak čo na to hovorí Boris? Všetci muži chcú chlapcov. Veď si mu predsa povedala, že je to chlapec.
1: Nepovedala.
0: Čo? A prečo nie?
1: Pretože moje brucho bolo tabu téma. Nikdy sme sa o ňom nerozprávali. Predstierali sme, že neexistuje, bola zima a ja som ho ukrývala pod bundami a kabátmi stále väčších veľkostí a voľnejších strihov. Čakali sme na taxík. Dlho nechodil. Strašne fúčalo.
2: Celá sa klepeš. Dám ti svoj kabát.
1: Nie, neblbni. Zamrzneš.
2: Vydržím to.
1: Nechcela som mu dovoliť rozopnúť si kabát. Chytila som mu ruky, chvíľu sme sa naťahovali, potom sme zastali. Pozerali sme sa uprene na seba a Boris urobil taký pohyb. Chcel sa priblížiť tvárou k mojej tvári, ale zastal na polceste. Jemne sa odrazil od môjho brucha ako od prekážky. Zarazil sa a už nepokračoval.
2: No už je tu taxík.
1: Nezviezol sa so mnou tak, ako zvykol. Len mi podržal dvere.
2: Tak teda, kamaráti?
1: Povedal miesto pozdravu.
0: Tereza, ja ťa nechápem. Boris je po dlhej dobe prvý chlap, ktorý by stál za trochu snahy, tak prečo sa nerozhýbeš?
3: Lebo o to nestojí.
0: Ty mi lezieš na nervy s týmito tvojimi výlevmi sebaľutosti. Kým išlo nejakých lúzrov, ktorým si požičiavala na nájom a na narodeniny si od nich dostávala lístky na futbal, tak si ich prenasledovala, kým si ich nepresvedčila, aby ti zničili život. A keď sa konečne objaví niekto, kto naozaj stojí za to, aby si ho zbalila, tak sa tváriš, že nemáš záujem.
1: Ty nevieš, ako to je.
0: No tak ako to je?
1: Počuj, keď si o Borisovi myslíš, že je taký super, prečo ho nezbalíš ty?
0: Aha, veľmi vtipné.
1: Zabila by si dve muchy jednou ranou, No, našla by si si chlapa a ešte by ti to aj pomohlo v tvojom kariérnom raste. Určite viac ako tieto tvoje pokusy naučiť sa šoférovať.
0: Vieš čo, ty si trápna.
1: A ty nie si trápna. Dohadzuješ mi tu nejakého chlapa, pritom sama si už roky nikoho nemala.
0: Aha, lebo sa nedávam dokopy s každým, o koho zákopnem ako ty.
1: Nie.

0: sa na mňa, prosím.
1: Ani ja som to tak nemyslela. Kašli na to, Dáša. Mm. Ja by som Borisa brala. Ale žiadny chlap nechce cudzie decko. Čo to nechápeš?
0: A vieš o tom, že Ingrid bude mať svadbu?
1: Áno. Poslala mi pozvánku.

0: S Borisom sme sa stretávali čoraz menej. On menej volal, ja som sa častejšie vyhovárala. Bolo medzi nami niečo nedopovedané. Sedeli sme oproti sebe a nevedeli, čo povedať. Alebo kráčali, ako vtedy. Na čo sa ešte vlastne stretávame?
1: Prečo?
0: Je to celé čudné.
1: Možno by sme sa o tom mali porozprávať.
0: Všetko to mohlo dopadnúť inak, keby ten rozhovor pokračoval, ale...
2: Ahoj, Tereza. Urobím ti karikatúru.
0: Prerušil nás pán Pá. Škeril sa v tričku zašpinenom od suchých uhlíkov spoza svojho maliarského stojanu, postaveného medzi stánkami predavačov indických šperkov a iného pouličného šrotu. Potom na jeden papier načrtol malú hlavu, dlhé úzké ruky a brucho ako svet, ktorému zabralo celý papier. A s úsmevom mi ho podal.
2: Čo, nepáči sa ti? Mne sa zdá celkom vydarená. Čo nič nehovoríš?
0: Stála som tam ako obarená. Pozerala na ňo a nebola schopná slov. Ale pán Pá s tým nemal žiaden problém. Tváril sa, že sa nič nestalo, ako keby sme sa rozišli len nedávno po kamarátskom posedení pri zmrzline.
2: Vieš, čo je zaujímavé na tvojej karikatúre? Že je to vlastne citácia. Lebo to tvoje brucho je v podstate tiež moja práca, ak sa nemýlim. Takže v tej karikatúre ja vlastne citujem sám seba, chápeš?
0: Boris hneď pochopil, o koho ide. V prvom momente, ako ho zbadal. Pozeral sa na pána Pá v nemom úžase, ako melie tým svojím bezstarostným, veselým hlasom a do tváre mu začal stúpať karmínovo-červený príliv. Ešte ani poriadne nedosiehol korienky vlasov, keď Boris zrazu urobil niečo nečakané. Vyletela pesť, ktorá zrazila pána Pá k zemi. Čo to robíš? Zbláznil si sa?
3: Už som ho nemohol počúvať.
0: Pán Pá ležal na zemi a nedokázal sa pohnúť. Myslím, že bol paralizovaný skôr z prekvapenia ako z tej rany. Čupla som si k nemu a pomáhala mu pozviechať sa zo zeme.
3: Adam, tu nebudeš toho debila ešte kriesiť.
0: Boris, prosím ťa, fakt.
3: Tereza, urobil som to kvôli tebe. Chcel som ti pomôcť.
0: Ako konkrétne si mi týmto pomohol?
2: To je tvoj priateľ?
0: Nie.
2: No to je fajn. Bol by som nerád, keby takýto chrapúň vychovával moje dieťa.
3: A ty sa odkedy zaujímaš o svoje dieťa? Ako halo, kto je tu chrapúň? Poslal si ju do ryti, keď si zistil, že je tehotná.
2: Ja som nikoho do ryti neposlal, hej? Chcela sa stať matkou. Bolo to jej rozhodnutie. Ja som iba poskytol genetický materiál. Bezplatne, podotýka. Vedela si, že v Amerike za to ženy platia?
3: Tereza, ja sa ti čudujem, že mu nevrazíš ešte jednu.
0: Boris, prestaň sa už do toho starať.
3: Ja vás ženy nechápem. Keď vám chlap chce zniesť modré z neba, tak po ňom šlapete. A keď vás nejaký idiot nabúcha, potom opustí, tak mu budete fúkať poľačky a dávať obkladníky.
0: Boris, mňa by vážne zaujímalo, v ktorom z týchto dvoch príkladov vidíš sám seba.
3: Takým ako tento tu by mali zakázať sa rozmnožovať. Potom sa človek čuduje, že po svete chodí toľko debilo.
0: Boris sa obrátil a odišiel. Navždy. Napriek všetkému som dúfala, že ešte zavolá. Nezavolal. Nikto sa neozýval. Len Dáša si na mňa konečne našla čas. V pauze, medzi dvoma poradami. Možno to znamená, že si pre ňou naozaj viac ako kamarátka. Myslí si, že moje dieťa bude debil.
4: Alebo urazený.
0: Nemá to zmysel, bude ho nenávidieť.
4: Pána Pá?
0: Jeho zmenšenú verziu.
4: Možno bude po tebe.
0: Pán Pá je presne ten typ, ktorý v ňom vyvoláva alergickú reakciu. Tvárový príliv.
4: Čože?
0: To je jedno.
4: Možno máš pravdu. Mala by si sa teraz sústrediť na dieťa. Ale

0: ti neskôr, dobre? Čau.
1: Chcela som sa sústrediť na dieťa. Naozaj som chcela. Byť ako tie nadšené matky, čo vypisujú na fórach, že svojim budúcim potomkom čítajú rozprávky, púšťajú hudbu a nadväzujú s nimi mimozmyslovú komunikáciu. Vybrala som jeden článok z novín. Mala som pocit, že článok o klesajúcej pôrodnosti by mohla byť pre dieťata správna téma. Sadla som si a začala nahlas čítať. Brúchu. Po chvíli som sa zastavila. Cítila som sa ako debil.
2: V 32. týždni má už dieťa vyvinuté všetky zmysly. Funguje mu sluch, jeho oči sú citlivé na svetlo, rozoznáva rôzne chute plodovej vody, ktoré sa menia aj v závislosti od toho, čo matka konzumuje.
1: Prestala som chodiť do práce a začala som žiť v úplnej izolácii. Nakoniec nadviazalo mimozmyslovú komunikáciu dieťa so mnou. Počula som ho plakať veľmi intenzívne. Hľadala som ho a nemohla nájsť, aby som ho utíšila. Myslela som si, že je to sen. Pokúšala som sa otvoriť oči, ale nedalo sa to. Nemohla som sa z toho sna prebudiť. Chcela som na ňo zavolať menom, upokojiť ho, ale nevedela som si spomenúť, ako sa volá. Potom sa jeho plač stratil. Ako keby sa mu niečo stalo.
3: Sú tu na mňa milí.
4: Neznášam nemocnice.
3: Aj teba toho chvíľku čaká.
1: Ani mi to nepripomínaj.
3: Bojíš sa?
4: Strašne.
3: Terry, prepáč, že som ti nebrala telefóny.
4: To je v poriadku. Som rada, že žiješ.
3: Úplne mi preskočilo. Robila som 16 hodín denne. A keď sa mi náhodou podarilo na chvíľku zdriemnúť, snívalo sa mi o práci. Stalo sa to na porade. Uprostred vety ma šláhlo o zem.
4: Dáška?
3: No?
4: Musíš tam ísť so mnou.
3: A kam?
4: K pôrodu. Ako doprovod.
3: Blázniš? Týždeň som ležala na áre. Vedľa mňa každý deň dvakrát, trikrát exitus. Smrte si tam podávali kľúčky.
4: No? O dôvod viac byť pri zrode nového života.
3: Terry, nič vzlom, ale keď ja vidím krv, tak omdlievam.
4: A ja omdlievam, keď vidím človeka v bielom plášti a inekčnú striekačku.
3: Ale ty to zvládneš. Si silná žena.
4: Nechcem tam byť sama.
3: Terry, prepáč, ale pred dvoma týždňami to so mnou šláhlo a lúčila som sa so životom. Neboj sa, to bude v pohode. A ja budem na telefóne. Aj o polnoci mi môžeš zavolať. A pokecáme, okej?
4: Okay? Vieš si ty vôbec predstaviť, čo ma tam čaká? Je to ako keby si povedala krave, ktorá ide na bitúnok. Neboj sa moja, bude to v pohode. Keď ti budú dávať čierne vreče cez hlavu, to ma prezvoň, pokecáme.
3: Ale teraz preháňaš. Všetci, ktorým sa narodilo dieťa, tvrdia, že je to najkrajší deň v ich živote.
4: Videla som videa na nete. Je to masakér. Používajú sa pri tom predmety, ktoré vyzerajú ako mučiace nástroje z čias najtemnejšej inkvizície.
3: Ale niečo ti pichnú, aby si to necítila.
4: Nič také neexistuje.
3: Existuje. Ja som normálne videla v telke, že to jednej žene pichli a ona si potom pri pôrode čítala časák. No fakt. Ale ak ti môžem poradiť, kúp si k pôrodu radšej niečo hrubšie. Lebo čo ja viem, tak dosť dlho to trvá, aby sa ti nestalo, že pri tlačení už nebudeš mať čo čítať.
4: Ja nechcem rodiť. Chcem radšej zomrieť.
2: Na konci 36. týždňa meria dieťa v maternici už približne 45 cm a váži 2500 až 2700 gramov. Zvyčajne je obrátené hlavičkou dolu a pomaly zostupuje do pôrodného kanála. Dieťa už nemá dostatok priestoru pre pohyb, steny maternice ho tesne obopínajú a čaká na svoj príchod na svet takmer nehybne.
1: Ležela som v nemocnici na vyšetrení, na ktoré som teraz chodila každý týždeň. Na chrbte, na nepohodlnom ležadle, veľké tehotenské brucho, obopnuté pásmy, ktoré zaznamenávali srdcovú činnosť plodu a kontrakcie maternice. Nesmela som sa pohnúť. Pozerala som hore, na namokvaný plesnivý plafón, okolo ošunteli nábytok. Sestra bola korpulentná 50-nička, unavená životom. A vtedy sa to stalo. Periférnym pohľadom som videla, že volá neznáme číslo. Hneď mi napadlo, že Boris. Vykašľala som sa na záznam srdečných oziev a činnosti maternice a zdvihla som.
0: Tereza, ahoj.
1: Bol to pán Pá. Chcel sa stretnúť. Zložila som. A vypla si mobil. Prišla sestra a vynadala mi. Povedala mi, že celý záznam je na hovno a treba ho zopakovať. A najbližších 20 minút nech sa neopovážim ani mrknúť. Tak som teda nemrkala. A 20 minút premýšľala nad pánom Pá. Potom som mu zavolala.
0: Dúfam, že ste si to vysvetlili. Avšak vieš, s tým... nepredstavila sa mi.
4: K veci, na čo si ma chcel vidieť?
0: Veľa som nad tým dieťaťom premýšľal. Potrebujem Eníčka a HZ-ka.
4: Mohol by si prestať používať tie svoje skratky a začať so mnou rozprávať ako človek?
0: No, potrebujem nové impulzy a hraničné zážitky. No, proste, už pekných pár rokov žijem to isté. Teda nie, že by ma môj život nebavil. Žúry, akcie, vernisáže, ono je to celkom fajn. Ale už to všetko poznám. Myslím, že aj to je dôvod, prečo moja tvorba stagnuje.
4: Takže ty chceš mať teraz detsko, lebo si myslíš, že to prospeje tvojej tvorbe?
0: No, ak ma chceš od vlastného dieťaťa odstaviť len preto, že si našla niekoho iného, tak to je dosť nefér, nemyslíš?
4: Ty čo sem pletieš niekoho iného? A hlavne, ty si chcel, aby som išla na potrat.
0: Každý má právo sa pomýliť, nie?
4: Aha, takže ty chceš systémom pokus omyl vyskúšať, čo ti také dieťa prinesie, a keď zistíš, že ťa to už nebaví, tak sa na mňa znovu vyserie, že?
0: Tereza, ja ti nemôžem nič sľúbiť, ale je to predsa aj moje dieťa. Rád by som ho aspoň videl, keď sa narodí. Na to mám predsa právo, nie?
4: A keď ti ho neukážem, tak čo? Budeš sa súdiť?
0: Nie, ty vieš, že ja na takéto veci nie som. Ale ak mi nedovolíš sa s tým dieťaťom stretávať, ublížiš tým aj jemu. Raz ti to bude možno vyčítať. Každé dieťa chce spoznať svojho otca, svoju krv. Premýšľaj nad tým.
1: Na druhý deň som išla do nemocnice pozrieť Dášu. V jej posteli ležela nejaká zošuverená bielovlasá babička, bezubo sa na mňa usmiala. Deň predtým mi Dáša volala a prosila ma, aby som ju prišla pozrieť, že sa necíti dobre. Ani slovo o tom, že by ju mali prepustiť. V panike som utekala k dverám. Tie sa v tej istej chvíli otvorili a ja som sa zrazila s kyticou červených tulipánov, ktoré sa rozsypali po zemi.
5: Ešte sa mi nestalo, aby som udrel ženu kvetinami. Prepáč.
1: Zohol sa, aby pozbieral kvety a dal opäť dokopy kyticu.
6: Prečo sa na mňa pozeráš tak vystrašene?
4: Dáša umrela.
6: Čože?
4: V jej posteli je niekto iný a včera som s ňou volala a cítila sa veľmi zle.
5: Tereza, upokoj sa, možno ju presunuli na inú izbu.
1: Zistili sme, že Dášu prepustili a je doma. Nedala nám to vedieť, lebo chcela zinscenovať náhodné stretnutie s Borisom. Ale tie tulipány boli aj tak pre mňa.

0: Sedeli sme v parku na lavičke a Boris ma ovieval pozvánkou.
1: Zľakol som sa, že už rodíš.
0: Ale nie. Len mi prišlo zlé. Bol tam hrozne vydýchaný vzduch. Boris mi robil spoločnosť na svadbe kamarátky Ingrid, ale v Sieni mi náhle prišlo zle. Tak sme skončili v neďalekom parku.
1: Zmeškali sme, áno. Možno si to nakoniec rozmysleli.
0: Čo sa Ingrid týka, tak som úplne pokojná. Je to profesionálka, vydáva sa už tretíkrát.
1: Tereza, chcem sa ťa niečo opýtať.
0: Chytil ma za ruku. Okolo nás kvitli narcisy. Vtedy mi položil tú otázku. Presne tú istú, ktorú sa ma pár hodín predtým opýtal aj pán Pá, ktorý ku mne zaskočil, aby mi priniesol kolísku, ktorú kúpil z dopoludnejšieho zárobku na karikatúrach.
2: Môžem byť pri pôrode?
1: Môžem byť pri pôrode.
0: Chápeš? Ešte pred týždňom bolo to malé polosírota a teraz sa tí dvaja idú pobiť, že kto bude pri pôrode.
3: A koho by si tam chcela mať ty?
0: Ani jedného.
3: Prečo?
0: Lebo pán Pá by bol pacient navyše pre celý pôrodnícky tím a Boris ma ešte nikdy nevidel nahu. Asi by bolo dosť zvláštne, keby sa to prvýkrát stalo práve pri tejto príležitosti.
3: A Tášku už máš zbalanú?
0: Nie.
3: Terry, ale však ty môžeš porodiť každú chvíľku. A vecičky pre dieťa máš?
0: Iba dve. Kolísku od pána Pá a ešte ten hrnček.
3: Aký hrnček?
0: No, ten hrnček s menom, čo si môjmu dieťaťu kúpila v supermarkete.
3: Aha, no veľmi praktické. Štartujem auto a ideme nakupovať. Ja mu kúpim nejaké dupačky s autičkom. To bude mať malý od tety Dáši.
0: S autičkom nemali, ale kúpili sme iné. Všetky miniatúrne, ako pre bábiku. Spomenula som si na vzrušenie, ktoré som vždy pocítila, keď som ako malá ušila bábike nové šaty. Na chvíľu som mala dokonca pocit, že sa teším.
4: Pôrod je pre dieťa šokujúci a bolestivý. V matkinom lone je uložené v teple a vlhku plodovej vody, zo všetkých strán obklopené tesnou stenou maternice. Vládne tu šero a v ušiach mu silno a upokojujúco hučí krvný obeh matky. Odtiaľto sa po nekonečnom slede posúvacích, vypudzovacích kontrakcií rodí na svet, do ostrej žiary svetiel, chladného sucha miestnosti a rúk, ktoré si ho navzájom podávajú.
3: Pôjdem tam s tebou.
0: Čože?
3: Rozhodla som sa, že budeme menej pracovať. Takže mám kopec voľného času a vlastne môžem byť s tebou pri pôrode.
0: Dáška, ďakujem ti, ale mala by si radšej oddychovať. Ja ťa nechcem mať na svedomí.
3: Terry, kľud. Vieš, že aj tak nedokážem sedieť doma a nič nerobiť. Ak už mama znovu šláhnu, tak radšej priamo v nemocnici.
0: Dáša nakoniec neprišla. Asi bola zase raz v práci. Ležal rozbalený v perinke. Snažila som si predstaviť, že je môj. Že vyšiel z môjho tela. Bolo to také neskutočné. Hľadala som v ňom samú seba, nejakú podobu. Dôkaz, že je to naozaj tak, ale nič som nenachádzala. Iba krivé nožičky. Také, ako mal pán Pá. Sestra mi nabrala pohár vody. Do hrnčeka, ktorý som dostala od Dáši. Pýtala sa ma, či už konečne viem, ako sa bude volať. Pozerala som sa na hrnček s drobným fialkovým ornamentom. Teodor. Bude sa volať Teodor.
2: Teodor? Prečo nie radšej Salvador, ako Dali?
0: Pán Pá prišiel na druhý deň a doniesol mi kvety. Ľalie, aby som bola presná. Tak sa volalo plátno s rozmermi 150x180 cm. Ledva sa vtrepalo cez dvere nemocničnej izby. Mala som čo robiť, aby som vydesené sestričky presvedčila, aby mi ten obraz dovolili uskladniť na balkóne.
2: Jeden obraz som už rozmaľoval aj pre malého.
0: A čo je na ňom?
2: Nina.
0: Aká Nina?
2: No, poznáš predsa Ninu. Tú barmanku. Robila mi modelku.
0: Počkej, ty maluješ môjmu synovi obraz, na ktorom je tvoja bývalá milenka?
2: A nie je tam Nina ako Nina, chápeš? Bude sa to volať Akt 4. Proste holá baba.
0: No tak teraz si ma upokojil. To je skutočne veľmi vhodný darček pre niekoľkodňové dieťa.
2: Je to predsa chlap, nie? Keď vyrastie, tak to určite ocení.
3: Keď vyrastie, bude potrebovať iné veci. Nie obrazy.
2: Však pri najhoršom ten obraz predá a kúpi si zaň byť v centre.
3: A v tej chvíli ho Teodor ogrckal.
1: Toto nechápem. Taký malý a tak ďaleko dostrekne.
3: Boris sa zase ocíkal, keď sa nad ním nakláňal, aby si ho zblízka obzrel na prebaľovacom pulte. Doniesol mu balíček, ktorý kúpili spolu s Dášou. Ale tá neprišla, aj napriek tomu, že boli dohodnutí. Chcela som mu nasadiť autičkovú čiapočku.
1: Nedávaj mu to, však je vonku 30 stupňov.
3: Malé deti ešte nemajú termoreguláciu. Treba ich teplo obliekať.
1: Vidíš? Nepáči sa mu to.
3: Boris mu čiapočku zase zložil a Teodor prestal plakať.
1: Budeme si rozumieť, však maličký. Môžem si ho skúsiť zobrať na ruky.
3: Vybrala som Teodora z postielky a opatrne ho vložila Borisovi do náručia.
1: Keď bude veľký, naučím ho hrať šach.
3: Predstavila som si pána Pá, ktorý mal problém si spočítať, či mu správne vydali v potravinách, a malého Teodora, ako sa so strachom v očiach stále viac a viac stráca v Borisovom výklade o šachových figurkách.
1: A konečne bude mať s kým chodiť na ryby.
3: Spomenula som si na pána Pá, ako sa raz zľakol a nadskočil, lebo sa mu na zastávke autobusu obtrelo o nohu steblo trávy.
1: A naučím ho pretláčať sa rukou. Hovoril som ti, že už na základke som v pretláčaní rukou porážal dospelých chlapov. Vyvinul som špeciálnu techniku.
3: Nie, neexistovalo nič, čo by pán Pá a Boris mali spoločné. Cez otvorené dvere zavial do miestnosti chladný a nemilosrdný prievan. Tento raz som už bez váhania nasadila čiapočku. Chvíľu vyzeral prekvapene, ako by premyšľal, čo sa s ním deje. Potom mu do tváre začala stúpať červeň. Od brady až po končeky vlasov. Postupne. Ako príliv. Možno tí dvaja budú mať predsa len niečo spoločné. Jedno bolo isté. Toho malého tvora s krivými nožičkami a autičkovou čiapočkou už nebolo možné si nevšímať. Ešte pred pár dňami nemal nikoho, kto by mal o ňo záujem. A teraz bola jeho rodina viac ako kompletná. Mal mamu a dvoch otcov. To sú výhody modernej rodiny. Môže ju tvoriť ľubovoľný počet členov ľubovoľného pohlavia. Napríklad dve mami a deti, alebo dvaja ockovia a deti, alebo iba jedna mama a dieťa. Alebo otec, mama a dva malé psíky v červených bundičkách.

0: Nechaj ma hádať, neodkladná robota?
1: Nie, havarovala som.
0: Čože?
1: No, nevybrala som zákrutu.
2: Celý čas, ako o tom rozprávala, sa usmievala. Zdalo sa, že ešte stále v šoku.
0: A nie je ti zle, si v pohode?
1: Absolútne. Cítim sa fantasticky.
0: A čo auto?
1: To je náš rod.
0: Bola si poistená?
1: Nie, ale bola som na káve.
0: Prosím?
1: No, s tým chlapíkom, čo som do ňoho nabúrala.
0: Chceš mi povedať, že ty si mu rozmlátila auto a on ťa za to pozval na kávu?
1: No, nie. Najprv mi strašne vynadal, potom som sa rozplakala. Jemu to došlo ľúto a že sa môžem zviesť s ním taxíkom. Išli sme rovnakým smerom. A cestou mi navrhol, aby sme išli na kávu. A predstav si, sľúbil mi, že ma naučí šoférovať. Ale, no, až keď mi vráti vodičak.
0: Aha. A čo budeš teraz robiť? Však v práci potrebuješ vodičák.
1: Neviem. Je mi to fuk. Tak ma vyhodia. Aspoň bude mať konečne voľno.
2: Sadla si ku mne na posteľ. Nie, mám pocit, že sa nad ňou skôr vznášala. Pozrela sa do postielky.
1: No tak mi ho už konečne ukáž. Bože, aký je maličký. A chudnučký. No, aký je to pocit?
0: Taký zvláštny. Neviem, čo bude.
1: Ani ja. Ale prvýkrát mám z toho dobrý pocit.
0: Tuším, že aj ja.
2: A tak sme tam tak sedeli. Dve nešťastníčky, ktoré nevybrali zákrutu, ale v podstate šťastné, že nám ju život tak nečakane postavil do cesty.

Vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Michaely Materákovej 38 týždňov. Účinkovali Kristýna Farkašová, Zuzana Porubiaková, Kamil Mikulčík, Přemysl Boublík, Miroslav Trnavský. Ďalej spolupracovali dramaturgia Martina Vanajová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Ľubica Olšovská, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012. Rádio Regina, váš najbližší

0: Rádio Regina. Portréty. Pekný deň vám želáme z Rádia Regina. Hlas, ktorý budeme teraz počuť, je pre väčšinu z nás dôverne známy z televízie i z rozhlasu, aj keď sa objaví v éteri po mnohých rokoch. Rozhlasový a televízny hlásateľ Svetozár Košický. Narodil sa 12. februára v roku 1945 v Trnave. Od detstva žil a vyrastal vo vinohradníckom mestečku Modra. Potom maturoval na 11-ročnej strednej škole a začal študovať v Bratislave medicínu. Dlho sa však na lekárskej fakulte neohrial. Učaroval mu volejbal, bol v ňom úspešný a v roku 1967 sa prihlásil na konkurs do Československého rozhlasu v Bratislave. Musel však nastúpiť na dvojročnú základnú vojenskú službu a od roku 1970 Svetozár Košický začal pracovať v redakcii publicistiky. Najprv ako režisér relácie Pozor zákruta, neskôr ju aj moderoval, rovnako ako aj reláciu Popoludnie s rozhlasom. Hlas Svetozára Košického znel v rozhlasovom éteri naživo dlhých 18 rokov. Potom sa udomácnil v televízii. Pôsobil na rôznych pozíciách ako redaktor i moderátor hlavnej redakcie televíznych novín, neskôr v publicistike i v redakcii športu. Začneme nie v jeho rodisku, ale v meste jeho detstva, v Modre. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
1: Portréty. Moje mesto, nielen detstva, ale doteraz je Modra, pretože tam mamu, keď odniesli do pôrodnice, tak o dva dní som bol naspäť. V Trnave som sa narodil, ale v Modre som prežil tie najefektívnejšie aj najpodstatnejšie roky, keď sa človek od narodenia vyvíja. To znamená, že tam som aj maturoval a tam som zažil všetky tie jedinečné nádherné okamihy, ktoré sprevádzajú tento vývoj človeka od narodenia až do dospelosti, dá sa povedať, pokiaľ som neodišiel potom do Bratislavy na vysokú školu na medicínu.
0: Aká bola vtedy Modra, ako vás ovplyvnila historické podhubie mesta, ktoré je tam známe dodnes od štúrovskej tradície cez keramiku?
1: Ono, Modra je také svojrázne mestečko, ktoré je veľmi konzervatívne, tomu doteraz zostalo. Tam ľudia mali k sebe dosť veľký taký odstup, napriek tomu, že všetci tam mali nejaký kúsok vinohradu, je poznačená tým, že v podstate je to nemecké mesto, ako aj celé tieto Bratislavské Karpatia, mestečka okolo nej.
0: Dokonca aj nemecký kostol tam je evanjelický?
1: Je tam evanjelický kostol, ale okrem toho je tam vedľa toho evanjelického, je tam ešte nemecký kostol. To znamená, že to bolo naozaj pre tých naozajstných luteránov a tých Nemcov, ktorí sem prišli. Má to svoju históriu, teraz už je to len ako pamiatka a myslím, že sa tam dejú nejaké kultúrne veci, koncerty a tak ďalej. No Modra ma ovplyvnila najmä preto, že podstatný človek v mojom živote bol starý otec, alebo ako sme mu hovorili, dedáčko. On bol lesník, mal tam na starosti tie lesné celky, ako bola Modrá, Harmónia, Zochová chata. A to veľmi ovplyvnilo môj život, pretože som stále bol s ním vonku. Tam som ovoňal v pravom zmysle slova tú nádhernú podstatu prírody, stromu, lesa, potoka. Mal som aj to šťastie, že na Kalinčiakovej ulici, kde sme mali ten typický taký dom, veľká brána, tri okná a pod bránou alebo pod úkolem, ako sa to hovorilo, tam sa dal dať voz veľký zaparkovať. Vedľa sme mali susedov, ktorí mali kone. On bol normálne furman, ten pán Sečení, a mali veľa dobytka zvierat a to veľmi ma tak dalo dokopy, zošrotovalo ma to. A napriek tomu, že som odišiel v podstate v 17 rokoch z Modry, bývam doteraz v Bratislave, ale už v 86. roku, keď som mal už deti, som uvažoval, kvôli najmä tomu bratislavskému neopakovateľnému ovzdušiu, ktoré je najhoršie v celej republike, som musel vypadnúť kvôli deckám vonže chalupu. Ale nie v Modre, lebo tam sú tie spoločné dvory a ten priestor k tomu bol veľmi malý. To boli tie typické spoločné dvory, velikánska pivnica pod tým a tam sa zúrodňovalo všetko to, čo potom z tých vinohradov bolo. Tak som sa rozhodol pre Záhorie a ja mám od 86. roku chalupu na Záhorí v takej malej dedinke Kuklov sa to volá pri Šaštíne, kde už som, chvála Bohu, takých 38 rokov som tam domestifikovaný a tak ďalej. Čiže 17 rokov som bol v Modre, celý život v Bratislave, aj v tom Kuklove, keď sa niekto spýta, alebo ten pocit, že kde je domov, to bola vždy tá Modra, pretože tá ma najviac formovala.

0: Išli ste študovať do Bratislavy medicínu, teda lekársku fakultu. Predpokladám, podľa toho, čo ste hovorili o starom otcovi, že pôjdete na nejakú lesnícku. Prečo medicína?
1: Medicína, to bolo tak totiž to v tej našej Modre v tom čase. Už tam bola hudobná škola, Modra bola známa tým, že postavili tam nový kultúrny dom. Mama bola učiteľka, otec redaktor, takže mal som blízko k tým veciam, ktoré z tohoto vznikali. To znamená knihy, spisba a tak ďalej. Takže s tým starým otcom to som mal ten taký zástoj, že keď som od tohoto chcel odísť, tak už som bol pri ňom, lebo von som musel ísť do toho lesa a to bolo moje. Čiže, ale nebolo to primárne. Ja skončil som hudobnú školu v hre na harmoniku u pána doktora Jana Pelikána, ktorý aj zo pár piesní urobil za tých čias. A skrátka som inklinoval k takýmto veciam a mohol som ísť aj na filozofiu, nie matematicko, technicko, chemické veci. To nie. Otec mi vravel, vieš čo, pôjdeš, on rozhodol, že pôjdeš na medicínu, pretože lekárom môžeš byť všade na svete, to je najlepšie remeslo, aké existuje. Dostal som sa na túto medicínu, kde som zistil, že je to jedno z najťažších štúdií vôbec, aké existuje, pretože na to nepotrebujete, ako niekto má nadanie pre matematiku, tak už sa mu na tej vysokej škole technickej lepšie existuje ako niekde, ale túto medicínu, tá si vyžaduje celého človeka v tom zmysle, že tam nič nemôžete ani cez nadanie ovplyvniť, ani nejak ináč na to zapôsobiť. Tam na tým musíte sedieť a všetko to dať do hlavy. Takže to je náročné štúdium a ja už ako mladý chlapec som začal s modranskými starými chlapmi, teda hrali druhú vtedy Národnú lígu Modra, hrával som volejbal a tam už ako 14-15 ročný som hral za mužov. To veľmi ovplyvnilo môj život, aj keď som sa dostal na tú medicínu v Bratislave, lebo ma hneď zobrali do Slávy UK Bratislava, to bolo vtedy najlepšie mužské družstvo na Slovensku a jediné v extralige v tom čase. Tam som sa dostal a obstáť tam vtedy, neviem, či vy sa pamätáte na toho Nestora, nášho naozajstného majstra sveta, Bohuša Goliana, to je známe meno volejbalové. Odtiaľ sa odviali mená Veselý, Jožo Labuda a tak ďalej. A byť medzi týmito chlapmi, ktorí čo si znamenali aj v kontexte toho československého volejbalu, to pre mňa niečo znamenalo. A začal som sa tomu naplno venovať s tým, že hral som aj základnej šestke, hral som tu, dá sa povedať, neprofesionálnu volejbal na najvyššej úrovni, pretože u nás ešte vtedy profesionáli neboli. A to dosť podstatne ovplyvnilo aj moje potom štúdium na medicíne, kde robil som dve podstatné skúšky v prvom ročníku. Jedna bola fyzika a druhá bola embryológia, histológia. Na histológiu som šiel, sedel predo mnou akademik Stanek, on povedal, dobre, ďalšia otázka. Pozeral sa tak na mňa, ja som mu odpovedal, čo bolo vo mne a potom sa ma spýtal, že kolega, čomu sa ešte venujete? A ja s hrdosťou som povedal, že reprezentujem Univerzitu Komenského vo volejbale a on mi vtedy s plnou vážnosťou povedal, tak sa rozhodnite teraz, keď ste takto na začiatku, že či z vás bude športovec alebo lekár, pretože dať tieto dve veci dokopy, to sa celkom nedá. Možno by sa vám podarilo skončiť tú medicínu na tej úrovni, že by ste potom, a tým nechcem niečo zhodiť, boli niekde nejaký závodný alebo obvodný lekár. A pokiaľ sa na vás pozerá, takú ambíciu by ste nemali, chceli by ste byť niekde vyššie a toto sa s tým športom nedá. A on mal naozaj pravdu, že potom mi to začalo zasahovať do toho mojho štúdia, až som prerušil štúdium, aj som sa vrátil naspäť, ale moji spolužiaci už boli o 3 roky vyššie. Potom som si už uvedomil, že medicína mi ušla ako vlak.
2: Koľko semestrov máte absolvovaných?
1: Ja mám absolvovaných 5 semestrov z medicíny, čo ma potom aj mrzelo, lebo keď som mal prerušené štúdium, hral som volejbal, ale bol som napríklad na ortopedickej chirurgii na Hlbokej ceste, kde bol vtedy profesor Kindernaj, alebo Makaj, videl som, alebo Červeňanský, tam som videl operácie. Tá takého charakteru, že to nevidia ani druhý alebo tretí atestovaní lekári niekde vonku na vidieku nevideli, tak ja som videl mimotelové operácie s vyvedením srdca, to znamená srdce mimo, a operovali. To na mňa zapôsobil, som videl, že tá medicína je ohromné niečo, ale potom som si povedal, máš už 25 rokov, to sa už jednoducho nedá. Aj som s tým žiaľ skončil a moji mnohí spolužiaci, či to bol Sveto Haruštia, ktorý operoval pána prezidenta Šustera, Holomáňovci rodina, Paľo Šuška, Tóno Martinec, to sú významné osobnosti, Peťo Šikula aj v našom medicínskom živote. A to boli moji spolužiaci, ktorí sa venovali v medicíne a ja som sa venoval športu. A potom sa môj život odvíjal iným smerom.

0: prišiel rok 1967 a to bola asi prvá ponuka, aby ste prišli do vtedejšieho Československého rozhlasu v Bratislave. Za aké okolnosti to bolo, že ste dostali takúto ponuku?
1: No, viete, ja cez to moje existovanie ešte v Modre, že som recitoval, hral som na harmonike, vystupoval som veľa. Mal som k tomu blízko, recitoval som v Dolnom Kubíne. Vtedy, keď som bol už na tej vojne, čo som neurobil medicínu, lebo som si chcel odkrútiť vojnu, ktorú som urobil v Červenej hviezde Bratislava, z ktorou sme sa dostali ako druhý manča potom do extraligy. Toto, keď som tam absolvoval športovo, tak som ja zachytil, že je konkurs na obsadenie miesto hlásateľa v Československom rozhlase v Bratislave, kde som sa prihlásil a z tých 420 účastníkov ja som ten konkurs vyhral. Ale nemohol som hneď nastúpiť, lebo mal som ešte 4 mesiace pred sebou vojnu a oni potrebovali to miesto hneď obsadiť. Len vtedy prišiel za mňou Milan Masnám, známy to aj redaktor, ale aj strýco Marcin, a hovoril, že my by sme s tebou nejak rátali, o 4 mesiace bude potom konkurs na obsadenie miesto režiséra v publicistike. Takýmto spôsobom som sa dostal do rozhlasu, kde som robil najprv redaktora aj v zákrute, robil som tohoto režiséra a západoslovenské krajové vysielania, všetky tie publicistické veci, a dostal som sa do úplne iného prostredia, iného fachu, než ako bolo to moje pôvodné čosi, čomu sa hovorí medicína.

0: poslucháčov volejbal. Ten išiel do úzadia postupne.
1: Robil som 14 rokov tú extraligu volejbal a skončil som asi v 32-33 rokoch. Keď už to je taký vek, kedy sa z toho vrcholového športu aj odchádza, pretože tí mladí vás dobiehajú. A je rozdiel, že keď sme zasmečovali PKO, ak sa pamätáte, tam bola veľká telo, teda hala športová, kde sme ako Slavia UK mali to svoje pôsobisko a tam sme sa aj tak ešte oceňovali, že kto zasmečoval pri hostičke takým spôsobom, že lopta od odrazu sa dotkla stropu, tak to bolo čosi. To sme tam zopár nás to dokázalo, ale s pribúdajúcimi rokmi už to tam, tá lopta sa už nedokázala odraziť z toho plafónu, takže to bol taký znak, že už radšej prestane, nechaj to tým mladším.

0: Bolo to tak, že ste prijali ponuku v Bratislavskom rozhlase. Nelakala vás práca povedzme v športovej redakcii namiesto redakcie Pozor zákruta alebo krajové redakcie?
1: K tomu som sa potom neskôr dostal, ale toto bolo v prvom rade ten konkurs, to bolo sedieť miesto v spravodajstve, v hlásateľstve, čiže robiť hlásateľa, teraz sú to moderátori. Ja som chcel ísť do športu, ale vtedajší chlapi, nebudem ich menovať, ktorí tam sedeli v tej porote, tak mi povedali, že no, nebolo to najhoršie, že ale ešte na sebe popracuj tak rok a potom sa ukáž. Skoro urazený som odišiel o poschodie nižšie, kde som sa potom prihlásil na tento konkurs, ktorý som vyhral, a tak som im potom zakýval. Stretli sme sa potom neskôr ako kolegovia a zhodou okolností, keď som z televízie, zo spravodajstva odišiel, pre isté veci, to boli už tie roky po 89. roku, situácia za pána Mečiara vtedy som odišiel zo spravodajstva a vtedajší šéfredaktor športu, vediac o mne, že som robil tento volejbal aj tak, vznikala vtedy súbežne Markízak. On mi vtedy ponúkol miesto, bol som týždeň bez miesta, lebo ja som odišiel z televízie, a hovoril, že poď ku mne robiť do športu moderátora, že budeš tam takisto na obrazovke. Ja som zvažoval, potom som to zobral, lenže tam asi po troch mesiacoch mi povedali, že nie sú so mnou spokojní, že na to nemám. Ukázalo sa, že tí, ktorí vedeli, že prečo som odišiel z tej televízie, tak si povedali, tak tam nechcel slúžiť, nechcel tam byť, a oni znovu na obrazovke, tak ma stiahli z obrazovky a odvtedy som na obrazovke nebol. Ale posledných 6 rokov som robil v tejto športovej redakcii, dokonca tak, že bol som aj na troch majstrovstvách Európy vo volejbale, ktoré som komentoval. Takže ja som vlastne profesne v týchto neuveriteľných médiách, rozhlas a televízia, zažil najpodstatnejšie profesné posty, ktoré tam boli, a môžem povedať, že práve tento reportérsky, komentátorský flek som si veľmi považoval, pretože tam naozaj hovoríte zo svojich dispozícií, zo svojich skúseností, zo svojich vedomostí, a nie je to jednoduché, a preto niektorí, ak to dobre ovládajú, tak sa z nich stanú také osobnosti, ako bol Karol Polák, aj nebohý Ivan Niňaj, ak si na neho pamätáte, na výborného hokejového komentátora. No a teraz ich tam nahrádza, tedy prišiel ako elef do televízie Marcel Merčiak.

0: No vraťme sa ešte do rozhlasu. Vy ste vlastne zažili éru relácie Pozor zákruta, tých najslavnejších časoch, keď sa vysielala na federálnom okruhu, keď sa zákruta počúvala nielen kvôli publicistike, ale aj kvôli hudbe.
1: No ono, poviem úplnú pravdu, tá zákruta sa zo začiatku, alebo najmä počúvala najmä kvôli tej hudbe, kde hudobní redaktori, ktorým, dá sa povedať, predsedal Jožko Šouba. On bol vtedy hudobný redaktor, ktorý mal osobné kontakty s Gotom a tak ďalej, tak aj Got vediac, keď mal nový šláger, nový hit, tak vždy ho chcel predať cez zákrutu alebo cez Hviezdu. Stanislavu, my sme z Bratislavy prispievali do Prahy do Hviezdy a odtiaľ sa to vyselo na Slovensko aj do Česka. Tak vždy chcel mať tú premiéru tej pesničky v tejto najdôležitejšej stanici a tak ten Jožo Šouba mal s ním také konexie, že mal takéto unikátne záležitosti a bolo vtedy isté percento dovolené aj západné pesničky, ktoré neboli naše, tých slávnych spevákov tam občas pustiť, Tom Jones a takýto tam zazneli. Dramaturgicky to tak ten Jožo Šouba, aj tí ostatné babí sa to od neho naučili, ktoré tam boli hudobné redaktorky, že tá zákruta bola hodnotná najmä kvôli tej hudobnej zložke, ktorej adekvátne samozrejme zaznievala aj to písané, hovorené slovo.

0: Skúsme spomenúť aj niektorých vašich kolegov.
1: No, tá zákruta, to bolo to výnimočné vysielanie, najmä, ako sme už spomínali, pre tú hudbu, ale aj pre to hovorené slovo a nás, tých moderátorov, tých speakerov, ktorí sme to robili, boli sme vtedy v tom čase takí štyria najpodstatnejší. Všetci to už boli skúsenejší ako ja som tam prišiel ako štvrtý a to boli tí moji učitelia s nádhernými, nezameniteľnými hlasmi a na celej šere na prvom mieste som si považoval nedávno zomretého Štefucu Vlada, ktorý bol naozaj pán hlasateľ, pán rozhlasák, pán televízák. Potom to bol môj kolega, ktorý stále žije, to je môj výborný priateľ, ktorý mi veľa pomohol aj v tomto odbore, Lacko Pilc, ktorý skončil tiež ako režisér v spravodajstve. Tretí bol už nebohý Dušan Mojžiš, to keby ste si, neviem, či si ho pamätáte, jeden chlap, ktorý bol inžinier, ale robil publicistiku a najmä túto zákrutu s nádherným hlasom a potom bol Svetozár Košický, to sme boli my štyria. Až potom neskôr pribudol mladý Igor Štefuca, ktorý bol brat toho Vlada Štefuca, ale to už je o niečo inom. My sme boli tí štyria, ktorí ma učili a najmä šéfredaktor zákruty, rozhlasák, telom aj dušou, to bol Vlado Brichta. Vlado Brichta, tí, ktorí ešte žijú, vedia, o čom hovorím a mnohí poznajú, aj už keď tu Vlado dlho nie. A Katka Brichtová, to je tá herečka, to bola jeho nevesta.

0: Rozprávame sa s rozhlasovým a televíznym moderátorom Svetozárom Košickým, ktorý oslávil 80 rokov. V tom období, teda v 70. rokoch, sa ohlasovala aj televízia. Aký bol ten váš postupný presun do televízie? Alebo to bolo tak, že ste išli po tých dvoch koľajach, rozhlasovej a televíznej?
1: Ono to bolo tak, že v tom čase, keď ja som začínala a už o mne začalo vedieť aj to osadenstvo rozhlasovo-televízne, tak ma oslovili práve z redakcie spravodajstva z televízie, kde v tom čase starší kolegovia, bol tam Laco Pilc, ktorý bol môj kolega aj v tej zákrute, bol tam Kubániano, ktorý tam robil takého hlavného hlásateľa, tak oni odišli, Laco mal nejaký problém pracovný, že ho tiež stiahli z obrazovky, Jano Kubáň skončil si vysokú školu a začal robiť redaktora, takže prestal robiť hlásateľa a nemali tam mužského hlásateľa slovenskej televízii, vtedy tam boli známa pani Norika Celecká a Andrea Bugošová a ja som tam začal chodiť z rozhlasu. 4 roky som tam robil externe, že dali mi vždy služby a tak ďalej. Až prišiel okamih z televízie, kde mi povedali, alebo odídeš z rozhlasu a prídeš k nám, alebo končíme s tebou a rušíme spoluprácu. Ja som si to zvážil, tu som dostal prísľub, že môžem ďalej účinkovať najmä v tej zákrute, ale aj v tých publicistických reláciách, lebo som tu mal dobré konexie, aj preto, že sme niečo vedeli pred tým mikrofónom urobiť. Takže sa to tak obrátilo, začal som pracovať interne v spravodajstve v televízii a zákrutu som skončil v 88. roku tiež pre tie politicko-redaktorsko, neviem aké súvislosti, keď mi povedali, že nie sú spokojní. Boli to iné veci pre mňa zásadného charakteru, pre ktoré som nakoniec aj úplne odišiel z tohto mediálneho sveta a keď mi v 2003. roku povedali v 58 rokoch, že so mnou končia, pretože bolo tam to mohutné prepúšťanie, 1500 ľudí vtedy oprávnene, lebo v televízii bola prezamestnanosť, prepustili. Nemalo sa to dotýkať ani športu, ani spravodajstva a vtedajší chlapci mladší, ktorí ma počúvajú, dobre budú vedieť, o čom hovorím. Mi povedali, že pán Košický, ste aj vy na tom zozname, ale vy máte len 13 mesiacov do dôchodku a dostanete 11 odstupných platov. Tak som vtedy sklonil hlavu, pretože som v živote nič nepodlízol, ani som nikam nevliezol. Zobral som 11 odstupných platov, vyplatil som si auto, ktoré som si vtedy kúpil na pôžičku, aby som neohrozil ručiteľov a odišiel som z tohto, som to takto odstrihol, až som našiel jeden inzerát, že zoberú na Mercedes vodičov, ktorí keď sa uspejú, že ich zamestnajú a to bola tá firma MB Taxi, ktorá z letiska na Mercedesok vozila ľudí a išiel som robiť taxikára, ktorého som robil potom 13 rokov a takto sa ten život so mnou zamotal, hoci niekedy až ma tak myká na tej stoličke, keď počúvam čosi. Vtedy sa to robilo tak, že výber tých ľudí, ktorí mohli ísť osloviť ten mikrofón, alebo aj pre tú kameru, boli také zásadnejšie, dôležitejšie, pretože tam platila tá veda, že keď som už išiel čítať spravodajstvo a sedel som v kaviarni naproti z televízii, ktorá bola v terajšej budove ministerstva kultúry, som povedal, chlapi, zdvíham sa, lebo idem prehovoriť k národu. A bolo to v pravom zmysle slova to, čo som povedal, lebo boli sme iba my. Aj tá výnimočnosť, že ten človek musel vedieť správne po slovensky všetko, čo to obnášalo, ten výber bol dôležitý. Teraz žiaľ, častokrát sa stretávam s tým, že tá slovenčina dostáva poriadne poza uši niekedy. Aj ten výber tých ľudí, nechcem sa nikoho dotknúť, ale je to tak, že výber na tú kvalitu z toho profesného hľadiska je teraz taký benevolentnejší trochu, každý je za 3 dní hneď. Nechcem, aby to vyznelo, že to hovorím z toho generačného hľadiska, lebo vždy som bol proti tomu. Snažím sa, ak aj hovorím kriticky k týmto veciam, hovoriť skôr z takého profesionálneho hľadiska, pretože všetci tí starší redaktori aj vás postihne, budete starší a želám vám, aby sa vám to nestalo, že čím ste starší, tým ste nepotrebnejší. Úplne obchádzajú ten symptom, ten nabaľovanie sa snehovej gule, že čím ste starší, tým ste skúsenejší a máte čo odovzdať aj povedať tým mladším. Toto žiaľ Bohu niekedy neplatí, pri mne to neplatilo.

0: Stáva sa vám to aj po rokoch, takto keď prídete niekde a prehovoríte?
1: Viete čo, to je pre mňa také zadosť učinenie, lebo som si vedomý, že tých ľudí, ktorí teraz chodia aj na ten mikrofón prehovoriť, aj pred tou kamerou sú ich nespočetné množstvo a cez televízie veľa je tých rozhlasových staníc a tak ďalej. Ale ja keď som robil toho taxikára a povedal som, dobrý deň, pane, kam to bude? On povedal, no sú dve možnosti, alebo pôjdeme rýchlejšie, to znamená, že pôjdeme ale dlhšou

0: ako ste, je to možné, že ste takto dopadli? No viete, som na dôchodku, teraz si takto privyrábam, lebo ma to baví a som rád, že môžem aj vám pomôcť. A pre mňa je to preto zadosťučinenie, že napriek tomu, že ja som v tom 2003 roku skončil v televízii, keď ma odtiaľ vypokonkovali, tá účasť môjho hlasu, lebo som množstvo komentárov prírodopisných National Geographic a ja niečo načítal, to sa akože skončilo a odtedy vám úplne, ja som s týmto skončil pred 5 rokmi, s týmto taxikárčením, čiže mal som 75 rokov a v 58 ma poslali preč z televízie, že ešte aj teraz v tom 75 roku vedeli ma identifikovať, že to som ja. Som zvedavý, že koľkým sa to podarí toto dosiahnuť, okrem tým stáliciam, ktoré tam dlhé roky sú, či už je to televízia Markíza alebo Jojka, tie tváre sú tam, tým sa to zrejme podarí. Ale hovorilo sa, že pretože nás bolo málo, tie hlasy boli charakteristické, často sme sa iba my ozývali, tak to človeku tak utkvelo v pamäti a z toho mám takú súkromnú radosť.
1: Svetozar Košický svoje redaktorské, moderátorské, ale aj taxikárske povolanie už zavesil na klinec. No s rovnakým entuziazmom a energiou, s akou vykonával rôzne povolania, vníma svet okolo seba dodnes. Portrét Svetozára Košického pripravil Martin Jurčo. Rádio Regina, marec 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Matej Stariák, Sirmajovci včera a dnes, alebo čo môže dať šľachta dnešku.
2: Dobrý deň. Vítam vás na zempline, Markus, aj vašich spoločníkov.
3: Dobrý deň.
2: Som veľmi rada, že po tých mailoch a telefonátoch vás môžem teraz na konci októbra stretnúť naživo. A to vďaka Petrovi Takáčovi z Vinného, obce, tu pod hradom. Aká bola cesta z Nemecka?
3: Prebehla v poriadku. Ďakujem za opýtanie. Aj pre mňa je to vzácna chvíľa zavítať do kraja predkov. Veď pre Semplin toho spravili veľa.
2: Áno.
3: Zuzana, Petra Mariášiho s dcérou, ktorým patrí hrad v Markušovciach a sú príslušníkmi jedného z najstarších spišských rodov už poznať.
2: Áno.
3: Rovnako Petra Takáča, predstaviteľa rodu Halapy. A toto je zas Attila Báno a jeho brat Mikloš Báno, členovia jedného z najstarších šarišských rodov.
2: A veľmi ma teší, ctená dáma a vážení páni. Ako sme sa s Markusom dohodli, najprv vám ukážeme hrad nad Vinným a potom zrekonštruovaný kaštieľ v obci. Viem tiež, že vás čaká bohatý program.
3: Áno, áno, veľmi bohatý a sme tiež veľmi poctení.
4: Zradiť vlasť je hriechom. Zločiny proti nej nesnaž sa vyťahovať na svetlo, ak nemusíš. Týmito Tuliovými slovami a slovami dobrého občana povzbudený napísal som notície zemplínskej stolice vynaložením prác viacerých rokov, čerpaných z vierohodných spisovateľov, najviac však z kráľovských listín a verejných spisov, čo najnestrannejšie a pravdivo. Čo sa týka vnútorných rozbrojov, ktorých hniezdo bolo tu, vyrozprával som všetko. Nič sa mi nezdalo nepotrebným. Pretože ani zmienka v písme svetom o zhodení anielov z neba akoby bleskom nič neuberá na sláve Bohu, ani anielom, ktorí zostali verní, ani tým nie je to na hanbu. Tak ani spomienka na škodcov vlasti po zásluhe potrestaných, ani spravodlivosť kráľov nejaví sa mi škodlivou, ani to nič neuberá na sláve verných. Chcel som poukázať na tieto búrky v našom národe odborným rozprávaním histórie. Akým nešťastím bola záhuba toľkých veľmi šľachetných rodín, jednak pre nich samých, jednak pre pospolitosť a pre drahú vlasť. Veď ju priviedli do najvyššieho nebezpečenstva straty slobody a spásy. Ako by to bol verný obraz nášho veku a blízkej budúcnosti. Veď ten, čo sa stráni nových vecí, dá sa porovnať s rovnakým človekom, o ktorom Lukanus píše vo Farsalskej vojne. Viesť vojnu sa zdalo dobré, aj keď nedosiahla nejaké výsledky. Beda, koľko zeme a mora sa mohlo pripraviť pre sejbu, zatiaľ čo občania prelievali navzájom vlastnú krv.
2: Kamera pripravená? Môžeme, Markus?
3: Áno, môžeme.
2: Začíname. Ostrá.
3: Som veľmi vďačný pani farárke Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Postišovciach za pozvanie na výnimočnú slávnosť. Dátum 26. október 2025 sa určite zaradí medzi tie najvýznamnejšie v dejinách tunajšej obce, známe predovšetkým svojou dávnou hrnčiarskou tradíciou. Evanjelický cirkevný zbor v Postišovciach si pripomína 375. výročie svojho založenia. Na slávnostných službách Božích tu, v starobilom, pôvodne románskom kostole, sa zúčastnilo mnoho vzácnych hostí z prostredia cirkvi, samosprávy aj spoločenského života. Ďakovali sme Bohu za vieru, odvahu a vytrvalosť predkov, ktorí od polovice 17. storočia odovzdávali evanjelium v duchu augsburského vyznania ďalším generáciám. A ďakujem aj regionálnej historičke Zuzane Zalužickej za priblíženie zaujímavosti z dejín Postišovského cirkevného zboru, obce i mojich predkov. Tiež ma oslovili spevy hymnických piesní v podaní členov tunajšej folklórnej skupiny. No a osobitne dojímavé bolo slávnostné uvedenie erbu cirkevného zboru pánom Heroldom. To symbolicky prepája náš rod so spoločenstvom veriacich. Takže verím, že budú aj ďalšie príležitosti hovoriť o našom rode i v regionálnej televízii. Pri tejto príležitosti mi dovolte odovzdať pani Zuzane Zalužickej oficiálny ďakovný list našej rodiny za to, že propaguje náš rod a jeho zásluhy pri rozvoji Zemplína.
2: Stop! Stop, Markus! Ale veď ste mi o tom ďakovnom liste mohli povedať skôr. Naozaj ste ma prekvapili.
3: Aha, ale už by to nebolo také autentické.
4: Čitateľ, v našom diele uvidíš spustošenie spôsobené na záhubu našej vlasti, na ktorú dorážajú s veľkou zúrivosťou barbary, ale aj susedia, množstvo národov. Uvidíš aj samotných našich predkov, ako akýmsi osudom proti svojej vôli snažia sa o svoju záhubu a vzájomnými ranami sa kaličia. A budeš hľadať v popole pochované Uhorsko v Uhorsku. Trvalo to, až kým neporaziteľné vojsko nášho cisára a kráľa veľkého Leopolda nezahnalo z našich krkov zaprisahaného nepriateľa Kristovho mena. Uvidíš aj ťažko narastajúce výdobytky medzi jednotlivými búrkami a aj šťastnejších potomkov zapanovania najmilostivejších našich kráľov. Karola, toho mena tretieho v Uhorsku, Márie a vznešených, Jozefa, Leopolda a Františka, podľa mena a osudu druhých. Až kým sme nedosiahli šťastie nevídané u žiadného národa a viac než predošlú slávu uhorského národa za pomoci osožných zákonov doma a zvonku vojskom udržovaný štát proti hrozným nepriateľom. To všetko uvidíš, a keďže história je učiteľkou života podľa spomínaného Tulia, chráň sa toho, čo našim predkom bolo na záhubu, a obdivuj prozreteľnosť Boha našich otcov, ktorý nás, ako svoj vyvolený národ, priviedol do európskeho Kanánu a zachoval akousi vystupňovanou starostlivosťou pri toľkých nešťastných obratoch osudu. Naozaj, nie s každým národom tak činí náš pán. Treba celkom preskúmať pravdivosť príslovia našich predkov. Však si vy spomeniete na Boha Uhrov. Ako by tu stál akýsi mimoriadny ochranný Boh pre Uhrov. Tak je to, môj čitateľ. Tento uhorský Boh nás ináč zachránil a priviedol do rozkvetu najmä za najmilostivejších a vznešených našich kráľov. A nebude toho, kto by mohol napadnúť tento národ, dokiaľ len neopustí svojho Boha a Uhor bude žiť a s uznaním pamätať na dobrotivé články. Na svojich pobohu osloboditeľov a ochrancov zo vznešeného panujúceho domu. Napísané na mojom majetku v roku 1797. Anton Sirmaj zo Sirmy.
2: No, Markus, toto zas nie je práve najreprezentatívnejšia podoba zachovávania historickej pamäti. Aj keď je pohrebná kaplnka členov vášho rodu, Na pozdišovskom obecnom cintoríne čiastočne opravená, má novú strechu. Aj tak pôsobí schátrane.
3: Nie som nadšený z toho, ako vyzerá, to je pravda, ale vidím snahu.
2: Máme tiež záznamy, ako táto pamiatka vyzerala v minulosti, vo svojich lepších časoch.
3: Áno?
2: Áno. Vystavaná bola v prvej tretine 19. storočia v klasicistickom slohu. Uh-huh. Na jej priečeli sa nachádzali reliéfy a v terénnych výklenkoch boli uložené urny. Po odsťahovaní členov rodu do Maďarska začala kaplnka postupne chátrať. Svoje vykonali žiaľ aj vandali.
3: A ten mramorový náhrobok pred kaplnkou vyzerá zachovane.
2: To je náhrobok Jozefíny Sirmajovej, ktorá zomrela v roku 1891. Uh-huh. Do hrobky boli neskôr uložené i pozostatky Sirmajovcov z kaplnky. Niekoľkí členovia rodu sú pochovaní aj priamo v pozdišovskom evanjelickom kostole. V jeho tesnej blízkosti sa tiež nachádza náhrobný kameň Petra Sirmajho.
3: Á, to je zakladateľ pozdišovskej vetvy rodu.
2: Presne tak.
3: Mám jednu prosbu, Zuzana.
2: Áno.
3: Môžem tu chvíľu zotrvať sám, v tichej modlitbe?
2: Samozrejme, Markus.
3: Ďakujem.
1: Sirmajovci patria medzi staré uhorské šľachtické rody. Pôvodne išlo o dva samostatné rody, označované podľa uhorských stolíc, kde žili, Boršockých Sirmajovcov a Ugočských Sirmajovcov. V 18. storočí presadil Juraj Sirmaj z ugočského rodu ich spoločný pôvod. Od 20. rokov 18. storočia už začali Sirmajovci vystupovať ako jeden rod. Listinu, ktorá rodu potvrdzovala staré šľachtické privilégia spolu s erbom, kde bol hlavnou figúrou rak, vydal panovník Karol III. Sirmajovci postupne získali majetky aj v Zemplínskej, Užskej, Spišskej a Šarišskej stolici. Juraj Sirmaj, prezývaný tiež Beťársky Slovák, mal syna Antona. Ten sa stal známy tým, že sa zaoberal najmä dejinami Zemplínskej stolice, ale aj iných uhorských stolíc. Narodil sa v roku 1747 v Prešove a do svojich 7 rokov hovoril iba po slovensky. Je autorom známeho rozsiahleho diela Historické, topografické a politické poznatky stolice Zemplínskej, ktoré má spolu vyše 1400 paragrafov.

0: Ani tunajší kaštieľ nie je aktuálne práve v najlepšom stave. Hoci ide o národnú kultúrnu pamiatku. Je v súkromnom vlastníctve, dovnútra sa nedostaneme. Počula som, že je na predaj.
1: Á, to je ten kaštieľ, ktorý Peter Silmaj z boršovského rodu, cemplínsky podžupan, určil v testamente za rodinné sídlo.
0: Áno.
1: Majetky v Pozdyšovciach získal v roku 1640. Kaštieľ dal postaviť po skončení povstania Juraja I. Rákociho. Petrovou manželkou bola Anna zo známeho šarického šlachtického rodu Kecerovcov.
0: Vidí, Markus, že dejiny vášho rodu máte dobre naštudované.
1: Veď je to prirodzené, nie?
0: Pri šľachticoch veru áno. A viete, ako kaštieľ vyzeral v časoch svojej najväčšej slávy? Pomôžem si poznámkami, mám v nich aj dobové fotografie. Takže, na hlavnom priečelí sa nachádzal kamenný portál s latinským nápisom. Odkazoval na to, že kaštieľ dal postaviť Peter Sirmaj s manželkou Annou Kecerovou de Lipoc v roku 1648. Nad ním bol umiestnený aliančný rodový erb Sirmajovcov a Kecerovcov. Okolo oboch znakov sa vinul vavrínový veniec, ktorý držali dva jednochvosté levy s vyplazenými jazykmi. Kaštieľ bol postavený v neskoro renesančnom slohu. Neskôr ho výrazne prebudovali. Išlo o väčšiu dvojpodlažnú obytnú budovu v tvare štvorholníka, z ktorej sa v povalových priestoroch, v múroch, zachovali otlačky renesančných klenieb. Na prízemí zas vidno pôvodné valené klenby s lunetami a so štukovými hrebienkami. Na nárožiach sa nachádzali štyri obranné valcovité veže, vysunuté do predpolia. Celý areál bol ešte obohnaný múrom.
1: A keby sme sa dostali za ten múr a dovnútra kaštieľa?
0: Na prvom podlaží sa nachádzalo 8 miestností. Bola tu vstupná hala, odkiaľ sa vchádzalo do reprezentatívnej prijímacej siene. Odtiaľ bol potom vchod do ďalších miestností s oknami a kachľovými pecami. Na druhom poschodí bola situovaná sieň a 7 obytných miestností s oknami. Avšak iba 4 izby mali kachľové pece. Zariadenie interiéru pozostávalo z rôznych truhlíc, komôd, skríň, lavíc, stolov, stoličiek, postelí, kobercov, vyšívaných závesov alebo nástenných gobelínov. Pod kaštieľom sa nachádzala veľká murovaná pivnica, zrejme na víno. K objektu tiež prislúchalo viacero hospodárskych budov, záhrada, polia, lúky a bukový i dubový les.
1: Zaujímavé počúvanie. Ale aj si to predstavujem.
0: V roku 1869 mala budova 4 predsiene, kuchyňu, 13 izieb a 1 pivnicu. V areáli ešte stálo 5 ďalších objektov, medzi nimi obytná budova pre služobníctvo, komory či stajne. Pracovalo tu 15 sluhov a slúžok, z nich 6 bývali priamo v kaštieli.
1: Opäť pekná predstava.
0: No, dokonca počas prechodu frontu koncom roka 1944 bol kaštieľ iba málo poškodený. Ale po druhej svetovej vojne ho znárodnili a zriadili v ňom byty pre viaceré rodiny. Sídlila tam tiež škola. O druhej polovice 40. rokov 20. storočia slúžila budova kaštieľa pre potreby miestneho hrnčiarskeho družstva.
1: Asi 10 tisíc veskov kníh z rodinej knižnice sa nachádza v depozitári starého kolégia v Prešove.
0: Aspoň to sa podarilo zachrániť. A viete, Markus, že v obci sa nachádzal ešte jeden Sirmajovský kaštieľ?
1: No to neviem. Viem však, že nášmu rodu patril v prvej polovici 18. storočia aj kaštieľ v Mihalovciach. Potom ho získal Imrich Stáraj, rovnako isté obdobie 18. storočia kaštieľ v Budkovci.
0: Druhý Pozdyšovský kaštieľ stál v lokalite s názvom Hvizda. V roku 1869 mal 14 izieb, 4 komory, 1 kuchyňu, 1 predsieň a 2 pivnice. Areál tvorilo 6 budov, z toho 4 boli obytné. A bolo tu tiež 37 sluhov a slúžok. Objekt koncom 19. storočia neogoticky upravili. Po druhej svetovej vojne bola budova vo veľmi zlom stave. Hrozilo jej zrútenie, preto ju napokon zbúrali.
1: Šáde, taká pamiatka.
0: Veru, škoda.
2: Andrej Sirmaj sa narodil v roku 1656 v Pozdišovskom kaštieli ako najmladšie z 5 detí Petra Sirmajho a Anny rodenej Kecerovej, známej zberateľky piesní a tancov. Pokrstili ho v miestnom evanjelickom kostole, ktorý dala rodina zo pár rokov predtým na vlastné náklady opraviť. Ešte v malom veku zomrel Andrejovi otec. Od detstva sa uňho začala prejavovať i rečová chyba, zajakával sa. V roku 1667, po otvorení kolégia v Prešove, Kecerovci boli jeho poprednými podporovateľmi, patril Andrej Sirmaj k prvým študentom. Jeho mladším spolužiakom a aj priateľom bol Imrich Tökeli. Po násilnom uzavretí kolégia v roku 1671 musel z mesta odísť. V štúdiách potom pokračoval vo Frankfurte nad Odrou. Po návrate domov sa zúčastnil povstania Imricha Tökeliho a v júli 1682 sa vyznamenal pri obliehaní Košíc, pretože so svojou jednotkou obsadil Košickú citadelu. Následne, v auguste, bolo obsadené celé mesto. Za verné služby bol Andrej Sirmaj ustanovený za radcu Spišskej komory a za veliteľa povstaleckého delostrelectva. V roku 1687, po porážke povstania, ho spolu s ostatnými postavili pred súdny tribunál generála Karafu. Tieto krvavé udalosti sa neskôr stali známe ako Prešovské jatky. Andreja Sirmajho spolu s bratom Mikulášom, bývalým Tökeliho kancelárom, zachránila pred popravou amnestia panovníka. Andrej sa potom vrátil do Pozdišoviec na svoje majetky a začal ich intenzívne zveľaďovať. V roku 1690 zastával i funkciu župana Zemplínskej stolice. S manželkou Julianou Rotovou mali 7 detí. V rokoch 1680 až 1713 si Andrej Sirmaj starostlivo viedol denník. Po jeho smrti v roku 1723 vyšiel aj tlačov. Môžeme z neho i zacitovať napríklad toto. V týchto nových časoch už môže byť barónom, urodzeným pánom každý. V roku 1697 ma brat Štefan načas bez hanby vyhnal z Pozdišovského kaštieľa. Darmo ho pán Boh požehnal väčším majetkom, chce čoraz viac a viac, chce všetko. V tom roku Nemci napadli a obsadili Tokaj i Blatný potok. Bol to ohlas na vzburu roľníkov. V noci pobili asi 3000 ľudí. Tí sa skrývali, utiekli do lesov a na zimu do Havašfeldu k Imrichovi Tökelimu. Vzbúrenci v mojom Pozdišovskom kaštieli zničili a pokradli mnoho vecí. Napríklad hodvábne paplóny, riad, látky a rôzne oblečenie. Vypili 20 sudov vína.
0: Som rada, že sme zavítali aj do kaštieľa v Sernom. Vďaka manželom Hlohinovcom opäť dostáva dôstojný šat. Ponúknem vám Markus Tokajské?
3: Ne.
0: Pani Drahomíra Hlohinová ho má odložené na výnimočné príležitosti. Výber, 5 putnovi.
3: Rád si s vami pripijem s takým vzácným vínom v pohári. Stihli sme toho naozaj dosť. Mm-hmm. Môžem vám tiež povedať, máme na to teraz čas, čo sa k našej rodine rozpráva. Traduje.
0: Budem veľmi rada. Ale historicky to nebudem overovať.
3: Náš rodinný priateľ František Kornis stále hovorí: pýtajte sa, kým je koho, a fotografujte, kým je čo. Ja som potomok rodovej línie od Andreja Sirmajho. Preštudoval som si aj knihy od Gabriela Sirmajho a podľa neho, keď bol cisár František Jozef I s manželkou Alžbetou na cestách po monarchii, pri návšteve Miškovca zoradil gróf Tomáš Štefan Sirmaj husárske bandérium na privítanie císarského páru. Žiaľ, práve počas uvítacieho ceremoniálu dostal srdcový záchvat a spadol z koňa mŕtvy. Císarský pár sa tiež vydal na návštevu rodu Sirmajovcov do ich kaštieľa v Sirmabešeniu. Zúčastnili sa aj pohrebu Tomáša Štefana, držiac za ruku vtedy ešte len štvorročného grófovho syna Alfreda. Tomu císar František Jozef údajne povedal: neplač, zinak, otca si stratil, ale teraz si ho vo mne našiel. František Jozef sa tak stal čestným krstným otcom mladého grófa Alfreda Sirmajho. A mladý Alfred tiež vraj pred císarom povedal: otče, za čo ho hneď pokarala grófka Zičiová, že má hovoriť výsosť. František Jozef na to povedal: nechajte ho, nech hovorí vaša výsosť, otče.
0: Zaujímavý príbeh.
2: Andrej Sirmaj patril medzi podnikavých príslušníkov šľachty. Na svojich majetkoch rozvíjal majerské hospodárenie, uprednostňujúce robotné povinnosti poddaných pred naturálnou a peňažnou rentou. Najväčšie výnosy mu plynuli z viníc a chovu dobytka. Predával tiež prebytky obilia, ousa, sena, slamy, masla, brindze, vlny, hrachu, šošovice alebo fazule. Speňažoval i drevo, jablká, orechy, sušené slivky a med. Ďalšiu časť jeho príjmov predstavovalo nájomné zamliny, krčmy, pivovar, povozy so záprahom a lesy, bohaté na žalude. Nezanedbateľnú časť príjmov tohto šľachtica tvorili jeho úradné dôchodky. Bol členom komisie Spišskej komory, zastával funkciu vyberača daní, bol aj hornouhorským komorským pokladníkom. Jednoducho mal podnikateľský talent. Ako by predbehol o niekoľko desaťročí svoju dobu. Peniaze totiž nehromadil, ale stále investoval. Prikupoval ornú pôdu, vinice, usadlosti, obchodoval. Časť peňazí požičiaval na úver, za výhodných podmienok sa neváhal i sám zadlžiť. Jeho úspechy však vzbudzovali závisť i snahu získať aspoň časť jeho majetku. Preto musel Andrej často viesť súdne spory. Vlečúci sa spor mal s bratom Štefanom, ktorý prestúpil na katolícku vieru, tešil sa priazni dvora, získal tiež titul barón a neskôr gróf. Keď mal Andrej Sirmaj 49 rokov, pridal sa k povstaniu Františka II. Rákociho. Vykonával funkciu podžupana Zemplínskej stolice. Po skončení povstania sa aj na neho vzťahovali dohody s panovníkom, teda neprišiel ani o slobodu, ani o majetky.
3: Gabrielov starý otec Gejza Sirmaj pracoval v 50. rokoch 20. storočia ako pomocný robotník v závode na skrutky. V rámci denacifikácie Budapešti musel opustiť mesto. Komisár komunista ho presviečal, že bude pozitívnym gestom v rámci socialistického zriadenia a Kaštiel prenechá režimu a komunisti ho už nejako využijú. Pri prevýchove bol spolu s príslušníkmi ďalších šľachtických rodov presunutý na bývalý majer v Polgári. Ubytovanie sa delil so Žigmundom Sejčením. Komisár tiež cynicky poznamenal, veď ste príbuzní, spolu ste

0: dôsledky môžu mať rôzne rozhodnutia. Príbehy významných osobností, v mojom prípade z nášho rodu, ma tiež inšpirujú k odvahe, vytrvalosti a zodpovednosti za rod.
1: Veru, v dobe hrdinov sociálnych sietí sa zrejme nenájde miesto pre nejakého Antona alebo Andreja Sirmaiho. Ale malo by. Jeden vytvoril monumentálne dielo o regióne, ďalší vo vojenskej odvahe i v podnikaní predbehol svoju dobu. Chýba najmä vytrvalosť. Nepoľaviť v úsilí, keď máme svoj cieľ. Dnes sa ciele menia doslova každú hodinu.
0: A o tom by sme mali častejšie hovoriť. Toto môže dať dnešnej dobe šľachta. Vytrvalosť, trpezlivosť a usilovnosť. Pevné hodnoty a kúsok noblesy. Toto dnešnej dobe chýba veľmi. Veď pozrite aj na tokajské, ktoré popíjame. Pri jeho dorábaní treba fortiel, vieru, vytrvalosť. A výsledok je noblesný.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto s názvom Sýr Majovci včera a dnes, alebo Čo môže dať šľachta dnešku? Napísal Matej Stariak. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Peter Himič, Alena Ďuránová, Miroslav Kolbašský a Kristián Michal Hnát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Rôzne ľudia zbierajú rôzne veci. Sú to pre nich zhmotnené spomienky na staré časy, alebo im jednoducho pripadajú krásne a chcú ich mať stále na očiach. Keďže 13. februára je Svetový deň rádia, dnes sa budem zhovárať so zberateľom historickej elektrotechniky a zároveň nadšencom rozhlasu, ktorým je Stanislav Hrabko z Hanisky pri Prešove. Pekný deň vám prajem.
2: Dobrý deň.
1: Práve v Haniske sa vďaka vám nachádza Múzeum radiotechniky a komunikačnej techniky, ale kým sa k nemu dostaneme a prejdeme si pomyselne aj tú vašu cestu zhromažďovania prístrojov, ktoré tam môže verejnosť obdivovať, tak sa vráťme kdesi na úplný začiatok. Kam siahajú tie vaše najranejšie spomienky, súvisiace so zbierkovými predmetmi, ktoré sa stali neskôr súčasťou vášho života? Kedy to bolo, že ste sa poprvýkrát dotkli možno nejakej súčiastky, ktorá sa vám prihovárala?
2: Tak ja som bol od škôlky, hej, mi hovorili tak šrubkár. Čiže čo sa dalo rozmontovať, rozmontoval som, hej, šelijaké zámky, budíky. Bavilo ma to, zaujímalo ma to. Už doslovne od škôlky, hej, ma zaujímalo proste tá strojárska technológia. Nie veľké stroje, maličké mašinky, hej, autička, rôzne tie budíky, prímky a takéto strojčeky, ozubené kolieska. No a postupne všelijaké súčiastky, dostalo sa mi do ruky nejaké radíko, nejaký televízor, vyradené, čo sa vyhadzovalo na smetisko. To boli súčiastky, to sa dalo rozoberať, pozerať do toho. Ja som mal takú tú zvedavosť, tú detskú zvedavosť. No a ak som rastol, hej, počúvali sa rozhlasové stanice, však mali sme len dva, dá sa povedať, že Bratislava Hviezda, na Bratislave dávali rôzne programy. Pre deti, mládež boli Sobotník, Maratón, Zakrúta.
1: Rozhlas bol prítomný, hej, vo vašom živote.
2: To áno, to išlo. Televízor sa pozeral len večer. Film, keď nebol zakázaný, Hviezdička, hej, rozprávky, lebo keď som bol malý, tak rozprávky, hej, sobota, nedeľa pre deti, Lastovička a takéto. Hej, ale rádio hralo. S rádiom sme rastli.
1: A kedy prišlo očarenie kryštálkov? Pretože predpokladám, že tomu ste sa vy nevyhli.
2: No, presne na deň to nepoviem, ale Haniska pri Prešove je vlastne pod vysielačom. Hej, už ten vysielač neexistuje. Bol to pomerne veľký výkon, lebo na to, aby kryštálka išla, musí byť veľký výkon vysielača. Ináč to nepôjde. A také tie moje začiatky.

0: Ky. Dostalo sa mi do rúk telefónne slúchadlá, telegrafné slúchadlá, čo ako užívali to aj zväzarm, vojaci a tak ďalej. Hej, otec tiež tak niečo poletoval. Také. On bol síce ekonóm, hej, ale taký domáci kutil, proste pustil sa do všetkého. Hej, no. Dostalo sa mi to do rúk, dal som to na okap, zhodou okolností, nejakým zázrakom, hej, aj bez tej diody to začalo hrať. Hej. Dneska mi to je jasné, že to boli kysličníky cínu, zinku a všetkého možného, čo vytvára polovodič. Tak začalo to hrať v tých sluchadlách proste. Lebo ako deti sme sa hrali na vojačíkov, sluchadla, telegrafista a také. No a priložil som a hralo to. Hej, no a potom prišlo vlastne následne, hej, že to sa s diodou dá. GA201, to bola taká maličká sklenená diodka, stalo to korunu 60 a už to hralo stabilne. No a to bol taký začiatok, no a tam už som išiel do tej elektroniky vlastne. Začal som čítať knižky o tom, jak to funguje, čo to funguje. No a už potom prímač na dva rozhlasové stanice, lebo Čižatice boli, dá sa povedať, že niekoľko kilometrov ďalej, tiež to bol veľký výkon, takže dalo sa to už potom cez nejaké ladené obvody. To už som raz, to už som mal nejaké 12-13 rokov.
1: Takže to bolo také ponorenie do
0: toho
1: sveta.
0: Taký ten začiatok. Mm-hmm. Prihlásil som sa do radiomaterského krúžku, do pionierskeho domu. Tam som chodil 8-9 ročník. Boli sme taká partia, čo sme sa zaujímali. No a potom som už išiel na strednú elektrotechnickú.
1: A pamätáte sa aj na svoje úplne prvé rádio?
0: Úplne prvé rádio. Pamätám, na chodbe ho mám na poličke, je také malé tranzistorové radíko, šarpka, na dva tuškové baterky. A jak som sa k nemu dostal? Keď som na tej základnej škole bol, som mal spolužiaka a on mal stavebnicu z NDR, z východného Nemecka, kde také tie plastové krabičky a v jednej bol odpor, v jednej kondenzátor, proste tranzistor a z toho sa dalo poskladať rôzne veci, včetne nejakého toho príjimača. A ja som tužil mať takúto stavebnicu, len tá doba bola taká, že ono, niečo sa prinieslo do toho obchodu, to sa rozpredalo a zase pol roka nebolo nič. No a ja som tak, otca, chcel by som stavebnicu, no nebola stavebnica, kúpili mi tranzistorový príjimač. Maličký, na dva tuškové baterky. A jen tak prvá vec, ako otec odišiel, bo tešil som sa z toho, že mám svoj tranzistoráčik, stál nejakých 200 korun tedy. Hej, no ale ako otec odišiel z izby, tak prvá vec bolo chytiť a deklik dolu z toho, lebo to bolo len tak zacviknuté, deklik dolu a pozrieť, čo je vnútri. Čo je vnútri, aké sú čiastky, proste sú vnútri. Hej, toto bolo zaujímavejšie ako to, že som dostal rádio. Hej, sú čiastky.
1: Asi nikoho neprekvapí, keď poviem, že ste sa potom dlhé roky venovali opravám a servisu elektroniky, lebo ten váš záujem sa rozvinul do vášho povolania aj do vašej práce. Vyštudovali ste teda aj takýto odbor a bolo to asi úplne prirodzené smerovanie k tomu.
0: No, z tej základnej školy som išiel na strednú. No samozrejme, no aký som bol žiak na základnej školy? I jednička, i dvojka, i trojka. Jazyky boli slabšie, matematika bola lepšia, bola, dá sa povedať, hej, ale lepšia. Lepšia to, čo ma zaujímalo, som vedel vypočítať. Čo ma nezaujímalo, tak to bolo ťažké. A na strednú školu. V Prešove bol nával žiakov, tak s takými známkami to tam asi neprejde. No ale v Banskej Bystrici bola elektrotechnická priemyslovka spojová Jozefa Murgaša a tam bol veľký nával tiež. Ale to bola celoslovenská škola a systém bol asi taký, že oni potrebovali z každého regiónu proste žiakov, hej, lebo učila sa tá spojarina, radiotechnika a zase to išli tí žiaci po vysielačoch, po telefónnych ústredniach, na prenosové systémy proste. Hej, toto sa vyučovalo. Z východného Slovenska mali zobrať 30 žiakov. No a prišiel som na skúšky, z východu nás zostalo 30. A 30 nás mali prijať. Takže podmienka bola urobiť skúšky primácie. Akokoľvek, len aby bolo, že prešiel. No, takže som prešiel. Tak som sa dostal vlastne tam. Mám veľmi dobré spomienky, stretávame sa so spolužiakmi každý rok. Hej, proste boli sme dobrý kolektív tam na tej škole.
1: Urobme teraz taký väčší skok, poďme do obdobia, keď ste už naozaj naplno opravovali všelijaké rôzne spotrebiče a bol to ešte čas, keď sa naozaj tie jednotlivé kúsky v domácnostiach cenili, pretože nevymieniali sa tak často. Bolo to prosto obdobie, keď sa veci opravovali a nevyhadzovali. Pred tým rokom 89. Aké veci vám prinášali na opravu a aký vzťah mali ľudia k tej takej technike, ktorú mali doma? Boli to pre nich cenné kúsky?
0: No, tá doba bola iná. Hej. Tí mladí dneska si to ani nevedia predstaviť. Tá elektronika sa vyrábala, sa páči, že ručne, tá automatizácia bola slabšia. Bolo niečo, hej, proste v tých 80. rokoch už bola. Veľa súčiastok sa dávalo do tých plošákov, hej, sa dávalo ručne, sa skladalo. Proste to boli haly, kde robili ženy, hej, a ukladali súčiastky, letovalo sa to. Čiže tie výrobky mali vyššiu cenu, ako je dneska. Keď to poviem k tej výplate, hej, ktorá bola, mali vyššiu cenu. Boli aj poruchovejšie, hej, lebo aj tá kvalita súčiastok bola, tá kvalita montáže bola proste, jaká bola, kazilo sa to. No a tým, že ja som záujem mal o tú elektroniku, hej, robil som v telekomunikáciách. Každý musel byť niekde zamestnaný. No ale tak vo voľnom čase mal som záujem o elektroniku, hej, ako radioamatér, tak som proste, čo sa mi dostalo do ruk, rozobrať, pozrieť, jaká súčiastka zlá, vymeniť súčiastku, súčiastky sa dali kúpiť, zhaňali sa schémy, dokumentácie o to, to sa tlačilo, hej, dneska máte internet, dneska máte kopírky, všetko, vtedy nebolo ničoho. Takže robil som to so záujmom. Dostávali sa mi do ruk príjmače našej výroby, vyrábané v Československu, vo východnom Nemecku, poľské, maďarské, zo Sovietskeho zväzu. Veľa bolo vozených tu, lebo to bolo RVHP, to sa striedalo. Hej, my niečo tam, oni niečo nám. Proste som opravoval rádia, púšťal som sa do televízorov, pamätám si tú dobu, hej, keď som išiel a prakticky prešiel som z čierno-bielého. Čierno-biele boli podobné rádiam. To sa dalo pochopiť. No, ale farebné, tam už to bolo dekodovanie farby a tak ďalej, už to bolo náročnejšie. No a ja som pochopil veľmi rýchlo ten princíp, tak som to robil, bavilo ma to, hej.
1: Začiatkom tých 90. rokov začali na náš trh prenikať nové rádia a tie staré svojím spôsobom ľuďom zovšednili, pretože mali aj túžbu po tých nových veciach. Pocítili ste to v tej práci? Prinášali menej rádií na opravu alebo sa spavovali tých rádií aj tak, že sa vás pýtali, či to nechcete na súčiastky? Stávalo sa niečo také?
0: No, tí, čo v tej dobe žili a si to pamätajú, tak pre nás existovalo, tak dá sa povedať, po 89. tá revolúcia hura, hej, a otvorili sa hranice a pre Slováka najkratšie cesta bola do Rakúska, Mexikoplac. Tie šmejdové výrobky, lacné kazetové magnetofóny, lacné veže, lacné radíka, lacné kalkulačky, proste to najlacnejšie, čo vydržalo doslovne pár mesiacov a už nejaký problém bol s tým. Hej, lacná umelá hmota, krušilo sa to. Mňa to zasiahlo asi tak, že opravoval som predtým aj elektronkové radíka, aj tranzistorové náš. Jak som povedal, proste aj zahraničné, lebo aj cestuzech sa predávalo a vlastne oni sa počase niečo mohlo pokaziť alebo niekomu spadlo, rozbilo sa. No a začalo sa nosiť to z Rakúska. Pomaly každý stroj do pol roka bol pokazený. Niečo sa rozpadlo na tom magnetofóne, na tej mechanike alebo na rady. Preplo sa to na nižšie napätie, lebo to bolo na 120, 220, tak ľudia prepínali gombiky všetko možné vzadu, pripájali všelijaké reproduktory, podpalovali v tom súčiastky. Tak začalo sa toto nosiť. No a to bol taký ten zlomový bod, kedy tá naša technika prudko ubudala a pribudlo ešte na VKV Rock FM rádio. To bola populárna hudba, proste, hej, roková a tak ďalej, proste to bolo niečo novinka a išlo to na východnej norme VKV, hej, sa vyselo. Čiže všetky tie stroje, ktoré prišli zo západu, mali zase inú frekvenčnú normu, museli prejsť cez servisákov, nielen cez mňa, ale cez všetkých servisákov, každý to niečo robil, hej, aby sa to preladilo do východnej normy. Tie naše, ktoré tu boli a boli stredovlné rádia, vyloženie poviem dlhé stredné krátke vlny, toto sa odstavovalo, lebo každý chcel Rock FM rádio počúvať. To bolo také moderné vtedy. Za nejakú dobu zase prešlo, ja neviem, či pol roka, rok, vymenili vysielače za krátku dobu a zase išlo sa v tej západnej norme, hej, ktorej sa vysiela do dneska. Takže to, čo sa prinieslo zvonku, už neišlo na preladenie, ale to, čo sa preladilo, sa zase muselo vracať naspäť na tú normu. Takže zase sa nosilo do kolečka. Hej. Tí starí servisáci, ktorí boli ešte ten multiservis a kovospracujúci, čo robili a tak ďalej po tých, oni boli naučení, tí opravári, robiť tie naše výrobky a mať dokumentácie. A ja som bol tých koničkárov, ktorých tá elektronika lakala, aj keď nebola dokumentácia. Takže im sa veľmi do tých vecí nechcelo a ja som mal tú zvedavosť. Ja som to robil ako koniček, nie ako zamestnanie, musím zarobiť, musím mať výplatu. Ako koniček, hej, čiže pre mňa každé nové niečo bolo zaujímavé.
1: Veľa zberateľov vie presne pomenovať, kedy začalo zbierať od nejakého konkrétneho kusu zberateľského a potom sú takí, ktorí povedali, že sa to nejako tak stalo. Pristihli ste sa pri tom, že ste začali zbierať pekné kúsky, alebo to viete presne pomenovať?
0: No, na deň presne to neviem povedať, hej, ale viem to povedať, že to bolo niekedy v jeseni v 90. roku. Došlo k tomu asi tak, že vlastne opravovali sa tie veci, čo sa nosili zvonku, tie naše proste prudko to ubudalo, lebo to nemalo VKV, keď už to malo VKV, nemalo to zase tú západnú normu, hej, čiže to Rock FM rádio sa nedalo na tom chytať, hej, takže to išlo veľmi, veľmi, veľmi dole proste ten servis a pribudali vlastne tie plastové veci vozené z Rakúska, z Nemecka, začali potom z tých zberných dvorov zo západu sa nosiť stroje, hej, naložili do aut proste všetko možné, čo sa tam vyhadzovalo, nosilo sa to tu. Takže v jeseni toho 90. roku už si mi prichádzali strašne veľa tých plastových. Ja robil som väčšinou rádia. No a dostal sa mi vtedy do rúk rozhlasový príjimač z 30. rokov. Niekde to našli na povale, lebo to sa už začalo prerábať tie podkrovné bývania. Pekne v plachte zabalené, v pôvodnom vreci zabalené rádio z 30. rokov. Hej, bola to Philipska, ale vyrábaná v Čechách. No lenže to rádio už malo svoje roky. A nebol to superhead, ale bol to priamo zosilňujúci príjimač. Čiže už na tú dobu ani nebol vhodný na príjem stredných vln. Ale bol veľmi pekný proste, pekný lak, pekná skrinka, nepoškodené nič. Mne sa to zapáčilo, hej, tak sme to nakoniec dohodli za nejakých 200 korun, že ja ho zoberiem. Mám ho dneska, je to ako prvý kus v tej mojej zbierke. No a od toho už potom prichádzalo druhé, tretie, štvrté. Prišlo mi to tak, že vlastne tu sa niečo robilo. Tí ľudia vo fabrike robili, hej, Tesla Bratislava krachovala, hej, ďalšie firmy krachovali jednoducho, hej, lebo všetko sme kupovali zo západu, nekupovali sme svoje výrobky. S tým sme žili. Tie radíka som opravoval, proste počúvalo sa to medzi ľuďmi. Odrazu všetko tie plastové hračky zo západu. Tam toto začalo, to moje zberateľstvo.
1: No my sme sa stretli niekedy pred 10 rokmi, keď nadšenci historické elektrotechniky, medzi ktorých ste vy patrili, prešve zorganizovali výstavu takých tých najzaujímavejších kúskov. A pamätám sa vtedy, že som vám položila otázku, koľko máte kúskov v tej zbierke, a vy ste povedali, že raz ste povedali 300 a manželka sa zhrozila, ale že aktuálne priznávate nejakých 500-600. Skúste aktualizovať tento údaj. Ako je to dnes?
0: No.
1: Prestali ste rátať?
0: Tých 300 som priznal pred manželkou, lebo to som bol ženatý, tak hej.
1: Ešte stále ste.
0: Ešte stále som, hej. Aj keď sa pohádame, tak šťastne ženatý, hej, vydržalo nám to. Manželka vedela, koho si berie, hej, že som taký nadšenec z tej techniky. No ale povedať presný počet ani vtedy sa nedalo, hej. No ale tak nejakých 300, to sa dá povedať od nejakých malých tranzistorových rady, hej, tak čo to položíte na stôl 30-40 kusov, hej, to není veľký priestor. To sa dá priznať, to ešte tak predýchala, hej. Toho bolo v skutočnosti viac, hej. No a koľko toho je, lebo to nie je len rádia, to sú i magnetofóny, gramofóny, zosilovače, to je vojenská radiotechnika, to znamená príjmače rôzne, kde sa morzovka chytá, príjmače, vysielače pre radioorientačný beh, rôzne súčiastky, rôzne diely, technické zaujímavosti. Je toho nespočet, ani v tom múzeu není všetko.
1: Tak poďme k tomu múzeu. Ako vôbec došlo k tomu, že vám sa splnil ten sen, o ktorom ste aj pred tými 10 rokmi mne hovorili, že máte takú túžbu, aby raz vzniklo nejaké múzeum, kde by sa na to mohli prísť pozrieť ľudia, ktorým to niečo hovorí, alebo chceli by si zaspomínať. Takže ako vzniklo dnešné Múzeum radiotechniky a komunikačnej techniky v Haniske?
0: Túžba bola, ale priestory stoja peniaze. Kto vám dá priestory? Nikto. Hej, takže keď som mal 50-ku, momentálne mám 62 aj niečo, urobil som si doma na chodbe poličky a tie krajšie kúsky alebo také zaujímavejšie na pohľad. Proste som si pomaličky ukladal, hej, ošetroval, niektoré sa sprevádzkovali, niektoré nie. Poviem, že 90% z toho sa dá sprevádzkovať. Hej, aj dneska. To je jedno, či to je z obdobia Prvej republiky, či je to vojnové. Ale zapnete to o rok, už to nemusí ísť. A som si urobil tak poličky na chodbe. Hej, keď mi prišla návšteva, tak som sa chválil, čo mám doma. No a na tú 60-ku sa mi splnil sen. Už som taký bol, že no asi z toho múzea nič nebude, ale dobre by bolo do nejakej reštauráčky aspoň tak na jednu stenu police, že to bolo poukladané niekde, hej, že nech na to ľudia pozerajú, hej, nech spomínajú na tú starú dobu. Tí mladí budú obdivovať, tí starí si zaspomínajú, hej, niekde nejakú krčmu v meste alebo také dačo, hej. Už som bol tak zmierený s tým, že asi to nebude. No a jedného dňa tak ma napadlo, lebo manželka mala nejaký pozemok zdedené po rodičoch so starým domom, a tak proste ležím si v polovici decembra, hej, 22. roku, si ležím na posteli a rozmýšľam, keby ten starý dom bol tu u nás, hej, bo zase urobiť tam si nejakú výstavu v starom dome a chodiť niekomu ukazovať do susednej dediny o 6 kilometrov, je to nezaujímavé. Ale ako keby to bolo tu na našej ulici, tak naskladám tam rady a nech si ľudia chodia pozerať. No a v tom ma proste tak napadlo, hej, však tu na začiatku ulici nejakých 150 metrov, alebo koľko je to, stojí budova, ktorá je 20 rokov zamknutá, bola to reštauračka a je na predaj. No tak som povedal manželke, no tak najprv som dostal svoje, hej, vyžrať, že takú starú budovu, ktorá opadáva proste všetko, hej, vlastne toto nie.
1: Je to budova starého mlyna.
0: Je to budova starého mlyna, potom to bol sklad zeleniny, tak z toho urobili krčmu, hej, krátku dobu prevádzkovali a zatvorili. A 20 rokov to ostalo zatvorené. Čiže bolo to znútra, to bolo urobené. Samozrejme zub času niečo urobil. Ale nejak tak prišlo na to, že ja tam budem mať svoje priestory, manželka by mohla mať, lebo ona zase rada folklóra, tak to proste vystupovania také, takže by mohla mať tam nejakú tú svoju klubovňu. Nejaká dielnička by sa tam dala urobiť, proste uvoľnia sa priestory synovi, ktorý zase podniká. Takže vlastne každý z rodiny by niečo na tom získal, keby sme to zobrali. Tak začalo sa o tom uvažovať. No a za niekoľko dní padlo rozhodnutie, že dobre, ideme do toho. Poviem pravdu, počítal som trošku nižšiu cenu. No ale predali sme ten pozemok, ktorý manželka mala. Takže vlastne manželka vymenila jeden majetok za druhý majetok. Neminuli sme peniaze, neprepili sme ich, proste si preniesla svoj majetok z jednej dediny do druhej.
1: Dnes je tam teda múzeum, ktoré by sme asi ťažko hľadali niekde na blízku. Máte vedomosť o tom, že by obdobné múzeum niekde bolo v priestore východného Slovenska alebo aj na celom Slovensku?
0: Stredné, západné neviem. Ale na východnom Slovensku poznám zberateľov, ktorí majú veľa radiotechniky ako tých rozhlasových príjimačov, že sa tomu venujú, zopár takých jest, ale nemajú to zrobené ako múzeum, to znamená, že otvorím dvere a môže prísť návšteva, môže prejsť, môže sa napísať do kroniky, že boli na návšteve. A s takým rozsahom tej elektroniky, lebo ja tam mám nielen rozhlasové príjimače, sú tam i televízne príjimače, magnetofóny, gramofóny, vysielačky sú tam, súčiastky, elektronky, to znamená všetko, čo sa používalo v radiotechnike, alebo pod názvom radiotechnika, bolo aj prenosová technika, aj telefóny. Telefóny išli jednak po kábloch, ale jednak sa to prenášalo aj vzduchom. Proste celý ten rozsah, tak ako som v živote tým prešiel. Môžem povedať, že tým všetkým som prešiel, s tým všetkým som robil, oboznamoval sa. Aj.
1: Z akého časového obdobia sú tie exponáty? Viete, ktorý je ten najstarší kúsok, alebo takúto evidenciu nemáte?
0: Nemám evidenciu, ale poviem tak. Jedno z najstarších to je 20. roky, doslovne, keď začínalo ešte len to rozhlasové vysielanie. Ešte nevedeli, ako ten rozhlasový príjimač, že je to budka s reproduktorom. Hej, to ešte bola len skrinka, v ktorej boli elektronky, vpredu boli gombiky, že by sa to dalo ladiť a bolo to na príjem radiových signálov. Čiže nebol to vyloženie, že rozhlasový príjimač, akože pre domácno, ešte to nebolo budka s reproduktorom. Hej, až následné kusy. Reproduktor bol samostatne, alebo boli sluchadla. Buď sluchadla, alebo reproduktor, proste, hej. Zvlášť baterka, zvlášť bola skrinka, ktorá prijímala signály, zvlášť boli sluchadla, alebo mali reproduktor, ktorý slabúčko hral, nebol to žiadny veľký výkon. No je to tak z polovice 20. rokov, čiže okolo roku 25-26. Taký by som povedal asi najstarší. Z tej prvej republiky, dá sa povedať, kedy bolo. Mám tam nejaké príjimače. Len ono to svoje odžilo a tým pádom sa to vyhadzovalo, likvidovalo, robilo sa to v menších sériách. Potom bola vojna, tak sa robilo viacej tej vojenskej techniky, menej rozhlasových príjimačov sa vyrábali, ale vyrábali sa, ale bolo toho menej. No a po vojne prišlo rozhodnutie do každého domu rozhlasový príjimač. Lebo už vieme, jak to bolo za vojny. Huba, hej, to bolo rozhlasový príjimač nemecký, hej, do každej domácnosti, aby šírili propagandu. Čiže aj my sme po vojne 47-48 a tak ďalej rok, tiež do každej domácnosti, aby sa to dostalo. Nebola zavedená elektrika ešte. Čiže boli elektronkové stroje, ale na baterky. Budovali sa vysielače, v 47. sa postavil tu Haniska pri Prešove vysielač, aby sa proste šírilo, hej, tie informácie a tak ďalej proste. Každá vláda chce šíriť svoje informácie.
1: Kto navštevuje vaše múzeum najčastejšie? Od toho roku 2023, keď vzniklo, mali možnosť ľudia prísť sa pozrieť a vy im takto nadšene, ako teraz rozprávate mne, máte možnosť predstaviť ten svet, ktorý je v podstate vašim životným príbehom.
0: No, je to môj životný príbeh, lebo od tej škôlky som začal rozoberaním, skladaním rôznych vecí od strojariny, potom som prešiel na tú elektroniku, v čom žijem do dneska, no len už dneska je tá elektronika iná. Strašne sa to zmenilo. No a kto mi chodí do múzea? Mal som tam aj nejakých školkárov zo párkrát. Detičky si sa tam popozerali, hej, zatelefonovali si, vytočili si telefónne číslo, potočili si s alternátorom, vyrába elektriku žiarovka, svieti, hej, keď vyrobí elektriku. Tie malé deti veľmi tomu nerozumejú, hej, ale popozerajú si tak, hej, ošahajú si tie veci, majú možnosť sa dotknúť tých vecí. No potom som tu mal nejaké učilište priemyslovkárov, hej, bolo to pre nich tiež zaujímavé, pre niektorí tak jak my sme boli 30 v triede a robíme do elektroniky 3-4. Ostatní kade tade, hej. No a potom také návštevy, keď niekomu niečo opravujem, alebo tak ešte sem tam niečo, ale už teraz veľmi málo, takže keď niečo opravujem, pozvem, nechcete pozrieť si múzeum, tak prevediem, alebo v lete, keď niečo opravujem kolo tej budovy, lebo je tam veľa vecí na opravu, hej, je to stará budova, takže treba. Takže mám otvorené, vyložím vonku tabuľku otvorené, no a kto ide okolo po ulici, keď chce, môže sa zastaviť a pozrieť.
1: Pre zberateľa je istotne každý kúsok cenný, pretože keď si ho rozhodol nechať, tak preň ho nejakú cenu má, alebo možno ho pracne zháňal. Takže sa nebudem pýtať na to, že ktorý si najviac ceníte, ale v čom je tá zbierka ako celok vašimi očami výnimočná a čo vás tak hreje pri srdci, pri pocite, keď vojdete do tých priestorov svojho múzea, vysnívaného múzea, ktoré dnes stojí a funguje?
0: Čo je také najcennejšie, ťažko povedať, pretože pre zberateľa je každý kúsok do zbierky cenný, nerad sa ho vzdáva a to múzeum je zaujímavé tým, že je to celé spektrum tej techniky, hej. To znamená aj od telekomunikácií niečo, to znamená nejaké súčiastky, ktoré boli v tých reléových ústredniach, jak to rapkalo a točilo vlastne, hej, lebo ľudia telefonovali, ale tú ústredňu nevidel každý znútra. Dá sa to dneska pozrieť na internete, máte spustu videí proste z tých starých ústrední, jak tie voliče išli, jak to tam cvakalo a toto všetko, ale pozrieť si ten volič v skutočnosti, hej, nemá každý možnosť fyzicky, hej, dotknúť sa tých súčiastok. Je tam od radiotechniky, od kalkulačiek, sovietské hodinky digitálne, ktoré sa u nás predávali, všetky, čo svietilo to na zeleno, hej, tie čísielka. Hej, to bola tiež tá éra tých 70-tych, 80-tych rokov, keď sa to nosilo. Aj u nás sa to predávalo, ale väčšinou sa to nosilo, kto išiel smerom na východ, hej, chodili za robotov, plynovody, ropovody budovať a tak ďalej, proste, hej, stavať bytovky chodili. Takže nosili si domov tie budíky, lebo u nás boli zase tie primky, ktoré boli ručičkové, neboli tie digitálky. Je tam celé to spektrum tej techniky, z ktorých sme žili, ktoré ľudia aj mali možnosť vidieť, lebo to mali doma, alebo to mali rodiny, príslušníci, kamaráti s nami, ale aj veci, ktoré bežne nevidíte, hej. Ale pritom k tomu rozhlasu to bolo treba. Lebo keď chcete niečo počúvať, musí byť vysielač. Keď má byť vysielač, tak musí tam byť nejaké izolátory porcelánové, musí byť nejaký stožiar, musia byť elektronky, všelijaké výkonové odpory, kondenzátory, proste všetko.
1: Istotne poznáte ľudí s podobnými záujmami ako vy. Zažívate ešte dnes také tie zanietené rozhovory v jazyku, ktoré mu možno rozumiete len vy, alebo len veľmi úzka skupina ľudí? Máte sa s kým o tom porozprávať?
0: Áno, je to už veľmi malá skupina ľudí. Buď sú to radioamatéri, tí vysielačkári, ktorí robia si spojenia cez vysielačky, sa tiež tomu venujú celý život, tej radiotechnike, alebo potom sú to ešte dožívajúci opravári televízni, rozhlasoví, proste, ktorí opravovali, ktorí robili nejaké ozvučenia, alebo sa venovali nejakej hi-fi technike, nejaké tí spolužiaci ešte zo školy. Aj keď priamo nerobili tú elektroniku, ale hi-fi techniku, to znamená zosilovače, reproduktory, splatni pesničky si púšťali alebo nejaké ozvučenia robili. Aj tí starší, poviem, nejakí 60-tníci si zaspomínajú na to, hej, a toto mala naša babka doma, hej, a to také bolo, a my sme mali niečo novšie, hej, s tými ľuďmi sa dá potom rozprávať, hej. No a s tou mladou generáciou to už len ukazovať a vysvetľovať, že takto sme žili, lebo dneska všetko je mobil, tablet, všetko sa len šúcha po displejoch.
1: Je to už iný
0: technika,
1: svet.
0: Je to iný svet. Už sa to neletuje, už sa to nenastavuje proste tie súčiastky. Už aj to meranie tým voltmetrom, nejaké napätia, ktorá súčiastka je zlá, vymeníme alebo nejaký vadný spoj, tak zaletujeme. Pri tých dneskajších čipoch už sa to nedá. Hej. Už je to spotrebná technika, doslovne. Keď to prestane ísť, tak sem tam niečo sa ešte dá opraviť, ale väčšinou už to proste dožilo, vyhodiť, kúpiť ďalšie.
1: Čo je pre zberateľa najväčšia radosť? Je to chvíľa, keď sa vám dostane do rúk nejaký cenný kúsok, o ktorom sa vám možno ani nesnívalo, že sa ešte k vám môže dostať, považovali ste ho možno za stratený, alebo to je chvíľa, keď sa vám podarí oživiť také staré rádio, znovu funguje a vy to počujete a vidíte, ako to svieti?
0: Tak keď idem po burzách, čo nevždy zdravotný stav dovolí, hej, sú po Slovensku nejaké tie burzy, občas robia sa, hej, zberateľov starej radiotechniky a takéto, hej. Tu na východe je toho veľmi málo, skutočne poviem, sú také zrazy radioamatérov a také, kde sa dá ešte také veci niečo zohnať. Takže keď niečo si nájdem, alebo poviem cez internet, niečo si proste nájdem, len musí to byť i cenové zaujímavé, lebo niektorí ľudia napíšu, že starožitné a chcú za to horibilné peniaze a pritom je to svojím spôsobom bezcenná vec. Nie pre zberateľ, všeobecne bezcenná vec, hej. Len má to svoje roky. A niekedy sú zaujímavé veci a za rozumné peniažky. Tak si to zoberiem, kúpim, doplním si to do zbierky. Ani nie pre seba do zbierky. Prídu ľudia pozerať do toho múzea, aby mali na čo pozerať. Takže mňa poteší aj to, keď mi príde návšteva do múzea, aj to, keď si niečo nájdem, buď na tom internete, alebo mi niekto niečo donesie. Aj to sa mi stalo, hej, že tak doma nám to zavádza, prinesú niečo, potešilo ma to. Niekedy je to skutočne len na náhradné diely, ale niekedy to poteší. Aj keď, jak ste hovorili, hej, že keď si opravím niečo. No niekedy poviem tak, z dlhej chvíle si niekedy niečo opravím a sa poteším z toho, hej, že rozchodil som to, funguje to proste, ide to tak, jak to išlo za nová. má to zvuk, hraje to. Tak aj to, proste je to potešenie, je to koniček. Potešenie je, aj keď ste prišli na návštevu do toho múzea a som vás tam previedol a porozprával som. Aj to je pre mňa potešenie.
1: Nás potešilo, že ste si na nás našli čas. Ďakujeme veľmi pekne za vaše rozprávanie. Mojím dnešným hostom bol zberateľ historickej elektrotechniky a zároveň nadšenec rozhlasu Stanislav Hrabko z Hanisky pri Prešove, ktorý je zároveň majiteľom a správcom Múzea radiotechniky a komunikačnej techniky. Nech sa vám darí a želáme vám veľa návštevníkov, ktorí budú chcieť obdivovať to, čo vy ste za dlhé roky pozbierali a krásne sprístupnili pre verejnosť. Všetko dobré vám prajem.
0: Ďakujem pekne.
1: Reláciu má po technickej stránke na starosti Viktor Vataščin a pri mikrofóne bola Veronika Slaninková. Želáme vám pekný deň s Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Z Rádia Regina vám želám príjemný letný večer. Život je plný paradoxov a napriek tomu, že od najkrajších sviatkov v roku nás delí viac ako 5 mesiacov, rozhodla som sa venovať sa téme, ktorú viacerí vnímame skôr ako neodmysliteľnú súčasť Vianoc. Nemusíte hádať, čo mám na mysli. Dnes sa budeme rozprávať o mede. Sme totiž práve v období, v ktorom sa rozhoduje o tom, či ho bude dosť a navyše, nazdávam sa, že nejaké skúsenosti s medom má takmer každý z nás.
2: Med v domácnosti nepoužívam, keďže som na neho alergická.
1: A čo vy? Používate doma med?
3: Áno, v našej domácnosti veľmi často využívame med, najmä ako náhradu cukru a iných sladidiel. A opakovane si kupujeme najmä agátový, a to výlučne na trhu alebo priamo od odberateľov. Nakoľko je to veľmi silný prírodný antioxidant, tak ho veľmi často používam v období chorôb.
4: My používame doma med takmer na dennej báze a dávame si ho do čaju, do kaši, pri pečení, do hocičoho, čo treba osladiť. A keď kupujeme med, tak určite iba od nejakého domáceho včelára, ktorého osobne poznáme, alebo od niekoho, kto nám odporúči, ale nie v obchodoch, lebo úplne nemám dôveru v to, že je tam napísané, dajme tomu, zmes medov z európskych krajín, ale pod to slovičko zmes už sa môže dať hocičo, čiže keď to kúpim od včelára, ktorého poznám, tak mám istotu, že ten med je kvalitný a že je naozaj proste z tých paší a z tých včiel, ktoré sú nás na Slovensku a my máme jedny z najkvalitnejších medov, takže v tomto mám absolútnu istotu.
2: Keď sa rozhodneme kúpiť med, kúpime ho od pravého včelára. Kvalitný med.
5: Ak si kúpujem nejaký med, tak väčšinou pozerám krajinu pôvodu. Úprimne sa priznám, že dosť ma nahnevá, ak tam vidím zmes medov EÚ, pretože tieto zmesky mi tak indikujú, že to bude niečo nemoc s kostolným poriadkom, ako sa hovorí. Tak radšej som, keď tam je vždy konkrétny včelár. Mám rád proste med, kde je napísané ten a ten, tam a tam vyrobil. A ani mi nevadí, keď si trošku priplatím viacej, lebo poprvé viem, že ho podporím konkrétneho človeka a po druhé väčšinou ten človek sa pod to podpisuje, takže naozaj bude kvalitný. Takže moje také kritérium na výber medu je, aby to bolo od konkrétneho človeka.
1: Akí sú slovenskí včelári a prečo práve naše medy hrajú vo svete príjm? Je naozaj pravdivý výrok, ktorý sa pripisuje Albertovi Einsteinovi, vraj ak vymrú včely, ľudstvu nezostáva viac ako 4 roky života? Alebo sú názory našich predkov o liečivých účinkoch včely produktov na naše zdravie iba akýmsi komerčným sloganom, alebo sú ich medicínske účinky skutočne aj vedecky dokázané? Otázka

0: Rok súvisiacich s medom je viac ako dosť a samozrejme na odpovede nie som sama. Už o chvíľu vám predstavím aj hostí večerných reflexí. Nerušené počúvanie vám aj za Petra Rusnáka želá Janka Blejová.
1: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Môj starý otec bol včelár a keďže vlastne nás všetko naučil, aj sme s ním chodili do včelína vytáčať med, starať sa o včely, takže táto tradícia aj v podstate tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička, takže med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí domáci alebo teda tí klasickí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
2: O zázraku zvaný včelári a včeli sa v dnešných minútach večerných reflexií budem zhovárať s uznávaným vedcom, inžinierom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, kde vedie aj laboratórium apidológie a apiterapie. Druhým hosťom je známy včelár Milan Rusnák, predseda regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov. Privítať v štúdiu však v tejto chvíli môžem iba jedného z mojich hostí, inžiniera Juraja Majtána, pretože čas dovolenkový to ako si tak zariadil. No a názory či skúsenosti Milana Rusnáka budú znieť zo záznamu. Takže vitajte, pán Majtán, v našom štúdiu.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: Musím povedať, že pán Milan Rusnák pri vyslovení vášho mena okamžite zareagoval a veľmi živo skonštatoval s nadšením, že vy dvaja sa predsa poznáte. Poznáte?
3: Áno, poznáme sa už vlastne niekoľko rokov a aj spolupracujeme na rôznych projektoch, alebo teda sme spolupracovali a vždy ma vlastne podporoval aj v tých našich vlastne, či už nejakých testoch medov, alebo teda v tom našom výskume.
2: On bol predsedom Slovenského zväzu včelárov, takže ano, asi preto aj tá spolupráca bola taká úzka so Slovenskou akadémiou vied.
3: Určite, akože práve to, že tá naša snaha ústavu, respektíve skupín, ktoré sa venujú ako výskumu medu alebo včiel, tak je to také prirodzené, že sa spájame so spolkom včelárov, či je to tu v Bratislave, alebo celoslovenským. To znamená, že je to také prirodzené. Pre nás sú dôležití partneri včelári a konzumenti.
2: Pán inžinier Majtán, biochémiu a mikrobiológiu máte tak povedia z maličku, ale prečo a kedy sa vaše vedecké bádanie zameralo na tú apidológiu? V čom to bolo? Mali ste v rodine niekoho, alebo tradícia? Prečo?
3: Tak v môjom prípade to bude asi trošku také znie tak sucho, ale žiadna tradícia, ani nejaké, že som mal to predurčené, že môj otec alebo dedko boli včelári alebo veľkovčári, tak to nie. Bola taká vlastne náhoda, že som sa prihlásil na tému PhD štúdia, no a to bol vlastne výskum včelých proteínov. Aké majú účinky, biologické vlastnosti a tak ďalej. Takže tak som sa vlastne tak prirodzene nejako dostal k tomu, ale nikde som poznal som med, takže dám si ho na chleba, alebo teda do čaju, ale že by som nejako skúmal, teda, že toto je to gro moje, ako niektorí vlastne, napríklad lekári sú takí, že sa už hrajú ako vlastne deti na lekárov a že naozaj už od toho mala vedia, že budú raz lekármi. V môjom prípade to bola tak kvázi náhoda.
2: Náhoda, ale bola som za vami pri našom prvom stretnutí a v priestoroch Slovenskej akadémie vied ste ma zaviedli aj pred vaše úly, pred vaše včely, čiže vy ich už chovate.
3: Áno, som včelárom, aj keď by som povedal, že to bolo tak skorej z donútenia, respektíve ma chceli podporiť na jednu konferenciu Včelársky zväz ešte pred mnoho rokmi a povedali, že ma podporia, ale že musím byť včelárom. Tak ja hovorím, tak to skúsim, však teda je to také prirodzené, že ako robím výskum medu aj včiel teda, tak je to také prirodzené, že by som mal byť včelárom a ešte navyše ako lektor Slovenského zväzu včelárov, tak veľa otázok, aj keď teda hovorím o mede, hlavne o včelých produktoch a ich využitie v medicíne, veľa otázok smeruje potom tým včelám. No a ja som teda vždy som hovoril, no bohužiaľ, že ja som len ako vedec, ale nie včiel takých úplne, teda, že som ako včelár, takže aj toto bol taký dôvod, prečo sa stať včelárom.
2: Vyskúšať si to na vlastnej koži. No na svoje prvé zážitky a stretnutia so včelami si Milan Rusnák zaspomínal takto.
4: Včely som prvýkrát videl, keď som bol malý chlapec a s mojim starým otcom Jozefom som išiel cez záhradu a vedľa bol sused, ktorý bol od mojho starého otca menší, s rastom, ale bol veľmi rýchly, šikovný a tiež sa volal Jozef a robil so včelami. A ja cez tento plod, jak som pozeral, som sa držal toho pleťa a on vraví, ako sa voláš? Ja som Miňo. No a on ma zavolal, že poď ukážem ti túto kráľov na včelo. Tak ja som vlastne prvýkrát videl včely naživo, taký 6-ročný chlapec a odtedy ma to upútalo. No a so včelami som pracoval v 15, prvýkrát sám, to znamená, že držal som rámik, pozeral som sa do včel samostatne, 15 rokov, no a celú komplet výbavu mi kúpila mama na 15 rok dospelosti, takže ona sa tým potom chválila, ako mi pomohla do toho včelárstva. Potom to bolo také prvé praktické včelárenie a na vysokej škole som dostal vynikajúcich profesorov, to bola Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a to bol Marián Kopecký a pán Rekoš. A vtedy v tom včelárskom krúžku, z toho bola aj skúška, mi povedali, že jednoducho no takého včelára, čo chová aj čmeliaky, to sme tu ešte nemali. No a ak budeš takto ďalej pokračovať, tak možno raz sa z teba stane nejaký známy a úspešný včelár. Veľmi mi prijali a boli to vynikajúci učitelia. Na tej škole sa učili všetky choroby včiel, dokonca cudzokrajné, všetko sme mali pod mikroskopom. Ukazovali nám technológie, ukazovali, ako sa vyrába pel, vtedy to bolo ešte len v začiatkoch. No a genetiku normálne na tabuli, pokiaľ sme to nevedeli všetci, tak sme neodišli z tej miestnosti.
2: Viete, čo by ma zaujímalo teraz? O mužoch sa môže hovoriť, koľko majú rokov. Keby ste sa vrátili v tých spomienkach, ako dlho sa venujete včelám a či po toľkých rokoch vás ešte niečím fascinujú včely? Alebo je to všetko rutina?
4: Tá matematika je jednoduchá. No začal som prakticky v 15 a mám teraz 55, takže ľahko sa to ráta. A čo ma fascinuje na včelách, že jednoducho je to ako 1000-stranová kniha, ktorú otvoríte a keď už ste na konci, tak si myslíte, všetko som si prečítal a pri poslednej strane máte napísané začni odznova. Predstavte si, otvoríte knihu na začiatku a idete ďalej a ďalej a nedá sa ten príbeh dočítať. Doslova to môžem povedať tak, že keď umierajú starí včelári, tak povedia jedno, čo ma na tomto svete tak trochu hnieva, že som sa nenaučil o včelách všetko. Nie je možné za ľudský život stihnúť sa naučiť o včelách všetko.
2: Pán Majtan, súhlasíte s tvrdením včelára telom aj dušou pána Milana Rusnáka, že ani jeden jediný ľudský život nestačí na to, aby sa o živote včiel aj o ich takom fungovaní človek dozvedel úplne všetko?
3: Áno, môže to tak byť, pretože naozaj aj tým, že každý rok je iný, máme tu rôzne choroby včiel, to znamená, že je to pravda, že na to potrebujete niekoľko životov, aj tak to bude asi málo, aby ste úplne pochopili do detailu správanie včiel, interakcie s ich parazitmi a tak ďalej. Takže mal pravdu.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Tajúplný a fascinujúci svet včiel v dnešných reflexiách, tak povediac plátok po plátku, odkrývame s dvoma špičkovými odborníkmi, s vedcom, inžinierom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a so zanieteným včelárom pánom Milanom Rusnákom, predsedom Regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov. Na začiatku dnešnej relácie som spomenula, alebo som vyslovila takú otázku, či je naozaj pravdivý výrok, ktorý sa pripisuje Albertovi Einsteinovi, že ak vymru včeli, tak ľudstvo nemá šancu prežiť viac ako 4 roky. No a o takúto svoju skúsenosť sa so mnou podelil práve včelár Milan Rusnák.
2: Viete čo, tento výrok som počul a ma zaujal, tak som sa trošku venoval tej histórii. Pán vedec Einstein mal priateľa včelára, ktorý od neho požadoval, aby vyrátal smer letu a nejaké kruhy a osmičky, hlavne pri tancovaní. Einstein mu napísal list, to je jediná písaná zmienka o včelách, ktoré písal svojim priateľom, ale o tomto Einsteinova týchto 4 rokoch to prvýkrát sa našlo, myslím, pri demonstrácii v Holandsku a bol to veľký transparent, ktorý napísal predseda Holandského zväzu, aby upútal média. Myslím, že tamto niekde začalo, to sú 80. roky, presný rok si nepamätám, ale určite to nepovedal Einstein, ale dobre sa to počúva, lebo ľahko sa to pamätá a dobre sa ľudia vydesia.
1: Takže toto sme si vypočuli pána Milana Rusnáka. A aký je váš názor, pán inžinier Majtán? Majú naozaj včely taký obrovský význam, keď máme aj iné opeľovače, nielen včely?
3: Ako význam majú veľký naozaj, pretože tie včely sú ako dominantné opeľovače. Aj keď ja teda osobne si myslím, že tie 4 roky, čo sú teda tak povedané, tak nie je to úplne pravda. Ako to, že by sa nám výrazne zredukovalo ako počty alebo teda druhých rôznych ovocí a tak ďalej, to áno. Ale že by sme ako ľudstvo vymreli, to pochybujem. Ale tá kvalita života bude výrazne ovplyvnená.
1: Idem opäť k vám, pán Majtán. Opakovane ste absolvovali štúdijný pobyt vo Veľkej Británii a mňa by zaujímalo, do akej miery sú vedci na prestížnych pracoviskách, akým je napríklad Oxford, ochotní spolupracovať aj s inými inštitúciami a ústavmi. S inými, to v tejto chvíli mám na mysli, Slovenskú akadémiu vied, pochopiteľne.
3: No ja keď som išiel v roku 2006 do Veľkej Británie, do Oxfordu, tak tiež som teda išiel s takou malou dušičkou, pretože naozaj je to ako meka výskumu spolu s Cambridgeom vo Veľkej Británii, takže som nevedel, čo tam môžem vlastne čakať. Ja som myslel, že tak budem pomáhať niečomu, len nejaké skúmavky čistiť, vôbec, že môžem. Ale potom som vlastne zistil po tom pol roku, že sú takí istí ľudia ako my, majú tie isté vedomosti a patríme tam aj my. To nie je to, že to je taký úvodný strach, ktorý bol, čo je prirodzené, taký kvázi rešpekt, ale ja si myslím, že som tam celkom dobre vlastne zapadol, aj tam boli spokojní, sa nám podarili nejaké pekné veci, ktoré vyústili až do patentu. Takže
1: to
3: naozaj...
1: sa k tomu chcem aj dopracovať, pán Majtán. Mňa by zaujímalo, či ste nejaký rebus riešili aj s kolegom zo zahraničného pracoviska. Či ste boli Slovák a niekto?
3: No my sme boli v takom laboratóriu, kde boli vlastne Číňania, kde boli teda vlastne domáci Angličania, potom tam som mal vlastne kolegyňu z Malajzie, z Nemecka, takže to bolo naozaj také multikulturálne zriadenie, ktoré tam bolo a čo je vlastne veľká výhoda, pretože sa naučíte robiť aj s inými mentalitami, s inými národnosťami, s iné názory ľudí aj na svet celkovo. To znamená, že bol to niečo, čo si dovolím tvrdiť, že bez tých mojich pozdokov, ktoré som bol v tej Veľkej Británii, teda v Oxforde a potom ešte aj na druhom pracovisku v Southamptone, tak bez toho by som nebol tam, kde som teraz. Ako úprimne povedané by som asi bol priemerný vedec možno, alebo bože, či by som bol ďalej vlastne vo vede. Toto dá niečo a je to veľmi dôležité aj pre ostatných vedcov začínajúcich, že ísť von aspoň na rok, na dva, zakúsiť to, vyskúšať si to a potom sa vrátiť späť.
1: Ja vás pozorne počúvam. Napriek tomu by som vás poprosila, keby ste to skonkretizovali, čo vás ten kontakt, ten multikultúrny kontakt naučil iné, ako keby ste boli ostali tu na Savke?
3: No, pre mňa bolo dôležité práve ten výskum, že sa pozerať na niektoré problémy vedecké inou optikou a aj to, že ako vlastne funguje tá veda v zahraničí, hlavne na takom pracovisku, ako je Oxford. To znamená, že to, čo sme tu mali my, takú malú skupinku, tam sa snažíte viacej spolupracovať. Ste viacej otvorení iným spoluprácam a nie je to iba o dvoch, troch ľuďoch, ale je to o veľkých kolektívoch, ktoré medzi sebou inými kolektívmi vlastne spolupracujú. Keď som bol na pracovisku, tam som robil priamo na klinike a tam sme spolupracovali priamo vlastne s klinikmi. ako s lekármi. Čo vtedy som videl prvýkrát, že tí klinici, tam boli klinici vlastne najlepší vedci. U nás, keď to tak pozerám, tak na klinikoch, ako tí doktori, tak oni sa venujú väčšinou pacientom a ich vlastne liečia, ale tam mali vyhradený jeden deň v týždni na svoj vlastný výskum. Čo bolo
1: niečo... prínos vlastne aj pre toho pacienta, aj pre samotných odborníkov, áno.
3: Takže toto bolo niečo, čo som tuto u nás ako keby absentovalo, že naozaj tam tí doktori sú aj vedeckí pracovníci.
1: Spomínali ste nejaký patent, keď som sa pýtala aj na tých zahraničných kolegov. Na čom ste tak usilovne pracovali?
3: No, ja som tedy prešiel vlastne od toho medu, od tých včiel, som prešiel na výskum kliešťov. A kliešte sú zaujímavé v tom, že to je vlastne bohatý zdroj rôznych biologicky aktívnych látok, ktoré by potom boli využité vlastne priamo v medicíne. No a nás sa podarilo nájsť jednu molekulu, ktorú vlastne kliešť sekretuje do krvi a má nejaké vlastnosti, ktoré boli...
1: Znecitlivuje.
3: Takže vlastne ako keby ochraňoval drnické bunky a teda sa tvári ten imunitný systém človeka, ako keby sa tvári, že sa nič nestalo a pritom sa stalo, že tam je nejaká infekcia a práve tento proteín ako keby oklamal tie naše bunky. Takže to bol vlastne dôležitý proteín alebo vlastne peptid, ktorý sa potom vlastne ako patentoval a myslím, že sa aj testoval klinicky a je dostupný, myslím, ako teda vo forme liečby experimentálnej.
1: Je usilovný a pracovitý ako včela. To je taká zvyčajná charakteristika včiel, ale včely majú aj iné závidenia hodné vlastnosti a ja sa priznám, že včelám závidím, že na rozdiel odo mňa majú vynikajúce orientačné schopnosti. Opäť má slovo môj a váš host, včelár Milan Rusnák.
2: Včely majú fenomenálnu pamäť a pamäť majú takú vynikajúcu, že okrem toho, že si zapamätajú, vedia reprodukovať tú vzdialenosť a ten smer tej paše, tých kvetov, kde boli. Oni sa vrátia do úla a svojim sestram ukážu tancom a trasením brúška, kde sa nachádza paša. To znamená, v kruhu okolo stoja sestry, je tak 10-15 a pozerajú na tú včelu, ktorá robí buď kruhy, to je menšia vzdialenosť, alebo robí osmičky a podľa osmičiek a uhlu tých osmičiek, uhol k smer k slnku, vedia presne vyrátať vzdialenosť tej paše, vzdialenosť nektáru a vzdialenosť a hlavne smer letu. Takže včely, ktoré sledujú tancujúcu včelu, neblúdia, ale idú presne na tú nektarodajnú rastlinu.
1: S akou presnosťou?
2: No, myslím, že to je nejakých 10-15 metrov, ale viete, už tá včela, keď letí 500 metrov a príde na tú veľkú plochu, napríklad repka olejná alebo kvitnúci agát, tak ona už v podstate nepotrebuje extrémne hľadať, ale vieme, že neletí opačným smerom. Ona už aj podľa tých rozkvitnutých kvetov, ona má iné spektrum videnia, ako máme my ľudia, aj podľa vône vidí tie kvety, ktoré sú k dispozícii s nektárom, takže a zase sa vráti nazad a nie je tá jedna, ale potom tancuje tých 15 a potom to ide geometrickým radom. To znamená 15 krát 15, 225, vráti sa 225 a potom to už ide na tisíce a lieta tam komplet celý úl, okrem tých včiel, ktoré majú funkcie, tie mladé mladušky. Takže všetko, čo má ruky, nohy, sa rúti na ten agát a nosí tú šťavu.
1: Pán Majtan, je niečo také, čo by ste chceli vedieť rovnako dobre ako včela? Zavidíte niečo aj vy včelám?
3: No, čo zavidím, to je naozaj taká tá pracovitosť, že to je neustále...
1: A vy ste pracovitý, to ja vám...
3: Ja som tiež pracovitý, ale nie je možno, že asi až tak ako vlastne včela. Čo je výhoda, čo im teda vlastne nezavidím, to, že tie včely, tie vlastne letné včely, alebo teda čo sú tak vlastne, áno, ako v lete, tak tie sa dožijú máličko. Tie žijú 7-8 týždňov, možno
1: tak
3: maximálne.
1: Som čítala,
3: ale tie zimné včely, tie už vlastne tie musia dožiť viac, pretože tie sa rodia niekedy koncom augusta, v septembri a tie musia potom aj vlastne na jar doniesť prvý pel a vodu, takže tie musia prežiť aj vlastne zimu. Takže včelám je čo zavidieť, ale niekedy nie a hlavne čo není dobre zavidieť je trúdom, ktorí sú vlastne teda potrební v úliku, ale potom sú v auguste z úlov vyháňaní. To znamená, že normálne sa tie včely vozia po tých trúdoch a ich dávajú preč, pretože ich nemusia už krmiť a už
1: a potom oni zahynú, tie trúdy?
3: Oni potom zahynú, pretože oni sú, ich funkcia je hlavne oplodniť kráľovnú matku. A to sa podarí len ako niektorým, a inak potom sa vlastne podielajú na takom zohrievaní úliku, keď vlastne je treba, ale ich funkcia vlastne je len takto limitovaná, to znamená, že a oni ich musia stále krmiť. No a už potom v auguste, keď už vedia, že už im je už málo kvetov,
1: že ich nepotrebujú,
3: tak ich ako vyhaňajú preč.
1: Tak ale nepýtal som sa, či chcete sa podobať na trúdy, ale
3: to
1: na včely. Čiže chcete byť taký pracovník.
3: Áno, tak.